0: 人はストレスが増えやすかったり、健康リスクが高まったり、寿命にも影響するという結果が出ているんですね。
1: なるほど。
0: 逆に困った時に頼れる人がいるというだけで人は安心感が生まれるんですね。これはまあはっきり言うとお金では買えない価値ということですね。まあ、ここでねちょっと皆さんに考えていただきたいのは、誰かとちゃんとこう笑って話せているかっていうところですよね。
1: ほう。
0: 家族でも友人でも仕事仲間でもいいんですけれども、今のこの便利な時代ってこうスマホ一つでね、
1: はい、
0: 何でもできちゃうと思うんですけれども、うん、その一方で人とのつながりが薄くなっているともこう言われていると。
1: うん、確かに。
0: SNS ではつながってるけど、でも心はつながっていないみたいなね、
1: うんうん、
0: そんな時代になっていっているのかもしれないですよね。やはりこういろんなことをしている時にですね、こうまあ自分の仕事であったり何でもそうですけども、今日は一人ではね何かをするってのはやっぱできないことも増えてくると思うんですよ。
1: そうですね。
0: トラブルが起こっても支えてくれる仲間がいたりとかね、しんどい時に声をかけてくれる人がいたりとか、
1: うん、
0: まあ、それだけでこう人って頑張れたりするわけですよね。
1: しんどいことも分散できますしね。
0: そうなんですよね。だからもう逆にですね、その先のマクドナルドのね、はい、方のようにどれだけ成功していても、まあ、孤独だと苦しくなることももしかするとあったのかもしれませんし、まあ、これはきっと誰でも経験があるのかなというところなんですけれどもね。ということで、まあ、人との関係性というのはすごく大事なんですよ。これまた面白いのが人間関係の数じゃないっていうところなんですね。要は100人俺知り合いがおって顔広くてなみたいなって言っても、結局友達なのかそれはっていうね、ネットでの知り合いじゃないですけども薄い関係かもしれません、本音で話せる人がどれぐらいいるのかっていうのが大事なんですよね。だから無理して友達100人できるかなよりはもうめっちゃちゃんと語れる友達が1人咲いたらいいぐらいのね、感覚でもあるっていうことなんですね。で、まあ深く、狭くてもいいから深く、広く浅くよりは狭くてもいいから深いつながりが持てるかっていうところが人生の幸福度につながってくるというところなんですね。
1: なるほどね。
0: はい。で、まあこういう意味でもですね、まあだからといってこうね、もうその特定の人を見つけようとかっていうそういうのはね、違ってて、でこれここからがちょっと大事なのかなと思うのが、こう人間関係でこう待つものじゃなくて育てるものっていう風な意識に変えていくのが大事なのかなというと。
1: 育てる、
0: はい、でこう人生の中でこう今までいろんな方に出会ってきて、いろんな人に支えられて生きてきた中でですね、忙しくなるとついこう連絡をしなくなくなったりしますよね。まあ、友人関係もそうですけど、結婚して子供ができてとか、まあ、ちょっと遠いところに行ってると疎遠になって、1年に1回会うか会わへんか連絡するかせえへんかみたいになってくると、まあ関係って放置すると、まあ薄れていくじゃないですか、で今 SNS の状況で今何をやってるかっていうのがちょっともうね、
1: 分かっちゃいますね。
0: 会わなくても分かっちゃうので、なんかまあ連絡せんでもいいかみたいな感じになっちゃうとこありますよね。ですけど逆にですね、元気って連絡したりとか、感謝を伝えるとか、会いに行くとか、一緒にご飯を食べるみたいな、そういうまあ待つんじゃなくて育てる関係性を育てていくっていうのもすごく大事なことだなと思いますんで、まあこうもっと頑張ろうとか、もっと成功しようとかっていう方向も大事なベクトルではあるんですけれども、それももちろん大切なね考え方でもあるんですけれども、本当に人生を豊かにするのはですね、誰と生きるかなのかもしれないですね。
1: なるほど。
0: はい、80年以上続いた研究が教えてくれたですね、幸せの正体というのは人とのつながりだったというところでございます。ぜひ皆さんも今日ね一度、まあ知り合いとか友達とか家族にね、ちょっと連絡してみる機会にしていただいてもいいんじゃないでしょうかと、いうことでございまして、こんなにいい話をする コーナーじゃなかったんですけどね。
1: 素晴らしみました、
0: うん、あ、本当ですか。まあ来週はだからあのタバコについてね話したい。
1: どっち、タバコの有害性ですか推奨ですか。
0: いやいや、水両方ですとギャンブルとの関係性みたいな。
1: 怖いな。
0: はい、ということでぜひ皆さんね、あの幸せの価値観たくさんあると思いますけれども、うん、ぜひともね、あの仲間を作っていただきまして、
1: はい、
0: はい、そして待つじゃなくて育てる人間関係をね、うん、あの構築していっていただきたいなと思います。
1: はい、
0: ということで今時間は健闘の話の種お届けいたしました。

0: お届けいたしましたのは、バンネーム山でご飯さんからのリクエスト、ブルーハーツ情熱のバラ、お届けいたしました。メッセージいただいてます。ケントさん、加古川線沿線民なのですねと。はい、そうなんですよ。生まれも育ちもそうですよ。ゴールデンウィーク、私も加古川線に乗って新西脇駅から山に登ってきましたよと。とても楽しかったですということで。あ、いいですね。いいじゃないですか。ちょっとそれはちょっと優雅な休日ですよね。
1: ね、素敵ですね。
0: ちょっとまた参考にさせていただきます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちら加古川南ラブめぐみんさんからです。はい、ミカ様テレビ見たよと。はい、ブランチョですね。ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: もうね、猫もう何
1: え、もうそうないですって。
0: もう朝ぶりとも別人が出てるなぁ。
1: 一緒ですよ
0: ね。え、
1: お二人のね、空気感との感じですよね、きっと。まあ、しゃあない、ここはケントさんやもんそんなもん。
0: そうですか。
1: ええ、
0: いやいやまあね、そら、まあここはね、そら羽伸ばせるけどね
1: そんな話
0: あっちのスタジオじゃない、
1: 違う、
0: やっぱね、わきまきにはそら簡単には伸ばされんね、そら。
1: いいもう怖いな最近見た映画は、と。私は最近見た映画はプラダを着た悪魔2です。そう、私もです。先週の金曜日、公開初日見に行ってきました。はい、あの平日やけど結構人入ってましたね。
0: 号泣ですか？
1: いやでもね、泣く映画じゃないのにね、ちょっと泣いちゃいましたね。
0: あ、泣いたんですね。
1: そう、前作20年前だったかな。
0: はい、
1: なんかすごい、もう何回も何回も見てた映画だったんで、いろいろ思い出してね、ちょっと来るものがありましたね。
0: なるほどね。
1: もう一回行こうかなって思いつつ、
0: プラダ着てね。
1: はいはい、どうですか最近映画は。お子さんと見てらっしゃいます
0: か？いやー、何見たかな。もう全然、もうすぐ忘れるんですよ私ね。
1: 子供向けやったら何やろ、ちいかわの映画がもう、 そうあるんか。
0: クレヨンしんちゃんかな。やっぱもう最近クレヨンしんちゃんの映画と、ね、モンスターズインク見かけて、
1: 見かけて
0: 怖いってなってやめましたね。
1: 怖いや。でも最初はちょっと怖いか、演出がちょっとお化けチックですもんね。
0: な感じですよね。
1: もち大きくなったら楽しめる
0: かな、楽しいのかなって感じですよね。
1: いいですね。
0: はい、ありがとうございます。さあ、ケンジッタさんですね。 X の小笠原さん、とっても綺麗で美人だ、さんだから目がハートになりました
1: ありがとうございますいつの何の話や
0: ねね、今日のメガネもインテリな感じしてていいですねと。
1: ありがとうございます。
0: はい、で、ゴールデンウィーク終わりましたねと。
1: うん、
0: 昨日はスーパー銭湯と一蘭のラーメンを楽しみましたと。
1: お、
0: スーパー銭湯、足を伸ばせるし広いからリラックスできました。とりあえず温泉だから体がホコホコして省力をした気分になりました。その後一蘭の替え玉も一回してゴールデンウィーク最終日楽しみましたと。ケンさん、岡沢原さんはスーパー銭湯入ってちょっとした旅行気分とかになりませんかということで。
1: お、でもちょっと特別な感じをしますよね。
0: なりますね、確実にね。
1: やっぱ家のお風呂とは段違いですかね。
0: まあやっぱ広さがね、
1: はい、
0: もう抜群に違いますから、やっぱりね。
1: そう、小学校の頃は、明石海峡橋がよく見える初の湯ってところ、
0: ね、はいはい、
1: 大倉海岸の、結構な頻度で通ってたんですよ。で、露天風呂からちょうど、イルミネーションみたいな明石海峡が見えるのが、
0: そう、
1: そう、すごく好きで、で、ご飯食べるところからも橋が見えるんですよ、綺麗に。そこが結構ちっちゃい頃は好きでしたね。
0: ミカリンはね、もう今入れ墨入れてるから入れないですもんね
1: 設定が増えてるびっくりした
0: ね、
1: あかん方に、
0: 観音様のね入れ墨入ってるからもう
1: 熱いな、めっちゃ可愛いのにしてほしい最近ね、アート系のタトゥー入れてる方やっぱ増えてきてるじゃないですか。ああ、ね、おしゃれなね。
0: ミカリンはもうガチモンですもんね和彫りっちゅうやつですもんね
1: 九条の滞在みたいなね
0: その横にチーカー入れてますもんね
1: あ、バランス取るためのねどういうことほんまに。
0: いや、観音様の横にチーカー入れたらマジでかっこいいですけどね
1: わけわからん。
0: そうなんです、ミカリンはちょっともう今も入れなくてね、戦闘残念ながら。
1: どうでしょうね。こちら元神戸国際大学附属マサンさんからです、
0: はい。
1: 彼氏と神戸に行きましたと、
0: うん、
1: その時シャチを見ました、うん、ケントさん、ミカさんはシャチを見たことありますかと。これスマですね、シーワールドや、うん、私もシーワールドで見ました、うん、オルカショーですね。
0: あ、神戸歩いとってシャチ出てたらびっくりしますよね。
1: なんか展示あったんかな、
0: う
1: ん、
0: ね。シャチね、いや、見たことあるんかな。
1: シャチはでもね、日本で、うん。

0: こうどんどんこうケンシロウに出会ってからねキャラクターが変わっていったところは僕は好きですけどね。
1: ちゃうしゃっちゃう違う方に行ってます。
0: 自分の目をね差し出すぐらいのねやっぱあのシャチの男気はね
1: もう大丈夫です。もう大丈夫です。
0: もういいもういい
1: もう知らない人ポカンやから。
0: ポカン、いやいや、これはね
1: いいって。
0: 海洋島の前にね
1: そんな漫画の例えはあかんってね、もういろんなとこで言われてるんですよ。ほんまに
0: そうなんですか。
1: そうダメです。
0: 漫画の例えダメなんですか。
1: バキとかね。
0: え、
1: その
0: そうなんだ。
1: そう、
0: あーダメなんだやっぱり。
1: ドラゴンボールとかもそうです。
0: あーなるほどね。
1: はい、
0: わかりました、うん、はい、また何でもいい。ラオウとかまた来てますね。どないしてくんの。はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ時刻は9時20分となりました。ここからはこちらのコーナーです。
2: イオン加古川店新鮮朝トレ情報。ここからはイオン加古川店の提供でお送りします。
0: このコーナーでは毎週金曜日の朝9時20分から毎日がお得なイオン加古川店の取れたて新鮮なお買い得情報を生リポートでお伝えします。今日はどんなお得な商品を紹介してくれるんでしょうか。リポーターの中谷舞さん。
3: はーい、おはようございます。リポーターの中谷舞です。今日も新鮮でお得な情報満載のイオン加古川店からお届けいたします。今週もイオン加古川店食品グループの翔さんとともにお伝えしていきます。翔さんどうぞよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
3: さあ翔さん、週末はイベントごとがある時ですが、今回のイチオシ商品早速教えてください。
4: はい、5月の10日はですね、母の日となっております。まずは冷凍食品コーナーからですね、母の日企画商品の、ゴディバのフラワークーラーバッグセットからご紹介させていただきます。
3: 母の日にゴディバなんてもらいたい、もらいたいですね。さあこの商品どんな商品なんでしょう。
4: はい、商品はですね4種類入っておりましてですね、ショコラフォンジュのミルクチョコレートとですね、うん、ショコラフォンジュのストロベリーディップチョコレート、ミルクチョコレート、チョコレートチップバニラの4種類でございます。
3: これね、カップのアイスが2つと、一口サイズで食べることができるアイスチョコレートの2種類のお味の4種類なんですよね。
4: そうですね、はい。
3: それが可愛いゴディバのクーラーバッグに入ってるんですよ。ゴディバにしては珍しいピンクに黄色いお花で、手持ちのところもちょっとこう濃いめのピンクで、色合いもなんかこう春らしくて可愛いですよね。
4: そうですね、はい。
3: こんな見た目にも可愛いクーラーバッグの中にゴディバのアイスが入っているということなんです。まあ、その前にこの週末が母の日だったってことをお二人は覚えてらっしゃいましたか。
0: もちろん、
1: はい、
0: もちろんですよ。
3: よかった、もうプレゼントは買ってしまわれましたか。
0: まだなんですよ。
3: よかった、ケントさんよかったです。今日はもうその母の日にぴったりなものばかりをご紹介しますので、ぜひご検討くださいませ、はい。さあ翔さんがまず一つ目に勧めてくださいましたフラワークーラーバッグセットですが、この4個入ってお値段おいくらでしょう。
4: はい、本体価格が1580円となっております。
0: うん、
3: はい、ゴディバのアイスでこのお値段なんて嬉しいんでしょうという感じなんですけれども、はい、今回さらにお得になるということで、
4: はい、こちらですね月間和音ポイント商品となっておりましてですね、5月の31日まで、和音で購入されますと、なんとスーパーボーナスポイントが200ポイント付与されます。
1: おー 200? すごい、
3: めっちゃ大きいでしょ。200ってなかなかないですよね、
4: うん、そうですね、はい。
3: ということは実質賞賛おいくらですか。
4: はい、本体価格1380円でこちらの商品購入することができます。
1: いいな、
3: ありがとうございます。これ本当にね、クーラーバッグ自体もちょっと大きめなのでプレゼントに最適かと思います。さあまだまだありますよ。続いておすすめ商品何でしょう。
4: はい、ロッテのガーナの、マルチアイスをご紹介させていただきます。
3: はい、このマルチアイスということは箱に入っているアイスですけれども、
4: はい、まずはですねガーナのショコラアイス芳醇バニラとです。

0: ですね、ガーナチョコ&クッキーサンドのこちらの2種類をご紹介させていただきます。
1: じゃあこのガーナショコラアイス芳醇バニラは棒付きアイスにバニラ、バニラアイスにチョコレートがコーティングされてる。
0: そうですね、こちら6本入っております。はい、こちらね、2層のチョコが、織りなすバリッととろけるとろりとしたチョコの食感が、すごい美味しい商品でございますね。香ばしいアーモンドチョコと発酵バターのクッキーが、ガーナチョコ&クッキーサンドでございます。はい、
1: はい、なのでお好みでお選びいただきたいんですが、あの棒付きのアイスはパリッととろりとチョコの食感が楽しめる。そしてもう一個の方は長方形のアイスバーみたいになっておりまして、3分の2がチョコレート、アーモンドチョコでコーティングされたバニラアイスと、でバニラアイスをクッキーで挟んだものなんですよね。
0: そうですね、はい。
1: でこちらなんですけれども、このガーナショコラアイスは1箱何本入りでしょう？
0: はい、こちらですね6本入りでございますね。
1: そしてこのガーナチョコ&クッキーサンドは
0: こちらは4個入りでございます。
1: はい、この2種類のアイスなんですけれども、個数入っているものは違うんですけれども、お値段は一緒なんですね。
0: お値段は本体価格どちらも458円となっております。
1: はい、それが今回どうお得になるんでしょう？
0: はい、こちらもですね、5月の6日から5月の12日までですね、和音で購入されますとスーパーボーナスポイント110ポイントを付与されます。
1: 110、こちらも大きい。ということは実質
0: はい、348円で、こちら購入することができます。
1: あ、安い、いいでしょう。結構このアイスも特別感あるのでプレゼントにぴったりなんですけれども、こう小さなお子さんがお母様に何かプレゼントしたいっていう時に嬉しいのがこの単品販売。
0: はい、ガーナチョコ&クッキーサンドですね。こちら本体価格が128円となっております。
1: でそこからさらにお得になるということで、
0: はい、こちらもボーナスポイントが30ポイント付与されます。
1: お、実質、
0: はい、こちら本体価格98円で購入することができますので、はい、ぜひお買い求めください。
2: すごい、
1: いいでしょう。お小遣いでもプレゼントできそうなお値段帯ということで、でなんで今回このガーナのアイスのシリーズが母の日にぴったりかと言いますと、実は先ほど紹介したあの128円のガーナチョコ&クッキーサンドを3つか、もしくは最初に紹介したの箱アイス、これを1箱購入するとオリジナルラッピングバッグがもらえるということなんです。でしかもね、そのデザインがワンピース、うん、わかります？
2: もちろん、
3: わかります。
1: はい、そのワンピースの絵柄2種類ありまして、うん、そこに母の日仕様の絵柄になっているのでアイスを入れてプレゼントができてしまうという。
2: なるほど、いいですね。
1: そうなんですよ、キャラクターがどんなのかって言いたかったんですけど、キャラクターがチョッパーしか分からず、
3: 嘘でしょ。
1: ごめんね、私初期しか見てないんで、もう多分後半に出てきたキャラクターなんだろうなっていうものばかりなんで、もうあとはもうお店に来てみていただきたいなと思います。はい、またねお二人にはお写真で個別にお送りさせていただきたいなと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
1: またFacebookの方でもねご確認いただけますので、もうなんやねんキャラクター知りたいねんと思われた方はバンバンラジオのFacebookもご覧いただければと思います。というわけで本当にね、アイスクリームってほっと一息つける時間だと思いますので、プレゼントにも最適です。ぜひ母の日にいかがでしょうか。さあそしてまだまだございますよ、翔さん。続いては、
0: はい、母の日のメインの花売り場から、ご紹介させていただきますね。
1: レジ号前に特設売り場が設置されておりますね。
0: そうですね、売り場とですね、あのレジ号の後ろの後方のところで、催事場でですね、花を展開しております。
1: すごい、やっぱり母の日で言えばカーネーションもありますし、あとアジサイも結構たくさん種類ありますね。
0: アジサイもね、種類が豊富に揃っておりますね。はい、
1: しかもね、あの花びらだと思われているところ、実は額なんですけれども、その形も本当に様々で、あの一般的に私たちが子供の時に思ってたアジサイとは違う雰囲気の色合いですとか形のものが多くて、もう本当に華やかで綺麗ですね。
0: そうなんですよね、はい。
1: お値段帯もだいたい2000円ぐら 外で買えるものが多くて本当になんかお手頃ですね。
0: そうなんです、紫陽花なんかですね本体価

0: 1980円からいろいろ種類揃っておりましてですね、ただ万華鏡とかは4280円とね、少しお値段するんですけども、こちらも綺麗な商品なんですよ。
1: 本当に万華鏡ってね、八重咲きの花びらが中心からこう外にかけてグラデーションになっていて、でその花がいくつも集まって万華鏡を覗いているかのようなお花ということで、これ一回見ていただきたいんですけど、本当に綺麗ですね。
0: そうなんですよ、はい、
1: 華やかです。さあ、まだまだございますよ。こういった鉢植えのお花だけでなく、ずっと取っておけるですね、スタンドアニマルブーケとかもありますけれども、これスティックに刺さってる動物は、
0: はい、クマですね、はい、あとですね、猫とかですね、いろいろ種類があるんですよ、はい、
1: でこちらも1980円で可愛い箱に入ってこうブーケになってて、こうスティックにクマちゃん猫ちゃん刺してあるんですけど、これもずっと大切に置いておけるからいいですね。
0: そうですね、はい。
1: そして面白いところですと、バスフレグランス、花の形の入浴剤ということで、パッと見はあのブーケなんですけれども、このお花の部分が入浴剤？
0: 入浴剤になってるんですよ、はい。
1: だから最初可愛い綺麗だねって飾っておいて、最後は入浴剤として使うなんていうような商品もございます。本当にどれにしようか迷ってしまいますね、翔さん。
0: そうですね、はい、
1: ぜひぜひお店に来てどんな商品があるか見ていただきたいと思います。1階エスカレーター前、レジ号前に母の日ギフト公的品花コーナーございますので、ぜひ覗いてみてください。さあ、それでは最後にお得情報、翔さん教えてください。
0: はい、5月10日日曜日はですね、母の日なんですけども、ありがとうデーでもございます。こちらの商品はですね、通常、基本の5倍ポイントとなっておりまして、イオンマークのついたカードのクレジット倍、ワオンの電子タッチとかでですね、ポイントが5倍なんですけども、イオンペイのスマホ決済でですね、購入されますと、なんとポイントが10倍となるんですよ。
1: これありがとうデープラス母の日という特別ということですね。
0: そうですね、はい、
1: ぜひぜひお得ですので、ぜひ皆さんご利用くださいませ。5月10日日曜日は母の日ですからね、ぜひ今回はおすすめ商品たくさんご紹介しました。ぜひイオン加古川店にお買い物いらしてください。イオン加古川店は国道2号線新座駅西交差点すぐ、 JR 神戸線東加古川駅から歩いておよそ10分です。ラジオを聞きの皆さん、ケントさん、小笠原さんもぜひイオン加古川店にお越しください。この時間はイオン加古川店の翔さんと中谷舞がお伝えしました。翔さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 今週もお得な情報が満載でしたね。皆さん、ぜひイオン加古川店にお出かけください。
2: この時間はイオン加古川店、新鮮朝トレ情報、イオン加古川店の提供でお送りしました。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが、了承されず再度協議されることになりました。再審の開始決定に対する検察の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込む案でしたが、本則に書くべきだという異論が相次ぎました。政府、日銀が先月30日に続き、大型連休が本格化した今月に入っても円を買ってドルを売る為替介入を実施した可能性があることが分かりました。市場関係者は4兆円規模と推計していて、先月の介入と合わせて10兆円規模に上るとみられます。昨日、財務省の三村

敦財務官は投機的な動きが続いているとして市場を牽制しました。感染症法での扱いが季節性インフルエンザと同じ5類となってから今日で3年となった新型コロナウイルスは、夏と冬にある流行の波が縮小傾向にあります。ただ高齢者らの死亡は依然多く、大半が軽症で済む健康な若年層とのリスクの差が顕著になっていて、専門家は注意を呼びかけています。自民党総裁の高市総理大臣が掲げた衆議院選挙の公約実現に向け、自民党の有志議員が新たな議員連盟国力研究会を設立することが分かりました。麻生副総裁らが発起人を務めていて、麻生派だけでなくかつての派閥を含むグループからも参加を募り、安全保障や経済分野を中心に高市総理の政策推進を後押しします。京都府南丹市で小学生の男の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が昨日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めた上で、速度の見極めが甘かったと供述しているということです。おしまいに、今年の大型連休は長期休暇を取りやすい日並びだったこともあり、物価高の影響が懸念された中でも JR と空の便の利用は好調でした。先月24日からおとといまでの新幹線や在来線特急など主要区間の利用者は去年に比べ 5% 増えたほか、先月29日からおとといまでの空の便も国内線と国際線でそれぞれ 9% 増えました。以上、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: オン加古川店。イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
1: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
2: 今テレビで何て言ってた？
3: 見てなかったの？
2: よそ見しててん。
3: え、YouTube 見てんの？
2: お得はマキで。
3: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価、ご登録お願いします。
2: それよ、聞くやつ。

0: 地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。

0: ッセージいただいてます、はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ケントさん、生駒山上遊園地行ったんですね、うんうん、はい、と、私は去年の夏の夕方に行って、うんうん、はい、夕日を見ながらサイクルモノレールで空中散歩をしたかったのに、はいはいはい、めっちゃめっちゃ長蛇の列で諦めました。
1: あー、なるほどね。
0: そんな人気なんや、はい、残念ながら現在は設備点検中のため中止みたいですね、うんうんうんうん、いつかまたリベンジしたいです。
1: 結構すごい、あの山の上で景色良くて、
0: ね、
1: そこをなんかこうチャリンコみたいなのに乗ってぐるぐる回れるみたいな、うんうんうん、結構名物らしいんですけど。
0: おー、そう、なんかテレビで見て一回行ってみたいなと思って。あれもあるでしょ、なんかチェーンで椅子がついてフライングするやつ。
1: あれもぐるんぐるん回る、あの風が強くて中止でしたね。
0: やっぱね、場所が場所ですもんね。ちなみに私はバンジーはお金をくれても嫌です。そっか、まあまあまあまあ、普通に怖いっちゃ怖いですよね。何かリスクがやっぱ、もしもチェーン取れたらどうしようみたいな。
1: まあね、まあ、そういう怖さもあるかもしれないですけど、ね、うん、でもなんかその、うん、思ってるより怖くないですね。
0: ああ、
1: うん、
0: なるほど、ね、
1: 下見んかったらまあ全然。
0: 目つぶって飛んだら思んないでしょ。
1: それはね、それはちょっと
0: 難しい。
1: お腹いっぱいでラーメン食いに行くみたいな感じですよ、そんな。
0: それ一緒、ほんまに。
1: ほぼ一緒、ほぼ一緒ですね。
0: あ、うん、私ジェットコースター目つぶっちゃうタイプやから。
1: え、ごめんなさい、どういうタイプそれ。
0: ジェットコースター、うん、落ちるときね、
1: はいはいはい、
0: あの目つぶっちゃうタイプやから、う
1: ん、ああ、なんかバンジーも一緒、バンジーも一緒です。ジェットコースターに近いかもしれないですね。
0: ですよ。あ、じゃあ苦手かもしれないな。みたいな、
1: うん、
0: あ、お腹ふわってなりますか？いいとか。
1: 一瞬なんでそんなですけどね。ああ、これかみたいな感じでしたね。
0: まあ距離にもよりますよね。どんだけ落ちるか。
1: まあそうですね。ね、うんうんうんうんうん。
0: そして私もゴールデンウィーク明けからの仕事が溜まってて、うん、今週大変でしんどいです。
1: なるほど、
0: うん、みかりんも一緒に頑張りましょうということで、うん、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ソロバンさん、過去がよさこい祭り行きましたということでね。いやいや、よかったですね。まあ雨の中ね、前夜祭があった後のね、本当に無事開催できてよかったですよね。
0: うんうん、
1: ね、お疲れ様でございました。
0: こちらアトチンさんです。ケントさん、ミカリン、サワッティ、
1: サワッティ、
0: 今週はカリギュラ究極版を見ました、うん、ああ、暴君カリギュラを描いた超過激な作品です。元々の作品はいろいろあった映画で、制作段階で元の意図とは違うむちゃくちゃな作品に仕立て上げられ、目標を受けるもその話題性で日本を含め全世界で大ヒットしました。今回40年ぶりにフィルムが発見され、元の意図に近づくように、また公開された作品とは違うカットを使って再編集されて究極版として公開されました。劇場以外で見れないと思ってたんですが、まさかの配信で登場と、
1: うん、
0: これは見なきゃと思って見ました。うん、3時間ですって。そして今週はストレンジャーシングスマラソン開催中、昨日シーズン3まで終了しました。残り2シーズン頑張ります。
1: いや、すごいな。
0: すっご
1: い、
0: 1シーズン見るのでも結構しんどいですけどね。
1: すごいな。
0: カリギュラは結構グロテスクな、
1: あ、そうなんですね、
0: 作品ですね。あのローマ帝国の話です。アウグストゥスっていう人のひ孫になるんかな、カリギュラが恐怖政治をしてたっていうんです。なかなかどぎつめな作品ですね。
1: なるほど。
0: ストレンジャーシングスすごいな。まあゴールデンウィークで見やすかったんですから。
1: あ、ね、おっしゃられてましたよ ね、
0: ね、
1: なんかね、
0: いいですね。残り2シーズン、
1: はい、
0: 完走目指してください。
1: ね、いろいろ皆さんそういろんな見張りますね、やっぱ ね、
0: ね、
1: そうゴールデンウィークね、
0: はい、
1: あとあのバーベキューもしたんですよ。
0: おお、いいですね。
1: あの七輪買いましたね。わざわざなんか炭で食べたいなって思って。
0: ほう。
1: うんうんうんうん。四角い七輪ですけどね。
0: はい、
1: お魚焼ける。

0: なんです。ああ、そう、長方形のね。
1: めっちゃいい。うん、へえ。
0: あのアルミ製のやつですかね。あの土のやつじゃなくてね。
1: え、それは何回も使えるんですか。
0: もちろん何回も使えます。
1: アルミ、いいですね。
0: うんうん、そうそうそうですね。アルミじゃないか、鉄かなんか、はい、そうですね。
1: へー、
0: うん、なんかね、そうですね。久しぶりにしますかみたいになって。
1: うん、え、でも普通のバーベキューも炭じゃないですか。うん、
0: いや今ね、もうあのあれですよ、うん、あのガスコンロのやつでね、こう焼肉用のなんかこう。
1: は
0: あ、なんですかあれになっといて、焼肉の鉄板みたいなのがあって、
1: はい、
0: いう方が楽なんですよ。
1: そう、
0: 片付けがもう洗って済むし、うん、
1: いや炭じゃないとバーベキューじゃない。別に私は炭使ってなんもせんけど。
0: ああまあね、バーベキュー、まあ、焼肉と捉えたらそうなのかもしれないですね。バーベキューというとそっちの方が大事なのかもしれないですね。
1: 火つかんなみたいな。
0: いやもう今の時それキャンプですね、どっちかというと。
1: あ、そっか、
0: はい、もうあのもうガスバーナーで一発ですから。
1: へえ、はい、まあいいな、バーベキューしたいな。
0: バーベキューね、あーしましたね。
1: うん、
0: あと何したかな、 あんま覚えてねえな。
1: まあまあ言うたかてね、そんなまとまってお休みでもなかったでしょ、
0: うん、そうですよね、
1: やりながらでしょうか、ね、うん、
0: まあね、明日はもう舞鶴ですね。舞鶴、
1: うん、
0: 舞鶴で、明後日はライジンちょっと誘ってもらって、
1: あ、びっくりした、出るんかと。
0: ボッコボコにされてるわ。
1: びっくりした、急な告知。
0: ライジン
1: 見に行きます ね、 いいですね。
0: 明日初めてですね、なんか格闘技ちゃんと見るっていうのね、
1: うん、生で見たらちゃうんでしょうね、全然。
0: そうなんですよね。結構、え、平本蓮選手とか、はい、浩司選手とかもね、はい、出るしみたいなんで、
1: うん、
0: 明日は、G ライオンアリーナですね。
1: そうなんですか。
0: うんうん、明日、そう、
1: へー、
0: 明日、明後日ね、明後日、うん、
1: 明後日、
0: うん、10日ね、
1: 明日、明後日、
0: うん、
1: あー、そかそか、びっくりした、
0: うん、
1: そう、バスケの試合あるやんと思って、
0: うんうんうん、
1: そう、なるほどね、
0: 10日ですと、
1: はいはいはい、
0: そうなんですよ。
1: まだちょっとね、格闘技怖いなって思う部分があるんですよ。痛そう。
0: あ、
1: そう、スポーツより、
0: ね、
1: そっちがまだね、来てしまうんですよね。
0: 確かにね、
1: 楽しいんでまだ見れていないところがあります。
0: はいはいはいはいはい、まあ、確か僕も殴り系のはプロレス以外初めてかもしれないですけど、
1: うん、
0: まあちょっと楽しみですけど
1: ね、 ねえ、いいですね。
0: いやでもね、小笠原さんも見てほしいとこありますけどね、なんかそういうね、
1: え、
0: うん、その入れ墨入れとってそんな可愛こぶってももったいないですけどね。
1: いやいや、私は G ライオンにバスケ見に行きます。
0: あ、バスケね、
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 明日ね、
0: 明日ね、
1: 明日に行きます、
0: 明日にね。もうね、いつもテーピング巻いてますもんね。
1: どういうこと、
0: ハートで行く時ね、
1: やる側ないね、しかも。びっくりする、
0: 入れ墨キャラですね、今年だから。
1: ああ、そういうこと、
0: はい、もうそうしていこうね。
1: うん、ブラッシュアップしてください。
0: ブラッシュアップして、もうタバコとね、もう麻雀飽きましたもんね。
1: あ、そうですね、うん、そう、うん、
0: ね、あんまりも広がらんなってきたしね。
1: そうですね、うん、そこまで詳しい分野じゃない。
0: そうですね、はい、
1: 詳しいなっても嫌でしょ。
0: いやいやいやいや、まあそれはそれで面白いです
1: よ
0: ね。
1: マネージャーに何言われるか分からなくていいですか。
0: いやいや、ね、バンビーナとかでやってほしいですよね。今日のおすすめのタバコはとかね。
1: 絶対私選ばれないじゃないですか。
0: いやいや、まあ、いや、
1: バンビーナの
0: 高瀬に向かせましょう、高瀬に、
1: ね、そうそうそう、はい、高瀬最近お料理やってますね、バンビーナ。
0: まあ、もうあれももうやらせですよ、
1: ね、頑張ってますよ、すごい料理できるんやと思って。
0: もうあれもだからもうゴースト料理家がいますから。
1: ああ、
0: はい、
1: どうでしょう、
0: もうネットで拾ってきてます。
1: 本人に聞いてみてください、それは。
0: 入れんくて言えないでくださいよ、言われる
1: んですよって言ってるから。、
0: はい、あのコーナー終わったら、だからその今日のおすすめのタバコってやってもらいたいですね。
1: あ、
0: はい、マイムプロ上げて、はい、
1: なるほどね、
0: JT バッグにつけてね。
1: まあ詳しいなりゃいいですけどね。
0: いやけどこの時代に JT さんバッグついてくれません？俺15分番組でもしたいですね、それ。今日のタバコみたいなね。
1: 今日のタバコって何、
0: はい、今日のワンコみたいな感じで。これ水曜

0: 水ですねしかほぼないやと思うけど、いや
1: 絶対今やと電子タバコの方なるでしょうよ
0: ねえ、あこれ充電めっちゃ持ちますねみたいな、
1: あ そうですね、
0: そういうところですよね、
1: はい、
0: うんうん、ねえ JT さん乗ってきますけどね、ねえ気になりますよね、
1: いやないでしょ、
0: 見たことない、時代に逆行しますけど、昭和時代、あー確かにね、
1: まあ、ね昔はそりゃね、
0: もうだからバンバン独占放送で
1: 売り込みは自分でしてもらったらね、いやいやもうあ
0: の
1: 全然いいです、
0: 昔ながらの喫煙所のね灰皿での前であ
1: ここであ
0: のいや昔ながらの灰皿の場所を探して、
1: あーなるほどね、
0: はい、ご提供いただける場所の前でこう、
1: はい、
0: わーみたいなね、タバコに合うコーヒーを誰かにちょっと入れてきてもらったりとかね、うん、がまあラーメン食うた後の一本が一番美味しかったですじゃ
1: ない、あそうなんですか、ラーメン食べて、
0: いやなんか
1: 口直しってこと、
0: ラーメンの後の一服はもうたまらなかったですけどね、もう今両方やめてるからもう何とも言えないですけど
1: 当時はね、
0: 当時はね、
1: 終
0: わった後のことさはねやっぱ美味しかったです
1: ね、わけわからん感じしますけどね、
0: いやなんですかね、いやまあいや なんでしょう、あれはもう特別ですよね、
1: うーん
0: 多分今タバコ吸ってはった人とか今吸ってる方とかは、はい、わかるわってなってる、
1: うーん
0: ねえまあだからいつからしましょうかね、本当にね。
1: なんで朝からこんな話してなあかんのですか。
0: ええもう朝のサプリやから。
1: 違う、こんなじゃない。
0: ちょっと汚い色のサプリでしたけど。
1: こんなゴールデンウィーク秋に全然爽やかじゃない。
0: やはりね、もうあのこんな感じですけどね、あの嫌いにならないでくださいね。はいということで、ゴールデンウィーク終わりましたけれどもね、はい、まだお休みの方ももしかしたらいるかもしれません、ね、ぜひね最後のゴールデンウィーク楽しんでいただけたらと思います、はい、さあ朝プリフライデーそろそろ別れでございます、この後もバンバンラジオでお楽しみください、本日のパーソナリティー私マジシャンのケントと
1: 小笠原美香でお送りしました、
0: それでは皆様素敵な週末お過ごしください、
1: さようなら。

0: 問い合わせお待ちしてます。
1: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
2: 毎月第3金曜日18時からは
3: 中村梨沙と
2: タモちゃんの
3: ラフターナイト。
2: ラフターとは笑うということ。音楽を中心にマニアックな話でみんなをいっぱい笑顔にしましょうよ
3: 一番噛みすぎて私が笑ってるけどな
4: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやお家のインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会にお家の通信費を見直しませんか。合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
5: 今テレビでなんて言ってた？
6: 見てなかったの？
5: よそ見してて。
6: え、言う

0: 見てんの？
1: お得はマキで。
0: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価ご登録お願いします。
1: それよう聞くやつ。
2: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない。ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り。買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
2: アイモール高砂。
3: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、毎年各地で防災訓練が行われていますが、これって本当に効果があると言えるんでしょうか。なんとなくマンネリ化しているような気もするんですが。
1: そうですね、まあ、日本では9月1日の防災の日とか、まあ、1月17日の防災とボランティアの日、まあ、あるいは東日本大震災が発生した3月11日などを中心にして、まあ、各地で防災の取り組みが行われますよね、
0: うん。
1: まあ、それ以外でも地域それぞれに大きな災害があったことを忘れないようにするために、その日に防災訓練とか勉強会などを行うことが多いと思いますね。
0: そうですよね。
1: 水上さんがおっしゃるように、まあ、いささかマンネリ化してると言われてる防災訓練でも、まあ、防災上の効果っていうのはかなりあると私は思ってるんですね、
0: うん。
1: 一番大切なのは、まあ、災害は思ったように起きてくれないもんだということ、まあ、ちょっと変な言い方ですけども、大抵の災害は私たちが想像していなかったような事態も含んで発生するということも覚悟しておくべきだということですね、
0: うん。そうなると防災訓練をたくさんしてもなかなかその通りにならないので役に立たないということではないですか。
1: 水上さんのおっしゃるように感じる方も多いと思うんですね。でも実際に災害の対応を経験したことある方は、まあ、想定していたことと違った事態であっても想定していたことが頭の隅にあって、そのおかげで動けたという方が多い

0: ように思います。まあ、もちろん想定していたことに縛られすぎてですね、行動が限定されてしまうっていう恐れもないわけではありませんけれども、まあ、何より大事なのは事態に直面して何が何だか分からなくなるということは避けなくてはなりません、
1: はい、
0: ですからそのためにも事前に災害時の事態の流れっていうのをある程度把握しておくことの意味は大きいと思います。
1: とはいえ、地域でも職場でも防災訓練や避難訓練は毎年同じようなので、何か工夫っていうものはないんでしょうかね。
0: そうですね。毎年地域で防災の企画をされる方っていうのはご苦労されていると思いますけども、具体的な訓練もさることながら、まずはね、参加者をできるだけ増やして知らない人を作らないようにするということも防災上大事なことなんですね。
1: ネットワークというか人間関係を増やすということですか？
0: はい。防災力を高めるということはよく考えてみると人のつながりをより強くすることなんですね、
1: うんうん、
0: ですので防災を特に意識しなくてもまずは人間関係を増やすことだけでも効果はあると思うんですね、
1: はい、
0: でマンションなどでは顔を知らない住民もいたりしますのでまずは顔を合わせるだけでも防災の効果は高まると思いますよ。
1: なるほど。まずは人の輪を広げるということですね。
0: そうですね。いつも同じ人たちだけで防災訓練をしているということ、まあ、このマンネリからまずは脱却するっていうのも大切な取り組みだと思います、
1: はい
0: 次の防災訓練ではぜひ人の輪がどこまで広がったか一度確認していただくのもいいと思いますね。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

0: この番組は住みよい家づくり太田工務店阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。新築リフォームは太田工務店、播磨を中心に皆様との出会いを大切にお客様の思いを形にします。こんな風にしたい、あんな風にしたい、夢を膨らませて新築リフォームなら住みよい家づくり太田工務店。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

皆さんこんにちは、ミューアズボイスのお時間始まりました。今日は5月8日の金曜日、お昼の12時を回ったところでございます。第58回目のミューアズボイスの放送となります。先週に続いてね、ちょっと鼻声がまだ治っておりませんが、ゴールデンウィークも明けましたね。はい、まあ長いお休みだった方、もう通常通りだよっていう方もねいらっしゃったと思うんですけども、また日常が戻ってきますけども、やっぱりいい

節になりますからね、この風を感じながらね、健康で過ごしていただきたいなと思っております。まあ、私はというとね、先週ちょっとショックなことがありまして、クレジットカード会社からめっちゃメールが来てたんですよ。なんか不正利用の可能性ありますみたいな。で、そんなわけないって思ってたんですよ。そんなわけない、全然明細とかにも上がってないですし、いやされてないされてない、まあ迷惑メールかなと思ってたんですね。そしたら調べたら、やっぱりそこの会社の、メールだったんですよね。で、電話もかかってきてたんで、と思って、これはそんなことないです、大丈夫ですって伝えないといけないかなと思ってお電話したんですよ。そしたら今カードは止めてくれているらしくって、もうそれはメールにも書いてあったんですけど、4月の何日と、4月の何日、この2日間になんとかっていうサイト、ショッピングサイトにクレジットカード情報を登録しましたかって言われて、いえってしてないんですよ。そんなこと、まあ登録だけってしないじゃないですか。まあお買い物するならまだしもだったんですけど、でその3月にも1回あるって言われて、いやないですって、そのサイトも知らないからって言ったら、あもう今カード止まってるんで大丈夫なんですけどって言われて、でそれは何かっていうと、なんかクレジットマスターっていう、まあ、手法で、そのランダムにクレジット番号って、まあ規則性があるじゃないですか、カード番号とあと有効期限とをなんかランダムに入れていって登録できるカードを調べてるらしいんですよ、その犯罪者たちは。 それでどうやら私のカード番号にヒットしたらしくって、まずそのカードが使えるかどうかっていうのをその登録することで確かめてるらしいんですよね。そうなので、まとめてくれてたから、その後その被害っていうのはなかったんですけど、もうまさかすぎて、私もスマホ決済なんでカードを出して使うってことあんまりないんですよね。だからこうスキミングとかもないだろうし、そんなわけないってちょっと思いすぎてたんですけど、もうふうって感じで危ないと思って、もうその方にめっちゃ感謝しました。でどういうことですかって言って聞いたら、そういう風なクレジットマスターっていう手法でって、一番多いんですけどって、もうランダムにやっぱり行き当たる番号で登録できたりするんですよって、えーって言って、なのでカード再発行しますねっていうような感じだったんですけど、いやーびっくり仰天で、他のね定期購入してるものとかもう一回確認してました。これはご本人ですか、ネットフリックスとかねあそうですって私ですみたいな、うん、そういうのもねしてくれて、やっぱそういうこう検知するシステムっていうのすごいなと思って、はい、まあ本人の動きじゃないとかね、ちょっと怪しいっていうのはそういう風な対応してくれるみたいでね、はい、でまあ個人情報とかそういった他の情報が漏れたってことはないのでご安心くださいねって言われて、 ありがとうございますって言って、もうなんか決めつけて無視しなくて本当に良かったと思って、はい、もう申し訳なかったですね、もう恐れ入りますって感じで、はい、丁寧にね対応してもらったんですけど、皆さんもねそういうメール来たら、迷惑メールもたくさんあるので、はい、もう絶対ね気をつけないといけないんですけども、まあ本物もねあるので、ちょっとこう皆さんにもお気をつけいただきたいななんて思って、私の最近ショックな出来事をお伝えいたしました。まあ、気を取り直してね、番組の方を進めていきたいと思うんですけれども、この番組は生放送と収録放送を隔週で行っております。そのため番組のテーマは、生放送と次の収録放送セットとして同じテーマでお届けしております。まあ、5月5日がね子どもの日だったっていうことで、先週に続き今週のテーマは子どもの頃の宝物、こちらでお届けしていきたいと思います。今日はねメッセージいただいてもご紹介できないんですけれども、メールアドレスご紹介しておきます。メールアドレスは 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックス番号は 079-424-0869 079-424-0869 までお願いいたします。番組再放送は明日土曜日の20時からとなっております。こちらもぜひチェックお願いいたします。それでは、7月のね18日のライブに向けて皆さん

今週のミューアズボイスは収録放送でお送りしております。テーマは先週に続き子どもの頃の宝物でお届けしていきます。さあ今週はどんな宝物がね出てくるんでしょうか。こちらは、バンバン

ラジを聞いてくださっています。朝ほろさん、リスラジで聞いてくださっています。5月のカレンダー、笑顔でギターを弾くミューアさん、素敵な歌声とギターの音色が今にも聞こえてきそうで癒されます、ということで、エアーですけどねっていうね、ありがとうございます。さてテーマですが、子供の頃の宝物といって思い出せるのはこのぐらいなんですが、ということで、昭和30年代に流行っていたテレビドラマや時代劇、漫画の主人公、さらには野球選手や相撲取りまでの写真が入った紙面子、ほい、子供の頃はこれを集めるのに熱中していました。美穂さん世代は全くピンとこない絵柄かもしれませんが、小林社長なら、ああ、あれねと言ってくださるかもですでしょうね。ただ今になって冷静に考えると、当時の安い麺粉に使われていた写真、多分半券という概念はどこか遠い世界の話だった気もしますね。確かにプロマイドとかもどうなんでしょうね。駄菓子屋とかに売ってて、私も買ったりしてましたけど、好きなね、あのミポリンとか好きだったんで、はい、いや確かにそうですよね。そして、角麺粉、丸麺粉、値段はすっかり忘れましたが、ほぼ毎日駄菓子屋さんに行っていたように思います。遊び方は至ってシンプルです。地面に置かれた相手の麺粉に向かって自分の麺粉をバシーンと叩きつけ、そして風圧で裏返すか弾き飛ばせば勝ち、自分のものにできます。そんな麺粉、なぜか今も150枚ほど手元に残っていますすごい、見てください、山田さん並べてね、写真撮ってくださってるんですけど、だいぶ年季は入っていますが、たまに眺めるとあの頃のことを懐かしく思い出します、ということで、いやすごい、本当プロ野球選手とか、あと役者さん、歌舞伎役者さんとか、いろんな人の時代劇とか、本当に多岐にわたってますね。いやーこれ年代物ですね。なんか並べてみると壮観ですね。はい、本当にあの四角い長方形のものから、あの丸いものまで、いろいろコレクションされてます。へえ、すごいやっぱ麺粉皆さん多いですね。もう大事にして、どんだけ強くなれるかっていうのをね、皆さんどれだけ頑張ってたかっていうのを伺い知ることができますね。はい、いや朝原さんありがとうございます。そしてこちらは自動ドアさん、今日も熊本から楽しく拝聴していますということで、風大丈夫ですかということでね、あの本当の今のミューはもう治っていると思うんですけど、はい、なんせ収録放送なんでね、この当時はちょっと風がまだね、鼻声が残っておりますが、テーマですが、子供の頃まだ最新式だったおもちゃファミコンが我が家にやってきました。毎日スーパーマリオブラザーズを兄としていましたが、兄が毎日ファミコンしか遊ばなくなり、外で遊ばなくなりましたいやーこれもう世の中のね、男の子、まあ女の子もそうですけど、みんなそうですよね。もうファミコンに夢中でしたよね。うん、まあ今もね、根強い人気ですから、マリオね、すごいですよね。世界中でファンが多いですからね。いや、そして2人ともね、ファミコンに熱中してしまって、お母様が激怒されまして、そんなファミコン捨ててしまいなさいと叱ったら、兄は規制を上げてコードを引き抜いて、そのまま自宅の池にファミコンを投げ入れてしまいました。あらまあ、僕は泣きました。買って半年か3ヶ月ぐらいでした、ということで、いやーこれは悲しい思い出ですね。まあでもね、お母様にしたらもっと外でね、遊んでほしかったっていうとこでしょうね。うん、いやファミコンの登場でね、いろいろ遊びの仕方もね、変わりましたよね。さあ、そしてこちらは能登侍さん、ありがとうございます。石川県で聞いてくださっています。子供の頃の物を大切にしているものは、戦争を知らない戦後間もなく生まれた私の時代はまだ生活に乏しく、両親が苦労していた頃でもあります。そんな中で生まれて間もない記念写真、75年前、お今でも大切に保管して持っています。すごい、自分にも可愛い幼児時代があった。

のかと、どこかしら娘にも似ていて不思議です。この点々点にいろんな思いがね込められているような感じがしますけど、でもご両親がね大事にこの生まれて間もないこの記念写真を保管してくださってたってことですもんね。すごい。なかなか生まれてすぐの写真ってないですよね。私もないんじゃないですかね。あるんですかね。ちょっと親に聞いてみますね。いや思いますよね、こんな時が自分にもあったんだなって思いますよ本当に。いやあとね、まあ兄弟とやっぱ似てるなとかね、いろいろ不思議ですね。いやこれねずっと大事にねしていてくださいね。そして娘さんとかお孫さんとかにもね見せて、こんな可愛い時あったんだよっていうね、こんなちっちゃかったんだよっていうところをね見せてあげてほしいなと思います。さあそしてこちらは、たくさんの赤い鳥が逃げたさん、ありがとうございます。先週工場の片隅でスマホ開いたら美和さんの声聞いてびっくりしましたが大丈夫ですか、体調気をつけてくださいねということで、いや大丈夫なんですよ、本当に大丈夫なんですけど、なんか表向きにはすごいなんかしんどい人みたいな感じでね、申し訳ないです、お聞き苦しくてね、あのもうちょっとしたら復活しますので、もうしばらくお聞き苦しいのお許しくださいませ。いやメッセージありがとうございます。さあそれではここで一曲お届けしていきたいと思います。こちらね元さんからリクエストいただきまして、久々にこの一曲聞きたいですということでいただいております。お届けするのは私ミューアでパズル。

ここからはミューアズフォーカスのコーナーです。このコーナーは私ミューアがある年代やある人物ある出来事にフォーカスを当てて楽曲を紹介していくコーナーです。まあ、間もなくね母の日ということでねちょっと母にまつわる楽曲をお届けしたいなと思って、ピックアップさせていただきました。こちらの曲は1998年の6月にリリースされた楽曲でございます。キロロの未来へという楽曲ですね。いい曲ですよね。染みますよね。歌詞もいいし歌声も素敵だしもうねメロディーも本当にいいしカラオケでもね結構定番ソングとしても知られてますよね。この楽曲ね1997年の時にインディーズですでにシングル発売されていたそうなんですね。それをメジャーデビュー後に収録曲を変えて改めてシングル化されたということでやっぱりこのインディーズ時代にねあの曲いいっていうことで広まったから、まあ、改めて発売ということだったんでしょうね。で今でもね中学校高校の合唱コンクールですとかあと卒業ソングとしてもね知られてますよね。もうしみる歌詞歌声ぜひお聴きいただきたいと思います。キロロで未来へ。

週のミューアズボイスは収録放送でお届けしております。テーマは子どもの頃の宝物でお届けしております。いろんなね宝物を聞かせていただけて嬉しいです。こちらのメッセージ、たまもクロスさんなんですが、美和さん、僕の第6巻では多分今週も鼻声だと思うのですが、寒暖の差もあったりするのでお体に気をつけてお過ごしくださいということで、大正解です。当たってます、第6巻っていうね、当たるに決まってるっていうやつですね。ご心配いただきありがとうございます。元気です。

で、テーマですが、小学校の頃西脇市の田舎で近所にカブトの幼虫がいっぱい取れるところがあって、毎年友達と取りに行っていました。あの頃の僕たちにはそこは宝物の宝庫でした。めっちゃ幼虫おるって土を掘ったらいくらでも幼虫が出てきて、笑いが止まらないぐらい嬉しかったことを覚えています。想像しただけでちょっと鳥肌なんですけどだって掘ったら掘るだけ出てくるってちょっと寒いですよね、女子はね。はい。そして、持って帰ったらってさなぎから兜になる姿を何回も見て、子供心に神秘的な世界を味わいました。そっかそっか、それはそうですね、見守るとね。その頃赤星インコのペアを初めて飼いました。静かなところでヒナを産むように巣箱を入れて飼っていたら、相性が良かったのか2匹とも巣箱から出てこず、鳴き声もせず、鳥かごはずっと空っぽでした。ある日、生きているのかと思い巣箱を開けたら、インコが卵を温めていました。あ、卵産んでるって感動でした。そのうちヒーヒーってヒナなのか、か弱い鳴き声が聞こえてきて3匹生まれていました。毛が生えてきた頃から僕たちが餌をやって手乗りインコに育てましたが、初ヒナが最高に嬉しかったです。そして小学2年に西脇に行ったんですが、神戸のマンションに住んでいたので犬が飼えませんでした。引っ越しの時に柴犬飼ってもらって一緒に西脇に行きました。念願の犬で、小さくてコロコロしててめっちゃ可愛い宝物でした。名前はそのままコロにして、庭でよくボールで遊びました。コロから僕の愛犬生活は始まりました、ということで。そうなんですね。でもなんかこういうこう育っていく姿とか、こう育てるとかが玉もクロさんすごいお好きなんですね。うん、そこに癒しとかね、こう元気もらったりとか、なんかそういうのを感じますね。優しい方、本当にね。そしてこの愛犬生活始まったっていうのね、わかります。私もレオが来てから愛犬生活始まったんですけどね。なんか子供の頃は外で犬を飼ってるのって当たり前だったので、この門の前を通ると必ず吠えてくる犬とかいるじゃないですか。怖かったんですよね。で、結構大きな犬とかだったんで、犬って怖いんだって思ったんですけど、まあひっくり返りましたね。もう今どんな犬でも可愛い。はい、もうありがとうよって感じで。はい、みんな可愛いですよね。すごい共感できますね。いや、またあれですか、ヒナから育ててみてはいかがですかね。え、根気いるけど嬉しいですよね、元気に生まれてきてくれたらね。はい、素敵なメッセージありがとうございます。そしてこちら、ハイさん、ありがとうございます。ミュアさん、ミュアサマーライブ in 大阪、夏真っ盛り以上ライブ申し込みました、めっちゃ楽しみにしています、ということで、早速ありがとうございます。5月1日からね、チケットの受付開始しておりますよ。7月18日の土曜日でございます。この半年ぶりのライブが決定しましたのでね、大阪梅田のチャプラステージ、毎日放送1階のスペースがあるんですけども、そこでライブをやります。メンバーは前回と同じ豪華メンバーでお届けしていきます。ギターが西山武さん、そしてベースが西山文明さん、キーボードが武田はじむさん、そしてドラムとし長井さんという豪華メンバーとなっておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。スタートは16時からとなっていまして、夕方の時間帯ですのでね、そこ3連休だったりとか夏休みが始まったところなのでね、ぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しいただけたら嬉しいです。ぜひ詳細はね、ホームページをチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてミワさん、ステッカー当選しました、ありがとうございます、ということで、ミワ画伯の絵もお願いしますねって、もう張り切って今週描かせていただきましたよ。はい、もうね、ヤマダンさんがいつも、これ何ですかみたいな感じで失礼に聞いてくるんですけどなんですけど、今日はお、これあれですねってすぐ分かってくださったんで、多分ハイさんも分かってくださると思います。あ、これはあれだなっていうことでね。
はい、ぜひ

楽しみに楽しみにしてもらうほどのことでもないんですけど、はい、お待ちいただきたいと思います。今頃ね届いてますかね、はい、そしてねハイさんの、メッセージなんですが、子供の頃に父を亡くしたことでしばらく叔父の家に預けられていました。田舎だったのでおもちゃとか売っていなくて、ある日叔父がタコを手作りしてくれました。家の垣根にしていた、竹から、竹ひごを作り、和紙を貼ったひし形のタコでウサギの絵を描いてくれました。5、6歳の頃でしたが、とってもよく上がり、昔の人は器用だったなぁと今でも時々叔父のことを思い出します。すごい、甥っ子にねもう楽しんでもらおうと思ってね頑張ってくれたんですよね。いや、こういうの嬉しいですね。もう鮮明にやっぱ覚えてらっしゃるのがもう証拠ですよね。すごい素敵ですね。こういう思い出も本当に宝物ですよね。はい、素敵なメッセージありがとうございます。ではこちらですね、ブーブーブルさんありがとうございます。子供の頃、小学生の頃は切手を集めていました。まさに子供にとっての宝物でしたが、使用済みの切手がほとんどでした。父が建築関係だったものですから、仕事絡みの郵便物が多くあり、中には珍しい切手もたくさんあったので、収集するのに都合が良かったです。高校生ぐらいから未使用の切手を収集するようになりました。20代は大人買いの切手シートを買い、集めていて、30歳の頃には使わない切手を集めてどうする、この先処分に困ると悟ったオイラは、それ以降収集を諦めました。あ、そうなの？そうなんですね。あ、でもやめて正解でしたって書いてあります。60代の今でもその切手がそこそこ残っています。はがきを購入するときにその切手と、交換したりして、数は減っていますが、残りどう処分するかが課題です。知らんけどってそうですよね。やっぱりこう収集するとね嬉しいし、もう眺めてテンション上がりますけど、こういう使い先があるとねいいですけどね。いや、どうなんですかね。でもこうレアな切手とかって、それこそプレミアムね、ですよね。プレミアムで、プレミアがつく、プレミアムじゃないねとかもあるかもしれないですからね。へえ、でも30歳の頃にね集めてどうするということでやめちゃったってことなんですけどね。そっかそっか。でも切手収集の方やっぱいらっしゃいますね。記念切手とかよく出ますもんね。なんかその切手の手帳みたいなのちょっと羨ましいです。なんかかっこよくないですか。すごい集めてね、これがこの時のみたいな、あのコインとか、これあの時のみたいなメダルとかね、はい、なんか収集とかってやっぱちょっとこう心ときめきますよね。はい、いやー、そうですか。残りどう処分するかっていうことで、まだまだお元気なんでね、ちょっとあの寝かせておいてください。はい、さあではここでまた1曲お届けしていきたいと思います。こちらはケンジッタさんとハイさんからリクエストいただきました。これからねちょっとあったかい季節になりますので、ドライブのお供にいかがでしょうか。私ミオで青い楽園。

さあ先週今週は子供の頃の宝物テーマにお届けしてきましたミューアズボイス。こちらまだねメッセージご紹介していきますよ、ドア侍さん、平野さんですありがとうございますちょうどいい過ごしやすい気候ですよね。子供の頃の宝物は、お菓子のおまけです。今でも人気のビックリマンをはじめマニアックなシールもたくさん所持し、レアなシールは大事に、保管していました。先日実家に帰った時に物置で当時集めていたシールを発見。某シールで、かぶりのある3枚を試しにオークションサイトに出品。1600円で一瞬で売れました。もっと値段上げときゃよかった思いますよね。一瞬で売れたらね、多分いけましたね。まだまだあるので小遣い稼ぎますって、でもやっぱりね欲しい人いらっしゃるんですね。じゃあ今度いくらで売れたかとかまた教えてくださいね。これ美和さんは砲丸ですかって、なんでやねんっていう。私の宝物は砲丸違いますよ平野さん、私前砲丸持ってませんからね。皆さんにも言っときますけども、はい、私だって可愛い。

なんかキラキラしたものが宝物なんですから、方眼じゃないですありがとうございます。いや小遣いね稼いでいただいて、はい、やっぱ欲しい人にね欲しいものが行くといいんじゃないですかね、はい、平野さんありがとうございます。そしてこちらが MT52A さん、 SL の部品を宝物にしていました。ですよね。小学校6年の時、当時の交通博物館で行われていた鉄道部品即売会で手に入れたシリンダー吸気弁という部品でした。好きな SL の一部だったのでずっと大事にしていました。その部品ですが、昭和の終わり頃に SL を産業遺産として、胴体復元する、機運が高まった時に、全国の鉄道ファンに向け、部品の寄付を募る呼びかけがありました。その呼びかけに自分が持っているものがもしかしたら復元の役に立つかもと思って寄付をしました。もしかすると今走っている SL のどれかに使われてたら嬉しいなと思って、今を生きる SL を眺めています。可能性はありますよね。あ、これ嬉しいですね。今も走ってくれたらね。そして私の親のカメラを借り、教わりながら初めて撮った写真送りますね。小学生、1年生の時のことです。ということで、SL のもう鉄を、もう発揮してますね。いやー、やっぱりね、本質、やっぱ昔にでも好きなものを見つけれるって本当に素晴らしいことだと思うんですよね。この夢中になって胸がときめく、もう夢中になれるものって本当に大人になってもやっぱ変わらなかったりするじゃないですか。もう自分の人生のもうこのなんていうんですか、こう支柱みたいなね、すごい大事ですよね。めっちゃ素敵です。ありがとうございます。こちらケンジッタさん、泳げたいやきくんのレコードです。レコードで聞く泳げたい焼きくんの味があってよかったです。あとは大判焼きイコールゴザソーローが美味しかったから大事にしたいと思いました。あ、食べる時にね。あー、なるほど、ちょっとしたごちそうだったのでっていうことで、あれですね、ゲビッチョってやつですかわかるんかな、ゲビッチョってわかんないんですかね。こう大事にちょっとずつ食べたりとかするの、方言ですかね。はい、いや、わかりますね。なくなっていくのが名残惜しいからね。ゴザソーローね、美味しいですよね。さあ、そしてこちらは、アナポチさん、ポチが子供の頃家族旅行で長崎へ行きました。初めて見る長崎の街並みは熊本と変わり映え、もしないので少しがっかりしていると、次に訪れた長崎幸四郎は異国情緒だった。たっぷり、彩り豊かな極彩色で中国建築様式が、伝統美を随所に凝らした日本で唯一の本格的中国様式の、ものがそこにはありましたということで、あとはお土産屋さんにもたくさん立ち寄りました。お茶菓子で出されたカステラが目に入り、指をくわえよだれだらだら見つめていると、父親の待てからよしの合図でお口にパクリ。お口の中で溶けるような芳醇な味わい、疲れた体がようやく生き返りました。みわちゃん、ここまで聞いてポチの宝物はカステラだったと思ったでしょう。まだまだ甘い。あ、そうなんそのお店には長崎名物のビードロ、ガラス細工の色とりどりの風鈴やフラスコ状のビードロを口で吹くと音が出るホッペンなど珍しいものばかり。その繊細で美しいビードロの数々にうっとりしていると、その横に、多角型の一本の綺麗な筒がありました。中を覗いてみると、目に入ってきたのは幻想的な空間でした。回すたびに違って空間が見え、初めている万華鏡はポチを虜にしてしまいました。すぐに買い求め、家に帰ってからも片時も離さず、お布団に帰ってからもずっと握りしめていました。家族と一緒に行った旅の思い出とともにポチの宝物でした。
そして今はミワちゃんのカレイドスコープ万華鏡に

魅了されていますということで、すごい。でも万華鏡、私も子供の頃すっごい好きでしたね。あの友達のもいっぱい見させてもらいましたし、なんかこうキラキラしてね、こう回すたびにこう絵柄景色が変わっていくっていうのをすごいなと思って、どうなってんのと思って見てましたけどね。いや、すごい共感できますね。ありがとうございます。今はねカレードスコープも大切に聞いてくださって嬉しいです。さあではですね、こちら元さんからですね、音楽の入ったカセットテープ宝物です。子供の頃の経済力ではレコードはなかなか買えず、もっぱら音楽はカセットテープで聞いていました。ただカセットテープは聞く回数を重ねるごとにどうしても音が劣化したり、挙句にはテープ自体が切れたりと、今は手元にはほとんど残っていません。何よりも再生する機器がないんですもんね。今はもう配信やインターネットの発達により何か物理的に機器で聞くということが少なくなりました。聞き込むというより聞き流しているという風潮でしょうか。もしかして突然せいで感受性落ちてきてる？いやいや、断じてそれはないと信じています。そんな中でもミオさんの曲は流して聴いても心地いいし、ふと心に響く言葉が飛び込んできたりと、今の宝物ですよということでいただいております。ありがとうございます。いや確かにね、音楽の聴き方変わりましたよね、昔と今とね。うん、でも今の昔のそのカセットテープの私もこうガチャンって最後で終わる感じとかね、すごい懐かしいなと思って今メッセージ読ませていただいてました。いや今日はね、先週に続きいろんな皆さんのね宝物を聞かせていただいて、ありがとうございました。そして最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。さあ来週はねまた生放送ですので、来週そして再来週のテーマ、発表していきたいと思います。まあゴールデンウィークね、旅に出かけられた方、出かけられていない方いらっしゃると思うんですが、旅に行ったことはありますよね。ということで旅先での忘れられない思い出ということで、ハプニング、まあ出会い、嬉しかったこと、怒ったこと、何でも OK です。旅先で忘れられない思い出、メッセージお寄せください。メールアドレスは 869@bambam.jp、 そしてファックス番号は 079-424-0869 までお願いいたします。今日の番組再放送は明日土曜日の20時からですので、お時間ある方はぜひお付き合いいただけたらと思います。そして7月18日の夏真っ盛り、真っ盛りジョライブもうね、鼻がねもう詰まって詰まってしょうがないんですね、申し訳ないです。夏真っ盛りジョライブぜひお越しいただきたいです。7月18日の土曜日、大阪梅田のチャプラステージで、半年ぶりのライブを行います。もうね、来週にはしっかりと風も治ってライブに向けてね頑張っていると思うので、ぜひ応援も兼ねて足を運んでいただけたら嬉しいです。もう足を運んでいただけることだけをね楽しみに私は頑張りたいと思っておりますので、ぜひ私のホームページミューアで検索してみてください。チケットの受付はもう始まっておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。それではね、2週に続きちょっとお聞き苦しいこの鼻声でねお届けしてまいりましたが、来週は元気にまたお耳にかかっていきたいと思います。皆さんもね体調管理しっかりして、また素敵な週末お過ごしください。ミューアズボイス、お相手はミューアでした。また来週、バイバイ。

0: この番組は住みよい家づくり大田工務店阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。
1: どうも HK プロデュースです。
2: 車のことで相談が、
1: 買い替え車検修理、
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。

0: バンバンラジオ 86.9 FM。
1: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来てトークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2極ネットで放送中。
0: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
3: もちろんネクサス。
2: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
3: やはりネクサス。
2: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
3: そうです、ネクサス加古川で検索。
4: 小僧寿司チェーン。
2: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
4: 小僧寿司チェーン。
2: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
4: 小僧寿司チェーン。
2: お持ち帰り寿司専門店の
4: 小僧寿司チェーン。
5: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
0: バンバンラディオ 86.9 FM。
6: 加古川駅前でのお買い物は
7: ベルデモール加古川へ。
6: 加古川駅前でのウォーキングも
7: ベルデモール加古川へ。
6: 加古川駅前での女子会も
7: ベルデモール加古川へ。
6: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
7: ベルデモール加古川へ。
6: 加古川駅前といえば
7: ベルデモール加古川。
8: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全・安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全・安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: この時間は株式会社 DSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
2: よね。そうなんですよ。顔しっかり磨いているんですが、マスクをする機会が多くなったので、口臭って気になりますよね。
1: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて、私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
2: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
1: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
2: 魔法の舌ブラシ？
1: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して、新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
2: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
1: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
2: そうなんですか。
1: さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があって、さまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによって、インフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによって、お料理をより美味しくいただけるんですよ。
2: 舌磨きが習慣になったら、美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
1: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
2: 気になるのはお値段なんですが。
1: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で、有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方に、なんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
2: 何かつけませんか？
1: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
2: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
1: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
2: 送料600円とキャップ1個150円なんで、5個で750円1350円もお得なんですよね。
1: さすが主婦目線ですね。さらにさらに、キャップ付きも嬉しいですよね。
3: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 DSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いて、お値段3980円、送料無料。
2: 魔法の舌ブラシの DSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
1: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで。平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。
4: この時間は株式会社 DSR の提供でお送りしました。

0: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
1: スムースの発掘スターの卵、
2: 音楽プロデューサーのスムースです。
1: アシスタントのリニー藤林檎です。
2: 番組では地元東有馬に眠るスターの卵を発掘していきます。
1: 放送は毎月第2金曜日18時45分から。
2: 聞いてくれるかな。
1: いいとも。
3: 毎月第2金曜日は姫路の歌姫改め世界の歌姫中村梨紗と
4: ド M のコスプレシンガーたもちゃんでお送りする
3: ラフターナイト、マニアックな話をおかしな2人がお届けいたします。聞かないと。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。じゅわっちゅ。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: チューニングレディオアットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて、今日東京半蔵門の空はね、少し曇っておりますけれども、はい、皆様の、
2: 湿気がありますね。
1: 地域はいかがでしょうか。本当ね、今日この半蔵門のスタジオは入ってきた途端に私は、
2: はい、
1: もう梅雨始まったぐらいの感じでね。
2: 栗山さんもう半袖ですもんね。
1: 汗だくになってきましたはい、
2: はい、
1: いつまでも汗をかく、そして汗が似合う男でいたい栗山です。本日もよろしくお願いします。さてさて、ゴールデンウィークというのはなんか今年はね、
2: うん、
1: いろんなこの変則なゴールデンウィークの取り方もあって、
2: そうですよ、
1: どうやらまだゴールデンウィーク中だという方も
2: いるみたい。
1: ポツポツと、
2: うん、今度の日曜日までってことですよね。
1: 本当かね。
2: 16? 最大が16ですかね。
1: 16連休
2: 自分で言っといてはへーって感じですけど、
1: 16連休、
2: うん、
1: あのさ、
2: うん、
1: 例えばあなたの会社員で、
2: はい、
1: あの次に16日休んでもいいよって言ったら、
2: はい、
1: それどう、いや私10日ぐらいでいいですって言う方か16休む方か。
2: いやなんかもうほんと3日とかでいいかも。飛び飛びがいいかも。いや16休んだらもうその会社に戻ってこないです。私いなくなっちゃう。
1: みんなそういう人ばっかりですよきっとその会社はい、株式会社16連休でございますみたいなねところであなたのゴールデンウィークのまとめとして、
2: はいはい、
1: どんなゴールデンウィークだったんですか。
2: なんか私はすごいどこかに旅行行った、遊びに行ったとか、
1: うん、
2: 特になく割と普通にお仕事して、
1: うん、
2: 家で仕事して打ち合わせで出てっていう感じだったんですけど、
1: はい、
2: だからそのせいで、
1: うん、
2: なんか自分は普通の日と思って動いてると、あ、ちょっとあれ外は浮かれてるみたいなことがありましたね。
1: まあその浮かれついでに、
2: はい、
1: 私はそのね連休っていうかその週末の浮かれた公園が大好きで、う
2: ん
1: う
2: ん、ああえ
1: そうなんです、はい、だいたい私はねあのウォーキングをするってことが、
2: あ、
1: まあね、
2: おっしゃってましたね。
1: あなたにもお伝えしておりますが、
2: はい、
1: その賑わうわけですよ朝から。
2: いや賑わってますよ。
1: 本当に賑わってるの朝から。
2: わかる。なんか私もその、うん、それで気づくんです、
1: うん、
2: うわなんか賑わってる、つまり今日は祝日みたいな感じです。
1: ああそういうことです、うん、その賑わいを見ると、はい、俺乗っちゃうんですよ。
2: 縦に横に
1: 縦乗りとかグルーブが来るわけじゃなくてあのなんか嬉しくなっちゃう、ワクワクしちゃう。
2: ああそうなんだ。
1: その名の人のキャッキャ言う

0: ノンストレスの声が、うんうん、甲高い声とか低いところで「おい」とか「わーい」とか「わーい」とかやるの俺好きなのよ。あれ室内で聞くとストレスたまるけど、はい、青空に向けて発せられるのを聞いてると声をね浴びてる感じなのよ。だからなに声を浴びるの 何欲ボイス欲みたいなのあるわけ。
1: ボイス欲、じゃあフェスとかも好きです、
0: ね、ハッピーボイス欲なんですよ。
1: ハッピーボイス
0: 欲私にとって
1: はいいです、ね、
0: それがとても楽しくて、
1: はいはいはい。
0: でまあ、さっきもじゃあ小野ディレクターの話したんですけども、うん、でなんかその一人で公園 で、うん、で人の賑やかな声を聞いてニタニタたたつんでるこの初老のおじさんは悲しい人に思われるんじゃないかっていうふうに心配してくれたみたいです
1: か。可能性としてはね、
0: 可能性としてはなくはないです、
1: はいはい、
0: けど私いかにも歩きますっていう入れ立ちなので、
1: ああ
0: 近所の人がついでにねいつも日課で来たんだなっていうスタンダードな姿勢も見せているの で、おそらくそのあたりは大丈夫かなっていうふうに、
1: なるほど、
0: はい、伏線を張っております。
1: あ私ももっと伏線がいるかもって今思ったんですけど、
0: はい、
1: 私自分のお家でコーヒー入れて、うん、近くの公園のそのベンチでのんびりみたいな平日やるんですけど、うん、その間違って土日に行っちゃうと、うん、なんかのんびりカップルとかもう休日、はい、ザ休日の あの老夫婦とかもいらっしゃって、うんうん、なんかこうチラチラ、
0: あホワイトアイで見られる
1: いや、うん、いやいやいや、うん、
0: なるほどね。
1: あなんかあやばい、
0: あ週末なのにあお一人、ああ見ちゃいけない見ちゃいけないみたいなのある、
1: なんかあれみたいな感じありますね。
0: あそうね、
1: いいじゃんね、
0: それはね、
1: いいじゃん、
0: ね、そのねなんでホワイトアイっぽくなるかっていうと、
1: はい、
0: マイタンブラー持ってっからだよ。
1: え何
0: いかにも家から来たなって行くとこねえのかなって思われちゃう。それ嫌でもなんとかバックスとか、うん、ねなんとか
1: 市販のものがいいんですか。
0: はいはい、市販のやつに入れ替えて持ってくると
1: やだな、
0: ついでに寄ったんだ
1: なと
0: 思われる。
2: あとカバン持ってた方がいい。
0: カバンとかね、
2: 手ぶらは、
1: あなるほど、手ぶらっぽいからやばいのか。
0: そうなんです。あでもねちょっと私ね、はい、昨日ある仕事で、はい、ある超ウルトラビッグスターと3時間ぐらい打ち合わせをしてたんです、
1: は
0: い
1: は
0: い、3時間ともなれば、うん、喉乾くじゃないですか、
1: はい、
0: でね、まあいろいろ私もね、いろいろなんとかバックスとかなんか買って持ってくわけですよ、うんうん、水と一緒に、うん、相当飲みました昨日、ね、私喋りましたから、
1: はい、
0: そしたらその大スターが、うん、タンブラー持ってたんですよ、
1: うん、だから時代はほらエコだからみんなタンブラーなの。
0: 話最後まで聞きなさい。
1: 聞きます、
0: ね、
1: はい、
0: そのタンブラーに大スターですよ、
1: はい、
0: 誰もが知る大スターが、自分の子供の名前の貼ったシールを貼ってあったの。
1: かわいい。
0: まるまるさんこれってえこれ何これ、坊
1: ちゃんの
0: 間違ってきちゃったというとても和やかなゴールデンウィークの終わりにふさわしい、
1: スターも、ね、
0: ラジオの始まりかな
1: ってことなんです、
0: ね、そうなんです、
1: うん、
0: ですから皆さん公園に行くときはマイタンブラーじゃなくてね、
1: 市販の、いいじゃん、
0: 市販のね、
1: いいじゃん、
0: そういうムードで行かれると意外とホワイトワイで見られないかなというところでございます。
1: そうか、
0: さあまだゴールデンウィーク中の方はねもうラストスパート楽しんでいただきましょう
1: はい、
0: さて今週のメッセージテーマを発表しましょうか。
1: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: これは人類永遠の夢というかね、
1: はい、
0: 幻のような現実を追いかけるということになっておりますけど、う
1: んうんうん、はい、例えば過去に戻って自分にアドバイスしたいです。
0: そうですね、
1: ね、
0: これ自分が人生一番分かってるからね、先輩だからね、
1: まあね、うん、あとは未来に行って株や競馬などで一攫千金したい。
0: あもうこれも当たり前です、定番ですね、
1: はい、とか昔に戻って恐竜やマンモスなどを見てみたい。
0: 確かにね、
1: これはいいですね。
0: 本当に実在したのかどうかっていうのは、うん、やっぱり人間って見るまで分かんないですよね。
1: まあなどなど、タイムトラベルできるならどうしたいか教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは本日の1曲目に行きましょう。
1: はい、タイムトラベルできるならどの時代に行きたいでしょうか。サディスティックミカバンドでタイムマシーンにお願い。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: タイムマシンにお願いとかも、ね、聞いても新しいな、これ
1: いいですね。
0: これこそタイムマシンだよね。
1: ああ曲がね、
0: 本当に
1: そうですね。
0: なんだろうな、これ俺たちは昔から知ってるから、そう思うのかもしれないけど、古くなくない今の人
1: が、ね、私は子供の頃に、あのポンキッキーズ21で聞いたんですよね。なんかあの番組っておしゃれだったんですよね、今振り返ると。
0: そうです、あれはおしゃれです。
1: おしゃれでしたね。
0: 絶対普遍的なこの歌、古さ新しさ構わねえよ、関係ねえよっていう歌の一つだと思う
1: んです、そうですね、まさに
0: それは多分時代にこびてないっていうことと、
1: あ大事
0: なんだろうな、あと押し付けがましく自分たちを伝えすぎないっていうその本当にいい余白というか、ね、ニュートラル感が
1: 確かに、ニュートラルってぴったりかも。
0: 今聞きながらふと思いましたけどね、改めていい名曲です。
1: 名曲ですね、
0: 素晴らしい。さて今週のメッセージテーマ、タイムトラベルできるなら、タイムトラベルできるってことだ ね、時間の旅、どの時間に旅したいですかっていうね、タイムマシン乗っちゃったっていうんじゃない、あえてここ行くぞっていうトラベルでございます。
1: 不意にどこかに着いちゃったってことじゃなくて、自らここに行くぞって
0: 時のいたずらじゃないんですよ。だから自分からね、あのタイムトラベル、時間旅行と言いましょうか。
1: おー素敵、
0: そういうことじゃない。さてそんなね、カノンさんからまずお伺いしてよろしいですか。
1: いやー私はなんかそんなに、そもそもですよ、そんなに願望はない方、どっちかというと。
0: あ、なるほど。
1: なんですけど、
0: まあ、今最高だと、
1: そう今が最高、
0: 今の私一番キラキラしてる、
1: なんかわかんないけど今が一番いいと思っているんですけど、
0: はい、
1: でもあのもう廃止になってしまった電車、なんか寝台列車
0: 北斗みたいな、
1: あなんかそう、詳しくないんですけどね、もう今ほとんどないじゃないですか。それに乗ってみたい。
0: そんなことねえだろ。
1: 今なんかなんとかかんとか出雲ぐらいしか残ってない。
0: なんとかかんとかが分からん、なんでもほとんどはなんとかかんとかだわ。
1: そう、そういうのになんか乗ってみたいです。
0: ちょっとさ、その、なんだ、電車で、まあ要するにレール、レールの上を走る移動って、ちょっとメルヘンじゃん。
1: メルヘン、なんかいいですよね。
0: 時間をすごく大切にかけているっていう。
1: わ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、かります。
0: あるいはそのね、飛行機で行っちゃえば1時間で行っちゃえるところ、7時間かけて行くっていうのは
1: 確かに
0: 時間に逆行しているみたいで、それ未来に向かっていくんだけどちょっと過去っぽくないですか。
1: ね、確かに。ね、いいですね。
0: 何を補足してんですか私は。
1: バックトゥーザフューチャー的なことですよね。
0: そうです。
1: バックしてんだけどフューチャーみたいなね。
0: そうなんです。
1: そのバランスがうまいですよね。
0: そう、うまいって、あのちょっと話ってずれましたね私たち。
1: すいません。
0: お互いのボキャブラリーを褒め合うというコーナーになってるの
1: かな。栗山さんはどうです。
0: 俺はね、あのまあそもそも断言していいですか。
1: お、
0: もしそんなことがあるなら、世界中のみんな、タイムトラベルは初恋のために使うべきだと思って。
1: うわそれはいいかも、
0: 初恋のためです
1: ディレクターはえーって顔してますけど、
0: 初恋って、あの初恋だぞと思った時は初恋じゃなくて、後から恋だったのかって思うから、その初恋探しに俺は行きたいわけ。
1: 探し
0: というのはね、俺は明確に覚えてるよ、1972年の8月。
1: おう、
0: あのすいません、日にちまで分かんないで明確じゃなかったです。
1: いや十分明確でございますよ。
0: それは俺が小学校4年の時に初めてね、岐阜からあの兄と、父親に連れられて、東京見物に来たの、でハトバスに乗ったの。
1: あら、
0: でハトバスに乗ってずっといろいろ巡ってから、親父がどういうわけか地方公務員なのに、フジテレビの斉藤さんという人を知ってて、
1: 斉藤さん、
0: おお圭介お前夜のヒットスタジオのリハーサル今日見に連れてってやるぞって、
1: 面白い、
0: 本当そんなことできんのと思って、すげえな親父と思って、やったーと思ったわけ、そしてあの行きました。
1: はい、
0: これが川田町のフジテレビのスタジオか、実際かなんて言いながら、テレビで見てると同じなんて思いながら見てたら、第199回目っていうね、その夜のヒットスタジオの、その回だったんですよ。で 200回目だったら、うん、僕が大好きだ大好きな生まれて初めて人を好きになった南沙織さんが出るはずだった。なんで199回目なんだよって俺は思って、思っ、うん、俺の1週間のこのフライングで俺の人生は全然変わっちゃうんだなって小学4年ながら思ったことがある。 あと1週間ずらしてくれ、
1: はいはいはい、
0: だから今まとめると俺のタイムトラベルはその10歳の8月の夏休みに戻って、さらにそこからもう一つネジを巻いて1週間先に行きたいという。
1: あ、でもなんかそれで言うとなんかあります、ちょっと似てること
0: 今3時間かかるよ、
1: いろいろ思いついちゃった。
0: はい、いいよ、
1: やりたいこと
0: 思い切って1個だけ言っていい？
1: うぅ、はい、その見たミュージカルのチケットの千秋楽を見に行きたいとか、うん、その千秋楽チケットって取れないじゃないですか、
0: はい、
1: でもやっぱ千秋楽見たかったなみたいな、そういうのありますね。
0: ちょっと違いますね。
1: 違いますか、
0: はいはい、ちょっと違うんでね、あの皆さんのね、素晴らしいメールをお待ちしましょう。
1: お待ちしてます。さあ、そんな感じでタイムトラベルできるならどうしたいか送ってくださいね。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは

0: ットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、待ちに待ったこの時間ですね。
2: はい、
1: 私はね、いつもこのポエムの時間になるとちょっと心拍数がふーっと収まってきてね。はい、
2: 収まる
1: 収まるってダメですか？私いつも高鳴ってますよ。
2: いいですね。
1: おかしいですか？なんか私
2: 全然大丈夫です。
1: いつも引き出しで開きっぱなしじゃないんですよ。閉じる時もあるんですよ。
2: 閉じる時もある、
1: うん、はい、閉じてこそ初めて浮かぶ言葉なりにみたいな、
2: メリハリがね、
1: この五七五的なことがあるじゃないですか、はい、まさにポエムの泉。はい、
2: はい、
1: そんなポエムでございますが、
2: はい、
1: まあ、冒頭にね、今日はゴールデンウィークのことも話しまして、うんうんうん、ゴールデンウィークなんぞやなんて話をしてね、
2: はい、
1: そうかそうか、ゴールデンウィーク後のことになったらきっとこんな人もいるしこんなこともあるんだななんていう、まあ、みんながね恐れているあのことを考えながら私ポエムにしたためましたので、一つ聞いていただけますでしょうか。ーゴールデンウィーク旅行して美味しいもの食べてのんびりして、ああ終わっちゃったじゃなくて、充電バッチリ、さあ一丁頑張るぞ。これってポジティブな五月病？
2: なるほど。いや、ポジティブですよ。
1: だ、そうですよ。あの、
2: ポジティブな五月病？
1: そうそう、だからね、
2: というのは
1: 私が伝えたいのは、
2: はい、
1: 五月病ってみんなネガティブっていうキーワードでくくりすぎているじゃない。
2: なるほど。
1: ね、英気を養って、おー、頑張るぞ、俺なんかめちゃくちゃ働きたくなってきたぞっていうのも、ある意味ポジティブの五月病なんだよと。そうなると、うん、全てのね概念でマイナスでくくってたものが、
2: うん、
1: あれ、自分によってそれってポジティブな言葉にも置き換えられるんじゃないのっていう自己啓発みたいなもんですよね。はい、
2: はい、
1: 眠れる能力を引き出すというか、
2: かっこいいですね。いいですか、
1: 私のしまった引き出しをもう一度開けるときには、
2: はい、はい、開けて、
1: はい、宝がガッサガサ出てくるんですよ。
2: ガサガサ。
1: 以上、
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: じゃあね、ポエムの聖女と呼ばれる福山佳乃さん、
2: やば、
1: お願いいたします。
2: はい、4月、帰り道にふわりと漂っていたあの甘くて夜風のように爽やかな香り、今週はもうどこにもなかった。花は何も言わずに終わっていく、静かに季節だけを置いて。だからこそ疲れている日もぼんやりしている日もちゃんと立ち止まって感じていたい。今この瞬間にしか通り過ぎない香りや風や誰かの声を。
1: なんか今日最終回ですか？
2: いや、いつも短いって言われるんで、長くしてみました。
1: いや、何か最終回っぽくていいですね。ね、ちょっとでもときめいてたドラマが最後にスーッとこう凪のようにしっとりした感じになって、でもなんか言わんとすることがちょっと似てたね、
2: うん、
1: 形容の仕方が違うだけで、
2: うんうんうん、
1: ね、なんかこうセンチメンタルなものってずっと感傷的なっていう意味じゃないですか、はい、でずっと心に傷を持つことを感傷的なんて感じで書きますけど、
2: うんうん、
1: その傷が癒えた時にまたエネルギーになるんですよ、
2: はい、
1: 人生はかさぶた。あ、もうこれ今日金言にしとこう。
2: え、でも私はこのお花の名前を探しています、はい、わからなくて、
1: はい、
2: その夜に変わるんです、
1: はい、
2: 夜帰り道でその甘いんだけど爽やかな香り、
1: うん、
2: でどのお花から香ってるのかわからなくて、
1: うん、
2: キョロキョロしながら帰るんですけど見つからなくて、うん、なのでなんか2週間前ぐらいに結構香ってたお花が皆さん心当たりがあったら教えていただきたい。
1: それはね、明確にリスナーにお伝えした方がいい。ぼんやりとじゃなくて教えてくれ。
2: 教えてください。

0: ね、はい、ということでこのコーナーいいんですよ。
1: 何ですかその言い方。いいんですよ。
0: ね、ディレクター一杯紅茶入れてっていう感じになってくるんですよ。
1: お茶をしばきたくなりますね。
0: ティータイム、ティータイムね。
1: あ、ティータイムね。
0: うん、はい、はい、ということでアトポミのコーナーでした。
1: うん、
0: さあここで一曲お届けしましょう。
1: はい、若い頃の自分に会えるなら何をアドバイスしたいですか。小袋でタイムマシン。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: さあ、オープニングヒッターは上越の鈍行さんでございますが、
1: いつもありがとうございます。
0: まずはね、X のポストで、鈍行さんが先週の終わりに来週のテーマが発表された瞬間にメッセージが思い浮かびました。
1: おお、嬉しい。
0: 満を持しての投稿でございます。
1: おお、ありがとうございます。
0: それでは1番レフト上越の鈍行くん、
1: お願いします。
0: タイムトラベルできるなら1961年6月25日、場所はニューヨークのライブハウス、ビレッジヴァンガード。この日はビル・エヴァンスの演奏があり、ワルツ・フォー・デビーとサンデー・アット・ザ・ビレッジヴァンガードの2枚のアルバムが発売され、どちらもジャズの名盤として知られています。当時のビル・エヴァンスはそれほど知名度もなく、素晴らしい演奏のバックに笑い声やグラスの当たる音が同時に録音されており、音楽に集中している方が少なかったようです。そこへ私が言って日本語で最高とか素晴らしいなんて叫ぶと、あの名盤に私の声が録音されちゃうかななんて思ってます。もちろん名演奏を生で堪能したいのが一番ですと。そうか、夢を叶えるためにタイムトラベル、
1: 確かになんかいいですね。
0: なんかタイムトラベルとかタイムマシンって、ちょっと自分の挫折めいた話とかうまくいかなかったことを補うためにもう一回チャンスちょうだい的な話かなと思っていたら、鈍行さんはさすが1週間ね、満を持して、
1: はいはい、
0: もうこのこと、このテーマだったらこれっていうのがまずあるんだよね。
1: ね、素敵。
0: わかりました、じゃあ鈍行さん、1961年の6月25日、その日だけ鈍行じゃなくてタイムマシン乗って行ってきてください。
1: おしゃれだ。アキさんからいただいてます、はい、栗山さん、かのんちゃん、こんにちは。
0: どうも。
1: タイムトラベルできるならということで、私は18歳から2年間通った専門学校に戻りたいです。その専門学校は栄養士調理師の養成学校で、私は栄養士科に入学しました。当時栄養士は男性の希望者が少なく、私の学校も女性8割男性2割という比率でした。
0: あら、大好きじゃん。
1: 私は高校が男子校だったので女性の免疫がなく、初めて教室に入った時は女子校かと思うくらいの衝撃を受けるほど動揺しました。少しずつ教室の雰囲気に慣れてくるにつれ、居心地が非常に良くなってきました。困っていると手を差し伸べてくれる男子校とは真逆の対応に、いつしか私の最高の居場所になっていました。今思うと私のクラスの女性は優しい人が集まっていたのか、それとも私がどんくさいから優しくしてくれたのか分かりませんが、あのクラスで過ごせた2年間が最高だったのは言うまでもありません。当時は思い出しながら、これからも優しさに包まれたならなんて思う今日この頃です、と。あら、楽しかったんですね。
0: 最後にちょっとなんか土曜日の朝の番組に寄せてます
1: ね。ありがとうございます。忖度、ね、してくださって、
0: はい。まあね、そのなんだろうな、環境が変わってさ、特にその男子校だった人が、で女性ばかりのそのね、そのに入っていくっていうのは、
1: その
0: でもさ、これってさ、やっぱりこう慣れっていうさ、慣習性というものは人間にはあるわけじゃない、それってなんかずっとこう力入ってたものがほどけていくっていう時に初めて良きものを見る、
1: そうですね、
0: そのなんだ素直さみたいな、そういうところが出ると思うんですよね、やっぱり初めは自分がどう思われるかとか、どう見られたい、あれどこを見ればいいんだって、やっぱそう言いながら人は観察をしてるんですね。その観察がなんかこの大きな概念をとこうバンバンバンバン戦うわけですよ、でもそれってあまり大したことじゃなくて、でも見た分、なんかこう自分が躊躇した分、その分喜びはじわーっとなんか氷が溶けるように柔らかくね、スッといきますから、

0: そういうような思い出にたどりたいと、それが素晴らしい2年間だったということですよね。
1: いいですね。
0: ね、
1: 素敵。
0: 羨ましいな。
1: でもなんかそういう思い出があったらずっとそれを元に生きていけますよね、楽しく。
0: それはその通りでございます、
1: うん、
0: さて、いきますかね。
1: はい、
0: マッスさん、
1: はい、
0: どうもどうも、
1: ありがとうございます。
0: 私は昭和の時代に行ってみたいです。
1: お、
0: 好きなアーティストが昭和時代にデビューしていて、私はその頃生まれてなかったので当時のライブの様子を見てみたいです、
1: うん、
0: そのアーティストは今も活躍されていて、お父さんの影響でファンになりました。マッスさん誰これ。
1: ねマッスさんよく推しの話をしてくださるんですよね。
0: いろいろいるのかな。
1: あ、確かに。え、もうぜひ明言していただいてね。
0: あの5人組もそうでしょ。
1: あ、ね、5人組なのかなって思ったんですよね、この間の ね
0: ドリフターズね。
1: あ、
0: 違うのかそれも違うんだな。だからマッスさん、ちょっとぜひぜひ誰かって言って ねあの、そしてみんなで分かち合いましょうよ。
1: 分かち合いましょう。
0: 昭和の時代で活躍してる人まだいっぱいいますから。
1: 確かに、
0: はい、そんなことも興味津々でございまして、
1: はい、はい、
0: じゃあちょっとね、この後はは
1: い、この後もメッセージをどんどんお待ちしております、
0: はい、
1: メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。
0: さあ次の曲
1: いきましょうか、はい、時間が一度だけ戻るなら何をやり直したいですか。山崎まさよしさんで One More Time, One More Chance。

0: フライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。以前さんからいただきました、うん、栗山さん、香音さん、こんにちは。
1: ハロ
0: ー。今日は朝から雨が降ったり止んだり曇りの愛知県知多半島です。
1: おー、知多半島ね。
0: もしタイムトラベルできるならですが、私は今就活を兼ねて古民家のリノベーションをしております。
1: おや、
0: 自分のやりたいように自分が望むものを敷地や民家に手を加えて行っていますが、それが正しいのか、数年先の自分を覗きに行ってちゃんとできてるか、違うことになっていないか確認に行きたいですね。間違ってたり方向がずれてたら現代に戻って方向修正、そして子供夫婦や孫が来て楽しくやっているか見ていきたいです。それはこれからの楽しみと言われる方もいるかもしれませんが、楽しい未来を知っていれば辛い今を乗り越える原動力になりますもんね、ということでした。いいですね、リノベーション。
1: 未来へのタイムトラベル初めて来たね。
0: いや確かに皆さん結構過去に ね行こうとしてらっしゃる。
1: そうか、今伊勢さんのこれ見てなんとなく思ったよ、うん、
0: はいはい、
1: やっぱ過去って、もう経験があるから、その過去をね速やかに点数上げたいとか、うんうん、変えたいとかっていう、
0: うん、
1: ちゃんと答えが出てるところに新たなそのアップデートしたい、過去をアップデートしたいみたいなのあるけど、はいはい、未来ってまだ行ったことないから、うん、今やってることが正しいかどうかっていうのを探るのも、うん、確かにタイムトラベルというのは大きな大きなこう目標値になっていくかもしれないよね。確かに、
0: このリノベでなんかいいですね。私リノベでチェックするなら、うん、やっぱその、はい、塗料って時間が経つごとに色変わっていくじゃないですか、はいはいはい、やっぱもうちょっと暗めが良かったなとか明るめが良かったかなとか、はい、やっぱ日が当たるとこうなるなみたいなのチェックしたいですね、はいはい、って思いました。
1: 不動産会社となんか付き合いありますよね。そろそろ更新の時期始まってません
0: か。そろそろ更新ですが壁面何色で塗りましょうかみたいなね。
1: 本当にその通りですよね。本当に霊験式人生とつなんとかしてほしいですけど。いやいや、あの、うん、確かにね、この経年変化とかね、うん、あのいろいろなんだ時間による経過は味わいだっていうことはありますけど、はい、まあ朽ちるっていうのと、
0: うん、
1: 変化っていうのは、うん、まあ、似て非なるものですよ ね、
0: 微妙なとこですね。
1: そうですけれど、自分が手を加えてねリノベというよりかやっぱり施してあげると、
0: うん、なんか育てて

0: ていくイメージですよね。
1: 体と同じで、ちょっと傷んだら手当てをしてあげると、そういうことを考えていくと、お家にも手当て、はい、あ、今日金言その2にさせてください。
0: すごい、たくさん、はい、たくさんあること。
1: 今日終わるまでに5つぐらい言っておきますから、そこの中からドロドロドロドンで、ドラムロールで選んでいただくっていう、初めての手法もありかなって思っておりますよ。それでは次の曲に行きましょうか。
0: はい、この後もメッセージお待ちしています。さあ、次の曲は、映画バックトゥーザフューチャーの主題歌です。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワーオブラブ。

0: ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワーオブラブでした。
1: さあ午後2時から生放送でお送りしておりますアットフライデーでございますが、
0: はいはい、先ほど上越の鈍行さんがあのニューヨークのライブハウスのビレッジヴァンガードのことを書いてらっしゃいましたが、うん、それを受けて肥後のダルちゃんさんがタイムマシーン鈍行さん渋いっすね、ビレッジヴァンガードなんて本屋でしか知りませんと、ねえ、
1: それもね正しいですいいじゃないですか、教養番組ですよ
0: 教養番組ですか、
1: 金曜日の午後ね、何気なくこうだと思ってた概念がどんどんどんどん皆さんとの会話でこう、うん、知識が増えてる、
0: おー、いいわ。
1: さあこの後もアットフライデー一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
0: そのままで。

0: 七転び漢方の望月薬局。7回転んでも漢方で元気に。この道40年漢方のことなら望月薬局。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分。週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
5: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
2: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: バンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、ニッケパークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: ディオチューニングレディオアットフライデー
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークは終わったかと思いますが、
2: まあ、どうなんでしょうね。
1: はい、まだね、うん、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる
2: いいんですよ。
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです。
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その
1: 15月2日に、
2: うん、
1: これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私中谷井上戦をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところですね。
1: 割り勘で見に行って、うん、1人だと結構かかるんですよ。
2: お、
1: でもそれぐらいやっぱり見たいですね、
2: うん、どういう試合なんですか。
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦
1: チャンピオンベルトをかけた、井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、その割り勘の話に
2: 、はい、
1: で友達のとこに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、うん、私得意のあの鶏の胸肉の、はい、ユリンチ作って、
2: あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、ごもういいよそのソースの話はね
2: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持ってた、
2: あー最高、
1: ね、
2: うん、
1: でそれも本気で見るぞと、
2: はい、
1: だからもうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう56
2: ユリンチイベントもある、
1: ま、56マッチあるんですよ
2: 俺
1: に喋らせろね、でそれが見るために行くわけですよ、
2: はい、うん、
1: そしたらね、まあ一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、
2: うん、
1: 一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うん、まあ入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものに、
2: うん、
1: もうびっくりしてしまって、
2: はい、
1: それでもう2人とも距離を取り合って、うん、すごい低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがね、このラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃん、
2: はいはい、そうですね、
1: ここでずっと睨み合いながら、うん、ぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの。

0: ったら打たれる、打たれたら打ち返す、うん、そういうことの緊張感と恐怖感と、うん、やっぱり相手をずっと凝視する、その迫力、
1: はいはいはい、集中力というか、
0: そうなんです。でそれがね、まあずっとずっと12ラウンドですから、マスト、とラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦っていうのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手があの4つのタイトルをね持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、はい、お互いにふっと一緒に笑うんですよ。
2: へえ、
0: それが、うん、打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
1: なんかドラマなんですね。
0: 本当にお互いが認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと勝手に今日のテーマにも続けてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
1: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
0: だからボクシングやります。私は
1: なるほど ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。
0: Let's go next、
1: はい、うん、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回、
0: これね、これなんならね、一回書いて読み返す人が多い中でね、
1: はい、
0: 急がないんで、レクスト。
1: はい、次。江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね。
1: これは私も見てみたい。
0: いいね。
1: などなど、タイムトラベル、ね、できるなら、どうしたいか、皆さん教えてください。メールアドレスは fri.fly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 袋つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する、肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
3: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
3: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して、新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
3: だしね、
1: ニュースでも見ますね、
3: うん、
1: そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
3: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
3: 3番目2丁っていう、
1: え、ドラが鳴る中華料理屋さんがあって、
3: うん、
1: もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
3: その話しようとしてるんだよ
1: まあ
3: そうね、
1: はい、
3: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
3: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
1: ね。え、
3: ね、
1: 決断の速さとね、
3: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月
1: だから何をスピードと取るかもですね。その3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうね。まあそのところをちょっとね、皆様頭に置いといていただから、うんうんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
3: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はアリ派、
3: アリ派、
1: アリ派です、はい、そして福山はスピード退職はなし、
3: なし
1: 派となっておりますよ。
3: なっておりますね。
1: そうですよ、決められて、はい、はい、それをやるんですよね。
3: 私たちはディレ、ね、もうディレクターの
1: 小野ディレクターの仰せ

0: のままに
1: 仰せのままに、は
0: い、やっていきますよ。はは ー, はーって感じでやっていきます。
1: はい、あもう異論ございません。
0: はい、ではじゃんけんしていきましょう。
1: じゃんけんして勝った方がいい
0: ですね。勝った方が先行いきます。じゃんけんパー。
1: はい、チョキ。
0: 負けた。
1: はい、じゃあ栗山からいきましょうか。じゃあ栗山は、こちらが、うん、スピード退職はあり派ということで行わさせて、一旦ちょっと待ってね、
0: うん、準備はよろしいでしょうか。
1: ね、生放送バリバリ感出しますね。
0: はい、いいですよ。それでは、はい、まず先行の栗山さんからいきましょう。
1: はい、
2: Ready? ファイ。
1: 定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
0: ちょっと楽しすぎました今日。
3: うますぎるわ。
0: 超楽しい、超楽しい。
3: うますぎて引くわ。
0: うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
4: はい、じゃあ今日も負けで。
0: まだ私もやります。
1: はい、じゃあかのんちゃんよろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ。
0: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事は合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
1: なんでこんな疲れるんだこれ。
0: というわけで、
1: はい、
0: 判定に参りましょうか。
1: はい、
0: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
0: 意外でした。はい、栗山さんかと思いました。
1: はい、
0: カノンでした。
1: はい、
0: やったー。
1: もういいです。次のコーナーいきます。
0: なんで？え、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった。
1: うん、俺だってね、ちょっとぐらい知ってんですよ。ナウな言葉を。
0: 配属ガチャですか。
1: そうなんですよね、うん、俺ねずっと、でもこれはね、いろんなところでね、
0: うんうん、
1: ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
0: はい、
1: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいな やることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか、環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
0: はい、
1: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通って、どこの高校行って、どこの何々学部の何々か行ってっていうことがあったけども、
0: いらっしゃいますよね。
1: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
0: ありますね。
1: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない。でそこで、いやここまで頑張ったんだから俺

0: ここでちょっと新さん舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
1: 確かに。
0: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、あの駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
1: いや、
0: はい、そんな話を。
1: 難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、うん、でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あのさ、あとさ、会わないと嫌いは別に分けなきゃダメ
1: じゃん。違います、違います。
0: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
0: そうじゃん、うん、でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、近いから嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
1: なるほど。
0: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
1: へえ。あ、まあ人って多面体って私いつも言ってるんですけど、
0: そう、
1: そうですよね。
0: だから嫌いなところをね近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう。
1: うんうん、
0: でも嫌いっていう成分を持った生き物である、人間は私も他人もっていうことを思えば、みんなの嫌いのところもあるけど、その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。
1: はい。
0: ええ、そう、なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね、
1: いいトーク番組感があっていいですね。
0: 教養番組ですよこれは。
1: わかんない、教養番組ってなんだろう。
0: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんか栗さんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのはこうラジオ的にやるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってると、もうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、ちっちゃな、なんだろうな、
1: 継続
0: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
1: いいですね、
0: とても楽しませていただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 次の曲に行きましょう。
1: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のティームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、さあこちら1個 26g 入り、伸びがいいです。

0: ったらお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: うん、思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: コロモタニさん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった、2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからの、そういう願いかもしれません、ね、
1: なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど、
0: すごいね。
1: いやこれなかなか、これ
0: 殺すっていう字が2回入ってる、
1: ね、これ大変ですよ、うん、明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですからね。
0: ねえ、
1: 結構
0: まずはね、今豊臣兄弟、
1: 選ばれしい場所に行かないと。
0: 豊臣兄弟見ていただいて、
1: 要
0: 潤さんに会うか、以前麒麟が来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってたんで、もう近藤さんはね、岐阜県郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
1: ありがとうございました。
0: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: 八木さん、
1: ありがとうございます。
0: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということですね。友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめ、スター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですね、と。
1: うーん、
0: ヤギさんスポーツ好きだからね。
1: いいですね。
0: でも過去を巡るということでは、そのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれません。
1: 確かに確かに。
0: はい、
1: 活字と馬の日々さんからいただきました。はい、今週のテーマですが、未来か過去かで迷うはず。個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね。
0: うん、
1: 僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
0: 止めに頑張ってきた感じだね。そうですね、記憶というのはね、本当に永遠ですからね。はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なって、またあの再生されるということもございますが、
1: そうですね。
0: ホロヘキのコージーさん、
1: ありがとうございます。
0: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが、15針を縫う怪我でした。
1: いやー、うわ
0: ー、痛い。左手を見るたびに、なんであの頃、あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら、傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。ここで尾崎とかかかるとか、
1: ね、かかりそうだった。
0: かかんないです。はい。
1: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ。
0: うん、
1: タイムトラベルできるならということで、
0: うん、
1: おお、ちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら、夢も希望もなくなるお年頃。私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間。それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 荒井由実さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
2: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: あ、これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
2: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
2: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
2: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンと栗膳食べたいですね。
0: 栗膳って何ですか？
2: クリームぜんざいです。
0: へ
2: ー、スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。
0: へ
2: ー、あ、もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、
0: はい、
2: 生徒は学校帰りに食ってましたね、うん、
0: へ
2: ー、クリゼン、
0: クリゼン、
2: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい覚えておきます。
2: もう当時のね、味の素とマッチするんです。
3: 愛せの話しないと
2: ね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、
0: うん、
2: 2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
2: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね、終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
2: この美濃駅から徒歩350m ぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね、私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がね、まことしやかに流れたというのを、
0: 面白い、
2: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、
2: はい。
0: はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山かのんさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
2: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃とともに世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
2: 、はい、撮ってください、はい、
0: 次に、
2: 次にあるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、
2: うん、
0: 美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです。
2: 肘型いらないんだな
0: そして、
2: うん、
0: 西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです
2: いいです、
0: 以上です、どのことでした。
2: いいで、とっても可愛いですねスマホのバッテリーを最後にね、あの、備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
2: 本当ね、大丈夫ですか、機内2個までしか持ち込めない
0: 。らしいですね、最近ね、
2: 過去行きのね、
0: 過去行きのね、
2: 過去行きの列車はどう走るのか知りませんが、
0: いいですね。
2: 西郷どんの、なんだその、うん、あの肖像は、どうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
2: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
2: じゃあその、あのちゃんと確証をね、
0: 確かに、
2: あの自撮りとみかんさん
0: が、自撮りとみかんさんがそれを
2: よろしくお願いします、
0: 確かめて来てください。
2: 西郷どんのね、
0: うん、
2: お顔をどうか
0: お願いします、
2: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな、
0: ありがとうございます、はい、
2: ありがとうね、先週のユーミン番組、あ、かのちゃんの番組で、
0: ね、ありがとうございます、
2: 番組では、
0: はいはい、
2: 映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、
0: うんうん、
2: 今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
0: あ、そうなんですよ。
2: さて

0: タイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです、うん、去年のではなく私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、うん、あんな場所で当時は1日に何十万人も集まってたのがすごいです。
1: うーん、確かに。
0: その万博のね、太陽の塔のね、はい、左右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
1: あれ、はい、そうなんですか。
0: 私当時小学校2年生、もちろん私ね大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
1: いいですね、
0: 初めて動く歩道なる、なんかねエスカレーター、平場のエスカレーターに乗って私びっくりこきました。
1: はいはいはい、
0: ありがとうございました。
2: 最後のメール、
0: はい、最後のメール、
2: お父さんの
0: やつ、はい、あ、じゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。
1: はい、
0: あ、そうそうそう、ゆずじじさん、
1: ありがとうございます。
0: うん、なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって自分の人生の中でね絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました、
1: うんうん、
0: とっても素晴らしいです ね
1: 読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
0: さっきね、まだ、うん、松任谷さんが新井時代のね、
1: うん、
0: あの日に帰りたいというね、
1: はい、
0: 誰もがね耳なじみのある曲をいただきましたけども、
1: うんうん、
0: まあ今日はタイムトラベル、
1: うん、
0: 時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら我々はね希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
1: ドドン。
0: はい、まああの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら毎日が実は過去作りじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです。
0: 毎日毎日あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは本当の人生の素晴らしさじゃないかな、
1: うんうんうん、
0: そんな風に思っております。
1: 素敵です。
0: それでは今日最後の曲といきましょうか。
1: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いやー楽しいですね。
0: タイムトラベル、
1: うん、
0: ねやっぱ冒頭にも言いましたけど、タイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうという、
1: うん、
0: さあその理由はね、その人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は1つだけって言うけど、
1: そう普通は1つだけ、
0: 2つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてはロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物2つだけ、これをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います、はい、アットフライデーお相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは

全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか。
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
2: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
2: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンダンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

皆さんこんにちは、パーソナリティの谷山香里です。レディアもスタートしました。時刻は午後4時です。そして再放送をお聞きの皆様は9時ですという時間でね、はい、もうやっとこの日が金曜日がやってきましたっていう方も多いんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、多くの方がゴールデンウィーク明け昨日ぐらいからね社会復帰されて、でまあ2日目ぐらいでねまたお休みになる方が多いかなと思いますけれども、やっとねまた一息つけるかなっていうねところでありますよね。まあ、週末前のこの時間に心地よい音楽と私谷山が気になっている情報を織り交ぜてお届けする90分です。ぜひこの時間週末へのエネルギーチャージしてください。17時25分までどうぞお付き合いくださいね。そうなんですよ、ゴールデンウィークが明けて、平日ちょっと挟んでみたいな感じになってますけれどもね、皆さんお元気ですか、どうでしょうか。今日もねいろんなメッセージお待ちしておりますが、すでにですね今日のメッセージテーマに反応して送ってくださっている方もいらっしゃいますけれども、ぜひ皆さんの聞きたいリクエストナンバーなんかにもねできる限りお答えしていきたいなと思っておりますので、もう全然あのメッセージテーマじゃないメッセージね、ゴールデンウィークこんなことしましたよとかね、いろんな今週末の予定でも OK ですし、皆さんからのメッセージそしてリクエストお待ちしています。メールファックスです。メールの方は 869@bambam.jp 869@bambam.jp、 ファックスは 079-424-0869 424-0869 番でお待ちしています。さあそれでは今日のレディアーモー、このナンバーからスタートです。1993年にデビューアルバムリリースしましたシェリル・クロウでありますが、彼女はねデビューまで小学校の音楽講師をやったり、でもその後夢を追いかけてねカリフォルニアに移住したり、でその後マイケル・ジャクソンの世界ツアーのバックコーラス務めたりとねしていた、そんな彼女。96年大ヒットナンバーから始まっていきます。シェリル・クロウ、 Every day is a winding road。

を飛ばしていたわけなんですが、今お送りしたのは1996年の一曲で聴いていただきました。さあではレディアも今日のお品書きインデックスです。この後はラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガです。16時20分頃からの前半はゲストコーナーになります。今日はテーブルゲームラミーキューブの2023年日本選手権チャンピオンの竹直さんをお迎えします。16時30分頃からはレディマガ後半になります。私谷山セレクトの音楽と母の日も間近ですので、贈り物のトレンドをテーマに気になる情報をお届けしていきます。さあそんな感じでお送りするレディアーモですが、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますし、ゴールデンウィークどんなだったもね、ぜひ教えてほしいなと思うんですが、そんなゴールデンウィークね、家族でご飯食べに行ったとかね、友達とご飯食べに行ったなんていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、そんな時に嬉しいのが食べ放題ですよね。なんとか放題っていうのはやっぱりワクワクする言葉でありますけども、先日ね、私谷山が燃えた丸々放題がありまして、それがですね、野菜詰め放題でございます。はい、私あの玉ねぎ一点集中で行ったんですけども、最近玉ねぎ高いでしょ。なんか一玉大きいやつで100円ぐらいねしたりして、ずっと玉ねぎ高いのが続いてるなと思ってね、これはチャンスと思って行ったんですけれども、あのビニール袋をあらかじめ伸ばして大量に詰めるという猛者がいるとね聞いておりましたんで、私あの野菜詰め放題初めてだったんで、もうやってやるぞと思って行ったんですけどもあの見事に全く伸びない袋でしてね、そこがそっか仕方ないかって、じゃあいかにスペースを使って埋めていくかっていうのをね頑張ったわけですけども、まあ昔あのテトリス結構上手やったんで、

ええ感じで積み上がっていきましてでもね、あの袋をちょっとはみ出すほど入れるのはなーと思ってね、ギリギリ袋のこの線の上のとこでね、あの綺麗に入るように頑張ってね、詰めて詰めて、伸びないけどなんか伸ばして伸ばしてねもうほんと楽しかったです。なんかね、無心でねできました。もうただただね、その玉ねぎとの戦いっていうか、あの楽しいしかない時間でね、でお得ですし、やっぱりあの野菜詰め放題とかってやっぱあの普通に売ってるねものと比べるとやっぱお得にねたくさんいただけるので、はい、なんかこう野菜詰め放題これからちょっとハマりそうだなって、物価高のね今ね大変助かりました。ってことで今日はねメッセージテーマ、大好き丸々放題でございます。まああのいろんなね丸々放題があると思いますけれども、まああの飲み放題とかね、まあ、カニの食べ放題もあったり、あと明太子のせ放題みたいなねものもねあったりするんじゃないかなと思いますが、今日のねあのディレクターエディターはヨーコッチさんなんですけども、ヨーコッチさんはねあのケンタとかミストの食べ放題にちょっとチャレンジしてみたいというね思いがありまして、あのケンタッキーというとララポートエキスポシティ店にありましてね、この食べ放題があの定番のオリジナルチキンをはじめサラダ、スープ、デザートなどの他にもね、あのデザートなんかもあって、だからなんかこうチキンをベースにしたブッフェスタイルみたいな感じでね、ドリンクバーもついて、ね税込みで2980円、結構ねいいですよね。今なんか食べ放題ってもうちょっと行ったりするけど、これぐらいでねあの行けるみたいなのでね、ぜひあの横地さんはエキスポシティで行ってでララポート行っていただきたいなと思いますけどね。さあそんなことで皆さんにですね、もうあらかじめ SNS でね、大好き丸々放題聞いておりましたら、番組ナオビンさんいただきました、飲み放題に一票っていただきましたね。え飲み放題はワクワクします。でもよくこう飲み放題できるラインナップってあるじゃないですかね、なんかそれによってワクワク度が変わってくるっていうかねあこれ入ってるのか、え生ビールは入ってないのみたいなねあったりするのが、またそれはそれで楽しかったりもするんですけどね。でナオビンさんは母の日、明日義理の母のところにお花とショートケーキ持って行って顔を見てきます、香里さんはどんなことしますかっていただきましたけどね。私はねあのなんかあのビーズクッション的な、ね、よくテレビ見る人なんでビーズクッション的なやつでねこう見るのを楽にしてあげようかなーなんてね考えて、まだ買ってませんけどもこれからね見に行こうかななんて思ってます。さあ今日の丸々放題ね、大好き丸々放題がテーマになっておりますので、メールファックスでお寄せください。メールの方は 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスは 079-424-0869 番です。それでは変わって、このナンバーをお届けします。The High Rose、胸がドキドキ。

0: ここからはラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガのコーナーです。レディマガ前半はゲストコーナーとなります。今日はテーブルゲームラミーキューブの大会不装宝飾プレゼンツ第2回ラミーキューブ竹直杯を主催されます竹直さんにお越しいただいています。竹直さんは加古川市在住です。2023年に行われたラミーキューブ日本選手権のチャンピオンです。ラミーキューブの普及活動にも取り組まれている竹直さんにラミーキューブの面白さや大会開催への思いを伺います。それではご紹介します。竹直さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。竹直です。
0: はい、ラミーキューブ、
1: はい
0: ボードゲームというところまでは知ってるんですけども、はい、詳しく知りませんで、
1: はい、
0: 今日はあれですね、普及活動もされてるっていうだけあってラミーキューブに囲まれて T シャツまで、
1: そうオリジナルです、
0: ね、Do you know ラミーキューブって書かれてありますけど、す I don't know です。
1: あ、本当ですか
0: Sorry I don't know、はい、です。
1: オリジナルです。
0: オリジナルなんですね、
1: はい、
0: それその大会で販売したりとかじゃなくて自分用ですか。
1: 去年のスタッフ T シャツなんですけど、
0: はい、あ、なるほど。
1: 一応今日ラミーキューブ協会と、はい、このラミーキューブ販売してる増田さんに許可を得まして、で作ることになりました。
0: ああなるほど、はい、なんかトートバッグも
1: 買ってますね。あ、そうそうそう、これも、はい、同じなんですけど、
0: ね、
1: はい、オリジナルで、
0: はい、
1: 大会の一応参加賞として、
0: はい、なるほどなるほど、
1: お渡しさせてもらいました。
0: はい、もう歩くラミーキューブでね。
1: そうです、はいはい、普段はだから自費で作ったキーホルダーを配り歩いてます、
0: はい、そうなんですね、
1: 自腹です。
0: すごいな、
1: はい、
0: ね、っていうぐらいこれをね楽しいゲームだから広めたいとされてるわけなんですけども、はい、そのラミーキューブって初めて聞いたっていう方もねいらっしゃるかもしれませんので、
1: はい、
0: ぜひどういうゲームか簡単に教えていただけますか。
1: 1から13の数字のタイルを使うんですが、
0: はい、
1: タイルがまず自分のとこに配られるので、うん、あるルールをもとにセットを作って皆さんが出す場にタイルを出すんですけど、
0: はい、
1: そのタイルを一番に全部出し切った人が勝ちっていうゲームになってます、
0: うん、
1: なかなかちょっと言葉では言いづらいんですけど、
0: はい、
1: まあ、トランプの七並べと麻雀あると思うんですけど、はい、まあ、麻雀ほどルールは難しくないんですけど、うん、七並べと麻雀が合体したみたいなゲームと思ってもらったらいいかと思います。
0: 麻雀、はい、より難しくないんですか。
1: 麻雀って役がたくさんあって、はいはい、私もちょっと覚えれてないので、うんうん、役がちょっと苦手なんですけど、はい、このゲームは数字しか出てこないですし、トランプと一緒なので1から13しか出てこないです、
0: うん、
1: で役が2つしかないのでその2つを作るだけのゲームなので、
0: うん、
1: ルールは簡単です。
0: 今日もねそのボードゲームというかその実物持ってきていただいてるんですけども、はい、対象年齢7歳以上って
1: 書いてあるん
0: ですけど、
1: はい、ゲームのそうですね、うん、最初に1回だけ足し算が必要なので、
0: はい、
1: どうしても7歳小学生1年生ぐらいの足し算ができないと、
0: うん、
1: ちょっとゲームのスタートができないんですけど、はい、基本的には7歳以上であれば、はい、どなたでもすることができます。
0: なんですね、はい、そんな今やもうねラミーキューブは聞いてくださいになってる竹直さんですが、
1: はい、
0: そんな竹直さんが初めてそのラミーキューブと出会ったっていうのはどういうところだったんですか。
1: 長女が小学1年生の時に、
0: はい、
1: 放課後の、児童クラブで覚えてきまして、
0: うん、はい、
1: 誕生日でラミーキューブが欲しいと言ってきたんです、
0: うん、はい、
1: で、まあ、某ね日系パクタウンの某ショップで
0: 某ショップねちょっとクローズしちゃいましたけどね、はい、
1: そうなんですよ、ここで、あるかなと思って行ったんですけど、はい、ないっていうことで、
0: はい、
1: いやいやここにないんやったらないやろうと思ったんですけど過去側に駒の時さんっていうボードゲームショップがあるので、はい、そこに行けばあったんです、
0: は
1: い、
0: うん、
1: でボードゲームショップなんですけど、
0: はい、
1: 試遊ですね、体験してから購入することができるので、
0: うん、
1: 遊ばしてもらって、はい、で購入を決めようと思ったんですけど、うん、遊んだ時にまあ面白くて、
0: はい、
1: そこで、長女にも教えてもらって、うん、ラミーキューブに出会いました
0: 長女がそれはそうですね、長女さんがさっき覚えてきて書いた言うたから、はい、じゃあお父さん教えてもらって、
1: そうです、はい、
0: じゃあもうその1回パッとプレイ、うん、もういきなりできるものなんですか。
1: もう5分すればどなたでも基本的には遊べるゲームになってます、
0: うん、へー、私今回お越しいただくので、はい、ちょっとなんかこう某 YouTube とか、
1: はい、
0: ね、
1: は
0: い、なんかいろいろ超簡単っていうみたいなやつをね、はい、見させてもらった時にやっぱり見てるだけだとちょっと分からなかったんですけど、やっぱり実際プレイしてみたらスッと入ってくる。
1: そうですね、ラミーキューブを少しして遊んだことがある人に教えていただいたら、うん、はい、すぐに理解できると思います。
0: なんですね、これってその何人からプレイできるんですか。
1: 2人から4人なんですけど、うん、 トランプと一緒で、はい、あのトランプも裏向きでもらって、はい、めくるっていう行動をすると、うん、やっぱり5が出たりとか、はい、8が出たりとか、うん、数字をめくるっていう運要素が入ってくるので、はい、このゲームもそうなんですけど、うん、タイルをめくるという要素があるのでどうしても運要素が絡んでくるんです、はい、なので人数が少なくなればなるほど、うん、まあ、ババ抜きを2人でしたら面白くないと思うんですけど、まあ、それと一緒でこのゲームも一応2人でなると運要素が高くなるので、うん、できればまあ3人4人の方が楽しいゲームではあります、はい、
0: なるほどなるほど、はい、ね、そんなのラミキューブ今やすっかりね魅了されてると思うんですけども、はい、この武田さんの思う面白さってどういうとこですか。
1: まあ、先ほどもお伝えしたんですけど、うん、小学1年生でも遊べるぐらいルールが簡単っていうところもありますし、はい、あとあのパズル的要素があるので、うん、まあ、あのパズルのピースを最後にはめた時ってすごい気持ちいいと思うんですけど、はい、その感覚と似たようなものが味わえる、うん、まあ、勝った時なんですけど、うん、勝利した時はその感覚が味わえるっていう、まあ、ちょっとした中毒性があります、うん、まあ、何度でもしたいっていう中毒性があって、うん、まあ、負けても勝っても、まあ、もう一回やろうやっていう、うん、ことになりやすいので、はい、すごいそういった面でも楽しいかなっていうのと、あと私もそうなんですけど、はい、まあ、誰でも日本チャンピオン世界チャンピオンを目指せるっていうのがあの可能です、はい、年齢関係なく、まあ、子供でも大人でも今からチャンピオンを目指せるので、うん、なかなかそういうのはあのいいところかなと思ってます。
0: 武田さん2023年に日本選手権チャンピオンになられましたけど、
1: はい、
0: これ何年ぐらいプレイしての。
1: 2018年に始めたんですけど、はい、2018年にたまたま日本選手権に行かせていただいて、うん、日本7位という成績で、はい、あのそっからちょっと勘違いが始まったんですけどもしかしたら私向いてるのかなみたいな、
0: はい、
1: で2019年に日本選手権、うん、

0: 会がなくて、はい、2023年に5年ぶりの日本選手権があったので、うん、その間まあ5年ぐらいずっと練習してたんですけど、はい、それでチャンピオンになりました。
1: へー、じゃあ本当にその昔からやってなくてもそういうチャンスがみんなにあるというか。
0: そうですね、5年ぐらいで慣れたというか、ね、昔ですけど、うん、なったので、
1: はい
0: はい、だいたい1年でなる人もいますし、はい、真剣にすればどなたでもチャンスはあるのかなと思います、
1: うん、なんですね、はいはい、そのねプレイヤーとしてラミーキューブを楽しまれてもいますし、昨年からは竹直杯と題して大会も主催されておりますけれども、はい、この大会を開催することになった経緯というのを教えていただけますか。
0: まず規模の大きな大会をしたいなと思ったのが一つなので、うん、まあ、20人じゃなくてもっと大きい規模の大会をしたいなと思ったのと、
1: はい、
0: あとボードゲーム業界、まあ、ラミーキューブに限らずなんですけど、うん、協賛をつけて大会をするっていうことが、はい、まあ、ほとんどないんです、
1: うん、
0: ラミーキューブに至ってもないので、
1: はい、
0: まあ、優勝しても、まあ、トロフィーとかいただけるんですけど、うん、まあ、それで終わりっていうところなので、
1: はい、
0: まあ、もっと副賞とか、うん、トロフィーも豪華にしたりとかした方が大会が盛り上がるんじゃないかなというところで、まあ、ボードゲーム業界では珍しいんですけど、協賛者を募って大会をしようと思って、はい、スタートすることになりました。
1: なるほど、
0: はい、
1: ね、で昨年第1回があったわけなんですけども、はい、どれぐらい参加者。
0: 昨年は48名の方に参加して
1: もらい
0: ました。
1: でどうでした、大会についてこう反響っていうかどんな感じでしたか。
0: 世界チャンピオンの方が東京に3人いらっしゃるんですけど、うん、はい、私お声かけした2人の方は来ていただけたので、やっぱり世界チャンピオンと遊べるっていうことはまずないですし、うん、日本チャンピオンの方もいたりとかしたので、うん、私もそうなんですけど、はい、一緒に遊べるっていうことがまずないので、
1: はい、
0: まあ、それはいい体験になったなっていうのもありますし、
1: うん、
0: まあ、様々な飾り付けですね、会場の雰囲気であったりとか、はい、あと先ほどのトートバッグもそうなんですけど、うん、皆さんにも、負けても一応参加賞があるっていうところでもお土産があったので、うん、まあ、そういった面でも楽しかったっていうお声はいただきました。
1: ね、で第2回、
0: はい、
1: ね、今年の7月に、去年も7月に、
0: ね、そうですね、
1: 開催されて、1年ぶりの開催となるわけなんですけれども、はい、今参加者募集中
0: 募集中です。
1: ね、
0: 実は、
1: はい、
0: 応募を始めてから3週間で64人の枠埋まっちゃいまして、
1: うん、
0: で急遽ちょっと会場の下見に行って、はい、もう一部屋借りましたんで、
1: うん、
0: はい、一応90名ぐらいまでいけるんじゃないかなと思っています。
1: すごい、今ねチラシをいただいてて募集が64名先着順って書いてあるの、これがすぐ埋まっちゃった、
0: すぐ埋まりました。うち11人は香港から来日されます、
1: うんうん、あ、そう、なんか世界チャンピオンさんが、
0: そうです、
1: ね、
0: 香港の方がね、ちょっとつながりが去年できたんですけど、
1: はい、
0: 私ご案内させてもらったら、
1: うん、
0: 人数が増えて増えて最終的には11人で来ていただけるということで、はい、
1: うん、
0: はい、聞いております、
1: ね、
0: で香港チャンピオンも来ていただけるということになってます、うん、
1: はい、でその言葉って関係ないのかなって思って、
0: はい、
1: 先ほどね私ちょっと始まる前に聞かせてもらったんですけど、
0: はい、
1: 細かなその、まあ、国ごととかその何でしょう、地域ごとのルールあるけど、はい、基本的な、まあ、ルールは変わらないから、そうです
0: ね、はい、
1: その世界の方々とも一緒にプレイできる。
0: そうですね、去年も香港の方と一緒に家族と一緒に遊んだんですけど、はい、言葉はあまり通じないんですけど、うん、英語しかできない、共通英語だったので、
1: はい、
0: そこしかなかったんですけど、うん、ただ、まあ、ラミーキューブに限らずどのボードゲームをしてもルールは一緒なので、
1: はい、
0: 基本的には皆さんにワイワイしながら、うん、キャッキャ言って楽しみました
1: 、はい、そうですね。でもその世界チャンピオンの方にもこの今回の竹直杯のそのここのルールっていうのはね、
0: 事前
1: にお伝えして、
0: そうですね、
1: それで行くっていう、はい、
0: そうですね、
1: 風にね、はい、はい、されるということですけども、はい、新しく、まあ、お部屋ができてね、申し込みができるってことなので、
0: はい、
1: 気になる方はいかがでしょうか。こちらは日時お伝えしますと7月19日日曜日になります、10時から17時の予定となっておりまして、サンライズビル加古川の5階で、加古川まちづくりセンターのホールで行われるっていうことで、
0: はい、
1: はい、なっておりまして、参加費が1,000円、
0: はい、
1: トートバッグついてくる、
0: ついてきます、はい、
1: ね、
0: 1,000円いただくんですけど1,000円のものはお返ししますので、はい、安心ください、
1: ねえ、はい、っていう、はい、なのでこれ見に行くことってできるんですか。
0: 全然大丈夫です、見学も自由ですし、
1: うんうん、
0: はい、見ていただいて って結構です、はい、大丈夫です
1: ね、はい、そうそうそう、なんかいきなりね、あの全く初めてだったあれなので、ちょっと気になる方とかもね、
0: はい、
1: はい、見に行っていただけますし、もうラミキューブでちょっと参加したいなっていう方は、あ、お申し込み方法は、
0: そうですね、はい、インターネットで、ラミキューブ竹直杯と検索していただいたら何かしらの記事が出てきますので、
1: はい、
0: そこで、おそらくその記事に Google フォームがついてると思いますので、うん、

0: ここから申し込んでいただくか、はい、もしくはチラシの、インターネットで検索してチラシが出てくると思うんですけど、そこにあのメールアドレスがついてますので、直接私の方に連絡いただければ、それで参加も受け付けさせていただきます。
1: はい、ね、こちらの新しい枠ももうあの埋まり次第、
0: そうですね、
1: 終了っていう感じに、
0: はい、現在、72、3名ぐらいの申し込みをいただいている状況です。
1: ねえ、そうだからラミキューブって結構この加古川ではというか東播磨では、ね、児童クラブでもあるように、
0: そうです ね、もう日本全国で言ってももうあのボードゲームで日本全国もちろんしてる方いらっしゃるんですけど、はい、ラミキューブって言えば加古川のって出るぐらい、今はもう結構あの認知度は加古川市上がってます
1: ね、はい、なので本当加古川から世界へっていう感じでね、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、いつかは世界チャンピオンを出したいなと思ってます
1: 。うん、ね、はい、そのきっかけになるかという第2回ラミキューブ竹直杯、はい、7月19日日曜日にありますんでね、ぜひ皆さんあの見に行くもよしって言っていただきましたので行っていただきければなと思います。では最後になりますけれども、今お聞きのリスナーさんにメッセージいただけますでしょうか。
0: ラミキューブといえば、まあ、加古川って言われるぐらいに、普及したいなと思っています。ルールは簡単なので、ぜひどこかでインターネットで調べていただくなりしてもらって、一度どこかで遊んでもらえたらと思っています。はい、まだあと私 YouTube でラミキューブの攻略動画出してますので、趣味でダラダラと検索してもらったら出てきますので、ぜひそちらもご覧になってください。
1: はい、ね、タイトルが面白いですね、趣味でダラダラ、
0: はい、趣味がめちゃくちゃ多いのでそれをダラダラと流します。は
1: い、そちらもぜひチェックしてください。はい、はい、じゃあね、7月19日楽しみになってきますけれども、
0: はい、
1: はい、またいろいろ報告しにね、はい、戻ってきていただきたいなと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、この時間はテーブルゲームラミーキューブの大会、不走宝飾プレゼンツ第2回ラミーキューブ竹直杯を主催されますラミーキューブ日本選手権2023年チャンピオンの竹直さん、お話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
1: 私のお気に入りバンバンテレビ。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
2: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。

ファンネームダルヤンさんからいただきましたリクエスト、松田聖子夏の扉聞いていただきました。夏の扉が少しずつ開いてきているようなそんな感じがねしますね。今日はすごい湿度高くなかったですか？私自分の髪の毛で湿度がわかるんですけどなんかもうねボワーってなってくるっていう、もう湿度高いなーね、夏がやってくるなーなんて思いましたけどね。そのダリアンさんから今日のメッセージテーマ、大好き〇〇放題にいただきまして、〇〇放題ということですが、若い頃は食べ放題飲み放題乗り放題など遊びほうけてましたが、少量で美味しく食べて飲んで疲れない程度に動いてに変わってきましたね。今の私はのんびりし放題で過ごしていますよっていただきました。素晴らしいね、のんびりし放題最高じゃないですか。でもね、そうなんですよ、昔ってね、私野菜詰め放題はもう必死に頑張りますけど、まだ食べ放題とか飲み放題とかってこう元を取らねばみたいなね、若い時ってなんかすごいもう苦しいぐらいに頑張ってましたけど、それをやめた時に、あ、私大人になったなって最近ね思ったりします。こう腹八分で抑えられる自分みたいなねのがいる時にね、成長したなって思ったりしますけどね。そう、今日はメッセージテーマ大好き〇〇放題ですので、ぜひまだまだメッセージをお待ちしております。さあ、それではラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガ後半です。私谷もが編集長となり

ました。今ラジオを聴きのあなたに届けたい音楽と気になる情報を発信していきます。さあ今日の気になるテーマは最近の贈り物トレンドです。まあ、もうすぐ母の日ですね。今日も母の日プレゼントメッセージいただきましたけども、毎年5月の第2日曜日ですので、今年は5月10日です。明後日に、ね、なります。今年は何を贈ろうかと毎年知恵を絞っている方も多いんじゃないでしょうか。そこで今日は母の日ギフトの傾向をご紹介します。傾向その1、フラワーギフトの定番が変化しているというお話です。母の日ギフトの定番商品といえばお花。中でも赤いカーネーションは長年の定番商品でした。そこに新たな定番として台頭してきているのがアジサイの鉢植えです。花の存在感に加えて長く楽しめることが選ばれている理由です。切り花は数日で枯れてしまいますが、鉢植えなら数週間楽しむことができて、翌年以降も花を咲かせます。長く楽しむことができるコスパとタイパの良い贈り物なんですね。また贈る相手の好きな色を選べるカラーバリエーションの豊富さもアジサイの良さの一つです。でまたこのお花と実用的なグッズがセットになったギフトも人気で、美容液やリラックスグッズとのセットが増えています。そちょうど私昨日ホームセンターに行きまして、そこにあったのお花コーナー覗いたんですけども、やっぱりねカーネーションと同じぐらいの幅でアジサイが置かれててね、やっぱりね人気なんだなーなんてね思いましたね。まあアジサイだとこの先梅雨の時期にも目を楽しませてくれますしね、長く楽しめますんで、セレクトの一つにいいかもしれませんね。さあ続きまして傾向その2です。美容系ギフトが人気。節約志向が高まる今、買うのを控えがちなのが美容グッズです。ギフトでは自分では買わないちょっとした贅沢品への需要が高くて、美容液や実力派の美顔器などが人気です。これからの季節、美白美容液や美容成分が入った日焼け止めなどもいいかもしれませんね。やっぱりこの自分では買わないちょっとした贅沢品ね、あのいつもよりいつも使ってる美容液よりちょっと高いのとかもらうとね、すごく嬉しいですからね。こういう美容系ギフトも人気です。さあそして傾向3です。心と体を癒すリカバリーギフトです。お休みのない母業を癒してもらうためにリカバリーギフトも人気です。入浴剤やアロマなどリラックス効果の得られる精神的リカバリーギフト、家事の負担が減らせるパウチの野菜スープや時短で楽しめるグルメなどの時間的リカバリーギフト、そして昨年から急速に人気を集めているのが睡眠時に身につけることで疲労を軽減してくれるリカバリーウェアです。このリカバリーウェアという名前よく聞きますが、どんな仕組みになっているのかって気になりませんか？私もなんかね、着ればなんか体ええ感じになるんやなみたいな以上っていう感じで、全然ちゃんと理解しなかったんですけども、調べてみましたらこんな感じになっております。まあ、あの製品によって疲労回復をサポートする仕組みっていうのは異なってきますが、多くのウェアで採用されているのが遠赤外線効果を利用した仕組みです。ウェアの繊維に遠赤外線を放射する特殊な鉱物やセラミックが練り込まれていて、体から発せられる熱をこの繊維が吸収増幅して遠赤外線として繊維から体に再び放射することで全身の血行を促すとされています。まあ、血行が良くなると筋肉に溜まった疲労物質の排出がスムーズになったり、体の隅々まで酸素や栄養素が行き渡りやすくなります。まあ、このために筋肉のコリの緩和や疲労回復が期待できるという仕組みなんですね。科学的根拠に基づいた効果が認められているウェアは、厚生労働省から一般医療機器や管理医療機器という承認を受けていますので、選ぶ時の参考にしてみてはいかがでしょうか。という今日はね、この母の日ギフトじゃないですけどもね、最近の贈り物トレンドをご紹介しましたが、ここでは私谷山の気になる一曲をお届けしたいなと思います。やっぱりあの母の日ということでね、近づいてるので、そこにちなみまして、かりゆし58のねアンマーという曲をお送りしたいなと思ってます。
このかりゆし58というと2005年に結成されていまして、メンバー全員が沖縄出身です。

かりゆしというのは沖縄の方言で縁起がいいとかめでたいという意味で、58っていうのが沖縄を南北に縦断する国道58号線と組み合わせたもので、かりゆし58ですね。そんなかりゆしさんなんですけども、この4月にヒット曲このアンマーのミュージックビデオを撮影しました。糸満市場糸マールで、デビュー20周年を記念したシークレットライブを行っております。でこのボーカルの前川慎吾さんが母への感謝を込めたこの曲が、建て替え前の旧公設市場を舞台にミュージックビデオが撮影され大ヒットしたってことで、まあ、20年ぶりに戻ってきたっていうね、ことになりまして、シークレットライブを行いました。で、このミュージックビデオを見ると本当にあの市場で働くね、あのおばあとかがいい顔してるんですけども、まあそういうあのお年寄りとか口コミで集まった人たち200人以上が詰めかけてね、こんなかりゆしの節目を祝ったそうです。さあそれではね、この曲をお送りしたいなと思います。沖縄の方言でお母さんの意味になります。かりゆし58アンマー。

ここからはバンバンネットワークスからのお知らせです。5月7日木曜日から5月10日日曜日までニッケパークタウンでバンバンネットワークスと au スタイルニッケパークタウンとの合同相談会を開催しています。相談会ではスマートフォンやお家のインターネットに詳しい専門のスタッフが皆さんの日頃の疑問や悩み事にお答えします。イベントではバンバンのご成約特典として5000円分の商品券のプレゼントもご用意しています。バンバンに加入されている方は au、UQ のスマートフォンにすればセットでお得に使えるプランがありますので、ぜひこの機会に会場へお越しください。合同相談会は5月7日木曜日から5月10日日曜日までの4日間ニッケパークタウン1階センタープラザ横で開催しています。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをご覧ください。皆さんのご来場をお待ちしております。

あっという間に16時51分です。再放送をお聞きの皆様は21時51分となっております。バンバンラジオからお送りしていますレディアーモーです。4月からスタートしておりますけれども、どうでしょう、金曜日の夕方、この声ちょっと慣れていただいたでしょうか、いかがでしょうか。今日もね、メッセージテーマとともにお送りしているんですが、今日は皆さんに大好き〇〇放題聞いております。ね、私谷山が野菜詰め放題に行ってね、大変燃えましたというお話からですね、大好き〇〇放題ね、今日はエディター横地さんなんですけど、私たちはその元を取ろうと思って頑張るっていうのね、ちょっと食べ放題とかねやめましたっていうお話したら、いや私はまだ元を取ろうと頑張ってしまいますという話をしてて、いやでも詰め放題とかやっぱりね、ビニール伸ばしてまで元取ろうって思いますけども、私もね、パン食べ放題はリミッター未だに外れますね。やっぱバケットにね焼きたてを入れて、割とちっちゃめのこうパンで、今焼けましたけどどうですかって来られたら、もう無理と思ってても、あ、いただきますって言って焼きたてっていう言葉にね弱い、私でございますが、皆さんもね、丸々放題いろいろ楽しんでますよ。ガツヤ神戸さん、大好き丸々放題ですが、電車乗り放題ですかね。僕は神戸方面を出かけするときは電車やバスを利用することがありますが、山陽阪神ワンデイチケットよく利用します。チケット1枚でいろんな駅で自由に乗り放題できるので非常に便利で助かります、いただきました。そう、この阪神ワンデイチケットね、阪神難波線も使えたりするじゃないですか。なので天で乗り換えたら大阪の南ぐらいまでね、その1枚で行けるんで、私もね結構大阪南の方まで行くときはね、まあ、北の時はあれですけど、すごいお得だなと思ってね、この阪神ワンデーね使ったりもしますけれどもね。そしてですね、こちらいただきました、妻のコニタンさんですが、妻のコニタンさんは、焼肉アルコール全種類飲み食べ放題です、食べ飲み放題です。カルビ、タン塩、ステーキ、ビール、カクテル、日本酒など、食べ飲み放題プランに

して、近所の焼肉専門店に毎月2回僕と同じぐらい腹をすかした大男2人で通っていました。食事の合間にシーザーサラダなどを盛り込んで食欲が落ちないようにひたすら食べ続けました。でもフードファイターみたいな食べ方してますね。でもなんかそこが閉店になりました。食べ放題飲み放題にも限界があることを知りましたといただきましたが、これ大男2人一旦あかん方っちゃいます。なかなか食べるな飲むなみたいなねなったんかなとか、まあいろんな理由でねクローズされたと思いますけども、さあ今日は大好き丸々放題です。メッセージテーマお待ちしております。メールの方は869@banban.jp 869@banban.jp、ファックスは 079-424-0869 番でお待ちしています。

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出してね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
2: それではお聞きください。
3: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 前川建設は建築の設計・施工、土木・舗装・造園の施工及びリフォームを中心に地域の街づくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢ある街づくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢ある街づくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。トヨタ自動車が発表した今年3月期の連結決算は、売上高が50兆6849億円で、日本企業で初めて大台の50兆円を超えました。ハイブリッド車の販売が好調で、去年の3月期と比べると 5.5% のプラスでした。一方、純利益はアメリカの関税政策が響き 19.2% マイナスの3兆8480億円でした。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化に向けた国家情報会議の創設法案は今日参議院本会議で審議入りしました。高市総理大臣は、外国勢力による選挙での偽情報拡散などの影響工作について、国益を害する重大な挑戦だと指摘し、国家情報会議の調査事項として対処する考えを示しました。政府が今月下旬にロシアに経済訪問団を派遣する方針を固めたことが分かりました。日本は今月上旬にはエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖されてから初めてロシア産原油を輸入するなど接触を続けていて、ロシアによるウクライナ侵攻の収束を見据え、経済課題を協議する方針です。国立健康危機管理研究機構は、先月20日から26日までに全国の医療機関から報告されたはしかの患者の数は68人で、今年1月からの累計が436人になったと明らかにしました。今年の患者数は去年の累計をすでに大幅に上回っていて、累計744人と過去10年で突出して多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増えています。車椅子テニス男子シングルスのパリパラリンピック金メダリスト小田凱人選手がギネス世界記録を新たに4つ認定され、合わせて8個の最年少記録保持者となりました。20歳の誕生日を迎えた今日発表され、小田選手は、最年少にこだわってやってきたことが形として残り、受け取れることは感慨深いと共同通信の取材に喜びを語りました。この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
0: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
3: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
5: バンバンラディオ 86.9FM。
6: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。

0: お待ちしてます。
1: 焼肉しゃぶしゃぶすき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
2: バンバンラディオ 86.9FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
3: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の外況です。兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で曇っています。8日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に昼過ぎには雨が降るでしょう。9日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れる見込みです。次に東有馬の天気情報です。東有馬の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから午後6時までは 30%、 午後6時から深夜0時までは 10% です。明日は晴れ、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は22度、最低気温は14度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風波浪注意報が出ています。稲美町に強風注意報が出ています。ご注意ください。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

リクエストをお答えしました。番組ゆうじさんからありがとうございます。桂ジャックサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題いただきまして、今日のメッセージテーマが大好き丸々放題でね、皆さんから丸々放題大好きなものをお聞きしていたので、この曲ねいただいたと思いますけれども、ありがとうございます。と言ってる間に時刻は17時12分、再放送お聞きの皆様は22時12分ねなってるかと思いますが、お別れの時間、エンディングゾーンとなりました。で、ゆうじさんからはね、丸々放題、焼肉食べ放題、年齢的にきついけど行きたいですといただきました。もうこの加古川には美味しい焼肉屋さんいっぱいありますから、ぜひねこっち食べに来ていただきたいなと思いますけどもね。さ あゴールデンウィーク終わってしまいましたねというメッセージ。僕は6日に神戸の海江で開催されていたパンマルシェに行ってきました。県内のパンの名店が大集合、そして神戸の FM ラジオの公開イベントや各番組のパーソナリティさんとお店のコラボパンの販売もあって盛りだくさんでしたってねいただきました。そうなんですね。なんかそのパンマルシェ自体もねあっていろいろ FM とのコラボもあったというねメッセージいただきましたけどもね、もう本当パンのねなんかイベントとかってこうお財布と相談しながらですけど、なんか思わずいっぱいね、ここでしかなかなか出会えない、買いに行くには遠いしみたいなお店がね来てくれたりしたらね買っちゃいますけども、たくさんどうでしょうか、ゆうさんも買われたんでしょうかね。さあこちらがたくさんの赤い鳥が逃げたさんですが、再放送を聞いてからのメッセージありがとうございます。先週のね夜に再放送を聞いて、テーマに送ってくださいました。先週はね、今日は丸々放題ですけどラーメンのお話をしておりまして、ラーメンこれが一番っていうね感じのテーマでありましたが、高校の時バイク仲間の連れが連れて行ってくれた白浜のある中華飯店のちゃんぽん麺がすごく美味しいですと。ボリュームがあり、前でおじさんが作ってくれるのを見るだけで

もうお腹いっぱいになりますが、ちゃんぽん麺ってラーメンの種類ですかねっていただきました。種類ですよね。塩ラーメン、味噌ラーメン、醤油ラーメン、ちゃんぽん麺ってなると思いますけどね違うのかな、どうなんでしょう。そこはね、餃子も美味しかったといただきましたが、結構ね、あの餃子もなんだろうな、あのラーメン屋さんのチャーハンがそこのなんか味を決めるじゃないですけど、そんなこと言ったりしますけど、餃子もなんかそのね、あの中華飯店飯店なりのなんかそれぞれの味があってね、あのその餃子をね頼むのも私も大好きでございます。で、谷山さんがお話しされていた姫路の新政権のラーメン、自分も大好きです。そう、あの姫路のね、駅から本当に近くて3、400貨店の北側ぐらいにある商店街の、中にあるんです新しく生まれるのね、あの一軒二軒の県で新政権ごご塩ラーメンがね、私は好きなんですけど、そう書いてくださってます。塩ラーメンなのに出汁が何とも言えないまろやかで透明感があり、スープだけでも十分なくらいです。自分はいつもワンタン麺を食べますっていただきました。私ワンタン麺まだ食べたことないですね。ここ持ち帰りもできるんでね、結構我が家はね持ち帰りして家でもねいただいたりするんですけれどもね、すごい食レポ上手、出汁が何とも言えないまろやかで透明感があり、ほんとそうなんですよ。だから塩ラーメンすごいね透き通ってるんですけど、味がしっかりねあのしてて大変美味しゅうございますので、皆さんもぜひ姫路へ行かれた際にはいかがでしょうか。でね、なんかあの私立大学が数が減らされるみたいな、なんか話ニュースを聞きましたってねいうメッセージもねいただきましたけれども、はい、あの私ちょうど昨日あの子供の高校の進路講演会っていうのを行きまして、でそれがあの人気なんか進路大学進路系 YouTuber っていう人が講演してたんですけど、その人すごいんですよ。なんかね、山内なんとかさん、下の名前忘れましたけど山内さんね山内さんすごいんですよ。なんか日本全部大学回ったって言って、なんか情報をほんまにしっかり集めてらしてね、今の大学事情っていうか、だからねもう昔とはちゃいますわ、昭和平成とは違います。なんかね、勉強ができるに越したことないんですけど、できるだけだとあかんと、だから自分のそのなんていうの、私はこれができますとか、ここの大学に来てすごいこうちゃんとした意思を持ってないとダメだみたいなね、まあ、ザクッと言えばそんなことをおっしゃってて、そうなんですよね。だから情報戦みたいなね、なんかしっかりこの事前に情報を集めてね、あのいろんなコースがあるからね、学科があるから調べていきましょうねみたいなね。でもそのだから子どもちゃんが減っていくんでね、私立大学はどんどんなんかね縮小されていくみたいなことは聞きますけど、本当それにこれからバーッとスタートしていくんじゃないかななんて思いますけどね。まあでもどうあれ子どもたちにしっかりとしたね、あの実りあるね教えが行き届くような、仕組みになってほしいなと思いますね。そしてこちら東雲のホトトギスさんです。谷山編集長、ヨコッチエディクエスチョンマークといただいてます。あのエディターでございますあの私編集長で、レディマガのね編集長で、あのディレクター陣はあの編集者という体でやっておりますので、よろしくお願いしますこの年になると職は元が取れないので、テーマパークとか有料施設利用し放題ですね、今私は各臨時入り放題ですいただきましたなんかそんなあるんですか、なんかパスみたいな、どうなんでしょうか、あるのかな。そして丹波の石戸さんいただきました。丸々放題、マイカーでお出かけするのに高速道路の一定区間内が ETC 乗り放題を時々利用しています。ネクスコ西日本のドライブパスを利用すると2日間京都府と兵庫県の高速道路が、軽自動車なら2日間で5000円です。岡山県の備前インターと福井県の小浜かなインターまで含まれます。同様の別地域の乗り放題もあるのでサイトで見てください。知らなかった、 ETC 乗り放題あるんですね。なんかその一般で払うよりも ETC が得ぐらいにしか思ってなかったですけど、こういうのはちゃんと調べてね、今またまだガソリン高いですから、はい、あのちょっと落ちたとはいえね、うん、こういうのしっかり調べてお出かけしたいですね。でそしてこちら由美子さんいただきました。私は年に1回お正月にイオンでタオル詰め放題をやりに行きます

あるんですね。結構小さいビニール袋にくるくる巻いて小さくして24枚ぐらい入るかなって結構小さいビニールで24枚、すごくないですか。これは結構ビニール伸ばし系で頑張ってるんですかね。初めにね、伸ばせるやつだったらいかに伸ばすかが勝負みたいなね、ところもあったりもしますけれどもね。という皆さんの大好き丸々放題、たくさんメッセージありがとうございました。いただきましたけれども、まあ週末やってきますんでね、ぜひ何々放題あれば楽しんでいただきたいなと思います。で、なんか加古川、今日は結構一日曇りがちなねお天気でしたけども、さっきちょっと太陽が覗いたりしまして、そして明日は先ほどのね天気予報だといいお天気になりそうで、週末はね晴れの予報となっておりますので、まさにねお車でお出かけも気持ちのいいんじゃないでしょうか。そして今入ってきました、ネコリンさん、ありがとうございます。90年頃朝日放送であったオールナイト試着でイベント行きましたよ。夜中ずっと落語を、ABC ホールで過ごしました。懐かしいなって、すごい夜夜通しオールナイト落語なんですね。すごい、落語をちょっと BGM にうとうとしそうなね、私昔ね24時間っていうか、まあ、朝までのオールナイト CM フェスティバルっていうのに行ったことありまして、世界の CM をそのスクリーンで延々流すんですっていうねあれはでも面白いですよ。世界の CM なんてなかなか見れませんからね。はい、なんかそんなねオールナイトイベント今行けるかな、寝てまう気がするけどね、でもそういうの何々放題ね、野菜詰め放題とか何々放題もそういういろんなものがね、なんか工場直売のところでね詰め放題とかあったりしますので、はい、今できることを楽しんでいきたいなと思う、ゴールデンク終わりでございます。さあ、この番組21時から再放送もありますので、初めの方聞き逃したという方はぜひそちらもチェックしてください。では今日は嵐の青空ペダル聞きつつお別れとなります。この後17時30分からは金曜パンチライン、牧隆さん登場です。レディアモ、バンソナリティは谷山香里でした。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。 See you next Friday. バイバイ。

0: 加古川名物加古川のり。
1: 大浜のり。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。
3: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。
2: ただいまの時刻は17時26分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近から明石サービスエリアにかけて工事のため規制中です。第二神明道路下り高丸出口付近で故障車がありますが規制はありません。同じく第二神明道路下り妙谷ジャンクション付近で故障車がありますが規制はありません。変わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市新在家西付近で渋滞 0.8 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川町平野付近で渋滞 0.5 キロ。国道2号線東行き高砂市高砂北ランプ付近で渋滞 0.8 キロ。国道2号線姫路方面西行き加古川市野口農協前付近で渋滞1キロ。大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近で渋滞 0.5 キロ。明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近で渋滞 0.7 キロ。本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5 キロとなっています。繰り返し高速道路の情報をお伝えします。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近から明石サービスエリアにかけて工事のため規制中です。第二神明道路下り高丸出口付近で故障車がありますが規制はありません。また第二神明道路下り妙谷ジャンクション付近にも故障車がありますが規制はありません。ドライバーの皆さんシートベルトをしっかり締めてこの後も安全運転でお願いします。以上バンバンラジオ交通情報でした。

0: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテックセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを公共職業訓練施設のポリテックセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%。 再就職を目指すならポリテックセンター加古川で検索。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、

0: この番組は心豊かな未来を創造、清掃のネクサスの提供でお送りいたします。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: 金曜パンチラバイヤー、脇高志です。もう今ねスタッフがですね、声のトーンを微調整しましたね、そちらで。もうなあ、どないすんねん、割れてもてるやないかみたいな、それが金八でございますんで、コンプラギリギリこれが合言葉でございますね。放送にもギリギリっていう、耐えうるか耐えうらないかギリギリ、そうそうそうそう、機材に優しくない金曜パンチラインでございます。はい、あれ先々週、もうちょっと前か、いただきましてですね、藤林檎さんから、加古川の駅前、駅の前、改札出たら、バス停みたいなのあるんですけどっていう、構内にね、何ですかみたいな、メッセージいただいて、調べてきましたよ、これ。うん、まあ調べてきたって、僕が調べたんちゃうねんけど、パンチライン特派員が、帰り際に調べたっていうだけなんですけど、まさにバス停の形してるんですよ。うん、バス停の形してて、でそのため池ミュージアムって書いてあって、で QR コードがついたんでね、そこ QR コードをこうかざし、スマホとかかざしたら、そのため池ミュージアムのサイドの方に飛んでいくんですよね。でつまりまあこの地域ではため池多いじゃないですか。でため池のいろいろをまあみんな知ってもらおう、理解してもらおうっていう意味合いで、バス停みたいな感じで目立った感じで置いてると。でもねこれね、これは僕自分の足で調べたんですけど、加古川の駅前だけちゃうんですよ。ほんまのため池あるでしょ、いっぱいあるよ。ため池の横にもあったわ、とあるとこの、まあこの東有馬のいっぱいのため池のため池のところにポンとバス停みたいな、黄色いバス停の看板みたいなのがポン立ってたわ。そうだから至るとこにあんのは確かなね。でこの何ため池ミュージアムのサイトの方に行ったら、ため池 GO いうのがやってるの今。そのいろんなため池行って、でそれでアクセスしたらポイントが溜まっていくみたいな。だからつまりいろんなため池を巡ってもらおうみたいな、そんなイベントをやってるっていうことなんです。何くれるんか知らんけどねいやなんかくれんやろ、さも、いやそのザリガニ2匹とかそんなんちゃうやろな、浮かした緑亀3匹とか、いや欲しいじゃねえ、あれ今あんま買うたあかんねんで。そうそう、特定外来種はそうそう増やしたらあかん、だからもう買ってもええけど離したらあかんねん、またため息にゴーしちゃったらダメっていうことですからね皆さん。いやそんなプレゼントはないって。うん、僕も実はため息大好きなんですよ。ごめんなさい、放送局全然違うんですけど、もうねため池マンっていう番組あって、うんテレビで、やってるんです、朝に早にうんテレビで、でため池マンでため池を守るためのヒーローみたいなの出てくるんですよ。ため池マンハハハハハ言うて出てくるんですよ。でアメリカザリガニのねガニオンっていうやつが出てきて、そう戦うんですよ。でクイズとかいろいろ出したりなんかして非常に盛り上がるんですけどね。まあ話がそれましたね話がそれました。なぜバス停はため池ミュージアムを紹介したい、そのためにあるということなんで、一件落着でございます。はい、そんな感じで今日も金曜パンチライン始めていきたいと思います。はい、ため池ゴーゴーゴーゴーゴーヒロミでゴールドフィンガー99。

今週のパンチライントーク、メッセージ番ネーム、無茶ぶり係長さんよりいただきました、将棋の町加古川ということですね。将棋の町加古川はなんでプロ棋士が多いんですかという、まあ、これはもう本当に単純にちょっと皆さんもそう思ってる方多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ元々の出身者もいるんですが、そう、あの現役プロ棋士が結構な数加古川に住んでるという、これなんでやというところなんですよね。うん、でちょっとそれね、あのたまたまなんですけど、まあまあ住んであるからたまたまなんですけど、井上啓太九段にたまたま会いまして、お井上さんやいうことで、それちょっと聞いてみたんですよ。いやもちろんその元々のね、あの出身の久保さんとかもういるんやけども、でじゃあ井上さんはっていう話聞いたら、井上、九段は、いや僕加古川出身ちゃうねん言うて、加古川に今おるけど加古川出身ちゃうねん言うて、あそうなんですかと。でまあ井上さんにもね、あのそういった話聞いたんですけど、まあ、周りからはその加古川が騎士の町って呼ばれて騎士が多くなってきたのは井上九段のおかげやっていう話を聞いたんですよ。えでもまあ出身ちゃうし、で今加古川に住んであるから、えちょっと待って、じゃあ井上さんなんで加古川に来たんですかって話聞いたんですよ。するともともとそう芦屋出身なんですよ。はい、芦屋出身で、でまあ結婚は気にやったと思うんだけど、あのマンション買いたかったと、で神戸あたりのマンションに応募したんやと、外れてもうたんや言うて、で須磨のマンションこれや言うて応募したんや、外れてもうたんや、明石外れてもたる、で加古川当たったんよ、加古川でやっと当たって加古川に住むことになってて、偶然、そう

でそこで住み出して、もちろんまあこの加古川で将棋教室とか、始められてですね、そこに通ってくる人たちがむちゃくちゃ力つけて、でそのままプロ棋士になった人が、まああのもちろん一門も含めてなんですけど、ね、船江さんとかはそういう形で棋士になって、まあおのずと加古川におるっていうので、そういう感じで増えていってるんやと。そうだからね、あの確かにそういう意味では、まあ、井上さんを慕ってというか、井上さんに勉強したくてという人が加古川に集まってきて、そこから実力を上げてプロになってる人が多いので、プロ棋士が増えてるというか。そうそうそう、だからもしかしたら俺なんか風土的にあのプロ棋士を育てるのがあるんちゃいますか言うて、暑くもなし寒くもない、そんなんあるんちゃいますかみたいな、ことで、あるいはかつ飯食べとったら頭良くなるんちゃうかとか、将棋の脳みそになるんちゃうかと思って、聞いたんですけど、井上慶太九段はないない、なことないない、関係ない言うてました。だからまあ井上さんはね、自分のやっぱおかげやなんて、それは自分の口からは言いませんよ。でも本当にその話を聞いて、井上さんがもうたまたまあのマンション当たって加古川に来たっていう功績は、これむちゃくちゃでかいなと思いました。うん、もしね、そう明石で当たっててみな、明石で、明石が騎士の町になってんすの。うん、そうやで、もうそんなもう垂水あたりで当たってみな、もう垂水や、もう騎士の町が。そうで、はたまた加古川で外れてみんな、これね、うんうん、大使騎士の町みたいななるかもしれん、これどこまで西に行くんか分からへんけどね、うん、そのおかげでなったというね。まあだから僕もその騎士の町ということで、それで井上さんもそうなんですけど、よく会うんですよいろんな方。ああもう船江さんなんか、僕がなんか歌歌いに行くイベントで、パッて目の前見たら、座ってたんですよ船江さんが。で僕ひねポンポンの歌あって、ひねポンポンの歌って何か言うたら、口に指突っ込んであのって鳴らすっていう、歌なんですけど、まあ言うたら口に指、突っ込んでるじゃないですか。で突っ込みながら客席回って握手を求めるっていうのをやったんですけど、あの船江さんは普通に握手してくれます。僕の DNA がついてその手で将棋指すんかと思います。だから若干興奮しました、僕僕の DNA を持ってって将棋指すんやと思う。いや実は僕も将棋大好きなんですよ。ていうかね、僕将棋でね、あの初段 のアマチュアですけど、あの免除持ってるんです。そうでしょ。そうなんですよ。それが将棋好きでということなんですけど、将棋をどういう風に習ったのかというとですね、あの通信教育通信教育があったんです。そうなんです、あったんです。通信教育っていうか、まあそういう、まあその本を見ながら、こういろいろ書いて送って添削してもらって、っていうのがありまして、それで実は初段を取ってるんです。はいね、実はね、井上慶太九段の師匠、若松師匠って言うんですけど、若松師匠、実はね、私が通信教育で習ってた先生は若松師匠なんです。そうすごないこれ。うん、だある意味井上さんと一門っていうことです。同門なんですよ、僕同門ですよ、僕。でもね、その同門が なんか知らんけど、この加古川でこうやって会うことになったっていうのも、なんか騎士の町が引っ張ってる何かかなとか思いながらもね、面白いもんですね。まあだから本日の結果としては、加古川が騎士の町になったのは、井上慶太九段、マンションに外れたから、そして加古川で当たったからという結果でございました。今週のパンチライントークは以上でございます。さあパンチラインソング2曲目いこうか。騎士騎士騎士の町、騎士騎士騎士団喧嘩上等。

ネクサスお掃除パンチラインの時間でございます。汚れを落とす、つまり汚れをパンチラインいたします。さあ今週のパンチラインは、新聞紙で窓ガラスをきれいにする方法って。これね、さっきパンチラインスタッフと喋っとったんですけども、僕これ初めて聞いたんですけど、そのスタッフは、いやこれ昔の話ですよ、聞いた言うんですよ。新聞紙で窓ガラスが綺麗なのんかいなみたいな話なんですけど、でこれにも書かれてるんですよ。よく聞いたことあるお掃除方法かもしれませんがと書いてある。僕一回も聞いたこともないし、一回もやったことないので非常に楽しみですこれ。はい、準備するものは古新聞とぬるま湯のみという。あ、いつもの重曹使わないですか。いつものレギュラー出演重曹今回出ないということで、古新聞とぬるま湯、まず新聞紙を丸めてぬるま湯に浸して、軽く絞ってください。その後それで窓ガラスを拭いてください、で続いてポイントは、濡れた新聞紙で拭いた後すぐに、乾いた新聞紙で空拭きする。また新聞紙で拭くの、これ新聞に対して新聞で拭く。そうすることで水分が蒸発した後に、拭き跡が残りにくいそうだ。これはしゃけど、僕はもう初めて知りました。なんかごめんなさい、なんか余計汚れそうな気がするんですよ。なんかインクがなんかつきそうな気がするんですけど、だからやっぱりそういうこともあるから、あれなんですかね、すぐに濡れてない新聞紙で拭いた方がいいっていうことでしょこれ。新聞紙は紙の中でも繊維が粗くて汚れを取りやすくなるという。文字に使われているインクに艶出し

効果もあるってほんまかいのこれ。艶出し効果あるんやあれに。マジか、初めて知った俺。これは誰でもどこでもできるお試しですよね。ぬるま湯の代わりに糖分の入ってない炭酸水ですると汚れを浮かしてくれて、さらに効果が期待できますと。あ、そう、炭酸水。あ、じゃあ例えばなんかバケツに炭酸水ビー入れて、ほんで新聞紙わーっと丸めて入れて、でガシャガシャと浮いたら、お、効果が期待できる。マジかこれ。別にあの何新聞でもいいんですよね。どこそこ新聞は落ちにくいとか、うん、逆に汚れがつくみたいな、うん、あんまり言わんとこ、うん、ギリギリですか。これがギリギリです。これ以上ね名前を出しちゃうとですね、ブラックユーモアにもならないという、ことになりますので、ぜひ新聞紙で、窓ガラスをきれいにしてみてください。お掃除パンチラインでした。街の気になる情報を取り上げてほしい話題を募集しています。宛先は869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。脇高氏がパンチラインいたします。

お便りパンチライン、東雲のホトドギスさんよりいただきました。金曜5時半、孫悟飯、娘の名前はパンちゃん、かっこパンチラインというか、ジモラジがなくなりボケ街道がなくなってちょっとストレス溜まってますというメッセージいただきました。あ、いいですね。金曜パンチラインの金曜5時半で、孫悟飯、娘の名前はパンちゃん、まあまあまあ、チンギスハーン言って僕も言いましたよね。これはあの、金5つの5でハンで、チンギスハーンみたいなこと言いましたよ、ね。だからなんやねん。だからなんやねん。っていう。それがボケ回答やから、どんどんこれからもうねえ、東雲のホトドギスさん、もうどんどんボケちゃって、もうボケた回答いっぱい送って、なんだそれみたいな、あるいはなんかこんな、なんかあの話切ってもらいたいみたいな、全然言ってもらっていいので、もう気軽にメッセージください。はい、何でもいいっすって、パンチラインスタッフが言うとります。はい、続きまして、こちらは晩年ビールのアワー、ワクさんこんにちはという、バンバンテレビで新番組バンジョの張り切ってチューン始まりましたね。これからどんな番組なのか楽しみにしていますと、さてその中で、大志子神社の石の宝殿が出てきました。石の宝殿で、宝殿って日本三奇と呼ばれ、日本の奇跡の一つとして挙げられていますよね。これで思うんですが、なぜそういう取り上げ方をするときに三大丸々三つなんでしょうか。五つでも縁起の良い八でもいいんちゃうかなと思うんですけど、調べてくださいという。あ、これちょっと調べましょうか。これ三ね、まあ五つも八つもいらんやろって話になるんですけど、結果としてはね、で五つも八つもないっていうもんもあると思うんですよね。これ3つぐらいがちょうどええんちゃうっていう答えやったら嫌でしょこれ。まあなんかちょっとこれ調べてまた絡めてトークしましょうかこれね。いや、あの石の方ではね、何気によく言ってるんですよね僕、何気に浮いてるのかとか思いながら見てるんですけど、あの見ちゃいけないものを何回か見てますからね僕浮いてるのかのところで見ちゃいけないものを何回か見てるんですよこれ。いや見えるんですよね。まあまあまあ、そんなもまたあのトークしてみたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ビールのアワさん、またね、いろいろメッセージもください、よろしくお願いしますてな感じで、そろそろ時間でございます。金曜パンチラインご案内は私脇隆でした。

0: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。詳しくはネクサス加古川で検索。
1: この番組は心豊かな未来を創造、清掃のネクサスの提供でお送りしました。
2: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
0: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
3: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。

0: Bunbun Radio Traffic Information.
1: This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
2: ただいまの時刻は17時56分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。第二神明道路姫路方面西行き高丸出口付近、故障車がありますが規制はありません。第二神明道路明石サービスエリア付近、こちら上下線とも工事のため規制がかかっております。続いて一般道路です。国道2号線東行き加古川市土山付近を先頭に渋滞 0.5 キロ、国道2号線東行き加古川市加古川新崎付近を先頭に渋滞 1.4 キロ、国道2号線東行き加古川市加古川橋東詰付近を先頭に渋滞1キロ、国道2号線西行き加古川市野口付近を先頭に渋滞 1.4 キロ、大久保稲美加古川線西行き加古川市福沢付近を先頭に渋滞 0.5 キロ、八幡部県道383号線南行き加古川市加古川六反田付近を先頭に渋滞 0.8 キロ、明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近を先頭に渋滞 0.7 キロ、明石高砂県道718号線西行き加古川市別府付近を先頭に渋滞 0.6 キロ、明石高砂県道718号線北行き加古川市池田付近を先頭に渋滞 0.7 キロ、本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近を先頭に渋滞 0.5 キロとなっています。兵庫県では飲酒運転撲滅運動を実施中です。飲んだら車は運転しない、運転するときはお酒を飲まない、運転する人にお酒を飲ませない、この三大運動を実践し兵庫県から飲酒運転を追放しましょう。また夕暮れ時は交通事故が起きやすい時間帯です。ドライバーの皆さんは早めにライトを点灯し安全運転に努めてください。以上バンバンラジオ交通情報でした。

0: 0120-4159-68 良い極楽山で。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？

0: 私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。
2: 中村梨沙と
3: タモちゃんの
2: ラフターナイト。

0: こんばんは、シンガーソングライターの中村梨沙です。
1: こんばんは、コスプレシンガーのたもちゃんです。
0: この番組は姫路のライブバーリメンバーユーの提供でお送りいたします。ついに念願のライブハウスオープンしました。名前はリメンバーユー。プロフェッショナルな音響照明、まるで魔法の世界に入ったような店内、歌が大好きなスタッフたち、みんなで一緒に歌って騒いで楽しもう。姫路市福中町36番地シミオンビル2階、皆様お待ちしております。ライブバーリメンバーユーの1回目撮ったやつの方が良さそうな気がする。
1: はいはい、ってなんや
0: 今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ですね、はい、もう一度言っときましょう、
0: うん
1: うん、このラフターナイトなんですけども、第3金曜日から、先月からお引越ししまして、
0: はい、
1: 第2金曜日の夕方の6時から、そして、再放送でですね、次の日の土曜日のお昼12時から、
0: はい、
1: はい、放送させていただいておりますが、うん、こいつら誰やねんみたいな感じにね、
0: まだね、うん、知らない人も多いかもしれないし
1: 、うんうん、で、これをね、
0: うん、
1: 放送聞かれる時って、まあ、夕方6時じゃないですか、はい、金曜日、
0: うん、
1: 花金だぜと、
0: はい、
1: うん、皆さんこう車でね、さあ今日はどこに飲みに行こうかな、
0: うんうんうん、
1: さあ今からどこのね、エヴァンゲリオンを家に行こうかなとかね
0: そっちそれタモちゃんじゃないの
1: いや、まあまあ、僕の範囲
0: で車で聞きますよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: わかるわかる、
1: うん、なんでそういう時間じゃないかなと思っていますけども、はい、うん、はい、でこの、コスプレシンガーのタモちゃんとですね、
0: はい、
1: はい、世界の歌姫中村梨沙でですね、
0: はい、
1: うん、お送りしていくわけなんですけども、
0: よろしくお願いします。
1: 本当によろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 今日私ちょっと、
1: うん、
0: 出だし、
1: うん、
0: ちょっと挨拶から思ったんですけど、
1: うん、
0: なんか今日声めっちゃいいなと思ってて、自分で、
1: 俺じゃなくて自分の話、
0: タモちゃんはまあいつもでもいないけどちょっと今日なんか通るなと思って、
1: うん、
0: で、もともと低いんですけどね、よく言われるのが、うん、結構女性やけどイケボですねってよく言われるんですよ、なんかよく言われるのがアニメのね、声優さんの、うん、コナンさんの声出してる方とか雰囲気似てるとか、うん、結構男性の声に似てるって言われるんですけど、それ果たしていいのかどうかわからないんですけど
1: でもコナン君とかも、うん、
0: はい、
1: 声優さんは女の人ですからね、
0: はい、
1: だからそんな感じでちょっと少年の声とかちょっとやってみたらいいんじゃん。
0: ああ少年の声か、うん、一回今度やってみたいけど、
1: うん、
0: ちょっと前まで、
1: うん、
0: 喉が季節的にさ、
1: うん、
0: タモちゃんも花粉症めっちゃひどかったと思うんですけど、うん、私も目がめっちゃ痒くて、
1: うん、
0: で初めてなんか花粉症の辛さみたいな、
1: うん、
0: がちょっと分かったんですけど、あともう一個黄砂もちょっと混じってたんかな、
1: 混ざってるね、
0: 今からもあると思うんですけど、多分それ弱くて、
1: うん、
0: 喉がね激痛やったんですよ、
1: うん、
0: 結構前ね、
1: はいはい、
0: でうわやばいと思って、で喉とあとむくみ、
1: うん、
0: もう写真ライブ終わった後の集合写真が、
1: うん、
0: 一番自分が顔めっちゃ大きいんですよほんまにパンパンでもう完全に丸描いたみたいな顔
1: そうそう、この間言ってた時、
0: はい、
1: ほんまにアンパンマンみたいな日やったな。
0: いやそうなんですよね、前ね、そうバンバンテレビさんに出させていただいたんですよね、
1: はいはいはい、
0: うん、でその時も、うん、私も気合い入れて、うん、もうせっかくいい機会もらったから、
1: うん、
0: メイクもバッチリして

0: ね、うん、でちょっあでも緊張はしたんですけど、うん、それはすごくいい経験だったんですけど、こういざテレビね、うん、つけてみたらね、あのこう自分自身でやっぱり顔太ってると思ってね、めっちゃ反省したんですよ、
1: うん、
0: だからもう一回ダイエットを決意してですね、はい、うん、今ねそのむくみが取れてきたんですよ、うん、あのいろいろあのこういうちょっと今栄養ドリンク飲んだりとかサプリとか使い出してから無理な運動はまあやめようと思ってね、ほんならその むくみがなくなるから、うん、あの喉のぬくみとかも多分取れるんかなかって、ね、めちゃめちゃ声が出やすくなってきて、
1: うん、
0: 効果が今めちゃくちゃ
1: なんかそのペットボトルに入れてる、はい、あのアメリカで買うような怪しい色のドリンクを飲んでるけど、それが効いてるの、
0: は
1: い、それ
0: あめっちゃ効いてます、はい、もうこれはですねもうむくみを取るサプリからのドリンクなんで、でタモちゃんもせなあかんよ、だからちょっと長なってもたけど前振り
1: それ俺をディスるための前振りやったの、それ、
0: そうそう、あの一応ねあのあれやで、声だけやから分からへんけど、皆さんあのタモさんだいぶお腹出てますから、一回ここでまあ言ったと思うんやけどな結構前に多分半年前ぐらいも一回お腹やばくないって多分言ったような気がする、
1: うん、うん、僕はね、うん、あのタバコやめるやめるって言ってやめない人いっぱいいるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 難しいですから ね、
1: うん、僕はタバコ吸えないんで、はい、タバコはやめなさいって言うんやけど、うん、ポテチはやめられんのよ
0: あのさ、そうたまにさお店手伝いに来てくれるやんか、うん、ポテチ置きっぱなしでやめてくれるこれ絶対タモちゃんやなって分かってるもん、もうい
1: やだってあの、うん、僕のね、
0: うん、
1: あの推しの人がね
0: 推しの方ね、
1: 推しの人がね、はい、ポテチとかね、あのカップヌードルとかね、
0: カップヌードル、うん、はいはいはい、
1: 僕に差し入れしてくれるんですよ、うん、中村りさんにはイチゴとかね、
0: そう私は、ね、あのポテチ、あの
1: チョコレートとかね僕にはねポテチと
0: 言うても出るから
1: カレーヌードルです
0: か、ね、一番太るから確かにめちゃくちゃ美味しいですけど、
1: でも僕持ってきてもらったその場で食うからね、
0: ああその次の日も食べようと思って大きくマスのやめてくれる、ほんまあのやっぱ食べてまうから私もそれちょっと
1: ちょっと匂いさしといて、
0: そう一回食べたら止まらなくなるの分かるから、うん、私は控えてますけど、ちょっとタモちゃんも頑張っていかなあかんけども、
1: うん、
0: まあ、今回もね、
1: うん、
0: そんな推しの、
1: うん、
0: タモちゃん推し、
1: そう、
0: まあ、リサ推しでもありますけど、
1: タモちゃん推しですよ、
0: はい、メッセージをいただきましたんで、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ね、あのせっかくやからいつも私が読んでるけど、
1: あ僕読んでいいの、ですね、リクエストいただいております、はい、バンネームヨシさんから、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、まず曲のリクエストがですね、うん、まあ、時期的なもんもありまして、はい、この放送からあさってになるのかな、うん、5月10日今年は、母の日でございまして、
0: はい
1: はい、それにちなんだ中村梨沙の曲カーネーションをリクエストしていただいております。
0: よし君なんとこの前のライブ私朝昼晩と3回やったんですけど、うん、3回とも来てくれました、
1: うん、3回とも来てくれました
0: 、はい、ありがとうございますカーネーション歌わせていただきました、
1: はい、あそうやね、歌ったよね、昼歌ったのかな、
0: えはそうですそうです、はい、
1: そうやね、うん、はい、じゃあちょっとメッセージね待ってますんで、はい、ちょっと読ませていただきます。リサちゃんタモちゃんこんばんは、こんばんは、久々にメッセージ書かせていただきます。もうすぐ母の日ですね。お二人は母の日は何かされてますか？何かいい案があれば参考にさせていただきますのでよろしくお願いいたします。母の日にちなんでリサちゃんのカーネーションをリクエストしますのでよろしくお願いします。私が大好きな曲で何度か泣けてくるのは なぜか泣けてくるのは自分だけでしょうか。それではこれからも活躍期待しておりますのでいろいろ楽しませてください。ありがとうございま す。
0: いやいつもカーネーションね、うん、
1: はい、
0: あの歌ってくださいって言ってくれていつもなんか本当にこうね、
1: うん、
0: こう泣きそうになってくれてる顔を見ると私もまた歌おうかなってやっぱ思いますよね、
1: うん、
0: 昔にね作ったオリジナル曲ですから、うん、今でもそうやって言ってくれるのめっちゃ嬉しいですね。母の日、
1: 母の日 ね、
0: 私もうなんかでも年中あの母の日みたいな感じで、
1: うん、
0: 常にあのプレゼント求められてる感じなんで、
1: うん、
0: お母さんに
1: そうやな、
0: はい、あの自分がね買ってきた服あのオーバーサイズがね好きなんですけど、うん、うちの母親ね、まあ、ちょっとだけねあの、まあ、ちょっとこう服用かな 感じ。

0: たんですけど、あの気づいたら自分の服勝手に着てたりとか、こうなんかあれセーターなんか前より伸びてる気がするなって思ったら、あの前の日着てたりとかね、セーターだけはやめてほしかったですね、あれ。
1: ね、さっきね、はい、リサちゃんがね、うん、あのお母さんが旅行に行ってるっていう写真をね、
0: はいはいはい、うん、
1: あの送ってきたわって見せてくれたでしょ。
0: はい、
1: で見るなりね、私の服着てるー言うて、
0: しかもあの結構最近の衣装に使ってた、うん、あのズボンなんですよ。でラインが入ったおしゃれなやつなんですけど、あなんか写真載ってるなと思って見たら、思いっきり私のパンツ履いていってるし、もう一個最近あの TikTok ショップで買ったちょっと紫の可愛いねあのパンツがあるんですけど、うん、サイズをねこう自由に変えれるみたいな、はいはい、あのきつくもできるし、うん、緩くも履けるみたいな、うん、でのおないなと思って探してたら履いてたから持って行ってるんですよ。一言言うてとか思って、だから私は年中なんかプレゼントしてるみたいな感じになってますけど、あ、うん、まあそうやね、当日になった時はあのご飯をあの食べに行きますね、あのその日当日難しかったら遅れて、うん、なんか好きなものなんか食べに行こうって言って、
1: あのね、はい、何かこうプレゼントって すごい考えるでしょ、うん、僕それが一番いいと思います。
0: あ、本当ですか、
1: うん、誕生日とか、うん、そういう母の日とかは、うん、こう何か食べに行こうって連れていく、
0: うんうん、
1: これが僕は個人的にはそれすごくいいと思います。
0: プレゼントって、うん、まあやっぱり好みとかもあるから、うん、なんかもしこう自分が選んでね気持ちやけど、もしそれが合わへんかったり、うん、気に入ってもらえんかったら逆にね、なんか嫌やから、やっぱもうどこ食べに行きたいって言って、うん、もう自分から言って、もう大体焼肉お寿司
1: 決まってんのね、
0: フルコースで、うん、はい、行くんですけど、前去年はね、去年あカニ、
1: うん、
0: はい、食べに行きました、
1: う
0: んうん、
1: セレブか、
0: いやあの頑張りましたよ、はい、もう
1: 頑張ってな、
0: 4ヶ月前ぐらいからね、うん、頑張ってお金貯めてですね、うん、はい、もうこの前もね旅行行くから、そういうことね、うん、旅行行くからお金ちょうだいって言われてそう、もうだから母の日何しようかな、そうやな、まあ今回もご飯ですかね。
1: そうやな、うん、それがなんかすごくいいと思います、
0: はい、
1: うん、まあまあ、僕の場合はあの母親がもうすでに他界してますので、
0: うんうん、
1: でね、この曲名カーネーションなんですけど、
0: はい、
1: うちの母親がですね、うん、生前カーネーション嫌いよカーネーションはカーネーションはやめてくれるんって子供の時から言われててですね、
0: うん、でも私カーネーションっていう歌作ってますけど、うん、母の日といえば、まあ、カーネーション、
1: うん
0: じゃないですか、うん、私このカーネーションって曲を作った時、うん、カーネーションがどんな花かわからなかったっていうあのっていうね感じなんですよ。
1: そんなばっかり。
0: いやね、あの今とかやったらすぐ調べられるじゃないですか、うん、スマホとかで、うん、でも当時もう調べられてたけど、まだそんなすぐなんか、うん、あの出てこなかったというか、うん、だからあなんか初めて、そうで初めてだからカーネーションを見た時に、うん、私めっちゃ感動して、こんな綺麗な花なんやと思って、そうめっちゃ感動して、うん、あよかったカーネーションというタイトルで間違いなかったわと思ってであのこれあの作ったきっかけっていうのがあの、まあ、ずっと私あの5、6年ぐらい、
1: うん、
0: 7年ぐらいかな、まあ、結構長いことあの口を聞いてない時期があって、
1: うん、
0: でそれがですね、まあ、3人兄弟なんですけど、私あとの2人はもうあの結婚もしてね、生活も、うん、なんていうかな、自分のしたいことをちゃんと明確にしているというか、
1: うん、
0: で私は、まあ、音楽好きやから、うん、結構その3人の中でも自由、まあ、一番心配ですよね、はい、今思うとね、分かるんですけど、うん、でまあまあ結構あの反対されてて、最初音楽は今はもう自由にしたらいいよって言ってくれるんですけど、うんうん、もうすごくそれが嫌で、心配しとうのがめちゃくちゃ鬱陶しい時期があって、ほんまに6年ぐらいちょっとこう口を聞いてない時期があったんですけど、
1: うん、
0: でこの曲をねあの作って、あのその時まだねあの口聞いてない時だったんですけど、作って母親の前で歌ったことがあったんですけど、うん、初めてこの歌聞いて母親が鼻で持って苦笑い、
1: うん、そこ泣けよ
0: そう
1: 今それ泣く話やと思ったぞ俺
0: そんななんか思ってもないこと書いてみたいなこと言われたんですけど、うん、あの 時をこう経て、うん、最近

だった時に、うん、あの初めてこうなんかあのリサの気持ちが分かったわって言って、うん、こう泣いてくれた時があったから、うん、あのこの歌封印しようかなって思ってたけど、うん、あの今もずっと歌い続けてよかったなと思ってるので、リクエストいただいたので、はい、ぜひ、カーネーションを聴いていただきたいなと思います、はい、それでは聴いてください。中村リサでカーネーション。

0: ライブ告知のコーナーです。
1: はい、では中村梨沙からいいでしょうか。
0: はい、お願いします。
1: 5月の9日になるんですけれども、
0: はい、
1: 新海地音楽祭というのが開催されます、
0: はい、
1: 9日と10日です、
0: はい、
1: でですね、なんと、メインステージ、
0: メインステージ
1: たくさんステージがあるんですが、
0: ほんまや、たくさんあるわ。
1: メインステージのオープニングアクトで出演します。
0: 来た来た来た。
1: これね、私ね、オープニングが決まりましたって時にびっくりしてね、これステージ間違えてないと思って、だってメインステージですよ、なかなか出れなくて、あれって思って、え、本当にメインステージですかって言った、
0: その世界の歌姫やねんからそれぐらいでいいやらんと。
1: 緊張しますよ、しかもオープニングアクトやから、メインステージの始まりを言
0: う
1: たら、
0: ね、
1: しかも9日で一番最初でしょ、メインステージ始まりやから、ちゃんと空気をね、
0: そう
1: 作らなって、
0: もうドーンと上げなあかんのよ。
1: いや、そうなんですけど、もうよかったら、ね、ちょっと見に来ていただきたいんで、ぜひと応援に来ていただけたらなと思います、場所がですね、はい、時間はね、12時半からになります、でメインステージがですね、港川公園のステージになってます、そしてたくさんちょっと場所があるので、ステージね、港川ステージだったり、スクエアステージだったり、アート広場ステージだったり、いろいろあるので、詳細が神戸新海地音楽祭って調べると出てきますので、そちらを見ていただいて、見た方が確実だと思われますので、ぜひともメインステージの方へぜひともお越しください、よろしくお願いします、
0: 僕以外の人みんな行きましょう、
1: 行こい
0: はい、で、もういいですか、
1: はい、
0: はい、タモチャンネルはですね、中村梨沙も一緒に出ますよ。5月の23日、はい、姫路お城祭り、土曜日です、
1: はい、
0: 出番はですね17時20分から、
1: はい、
0: これ今回3回目の出場になりますんで、皆さんちょっと応援に駆けつけてください。それはみんな来てください、
1: はい、
0: はい、そして、6月6日は姫路の駅前広場、18時から、そして、6月7日は明石時のウィークというのに、出させていただきますんで、
1: はい、
0: はい、それもちょっと皆さんどうしても島で仕方がないという方は見に来てください
1: あともう一個あった、そう、23お城祭りでしょ、で24も開催されるんですけど、24によ
0: さこい
1: の桐生さんっていう方が出るんですけど、
0: 今年は
1: ね、私なんとレコーディングもさせていただきました。
0: はい、曲
1: をさせていただいたんですけど、もしかしたら、生で歌うかもしれない。はい、
0: ね、
1: ちょっとまだここは未定なので、もしいなかったら行けなかったということで、実際来た人にしかわからないということで、
0: はい、
1: 23と24とよろしくお願いします。
0: 僕以外の人みんな行ってください。
1: 来なさい。
0: お願いします。
1: あなた来なさい。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: タモチャンネルって何なの？
2: 説明しよう。タモチャンネルとは、いい大人が好き放題バカなことをする、歌は一流、絵は三流、大人が笑える YouTube チャンネルである。美男美女がいっぱい出てるのだ。どうだい、わかったかな？
1: いや、噛んでるやん。
0: はい、タモちゃんの明日のためのその1、上がる名言集、
1: 一番人気のコーナー、
0: 一番人気のコーナーですよ、はい、これ
1: バズってます、バズってます、
0: ほんま俺聞いたことないけど、
1: バズってない、
0: あ、そうしくしょうね、ちょっとこうね、今へこんでる人とかね、
1: はい、
0: ちょっと今壁にぶち当たってる人とか、そういう人に向けてね、頑張ろうよっていう、そういう言葉を僕が言うっていうコーナーなんですけども、はい、今日はですね、まあ毎回のことなんですけど、今僕自身がちょっと逆境にものすごいね、向かい風が吹いてる状態になっておりまして、
1: はい
0: はい、うまくいってる部分もあるけども、でもちょっと壁がっていうね、いろんなね、ことがあるんでね、あるんでね、はい、だからそういう時にちょっと自分をね、もう一度こう奮い立たせようかなという意味で、
1: はい、
0: 今日持ってきた言葉はこれなんですけど、これはね、サッカーバカの僕がですね、
1: はあ、あ、好きやもんな、
0: ちょっと持ってきた言葉なんですけど、はい、本田圭佑の言葉でございます、
1: はい、
0: ケイスケホンダの言葉。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: ダンダンラディオ 86.9FM。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドにここでしか聞けない激ヤバトークで Now Young にバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
5: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気ハツ

音楽プロデューサーのスムースです。スムースの発掘スターの卵では、東有馬で活動中のスターの卵に出演してもらい、特技を披露してもらいます。コラボ企画もあります。放送は毎月第2金曜日18時45分から。絶対行かないでね。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: この番組は TK プロジェクトの提供でお送りします。

はい、始まりました発掘スターの卵。こんばんは、音楽プロデューサーのスムースです。この番組では東京のレコード会社に所属するスムースが地元東有馬に眠るスターの卵を発掘する地域応援番組です。東有馬で活動中のスターの卵に出演してもらい、特技を披露してもらいます。そしてコラボ企画もあります。この番組は4月から毎月第2金曜日18時45分からの15分番組になりました。再放送は翌日土曜日12時45分から。放送後には YouTube 配信もありますので、ぜひお聞きください。スムースがファッションデザイナーとして個展を開催します。スムースのリサイクルアップパーカー展、古着のパーカーをドッキングさせたデザインパーカーです。

0: 日時は5月8日金曜日から5月13日水曜日まで。場所は加古川駅前 B プラスです。5月10日日曜日は在廊しますので、ぜひお越しください。そしてゲストは高校生ドラマーの蓮くんです。蓮くん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この後は蓮くんにお話を伺います。お楽しみに。

0: スムースの発掘スターの卵。
1: はい、レン君こんばんは。
2: こんばんは。
1: それでは自己紹介お願いします。
2: ドラマーのレンです。高校3年生です。明石出身です。夢は究極のドラマーです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。本日のアシスタントはダンサー&シンガーの藤りんごさんです。りんごさん、よろしくお願いします。
0: りんりん、藤りんごです。よろしくお願いします。
1: いつも素敵なジングルありがとうございます。
0: いえいえ。
1: ところで、番組にメッセージが来てるそうですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、じゃあちょっとリンゴさん、ちょっと紹介してもらっていいですか。
0: はい、バンネームすみママさんから。こんにちは。娘に教えてもらいながらメッセージを書いています。お二人の掛け合いが軽快で聞くのが楽しかったです。リンゴちゃんの歌は人に寄り添ってる感じがしてとてもいい曲でした、と来ています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。嬉しいですね。
0: 嬉しいです。
1: はい、またね、メッセージ欲しいですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ところで、リンゴさんは先日播磨町で行われた播磨春風フェスの司会者を務められたんですよね。
0: はい、
1: いかがでしたか。
0: そうですね、2年目なので、うん、やっぱり去年と違って優しい笑いをたくさん取ったりだとか、うん、去年蝶々とのいろんな卵かけご飯のくだりだったりがあったので、うん、そちらの方も継続させていただいたりしました。
1: ね、面白かったですよね。
0: よかったです。
1: はい、で今話題のゲストとも共演されてましたよね。
0: はい、
1: お笑いタレントをね、レイザーラモン HG さんですよね。
0: はい、
1: はい、HG さんは播磨町出身で、2023年に播磨町ふるさと PR 大使として任命されてるんですけども、この HG さんといえば今ネットでね話題の占い師のドラマに出演中で、もうすごい話題沸騰中なんですけども、
0: はい、
1: いかがでしたか。
0: そうですね、うん、モニター上だったんですけど、うん、なんか質問ボックスとかして、うん、いろんな質問聞いたりだとか、はい、ドラマの裏側なんて聞けちゃったりして、すごかったですね。
1: ね、ですごい、リンゴさんとのトーク、すごく HG さんがなんかハマってて、はい、なんか面白くてね。
0: あ、よかったです。
1: なんかすごく気に入ってもらえてて、
0: はい、
1: なんか秋のイベントはなんか必ず行きたいってね。
0: そうですね、
1: ね、言ってくださってましたよね。
0: はい、
1: はい、
0: よかったです。すごい嬉しいです
1: ね。本当リンゴさんさんがすごく運を持ってる感じがしますけども。
0: やった。
1: はい、レン君もね、会場行かれてて、リンゴさんの司会見てたと思うんですけども、見てみていかがでしたか。
2: はい、僕は別の場所でボランティアをしていましたが、うん、そこからでも届く迫力のある声でした。
1: おー、素晴らしい。またね、リンゴさんの次回のステージ楽しみですね。
2: はい、ぜひ見てみたいです。
1: はい、ところで、レン君は背が高くて男前ですが、芸能人でいうと誰に似ていますか。
2: 周りからは後ろから見たら竹内涼真さんに似ていると言われます。
1: なるほど、新加瀬大衆ですね。
2: あの方のような筋肉が男の理想ですね。
1: 今日はファッションもおしゃれですけど、今日のファッションポイントを教えてもらえますか。
2: はい、今回はスムースさんからいただいた羽織の青色が目立つように、下の服を白にしてシンプルなアクセをつけました。
1: ブルーのシャツがおしゃれですけども、リンゴさん、今日のレン君のファッションいかがですか。
0: そうですね、カジュアルでフレッシュな感じで5月っぽくていいと思います、
1: ね、夏っぽくていいですね。はい、レン君は前回ラジオに出演してみていかがでしたか。
2: はい、初めてでとても緊張しましたが、皆さん優しく最後までやりきれることができました。
1: レン君は高校3年生ということですけども、これからね受験生ですけども、将来の夢などありますか。
2: まだ考えているところですが、子供が好きなので保育関係に今興味があります。
1: はい、ぜひね夢を叶えるために頑張ってくださいね。
2: ありがとうございます。
1: はい、あとレン君はリンゴさんとねユニットを組んで老人ホームなどでライブ活動されてるんですよね。
2: はい、藤リンゴさんと僕はカホンをして老人ホームでの音楽活動をしています。
1: ボランティア活動しようと思ったきっかけ

0: きは何だったんですか？
1: はい、もっとたくさんの舞台で寝てたくさんの人を笑わせたいと思っていたところ、藤井凛吾さんに声をかけられました。
0: ライブではどんなことされてますか？
1: ライブでは歌はもちろんダンスタイムやクイズタイムを作っています。
0: なんか TikTok で流行ってるダンスをね、なんか一緒にしてましたよね。
1: はい、 TikTok のダンスを少し簡単にしてみんなで踊れるようにしています。
0: 皆さんの反応いかがでしたか？
1: はい、皆さん楽しんでいただき、その後も楽しかったよとかまた来てねって言ってくださり、とても嬉しかったです。
0: はい、嬉しいですね。ぜひこれからもね続けてくださいね。
1: はい、ぜひお願いします。
0: はい、あとレン君にはね3月に発掘したの卵の春休みライブにも出演していただいてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、何を披露されましたか？
1: スムースさんの作ってくれたマイデイズや藤りんごさんとのコラボ、一人での初めてのギターをさせていただきました。
0: はい、あのレン君作詞のデビュー曲ねマイデイズも披露しましたけども、いかがでしたか？
1: はい、初めてのステージでとても緊張していましたが、皆さん優しく自分でも全力でやりきれたと思っています。
0: はい、でそのね曲、書いてくれた曲に、レコーディング行きましたけども、いかがでしたか？
1: はい、初めてのレコーディングで大変でしたが、スムースさんがたくさん褒めてくれてとてもやりがいがありました。
0: その、レンクの歌詞に、スムースがメロディをつけて編曲しました。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: アレンジの希望は確か、キャリーパーミューパーミュー風でしたよね。
1: 僕も噛むんでちょっと違いますね。
0: あ、失礼いたしました。ワンオクロック風ですね。
1: はい、
0: はい、というわけでここでレン君作詞のデビュー曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: レン君曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。レンでマイデイズ。

0: んのデビュー曲マイデイズを聴いていただきました。かっこいい曲ですね。
1: ありがとうございます。
0: リンゴさん聴いてみていかがでしたか？
2: そうですね、歌詞がとても青春で落ち着いた感じで、うん、めっちゃいいと思いました。
0: はい、また、ライブで歌ってくださいね。
1: ぜひお願いします。
0: はい、そのリンゴさん、レン君のマイデイズが聴けるライブがあるんですよね？
2: はい、あります。
0: じゃあライブの詳細教えてください。
2: はい、スムースのサックスライブ、日時は5月10日日曜日14時開演。出演はサックスプレイヤーのスムースさん、私ダンス&シンガーのリンリン富士ディンゴ、本日ゲストのドラマのレン君、漫才師のバスターです。場所はここ小屋駅前 B プラス、入場料2,000円、学生無料、予約不要でです。待ってます。
0: はい、ありがとうございます。それでは最後にレン君からリスナーさんへのメッセージをお願いします。
1: はい、ドラマーのレンです。これからもドラムだけでなくギターや作詞を頑張りますので、応援よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。番組では、番組の感想など募集しています。リンゴさん、メッセージの送り先をお願いします。
2: はい、こちらまでお送りください。メールは 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスは 079-424-0869 424をハローナインまで。バンバンラジオホームページのリクエストホームから番組を選んで送ることもできます。皆さんのメッセージをお待ちしております。
0: はい、そろそろ番組お別れの時間です。ハックツースターの卵、お送りしたのは音楽プロデューサーのスムスと、アシスタントはダンサー&シンガーの藤リンゴさん、ゲストはレン、ドラマのレン君でした。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは次回またお会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。
2: バイバイ。
0: また番組に来てくれるかな。
2: いいとも。
3: この番組は TK プロジェクトの提供でお送りしました。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
3: いざという時、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

0: 皆さんこんばんは、ターザン山下です。今週もバンマンラジオと FM 元気2局ネットで発信するハリマビートクロッシング、1週間のご無沙汰、お元気だったでしょうか。さて今週は偶数週ということで、わらしなかよさんが登場してくれます。どうもこんばんは。
1: こんばんは、偶数週の女わらしなかよです、よろしく。
0: もうすごいよ、ねぶりじゅんつゆさんなんか、はい、もう、ね、いきなり、かよさんかよさんかよさんこんにちは、は今日はかよさんの週ですね、やったー言うてね、
1: ねぶちゃんねぶちゃんねぶちゃんねぶちゃんありがとうねぶちゃん。
2: すごい大人気じゃないですか、
0: 大人気やろ。

0: そろそろ明け渡そうかんな。
1: いやもうこんな、そんなにの思い。
0: いやいや、もうなのっけから言いますけど、
1: はい、
0: 来週第3週なんですけど、僕来ません。よかったね、ネブさん。
1: ね、本当。
0: 3週目もかよさんというね。
1: はい、ちょっと代打と言いますか。
0: いや、もうずっとやってもらってもいいです
1: か。
0: ええー、全然 OK ですからね。
1: 違うんですよ。私が奪ったんじゃないんです。タワさんさんが忙しいから、代わりに何かお手伝いができることがっていうことなので、
0: は
1: い、
0: そんな中で田舎のおばちゃんは、私は第1週目の番組が一番好きです。はい、今週はどんな感じなのかなとかって。なんなん、このバラバラな足並みは。
2: 同じ番組なんですけどね。
0: ねえ、もうびっくりするな。
1: ねえ、のびのびやらしてもってありがとうございます。
0: いいよね、
1: うん、
0: うん、もうやれるとこまでやろう。
1: はい、ギリギリまで、ギリギリまで攻めて。
0: 足立どうないでしょう。
2: え、来週ですか。
0: いや、来週って
2: 今後
0: 今後今後
2: 今後の話
0: どうしよう。
1: 怒られるまでギリギリ攻めましょう。
2: ようやくね、新年度ね、1ヶ月経ったのに、
0: うん、1ヶ月経
2: ったところで、
0: だってこれも空中分解を起こしてるっていうか、
1: 5月では5月では
0: リスナーさんとも、
2: いやいやいや、
0: みんなバラバラという
2: ね、そんなことないですもんね、うん、今週も山石さんがやっぱサポートしてくださってますから。
0: あ、そうですね、本当に、
1: まあ、
0: ありがとうございます。
2: ございます。
0: 嬉しいですね、本当にね、はい、まあいつまで続けれるか分かりませんけど。
2: 体力の続く限りね。体力の、
1: そうです ね怒られない限り、
0: まあ、人気の続くまでやな。
1: まあ、
0: とりあえずひとまずやるか。かよさん、
1: やろやろ、来週はお手伝いさせてもらって、
0: やるやるやる言うてバーッと行って、で東京ポーン行ったら、うん、はいって空中分解、
1: 解散、
0: いや、はい、解散って、
1: 自然消滅。
0: これ面白いな。
2: ある意味伝説になりそうですね。
0: そうやね。
2: 引き継いだとして、
0: もう皆さんが支えてくださるんやったら、土台が来ないか、だましだましだましだまし。こんなことオープニングから言う番組あるか。ほん、ま、
1: 疲れとんですか。
0: 全然疲れてませんよ、
1: ほんまに。
0: めっちゃゴールデンウィーク、ね、
1: はい、
0: 動いてますけど。
1: いやでしょう、ね、
0: どんなゴールデンウィークやったんですか。
1: 私ね、この1週間、
0: はい、
1: ファスティング。
0: ファスティング、ああ、飯食うてなかった。
1: 断食。
0: あ、ほんま。
1: 5日やったんすよ。肌めっちゃ綺麗になる。
0: マジで。
1: うん、おすすめ、マジおすすめ。
0: 逆に僕よう食うてるもんな。
1: まあでもな、食べな。
0: ここぞとばかり食うてるよ。
1: うん。おっきいね、1キロの麺とかね。
0: 1キロ。
1: 1キロの麺。
0: 1キロの麺は食うてないけど。いやでもね、やっぱり僕ね、
1: はい、
0: 忙しなったら食べるんですよ。
1: うんうんうん、やっぱ体力がね。
0: そうそうそう、で寝んようになるでしょ。
1: あ、
0: 体疲れすぎて寝れんようになってくるんですよ、
1: うん、
0: でずっとこうね、わー、もうこれストレス溜まってきたなーって言うとって、
1: うん、
0: 昨日、
1: はい、
0: イヤーエステ行ってきたんですよ。
1: イヤーエステって何。
0: あの耳の穴掃除してくれるんですよ、
1: う
0: ん、で耳つぼと、あと顔面と、
1: へえ、
0: まあ、あのエステって言ってもいろいろありますからね、うん、ちょっとあのお膝枕でほじほじっていうような違う路線のもありますけど、僕の方はちゃんとしたエステです。
1: はい、ちゃんと枕に頭つけて。
0: そうです、そうです。施術台があって、
1: はんは
0: ん
1: は
0: ん、ですごいこうヒーリングサウンド、ニューエイジサウンドがかかってて、は
1: ん
0: は
1: ん
0: はん、でアロマの香りがほわーんってええ香りして
1: て、あ、なんか顔今日ちっちゃいな思っとったんです。
0: どこやね、変わるかんな、もう。ほで耳ね、
1: うん、
0: 耳ほぜほぜしてもらって、
1: ほぜほぜ、
0: 最初はね、こう耳くそかき出してくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でその次はこう湿った綿棒みたいなんでふやかしてからまたさらにかき出してくれる。
1: あ、へえ、2段階というか、
0: はい、
1: もう隅から隅まで、
0: 隅から隅までやってくれるんですよね。
1: へえ、気持ちよさそう。
0: でその次ね、まあ、これ男性のスタッフやったんですけど、
1: はい、
0: 次あのクジャクの羽根とかで顔をさすりながら今度耳の穴ほじられるんですよ。
1: どういうこと。
0: 両手使ってるんですよ、スタッフ。
1: その顔を羽で、
0: 羽で、
1: なんだ
0: クジャクの羽でサワサワしてくれて、
1: で片耳は
0: こうほじほじしてくれる。
1: それ何の意味か。
0: いやいや、顔にこう癒し効果を与えながら、
1: はい、
0: リラックスさせてっていう。
1: へ
0: え。あのあんまりね、あの鳩場の曲では詳しく言わんかったけど、
1: うんうん、
0: でその後お湯を、お湯かな、
1: うんうんうん、
0: 耳の中ゴポゴポゴポと入れて、そっからね、鶴の羽かなんか突っ込んでずっとスクリューみたいに回すんですよ。ゴポゴポゴポゴポゴポゴポゴポゴポゴポ、ずっと洗ってくれるんですよ。
1: なるほどな。
0: でお湯をポコポコポコポコって出して、
1: うん、
0: ですすい でその後、あれは何の羽やった、白鳥の羽
1: か、羽ばっかり、
0: 羽ばっかり出てくるんですよ、
1: うん、
0: 羽で思いっきり奥入れられて、
1: はい、
0: ほんまですよこれ。

0: 鼓膜まででカサカサ言わしてくれるんですよ、うん、コソコソコソコソコソってええんかなと思ってね。
1: でも気持ちいいんだ。
0: めっさ気持ちいいですよ。これはね、で僕はだ5500円、クーポン使って5500円ぐらいやったから。
1: あ、でもなんかめちゃめちゃ高いわけ
0: じゃない。めっちゃ1時間でね、
1: うんうん、
0: あの癒しは最高ですよ。
1: へー、
0: ほんまにな
1: んかそのやっぱこうリラックス効果と、なんか耳聞こえやすくなるとかあるんですか。
0: いや、あ、僕も正直言うて、うんうん、右耳は一遍鼓膜破ってますから、聴力はどっちかで右耳は弱いんです、
1: うんうん、
0: でもなんか聞こえる雰囲気したもんね。なんか
1: あ、
0: もう別に何ちゃうでも何でもないです、
1: うんうんうん、まあ、でもクリアなね、
0: 細かに周波数特性取ったら、
1: はい、
0: やっぱどうしても都市もあるしね、高音域が減ってくるんです、聞こえにくくなってくるんですけど、うん、昨日めっちゃ高音聞こえてたもんね。
1: へー、面白そう。
0: こんな耳にクソ玉取ったんかもね。あれは行くべきやと思いますね。
1: 面白そうな、うん、
0: でもね、若いイケメンのお兄さんがやで、
1: はい、
0: 僕の耳ほじほじしてくれ、くるくるくるくる回しながら、
1: はい、
0: クジャクの羽で顔をサワサワしてくれて
1: それだけなんかな
0: ってんかな、どんだけどんだけこれ怖い世界っていうか。
1: それなんかもう定点カメラとかで撮っときたい。
0: ほんま、そんな感じで、
1: うん、今度行く時ライブ配信してください。それ
0: それは向こうに言うてみな分からんけどね。
1: サワサワってされた、
0: あれは良かったね。
1: へ、
0: 耳の穴洗うっていうのは生まれて初めて、
1: 考えたことなかった。
0: 穴という穴、
1: はい、
0: 攻めてほしいな思いましたね。
2: ん、う
0: ん、
2: あれ
0: 何があ
2: れ、
1: まあね、
0: うん、でも今日はなんかマサユメショッピングかなんかでね、はい、売ってましたもんね。
2: あ、高性能耳かき、
0: 高性能耳かき、
1: へ、
0: 耳かきマシンみたいな
1: の
0: がね。
1: 私でもあれでしょ、携帯につないで耳の中見える耳かき持っとって、結構安いんですよ、2000円ぐらいで買える。
0: へ、
1: か自分の携帯の画面で自分の耳の穴見ながら掃除できるやつ、あれはね癖になりますよ、
0: うん、でも怖いよな、でも自分で触るのはね。
1: あ、まあまあ、でも見れるからどうせ触るんでしょ、綿棒とかで。
0: それってお尻の穴も使えるんかな、
1: 試してみるかすけど。
2: 高性能、高機能、
0: おらららら ら, らで S 字結腸になんかポリープあるよとか、
1: そんな奥まで入れるて。
0: なんかあのアタッチメントで奥まで入れるとか、延長って何かな、
1: あのノズルみたいな
0: 延長コードみたいなんで、あらららら、延長コード3つつないだらさとか言って、なんとなんと小腸の上まで行っちゃった、幽門まで行っちゃったよとかって、
1: 誰に需要がある。
2: すごいな、進化してるんですね、耳かきもね。
0: そういうのがあったというね、
1: はい、
0: 今でもう9分喋ってますけど、
1: 穴だけで。
0: 穴っていうか、まあ、耳の穴やけどね、
1: はい
0: はい、いよいよ、
1: はい、
0: 明日明後日は神戸新海地音楽祭です、うん、なぜに加古川姫路の放送局で新海地音楽祭って言わなあかん
1: ね。多いよ、
0: え、
1: 多いよ、新海地情報。
0: そうね、多いね。土曜日と日曜日の2日間ですけどね、
1: はい、
0: で、かよさんもいらっしゃるんですか。
1: 遊びにね、
0: 遊びに、
1: はい、行かせていただきます。
0: 何時ぐらいから、
1: でも明日のオープニングが、
0: はい、
1: あの中村梨沙ちゃん、
0: あ、中村梨沙さんですね、姫路を代表するシンガーソングライターの。
1: そうで、メインステージ あのトップなんで、それには確実に間に合うように。
0: ということはスタートからおるっていうことか。
1: います、
0: ほんまに。
1: 目標は最後までおること。
0: 明日はすごい人やと思うよ、
1: うん、
0: で土日2日間晴れるってまずねほとんどなかったんですよ。
1: 久しぶりですね。
0: 久しぶりなんですよ。
1: 雨降るもん
0: ね。めっちゃええ天気やと思います、
1: うん、
0: で新海地本通り商店街っていうか新海地商店街から、
1: はい、
0: 港川公園、
1: はい、
0: あとはミナエンタウンとか東山市場も日曜日だけステージ組むとかね。
1: あ、なんかね奥の方まで、
0: はいはい、すごいことになりますね、
1: うん、
0: でメインステージの司会がいつもの人ですね、
1: はい、あ、小野友さん。
0: あ、小野友さんです。
2: あれ、
1: 小野友さんね、小野
0: 友
1: 子さん、
0: 小野
1: 友
0: 子
1: さん、はい、ですよね。
2: とですよね。
1: とと
0: でと、まあね、であの観覧無料ですから、
1: うんうん、
0: ぜひ来ていただきたいね、
1: うん、ね、
0: もうみんな昼間っぱらからベロンベロンだとからね、
1: 朝から、まあまあまあ、
0: 朝ですよね、朝からね、
1: うん、
0: ほんま大変やと思います。
1: これは本当にみんな最後まで意識を持って参加してほしい、
0: うん、ね、明日の目標なんですか。
1: 明日の目標は最後まで記憶を飛ばさないこと。
0: で皆さんいらっしゃるんでしょ。
1: そうですね、
0: あのお酒を召し上がる、
1: よう召し上がる方がリスナー
0: さんたちが来られるんでしょ、
1: たくさんいらっしゃると思うので、
0: ね、
1: 会うたびにやっぱ乾杯しちゃうんですよ。
0: そうよね、
1: ほんなんもう夕方から、
0: うん、でちょうどねプログラムから言うと、
1: うんうん、

0: 16時20分ぐらいから1時間ぐらいステージ止まるんですよ、
1: はい、あ毎年ね、
0: うん、いや止まれへん年もあるんですけど今回止まるんですよ、
1: うんうん、
0: やばいな思ってね。
1: そうだ飲みますね。
0: ねえその時は僕はもうステージ放棄しますからね、うん、
1: 美味しいお酒が出ますよ今年もスパークリング日本酒が。
0: あれね桜正宗さん
1: の
0: ね、
1: 美味しかった。
0: 足立さんもいらっしゃるんですか。
2: あのターザンさんのマイクチェックやっぱ第一声だけちょっと録音したいな
0: あれな
2: あ あれ絶対
0: 誰か動画回してんねあれ、
1: うん、あれみんな行く言うてました、うん、
0: やばいやろ、
1: うん、
2: なんて言うんでしたっけ、なんて言うんでしたっけ
0: ち
2: ええ
0: こうっていうあれねみんな動画回してるから、
2: はい、
0: だんだんやばなってきて切り取り動画とかで上げられてターザン山下何公共の場でマイクつくで何言うてんねんとかボン上げられて俺負けですから
1: ね。そうですね令和やからもう
0: もうそうなんです、
1: うん、
0: 前まで普通にチェックワンツーワンツーワンツーゴーとかって、
1: うんうん、
0: ならもう BA さんがもうスタンディングオベーションで出ました開幕しましたね
1: 今年も来たぞ
0: 来たぞ来たぞ言うて、うん、もう消防音楽隊のパレードの前にも始めてる、
1: はい、そうですねそれが全部終わってから
0: 終わってから、
1: ね、オープニングパレードやから
0: もうワンツーワンツーとかってコ、はい、ーンでワンツーワンツーワンツーゴーン出たー言
1: う本年もよろしくお願いします。
2: なんかまた1年が始まったような感覚なんですかね、うん、年が明けたようなね。
0: そうそう、
2: おめでたい。
0: 主張宅のね、はいはい、ミキサーさんももう俺の一言でこうフェーダーにずっと走らしてるんで、はい、来るで来るで来るで来るでってゴーン来ましたありがとう。今度あのバックでトークバックで、はい、メインのミキサーさんとかからスピーカー来るですよ。
3: ターザンさんナイスですおはようございますよろしくお願いしますって言ってよミキサー担当誰々です。
0: あよろしくお願いします、
3: うん、よかったですよもうちょっとローダーしましょうか低い方とか
0: あこれで OK ですとかって3文字の間に向こうちゃんとイコライズングしてくれますから、
1: うーん素晴らしい。
0: すごい敏腕ですわ ね、
2: すごいですね、
0: これでもう13分喋ってます、
1: うん、
2: 本当穴の話しかしてない
0: 疲れた、はい、
1: タッチタッチってなんすか
0: 初めていきましょうか、
1: はい、
0: はい。じゃあ始めていきましょうか、
1: はい、
0: DJ っぽくいきますんでね、
1: うん、
0: さあ今日もリクエストメッセージどうしどしお寄せください。アドレスは 869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。ではこの曲テイラー・ディーン Tell it to my heart。

0: この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂かまぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
1: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
1: JD ってなんやねん。
3: あ、どうぞ。
2: それ DJ やん。
1: じゃあ女子大生。
2: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
5: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
0: もちろんネクサス。
5: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
0: やはりネクサス。
4: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
0: そうです、ネクサス加古川で検索。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
7: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: to Harima Beat Crossing.
1: 大鳥は誰だ誰だ誰だ。
2: 番組ラストを飾る曲、すなわち大鳥ナンバーにリクエストしてください。新旧用法は問いません。見事大鳥ナンバーが採用された方にはカバンやリュックにはもちろん、ファッションのワンポイントアイテムとしてもぴったりの派手なおっさん缶バッジをプレゼント。宛先は 869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。さあ今日の大鳥ナンバーは誰だ。
0: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
3: ただいまかけるただいまかけるただいま、ただいま参上フィリップ君でーす。60歳になった西条が一言、秀樹還暦。僕今度クイズ番組の案内役やることになったんだ。案内役？あのね、ズボン釣りをね、お前触ってる友達がいたんですよ。おい、お前どこさすっぺんだ。うちの近所のほかほか弁当屋さんはね、大きな声でオーダーしないとね、注文が通んないの。ある日おじいさんがやってきて一言、うわしは鮭弁。あのね、この前僕日本食を食べたんですけどね、とっても美味しかった。食べてびっくり、うわーショック。この前ですね、僕はあの土を掘ってたんですよ。ザックザックザック。おいフィリップ君、うわ

0: 明日の神戸新開地音楽祭、土曜日の大トリを飾ってくれます、モダンチョキチョキズ新お化けの九太郎。はい、
1: はい、
0: 聞いてもらいました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: メッセージ、ヌートリアさんですね、
1: うん、
0: どうも、どこにでも現れる酒飲みターザンチルドレンですチルドレンってさ、
1: はい、
0: 明日はいよいよ新開地音楽祭ですよ。あ、これあの過去側の番組なんで新開地新開地言われるのもちょっとねいや、毎年ベロンベロンになる日ですよね。かれこれ 3,4 回の参加になります。参加ね、
1: はい、
0: かよちゃんと同じく今年こそ大鳥のアーティストまで我を保つことが目標です。
1: はい、
0: ゴールデンウィークから飲酒量半端ないです。
1: はい、
0: では明日にって書いてますね。
1: ありがとうございます。
0: 明日来て飲む気満々という。
1: あ、もう最後誰とったか覚えてないですもんね去年
0: ズッキーも来るんやろ。
1: ズッキー来るんちゃうかな。
0: 来るって言うんだよ。
1: 連絡してみよう。
0: 来るって言ってましたよ、はい、あった酒飲みやその歌、
1: 酒飲みしか来い。テーブルをね、なんか丸テーブルが何個か置いてあるんですよ会場に、うん、自由に使っていいやつ、うんうん、あそこのねやっぱね一箇所をねこう囲んでみんなが飲んでるの、
0: うん、
1: で楽しくなって飲んじゃうの
0: 飲んじゃうの飲んじゃうのか、
1: うん、モダンチョキチョキズをしっかり聞く、それが明日の目標です。
0: ですからあのステージの上で、
1: はい、
0: 酒飲まないは、
1: はい、
0: おのともだけなんですよ。
1: あ、そうですね、
0: 小野友さんは酒一滴も飲めないっていうか飲まないんですよ、うん、
1: はい、
0: だから僕らがちょっとこうちょっと飲んで、
1: はい、
0: ポロッとなると冷ややかな目で見られるからね
1: 最初座っと

0: カメラ入るから。
1: あ、そっか、
0: 言うてもたちこんなケーブルテレビのカメラ入るから、あの角度を言ったら1カメ2カメの角度なんですよ。
1: そうです ね、
0: ええ、
1: ね、昔はね、
0: めっちゃ見れるんです。
1: 全く見えへんとかやったのにね。
0: で、弁当食うととか全部放映されますから、ね、
1: そっかそっか、ええ、なんかその隠すなんか布持って言っときますね
0: 昼からのメールさんです、今年のゴールデンウィークは8日間とも飲んで酔っ払って1日も休肝日を取らなかったことを反省しています。
1: はい、
0: 来年のゴールデンウィークの目標は休肝日を取るです。明日の新海寺音楽祭も16時59分まで我慢しますどういうこと？
1: 16時、5時からがいいんだ。
0: あ、5時から飲む
1: って、夕方のなんか夜とかの感覚なんかな。
0: 絶対無理や、
1: うん、
0: もう絶対無理やわ。
1: 無理だよ、
0: うん、
1: みんながだって片手に持って
0: 100%
1: 乾杯しようみたいな
2: でもやっぱ楽しみ方としてはこのメインステージにずっといる方がいいのか、それともいろんなところに行った方がいいのか。
0: 回った方がいいでしょうね、
1: うん、
0: 絶対に、
1: うん、
0: メインステージっていうのはいつも言うてるんですけど、
2: はい、
0: あくまでも真ん中にあるからメインステージ、
1: うんうんうん、
0: で収容人数が多いからメインステージって言うてるだけで、うん、メインは各ステージですよ。
1: そうですよね、うん、
0: どこを持ってメインっていうかっていうのは分からないですからね、うん、
1: ね、
0: うん、いろんなステージ回られて、
1: うん、
0: ただ正直言いますけどメインステージはやっぱりね、この年齢層が高くなってるんですよ。
1: ああ、その演者さんの方
0: も、まあ、そうそう、登ってるアーティストとかね、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: だから若い方、若いこれからね担っていく若いアーティストとか見たいんやったらもっといろいろね、
1: うん、確かに
0: 待った方がいいと思います
1: ね。
0: ずっと逆にそっちの方が盛り上がってる場合とかありますからね
1: やっぱの近くで聴けるっていうのもあるから、
0: うん、
1: 他のステージの方が、
0: ね、
1: うん、目の前で結構ガンガンに音楽浴びるんやったら、
0: そうそうそう、
1: 他のステージの方がいい。
0: 年齢層高いからね、
1: うん、
0: で若い音楽っていうか若い方々っていうのはどっちか言ったらこう、
1: うん、
0: 南側に行く傾向があるっていうのが正直言います、
1: うんうん、
0: まあだから、まあ、栄養に言うたら、
1: はい、
0: 老若男女問わずいろんな方が楽しめるステージがあるっていうことですけど、
1: はい、でまあ、いろんなお店とかも出てますしね。
0: そやね、
1: うん、
0: 新海寺本通りボン行ったら、
1: はい、
0: 下ってったら右左にいろんなステージありますしね。
1: そうそうそう、
0: ほんで赤ひげ入っていっぱい飲んで、
1: そうそうそう、
0: 出てきて春陽軒で豚まん皇帝見たりとかさ
1: なんかその一日街歩きを楽しんで音楽も楽しむ方がなんかいい気がする。
0: そうそうそう、ただ一つもう松屋の立ち食いうどんが締めてもだから僕大ショックなんですよ
1: 言うてましたね。
0: もうこいつは好きやったんですよ。
2: なんで締めたんですか。
0: なんかあったやろね。
2: 急に締めましたよね。
0: いろいろあったやろね。いろいろあったっていうかわけあったやろね。
1: ゆうちゃんってあのたこ焼き屋さんのとこ、あそこも美味しいですよ。
0: ゆうちゃん、ああ、こんとこね、
1: うん、
0: あのペイペイ使えるとこでしょ。
1: あ、そう、ペイペイ使えるとこ
0: こう
2: 珍しい。
0: あんま美味しいですね。
1: あそこも美味しい。
0: おうどんがつるっとして美味しいですけど、
1: 美味しい美味しい。
0: ちょっと量が少ないような気しますけど、
1: ね、ああ、なるほどな。
0: 僕にしたらね、
1: うん、
0: うん、あとはあれは立つのか、
1: うんうん、
0: 地下のとこの細うどんとこね、
1: はい、
0: なんでうどんにとかしてんの立つの美味しいよな、
1: うん、美味しいな、うん、
0: 美味しいね。あの細うどんで、
1: はい、
0: かき揚げっていうか、
1: うんうん、
0: 天ぷらうどんって言うたらかき揚げなんですよ、
1: うん、
0: ええ、
1: 確かに
0: 美味しいよな。でもう一個福井があるね。
1: あ、
0: あの靴屋のこのとこね、
1: うんうん、
0: あこも美味しいですよ。
1: そう、うどん美味しい店多いんですよね、
0: うん、
1: うどんばっかり紹介しとるけど
2: でもこの機会にね、
0: うどんね、
2: 食べ歩きっていうかね、うどんばっかり攻めていくっていうのもいいんじゃないですか、うんうん、サクッといけますしね、
1: うん、
0: あと勝平ね。
1: あ、初
0: 初平か、
1: 初平
0: ね、
1: うんうん、
0: あっこはちょっと人数入られへんけどね、
1: まあまあそう
0: ですね、冬になったらあのかきうどんとか出るとこ、
1: あーいいですね。
0: あっこのねカレーうどんバチクスうまいですよ。
1: おいしい。
0: あっこ400円やろ。
1: おいしい。
0: 大盛りにして500円でも食えんぐらい量あるもんね、
1: うん、
0: 美味しい、
1: ね、
0: 牛肉使ってるしね。
1: そうそうそうそう、
0: びっくりする
1: よな。お出汁が濃い感じでね、
0: 美味しいんやけど、あの結構席のピッチを広めてるからあんまりお客さん入られへんですよね。
1: うんうんうん、
0: ね、今日何の話というような
1: ま
0: あ新海寺名物いっぱいありますけど、
1: ね、ぜひいろいろ回ってもらって。
0: そうやね、
1: うん、
0: まあ、とりあえずあのかよさんがベロベロになっていく様を見てほしいですね。
1: いや、ほんまにそう、半目でなんか歩き回ってそうやから
0: あと隠れた名店もいっぱいあるもんね。
1: そうね、うん、もうほんと1日じゃ回りくれへんぐらいやからあれやけども。
0: そうそう
1: そ
0: う、うん、あとねここだけの情報も言っちゃってええんかな。
1: え、何。
0: いや、あのね、
1: はい、
0: 福寿、
1: あ、はい、
0: 福寿ね、
1: はい、
0: これから先ちょっと1ヶ月ぐらい店お休み、うん。

0: してるんですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: ちょっと改装っていうかね、改装のためにっていうことで、
1: はい、
0: それから行くんやったらもうこの新勝音楽祭のこの時期、
1: そうですね、
0: まあもうちょっと空いてますけどね、
1: うん、
0: うん、今月の半ば過ぎぐらいからちょっとお休みするっていうことで、
1: はい、
0: もう常連のお客さんとかみんな知ってますしね、
1: うん、そういうことか、
0: うん、
1: 行っとこう、
0: これ早めに行っといて、まあ1ヶ月後また綺麗になって改装してっていうかね、
1: うん、
0: 雰囲気は残したまま、
1: うんうん、
0: いろいろこう水回りとかそういうところをね強化するっていうことみたいですから、
1: 楽しみですね、
0: うん、前向きな改装ですからね、
1: はい、ぜひガリトマトを皆さん食べに
0: 行ってくださいね、
1: はい、
0: さあまだまだ皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。

0: お送りしている曲はウルフルズ永年。こちらダイビン日本さんからリクエストいただきました。ありがとうございます、はい、週末は待ちに待った新開地音楽祭ですね。両日とも、晴れの予報でよかったです。暑くならないようなのでさらにお酒が進むことでしょう、皆さんに幸せの前借りにならないようおまじないをさせてください。それではおまじないいきますよ。よっぱげグビグビヘベレケレー、では乾杯。
1: こんな感じで呼んだらよかったかな。
0: よっぱげグビグビヘベレケレ
2: ー。 We believe in radio magic. 晴れ間ビートクロッシング。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用の配

0: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: Listening to your favorite Harima Beat Crossing
3: Crossing Love Talk。 さてこの時間は男と女の事情を考えるコーナー、 Crossing Love Talk。 では登場していただきましょう。愛の伝道師陽子ちです。こんばんは。
4: はい、どうもこんばんは、陽子ちです。よろしくお願いします。
3: 陽子ちはどんなゴールデンウィークやったんですか？仕事以外やで。仕事
4: いや今回は仕事全くなかったんですよ。
3: なかったんや。
4: だからもうイオンのイベント行ったりとか、パンマルシェ行ったりとか、おどっこ行ったりとか、もうあっちこっち行きまくりました。
3: おイベントに参加する側など
4: って、はい、パンマルシェの2日間行きましたもん、
3: うん、誰の時ですか？
4: 私は4日と6日に行きました、
3: うん、あ6日は僕時ですね、
4: はい、サインしてましたね、一生懸命
3: やらせていただいてました、落書きね。
4: すごいもうなんか列並んでて20分ぐらいずっと列待ちで、
3: あ、待っててくれたんですか、はい、待っていつでも入れます、
4: ね、皆さんごっつい買ってましたね、パン。
3: そやね、
4: すごかった。
3: もう食べれるんか夕暮れの量を買ってましたけど
4: したかった。トムセンさんのコラボパンは手に入ったんですよ、うんうん、他売り切れてたんですけど、
3: ああ、カツメシコッペ
4: なかったです。
3: コッペパンなかったですね、はい、あれはね明日からパンドミ稲見店で、は
4: い、買えるんです。
3: 定番商品として発売されます。
4: 素晴らしい。
3: あのカツメシコッペパンあれ500円ですよ信じられへんでしょ、そんだけの企業努力があるかっていうか、
4: 絶対うまい。
3: すごいよ。あ、ちょっと美味しいです。はい、みんな食うとバチクソうまいと思う。だから言うてますやん。
4: 食べたかった。
3: だいたい酒飲みがね、企画するやついたらバチクソうまいんですよ。ほんまに。
4: いいですね。あのイベ、まだパンマルシめっちゃ好きですわ、ほんまに。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: また他局の話になってしまいましたが。じゃあかゆさん、今日のテーマ紹介してください。この後は女子トークになりますんで。
5: はい。今日のテーマは、壁ドンよりも効く女性がドキドキする〇〇ドン5パターンです。
3: なるほど、
5: はい、
3: なるほどね、
5: はい、
3: このカフは横地さんと連動ですか？
6: かけない、
3: かけないですか？はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ女子トーク展開してください。
5: はい、
3: あ、楽できる
5: これは、
4: はい、
5: では
4: では
5: お願いします、
4: は
5: い、
4: では一つ目参ります。
5: はい、
4: テレビの映りが悪いな、そんな時はテレビの側面を手のひらでドーン、調子の悪い家電を平手で叩く家電ドン。やだ、私も動きが鈍い時こうドーンってやってもらったら、あのパキパキ動くかも。でもなんか日本海の崖とか階段ではやめてねそんな危ない
5: ギリギリのところでね、ま
4: あ、ドンはしないでね。
5: ほんまに叩いてましたよね。
4: 叩いてました、はい、
5: 叩いてましたよね。今そんなんしたらめっちゃ怒られるけどでもちょっときつくじゃないけど、はい、ドンってされたくないですか？体、
4: あ、もちろんそれはされたいですもちろんあの背中であろうか、こう二の腕であろうがね、こう頭であろうか、こうトントンとこう、
5: そう、なんか仕事とかで後ろから急にドンってして、お疲れ
4: それすごくいい、
5: そう、
4: すごくいい。
5: で缶コーヒーとかポンって渡して、あ、めっちゃ好きみたいな、
4: お疲れちょっとこうツンデレな感じ、
5: お前頑張りすぎやでみたいなそういう、はい、その差し入れ丼も一緒に、
4: はい、そうですね、
5: いただけたら嬉しいっていう感じなんですけど、はい、見て待って、全く興味なさそうなおじさん。
3: いや、あるよあるよ。
5: ほんまですか？
3: 日本海の崖っぷちって東尋坊やった。
5: 東尋坊
3: やった。
4: どーん。やめて。
3: はい。で、タヒタヒ。
5: どんどん行きましょうか。はい、はい、次お願いします。
4: はい。では2つ目。壁ドン。そんなの古い古い。令和の今は足で壁際に追い詰め

0: 時代、女性の股の間に足を入れて壁を蹴る股ドン。壁を蹴る、そんなバチ当たりね、その熱は痛風になっちゃい、魔法かけちゃうぞ、プリプリ
1: 痛風なんや、
0: 痛風なっちゃい、あ足癖悪かったら痛風でしょ、痛風になっちゃ
1: い、足癖悪かったら痛風、
2: じゃあ痛風になるような魔法を、はい、かよさんお願いします。
0: お願いします。
3: よっぱげ魚卵パクパクパク
0: 魚卵確かに卵はちょっと
1: 限界
2: それ、それなんかどっかで聞いたことあるんだけど、
1: じゃあさっきの、ね、ダイビンさんのやつ、
2: 僕いやどっかで聞いたことあるんだけど、
1: ダイビンさんのやつ、ダイビンさんのギャグ、ダイビンギャグさん、
2: なんかどっかで聞いたようなことあるんだけど、
1: いやちょちょちょちょちょ、
2: ほんま、
1: うん、あまあまあ、うん、あれかな、
2: 気のせいかな、
1: 昔のアニメとかかな、分からんけどね、なんか、うん、
2: あはい、あ秘密のアッコちゃん、
1: そうそうそう、
0: 変身する感じ、
1: そうそう、マハリクマハリタとか、だからそういうなんかそんな感じなんかもしれない、
2: あほんまちょっとごめんね女子トークにね、打ち出しをお願いします。
1: はい、では次お願いします、
0: はい、はい、では3つ目、寝転んでいる女性の上に覆いかぶさる床ドン、やったら最後床がクルーンとどんでん返しになって地獄に落ちちゃうよ、
1: 忍者屋敷ってこと
0: ちょっと寝るの大変ですけど、こうバランス崩さ自分が落ちるという
1: のでもなんかその自分が寝転んでいて、はい、で自分が上からドンってされるってことでしょ、はい、こんなんごちそうさまですよね
0: まあ多分金縛りになるか首絞められるかどっちか、
1: ちょっと思っとったんと違うなんか
0: ダン、
1: あいやこっち寝かさないぜみたいなんじゃなくて、その動かなくしてやろうみたいな、
0: なかなかそういう経験がないんでね、
1: あやっぱね
0: ちょっと言葉出ませんでしたわ、金縛りとか首絞められそっちの方が経験あるんでね
1: 首絞めの経験がある次行きましょうか、は
0: い、4つ目、小ジョッキ中ジョッキ大ジョッキメガジョッキ、いやいや筋トレジョッキでしょう、飲み干したビールジョッキをワイルドにテーブルに置くジョッキ丼、なんなんダメダメ、金じゃないんだ力じゃないのよ、金よ財力よ財力、お会計丼よね、ここは
1: お会計丼
0: 天秤を奪い取って
1: そう言っとけよみたいな感じも、
0: 俺が払うぞ、
1: そう払う気がないの、財布はこう出したりしたいどっち私今日この出したり引いたりみたいな
0: 一応ね形は、ね、は
1: い、そのやらないといけない、
0: 礼儀ですから
1: ね、礼儀ですから、はい、そうそれをスッとのけてね、はい、ドンしていただく
0: ドンです、
1: はい、メガジョッキ大好きです1リットル、
0: はい、
1: 1リットルのやつが大好きです、
0: メガジョッキは1リットルなんですね、
1: でっかいのやつあるんですよ、
0: すごい、
1: そうめっちゃ飲むからもう注文来るのね待ってられへんから
0: それでは
1: い、
0: あの明日は記憶なくさないようにしてください、
1: ほんまにほんまにさあすいません私のことはさておいて、はい、では、はい、最後お願いします、はい、
0: 最後はとっておき、あなたの心の隙間お埋めいたします、心の隙間埋めるのはやっぱり膝枕で高級な耳かきで、耳か耳ほじほじよね、
1: あと羽で顔をね、
0: はいそれは耳かきとどういうつながりがあるんでしょうか、
1: 何にも分かんなかったさっきの話では
0: 普通耳かきは耳をきれいにしてあとマッサージをしてくれて終わるっていうのが多分
1: そう、なんかせめてその羽を入れるところまではなんとなく理解できるけども、その顔に対する羽は
0: 違う、
1: ちょっとそのどういったルールでその
0: どういったメニューなんでしょうかね、これは
1: どういったルールでそちらもあの作られたことなんでしょうって思うんですけれども、私がクジャクやったらそんな使い方されたくない

0: うどでもだ。
1: はい、ということでお送りしたのは、うんうんうん、ワンダイレクション What makes you beautiful、 ぴょん吉ジュリアさんからリクエストいただきました。
0: ありがとうございます。
1: メッセージもいただいています。ターザンさん、イオン加古川の活とパンマルシェお疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: パンマルシェは仕事でターザンさんの日は行けませんでしたが、カツメシコッペパンは5日にゲットして大変美味しかったです。
0: はい、
1: パンドミ南店で明日から販売されるということで、また買いに行かねばと思う次第です、といただきました。ありがとうございます。食べたかったな、
0: ね、パンドミ南店ってほんま人気店ですけどね、うん、特にあのおば様とか、
1: はい、
0: ね、あのランチとかされてるっていう、
1: うんうんうん、
0: いやほんま女性に人気の店っていうのはね、
1: はい、
0: ほんまにええ店ですわ。
1: パンは美味しいからな、いくらでも食べられる。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: だからあのランチバイキングって言うたら、
1: はい、
0: もうパン食べ放題、
1: うんうん、
0: すごいでしょ。
1: 最高ですね。
0: それもね、普通のこのバイキングの一貫のパンじゃなくして、
1: うん、
0: 本気で焼いているパンドミのパンが食べ放題っていう、うんう
1: ん、あれめっちゃありがたいですよね。
0: そうでしょ。
1: うん、
0: もうドリンクもあれ飲み放題だったのかな、
1: かな、はい、でもドリンクバーとか
0: ありますからね。
1: なんかそうなんやったかな、うん、食べたかったな。
0: ぜひ皆さん行ってくださいよ。
1: はい、
0: 定番商品としてカツ飯コッペパンが明日から発売されます。
1: ね、行こう。買えなかったんですよ、私月曜日行ったんですけどね、
0: うんうん、
1: そうそう、もう間に合わんくってもう1時過ぎぐらいで、うん、はい、楽しみにしておこう。
0: おうこうですよね。
1: そうだね。
2: でもすごいですね、こうやって反響をいただいて、
1: うん、
2: でそれが定番商品になってって、
1: うんうん、
2: なんかもう本当パンマルシェ開いてよかったなっていう感じしますよね。
1: うん、ね、
0: うん、そうやね。なんせようさん、うん、皆さん来てくれましたからね。
1: そう、
0: それがありがたいですね。
1: ね、買いに行ったことない店のパンとかも買えたから、うん、新しい発見もあったし、
0: うん、そうやね。あ、こういったパン屋さんがあるんやなと思ってね。
1: うん、
0: でもね、西川食品さんのブースは、
1: はい、
0: 僕もあの売り子として立てましたけど、
1: あ、はい、
0: 一番最初に速乾したんちゃいますか。
1: あ、
3: 最高。
2: すごい、やっぱターザンさん、
0: いやいや、っていうかやっぱり有名どころやし、
1: うん、
0: 目を引くパンがやっぱ多かったんでしょうね。
1: うん、
0: うん、すごかったもんね。
1: ね、
0: もうお昼過ぎにはもう全く商品なくなってましたからね。
1: そう、なんかあの SNS とかでも結構もう売り切れましたみたいなのが、ね、
0: うん、
1: 随時更新されてて、
0: 一番早かったですね。さすが西川パンさんやなと思いましたね。
1: うん、
0: であれもね、カツメシコッペパンも、
1: はい、
0: それ前日の反省点を取り入れて、
1: はい、
0: 倍ぐらい作ってくださったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あれめっちゃで作る手かかるらしいんですけど、
1: うん、
0: もうなんかゴールデンウィーク返上して、
1: はい、
0: スタッフの皆さんが焼いて作ってくれたらしいですわ。
1: うん、
0: これで倍の量を持ってきたんですけど、
1: はい、
0: 全て秒殺やってます。
2: すごいな。
0: 出せばすぐ売れるっていう。
1: うん、
0: 出したらもう次から次に行ってで。
1: そっかそっか、うん。オープン前からめっちゃ並んでましたもんね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お越し
0: いただいたね。
1: ね。
0: もう大便日本さんなんかなんか知らないけど、アイスボックスみたいなあの、
1: はい、
0: ぶら下げて売ってましたもんね。
1: 保冷ボックスみたいな。
0: そうそう、保冷ボックス、銀色のやつ。ボックスじゃないけどカバンね。保冷バッグや。
1: たくさん買おうと思って。
0: え？
1: たくさん買おうと思って。
0: そんなお酒入ってる。
2: そっち。
0: いや、いい。僕並んでる時に結構先頭の方に並ばれとったんで、
1: はい、
0: ちょっとこれ持ち物検査してみようかなと思って、
1: うんうん、
0: 何入ってるんですかって、いやいやいやいやいやいや、ちょっと短い、いやいやいやいや、ガッと上げたらもうビールとかね、
1: はい、
0: もう美味しいものいっぱい入ってました。
1: 明日も来られるんですかね。
0: 明日大便日本さん、
1: ね、なんか天気いいなってさっき言ってくれたから、
0: さんざんそこまでメッセージ送っといて今回ったらびっくりしますよ。
2: もう逆指名がね、
1: はい、
2: 入りましたから、
0: ね、もう入りました。
1: そうですね、ぜひ会場でお待ちしております。
0: かえさんがお相手してくれますんで、
1: はい、
0: ね、
1: ちょっとフラフラしてるんで、
0: フラフラ、ね、ぜひあのお越しくださいよね。
1: はい、
0: さあ皆さんからのリクエストメッセージまだまだお待ちしています。

0: 気分上々城下町ドッグ。このコーナーは山坂かまぼこの提供でお送りします。城下町ドッグ。さてこのコーナーでは僕ターザン山下一義のデリシャスナンバーをお送りします。さあ今週もこのゾーンでも皆さんからのリクエストにお答えしていきます。じゃあかよさんご紹介お願いします。
1: はい、こちらですね、自称姫路一の女子フードファイターさんからいただいています、はい、ありがとうね、玉置浩二、うん、メロディーです、うん、さあそしてメッセージもいただいていて、はい、うん、朝の番組でターザンさんが言っていた高野豆腐をチューチューしてお出汁に戻すやりがちですよね。高野豆腐です。高野豆腐もですが、きつねうどんのきつねでもやりたくなります。皆さんはとんがりコーンを指にはめる、ヨーグルトの蓋をの裏を舐めるなど食べ物でついついやってしまうことはありますかといただいて。
2: 全部やりますね。
1: やりますね。
2: 全部やるね。
1: ケーキの周り の、 あのフィルムとかね、
2: うん、うん、やるし、僕ねアロエヨーグルトよく食べるんですけど、はい、あ、うん、アロエヨーグルトのこの縁に溜まってるあの白い
1: 分かる、
2: 白い塊みたいな、
1: はい、
2: なんか
1: ね、
2: なんかカスみたいな、
1: いますいます、
2: あれグリーンってやってあんまり味ないんですけど、あれ美味しいよね。
1: 美味しいですね。
2: あれ美味しいよな、
1: ね、
2: もう最後の最後の指突っ込んでネブネブってかブリブリブリネブネブするもんね。
1: 美味しいや、ここは
2: 美味しいよね。
1: はい、
2: はい、ということで
1: 北巻浩二、はい、
2: 進行の仕方知らんのかもう。もうもう
1: 曲名かごめん
2: 頼むわ。じゃあこの曲です。自称姫路一の女子フードファイターさんのリクエスト、玉置浩二、メロディ。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすれば、ほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
3: 私のお気に入りバンバンテレビ。
4: 毎度谷五郎です。
5: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
4: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
5: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
6: バンバンネットワークスでは、テレビやラジオの番組制作以外に、地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影など、コンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528、メディア営業課まで。

0: ここはかつて鳩場にあった大人たちの隠れ家。扉を押し開けるとわずかに湿った夜の風が背中を押す。
1: いらっしゃいませ。
0: カウンターの奥ではマスターがいつものように無言でグラスを磨いている。ネクタイを緩めたサラリーマン、琥珀色の液体を揺らしながら微笑む彼女たち。どこかで今週もお疲れと誰かが言い、グラスが軽くぶつかる。
1: お任せで

0: ですか。
1: 軽くうなずきながらカウンターに腰を下ろす。この瞬間のために1週間を乗り切っているようなものだ。そう、ここはバー山石。バー山石、このコーナーは買取販売山石の提供でお送りします。
2: 山石リユースブランドショールーム、神戸元町にオープン。ラグジュアリー空間に並ぶアイテムがあなたとの出会いを待っています。輝かしいあなたの人生に。

0: 喫茶山石のマスターターザンさん、いらっしゃいませ。
1: おお、毎度毎度。金曜の夜はやっぱりこの店やな、バー山石。
2: こんばんは
3: マスターターザンさんもいらっしゃいませ。マスター、はい、おしぼりどうぞ。
1: これどこ拭いたらいいんかな。これ思い切ってここ拭いてみよう。あ、気持ちいい。
3: もうマスターったらさ、ターザンさんも、はい、おしぼりどうぞ。
2: マスター気持ちよさそうやな。いべん、僕もちょっと待ってな、これ
4: 当たった。わ、ごめん、やけどするやないか、おい、粘膜が、おい、あっつー、
1: 気持ちいいな。
4: 暑かったわ
1: 気持ちいい。
4: 暑かったわ。
3: お二人とも今週もお疲れ様でした。どうぞゆっくりしていってください。
2: いや、ほんまにね、一週間は早いもんですわ。あ、そうですよ、5月3日日曜日はイオン加古川店で T&T のライブありましたね。そのライブの後、サトルのカーツのコーナーの公開収録を行ったんですけど、マスターも客席に来てくれてましたよね、もちろん。
1: あ、見に行った、ね、もう。いや、ほんでターザンのあのじゃんけんコーナーのとこに、はいはいはい、あの僕はあのエプロン持って行ってさ、うん、あのエプロンプレゼントにちょっと参加させてもらいました、
2: ね、ありがとうございます。盛り上げてくれまして、ありがとうございます。
1: 大人気やね、大人気。
2: あ、いや、ほんまね、ちょっとね、あの雨降ってどうかなと思っとったんですけど、うん、いや、たくさんの方来てくれましたね。
1: いや、あのさ、うんうん、あの純喫茶山石って書いたエプロン、うん、あんなにみんな喜んでくれると思わんかった。
2: いや、欲しいでしょ、
1: うん、もうそうなんすな、や
2: っぱり、うん、あれは欲しいでしょ。
1: もう毎回なんか、うん、あれが欲しくてじゃんけんに参加してますいう人聞いたわ、うんうん、
2: いや、絶対おると思います
5: ね。ありがたいですね。
2: またしっかりした生地で買って
1: ます。そう、
2: あれも普通にエプロンで使えますもんね、
1: うん、
2: あれはでも売り出したらいっちゃいます。
1: いや、売れるんちゃうかな、あれ。
2: 結構売れるんちゃいますか。
1: ね、ほんま
2: 何よりもなんかあの純喫茶やまいし、どこにね、うん、まあ、みんなの心の中にオープンしてるんやけど、
3: はい、
1: そう、
2: ちょっと具現化っていうんですが、
5: やってみたいですよね。
2: それ面白いなと思うんですけどね。
1: あれ、この間言うたけど、あのエプロン、うん、あのつけてきたら、うん、純喫茶やまいしは、うん、あのコーヒー無料なんです。
2: どこに行けばいいんやろうねという
1: みんな困ってましたね。
2: まあね、でも心の中にオープンしてるんですよね。かよさんも来てくれたよね、この前。
5: え、うん、心の中で参加しました。
2: 何を寝言言うてんで、ほんまに。いやー、でも T&T のライブ良かったね、ほんまに。
1: 良かったよね。
2: めちゃくちゃ盛り上がりましたね。
1: 良かった良かった。なんか、うん、あのイオンのなんか T&T が一番しっくりきてる感じがするよね。
2: あー、確かにね、うん、やっぱこのショーケースとしても確立されてるから、
1: うん、そう、
2: やっぱり皆さんね、見ても、うん、すごいこの完成度っていう感じで、う
1: ん、ほんであのターザンのコーナーのちょうど前やから、
2: はい、
1: お客さんがようけおるから気持ちいいねんな。
2: いやいや、 T&T 目当てにみんな来てるんです
1: よ、うん、ほんで T&T の、うん、あの順番が来たら、うん、あの僕らちゃう T&T の前に、うん、ターザンがちゃんと今から始まりますよ言って集客してくれはんねん。
2: いやいやいや、もうそ
1: のもうありがたいよね、あの T&T、ね、
2: なんかトシ君みたいな感じのこと言いますね、マスター。
1: いやいや、そんなことないけど。
2: いや、でも

0: ま楽しかったですね。T&T ここにありって感じで。
1: そう、ほんで次の日はさ、あの T&T、あの、おどっこ祭りで、加古川の市役所のね。
0: あれも盛り上がった。
1: あれもむちゃむちゃ盛り上がったみたい。ボカーンってこう、踊り子さんがね、各地から来とうでしょ。それがみんな感謝、感謝って盛り上がってね。
0: ほんまですか。
1: すごい感じでよかった。
0: よくよさこいとかで言う、心一つに。
1: そう、よかったな、あれも。
0: あれも盛り上がったって聞いてますよ。
1: よかったです。
0: こういうことはすごい楽しいゴールデンウィーク。
1: そうやね。
0: T&T は過ごしたという。
1: そうそうそうそう。まあ充実してたよね。
0: 充実やね。で、お店自体はどうやったんですか？
1: お店。
0: 純喫茶やばいし。
1: あの、お店も充実やね。
0: 充実してた。
1: 毎日3人は来とったかな。
0: 3人。僕はあの土曜日行きましたけど、僕だけでしたけど。
1: まあ土曜日はね、あの、なんかみんなどっか行っとんちゃう？
0: ていうか土曜の朝が一番書き入れ時ちゃうんすか？
1: そうやねんけど。おかしいな。
0: おかしいな。あんだけ T&T 盛り上がるのに。
1: まあでも土曜の朝はターザンが来て、ほんで帰りにおかわりもう一杯頼んでくれるから、2杯は売れるからね。
0: そうやね。2杯であれ3850円取られるんですよ。
1: そうそう。
0: なんでっていう。
1: いや、まあトークが弾むから、やっぱこう場所代み
0: たいな。どこで課金されてるんやろうって思うよね。
1: そうそうそうそう。
0: で、また純喫茶山市のトースト、パンもね、西川パンさんなんですよ。あれ、
1: そうそうそう、
0: あれ西川パンさん使ってる。
2: はい、
0: あのね、パン美味しいのに13枚に切られてて、本当
2: 繊細なパンやからあんだけ細く切れるっていう。
0: でもね、13枚切りにしてもしっかりと美味しさは残ってるっていうか。
2: そう、
1: やっぱり西川パンさんはね、あんだけ薄く切ってもちゃんとパンの味出るからね。さすが西川パンさんです。
0: ただ作り手にしたら、まさかこの一山13枚に切られてるとは思ってないでしょうね。
1: そうそうそう。まあそやけど、たくさんの人にね、こう味わってほしいからさ。
0: そういうことか。パンを分け合うという。分け合ういうと、分けて売ってるんでしょ。
1: そう、売ってるんです。
0: で、 T&T の T、 そして T といえば、高橋春人投手ですよ。
1: そうなんですよ。この間もね、3連続完封勝利。
0: 完封でしょ。
1: 一点も取られない。
0: 勝利じゃだけちゃうもんね。完封やからね。
1: そう。
0: うん。
1: いや、ほんでさ、今年4勝してはんねん、春人くん。
0: はい。
1: で、4勝とも全部完封。
0: 完封ですよ。
2: すごいですよね。
1: 点取られてないです。すごいな。
0: 失点がゼロっていうことで。でね、言うたらもう、ずっとお墓の山石の、ね、お店にもっていうか会社にも来てくれて。
1: そう、今年のね、あれ1月の末ぐらいに、来てくれはったんですよ。あのご家族で、奥さんと子供連れてね、高橋春人くん来て。いや、ほんでね、あのうち、あのお墓の展示場に、あのごつ1メーターぐらいの丸い、あの置物があるんですよ、玉が。
0: あります、あります。
1: ほんで春人くんに、みんなこれ触ったら、あの運が上がるから、これ触って帰り言うて言うたら、春人くんが、あ、ほんまですか、じゃあ触らせてもらいます言って、玉を撫でて帰ってから、完封完封完封。
0: はあ、縁起のええ玉
1: なんですね。すごいんすよ。まあまあ、玉のおかげじゃないとは思うんですけど、やっぱりね、縁起が良かった。
0: 運気がぐいぐい上がっとるわけですね。
1: そうです、そうです。
0: ということは、今年の阪神も期待できそうですね。
1: いや、それはもう行くと思いますよ。
0: で、ちょっと聞いたことあるんですけど、マスター巨人ファンですよね。
1: あ、前まではね。
0: ちょっと待ってよ。
1: もう今はもうガチガチ阪神ファンです。
0: あ、ほんまですか。
1: もう巨人なんかもうどうでもええ
0: 。そうなんや。
1: ほんまほんま。もうやっぱここ住んどった阪神じゃないと楽しまれへんね。
0: なるほど。
1: いや、ほんでね、これ言うてへんかな。今度来月、あの僕、掛布さんとご飯食べに行くこと。
0: ええ、マジで。掛布さんと。
1: 掛布さんとご飯食べに行くんです。
0: マジですか。
1: そうなんす。
0: どういう経緯でまた。
1: いや、これまたなんか、あの、いや、変な話ですけど、あの、今度あの夏に、お化け屋敷巡礼っていう、あの番組をするんですけど、こう、掛布さん出たらおもろいな思って、掛布さんにオファーかけたんですよ。ほんなら、いや、それ楽しいんですけど、あの、出たいんですけど、今年野球殿堂入りしたとこなんで、あの、お化け屋敷行ってキャーキャー言うとったら、プロ野球界にちょっと叱られそうなんで、言って、あの、これちょっと

0: 取りやめになって、
1: はい、
0: ほんでなんかその流れで、うん、じゃあご飯食べに行きましょうっていうこと
1: で、ああでもご縁つながって
0: るわけですね。そうなんです、そうなんです。
1: ということはまた掛布さんともこれからいろんな展開がありそうっていう感じですか。
0: いやでも野球殿堂入りやから僕と絡みにくいのかも分からない。
1: そんなことはないです。まあ今年はね、そのタイミングは殿堂会っていうかね、そうですね、うん、入ったとこやから、
0: うん、
1: いやこれからも期待できそうですね。
0: いや楽しみです。
1: いやでもいろんな有名人、そして高橋投手、
0: うん、
1: やっぱりね、
0: うん、
1: これは感謝せなあかんことですよね。
2: 投手くん、
3: どうした投手くん、
2: あのみんなにお世話になってるからお礼が言いたいんだけど、うん、言えるかな。
3: 言えるよ。
2: じゃあ頑張って

0: バー山石。曲は T&T カカカ感謝。さて T&T の今後の活動予定なんですが、これは三宮でフリーライブを行うそうですね。
1: そう、うんうん、あのね、場所がね、三宮プラッツって言ってね、
0: はい、
1: なんかあのちょっとあのあれどう、花時計から、
0: うんうんうん、
1: あの市役所の横に花時計あります
0: ね。ありますね。
1: あそこの通りをあの西にずっとまっすぐ歩いていったら、うんうんうん、あの右側に階段と階段降りるようになっててさ、
0: はいはいはい、
1: あの駐車場の三宮中央駐車場かなんかの、
0: うんうんうん、
1: あの入り口に向かって階段降りて、階段と階段の間の踊り場みたいなところがあるんですよ。はいはい、
0: ありますあります。
1: よくあのアーティストさんが、うん、あのイベントやってはるんですけど、
0: はい、
1: そこでなんかあるんです、
0: うん、ここは三宮プラッツですね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: もう今でももうかなり有名な場所ですもんね。
1: そうなんです、
0: うん、三宮プラッツ、
1: うん、ちょっとね分かりにくい、うん、あのつくぼってるから、
0: はい、
1: へっこんでるからね、うん、道歩いとったら見えへんのですけど、階段こうグーッと降りてるとこ覗き込んでもらったらやってるんで、上からも見れるし、階段にも座れるし、下の段にも降りれるしね、
0: はい、
1: あんまり広い場所じゃないんだけど、
0: うん、
1: そこにあのコーベリーズちゃん、
0: はい、
1: と一緒にね、
0: うん、
1: あの出ることになってます。
0: はい、うん、ちょうどあのすり鉢状みたいな感じの携帯のね、イベントスペースですね、
1: うん、
0: 今あの話題のスペースですから、ぜひ皆さんお越しください。5月16日土曜日です。5月16日土曜日に神戸の三宮、三宮プラッツで T&T のライブが行われます。で午後2時からと

0: 午後4時からの2回ライブを行います。でこのライブは神戸のアイドルグループコーベリーズのライブと一緒に行いますんでね。ということはコーベリーズのまだ前座ですか？
1: あ、前座です。
0: 前座ですか、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 観覧は無料です。ぜひ皆さんお出かけくださいね、
1: はい、
0: 5月16日土曜日午後2時からと午後4時からの2回です、
1: うん、
0: いやー楽しみですねこれもね。
1: 本当、
0: ね、
1: ここ見に来てね、うん、ついでにあの山石リユースブランドショールームも覗いて帰ってほしい、
2: うん、
1: あのいい写真がね、うん、あのうわーって飾ってるからそれ見に来てほしいな、
0: はい、すごいよねあの写真も ね、
2: 本当に
0: ムガムガぐらいするやつやからね。ムガぐらいね、まあこれからの季節も初夏からね、うん、ずっといい季節になってきますんで、
2: はい、
0: ぜひこうブランドものもね見てほしいですね、
1: うん、
0: あいやいや本当楽しみがいっぱいですね、
2: はい
0: はい、まあとにもかくにも明日は純喫茶山石ですね。
1: あ、ほんまや、今日は夜遊びあんまりせんと朝からちゃんと頑張って、うん、あの用意するわ。
0: そうですね、
1: うん、
0: 明日土曜日、
1: うん、
0: 朝8時15分、
1: はい、
0: まだマスターお店行きますんで、
1: はい、待ってます。
0: はい、かよさんもまたおしぼりよろしくね。
2: はい、
0: はい、
2: じゃあターザンさん明日は純喫茶山石でお待ちしてます。
0: 皆さんもご来店ください。バー山石、このコーナーは買取販売山石の提供でお送りしました。

さあお送りしている曲はサカナクションモス、こちらただただマイノリティって言いたくないの、あ、言いたいのでリクエストしますといただきました生金魚おちよちゃんからのリクエストです。ありがとうございます。

0: チーム A、お任せください。
1: お墓や供養のことってわからないことが多いですよね。お墓っていくらぐらいするんだろう、近くにいい霊園はないかな、などどんなことでもお気軽にご相談ください。
2: ハクストフォーエバー山石。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山さかまぼこでお求めください。
7: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
9: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
10: はい、じゃあ残り20分になりましたね。
11: はい、
10: はい、ここから皆さんからいただいたメッセージお読みしていきたいと思います。
11: はい、じゃあどんどん紹介していきましょう。こちら日シャンさんからいただいています。
10: ありがとうございます。
11: こんばんは。
10: こんばんは。
11: 耳のサロン気持ちよさそうなので行ってみたいです。耳鼻科ですがピンセットで大きな耳垢を取ってもらった時は耳がすっきりしました。
10: は
11: あ、耳鼻科でもやってくれるんですね。
10: そうなんですね、うん、なんかより医療的な
11: 側
10: 面があるのかな。なんかね、耳鼻科でなんか羽でフェザータッチとか多分ないかも。
11: 確かに耳鼻科でフェザータッチはない。さあ、そして、新海地音楽祭明日行かせていただきます、
10: はい、
11: ここ数年毎年参加していますが土曜日に行くのは初めてでいろいろ楽しみにしていますといただきました。
10: お
11: ー、なんか結構ね、行きますっていうメッセージたくさんいただいてて、
10: うんうん、
11: 迷子の子猫ちゃんも明日はそうそうたるメンバーが集まりそうですねといただいてるんで、結構大きなオフ会じゃないですけれども
10: ね。え、
11: ねえ、
10: こんなにリスナーさんが集まるイベント、ねね、うん、しかもタイミングすごくいいし、
11: そう、
10: ね、でも本当明日暑いみたいなんで、
11: あ、よかった ね、寒いよりは
10: いいですけど、
11: うん、
10: 本当水分補給ね、
11: あのねちゃんとした水 ね、
10: そう
11: 麦茶とか、
10: あれお酒飲んでるから水分補給してるって思ってたらね結構痛い目見ますから。
11: 本当にそう、あのいっぱい飲んだら同じぐらいの水を飲むっていうのを繰り返したらいいらしくって、
10: はいはい、
11: 毎年そう思って水持っていくけど減らないんだよ水はさ。
10: そら、もう缶空いたら次の缶行こうかってなるじゃないですか。
11: さっきも言ったけど、なんか例えばなんかその途中でね、はい、誰々さんも来られたとかなったら、はい、ウィーってなって改めて乾杯しようっていう、
10: あ、ね、またちょっとなくなりかけてた缶をもう一気に飲み干すことにもなりそうですね。
11: そうっていうのが ね、楽しいんですよ。
10: これが大人の遊び方っていうね。
11: そうい
10: いですね。
11: だからもうみんな見かけたら声かけあって、
10: はい、
11: はい、あのちゃんと大丈夫かのチェック。
10: あ、そうですね。もうあのお互いがね、お互いを、
11: お互いがお互いの
10: 気遣って、お家に帰るまでがこの新海町音楽祭って思って
11: た方が間違いないです。はい。
10: ません、ね。
11: はい、ちょっと私はあの2日連続で顔を出そうかと思っているので。初日に

0: ハメを外さないように気をつけます。はい。はい、続きまして、めっちゃいっぱいいただいてるな。
1: ありがとうございます。
0: あ、これ違う。リクエストって書いてるわ。ダダダ大工さんから、ワイも耳掃除屋さんやろっかな。ターザンさん来てくれるやろっか。

0: ね、奥様、ね、丁寧にしてくださりそうやけど、なんかダダダ大工さんはなんか妖刀イメージしかないからなんか
1: ちょっと手元
0: ほじくっとけーみたいな
1: 豪快そうですね。
0: うん、
1: あ、なんかでもすごいイヤーサロン、耳サロン、なんかちょっとこれから、
0: うん、みんなめっちゃ気になってやってるけれども、ね、お帰りなさい。
2: いや、ずっとおったよサボットみたいに言わんといてください。
0: みんな来てくれるって新海地音楽祭ありがたいですね。
2: そりゃ新海地音楽祭からみんな来てくれるでしょ。
0: うん、そりゃそうや、ね、うん、ねえ、むちゃいただいてるねんね。
2: 宇宙人クラブ会長の妻さんですね、はい、続投を失礼します。玉置浩二さんのメロディーは本日出演の山石マスターの歌でしか知らんかったのでとても新鮮でした、うん、いいね、
0: いいですね。
2: ということは山石マスターはようカラオケとかで歌ってはるということですか。
0: うん、そうかな。
2: もう好きなんかもね、うん、難しいでしょ。でもね、玉置浩二さんの歌っていうのは
0: めちゃめちゃ難しい。もう上手いからなんだ。
2: 歌唱力めっちゃいると思いますよ、ね、あ、よく歌ってはるんですかマスターは。やっぱり18番お箱やったよね。
0: お箱やね。
2: はい、どんどん行きましょうか、はい、
0: どんどん行きましょう。
2: はいはいはい、
0: はい、これねいっぱいもらって
2: るね。もうどんどん読んでいってくださいよかよちゃん。
0: はい、ゴールデンウィーク、今週で相模の茂蔵さんから、
2: はい、はい、ありがとう。
0: ゴールデンウィークの休みは2月に京都で2泊の予定で予約していたんですけども、はい、うん、まあ、4月ぐらいにちょっと都合で1泊だけになっちゃったので、うん、どういうことや、週末に仕事で栃木県に行って仕事から帰ってそのまま高速で舞鶴経由で天の橋立に行きました。船とリフトで山頂に行って、うんうん、山頂の食堂でラーメンを食べながら、松林祭林、うん、見に行って、その後京都のエミナースの万葉の湯で疲れを癒し、帰りの途中で551を並んで買ってお土産にしました。
2: あ、有意義な、ね、ゴールデンウィーク
0: 26時間寝ないで一泊旅行を楽しみましたよって若っ
2: すごいな、
0: うん、めちゃくちゃ若
2: い。26時間寝んかったら、はあ、3日ぐらいなんか寝続けるその後、
0: うん、なんか関西大満喫って感じですね。
2: ねえ、お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした、はい、うん、こちら花兄さんからいただいています、はい、
2: ありがとうございます。
0: ただいま、うん、これ何しって読むんやろ、長くて久しぶりの手長くて
2: 僕が読みます
0: それ読んでごめんなさいごめんなさい。
2: これ愛知県のことようさん書いてますからね、うん、ただいま長くてしないから
0: 長くて
2: 長くて、うん、はい、聞いています。今日は大阪から来た人とジブリパークをうろちょろしておりました。
0: わ、いいな。
2: ジブリ映画の世界観を体感できる日本で唯一の場所です。もう超人気ですもんね。
0: 行ってみたい。
2: かよ、うん、様もぜひお越しくださいと。ところで去年初めて新海地音楽祭に行きました。ステージで MC を務めるターザンさんの半端じゃない盛り上げぶりとオーディエンスのコール&レスポンスに圧倒されましたどんなそんなやったかな。しかし立ち見は疲れます。なのでメインステージを避けて商店街をさまよいながらジャズライブや神戸の大学生バンドゴスペル、沖縄民謡などの路上ライブの方を楽しむことができました、
0: うんうん
2: うん、ね、いろんなとこステージありますから、
0: はい、
2: たださすが新海地、昼間っぱらから飲み屋さんの方も大繁盛していて、ライブで疲れた体にビールと串カツでパワーを回復させてから再びメインステージへ戻ったのでありました、
0: はい、
2: 以上昨年の新海地音楽祭の思い出ポロポロでありましたと。
0: 素晴らしい、
2: 来てくれたんですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: もうみんな飲んでますからね。
0: もうね、街がね、
2: うん、
0: はい、
2: もうちょっとすごいな、
0: うん、
2: 半端ないよな。
0: 半端ない、
2: うん、
0: やっぱりあの大人の祭りって感じが。
2: そやね、大体僕はあの、そうですね、夕方になってからようやく飲み出すっていう感じかな、はい、
0: うんうんうん、まあそうですね、仕事中ですもんね。
2: もうあの町づくり協議会の会長さんがもうベロンベロになってますから、
0: ね、楽しそうにね毎年。
2: もう進行とかもうぶちゃくちゃやもんね最後
0: 今ちょっとここで挨拶するかみたいなね。
2: ねえ、
0: うん、
2: それからあのオープニングの時のご挨拶がちゃんとこうしていただけて、
0: はい、
2: その後なんかほとんどルレ詰まってない場合が多いですから
0: でも楽しそうなんですよ皆さん、
2: ねえ、
0: うん、
2: もうほんまにもう新海地の会長という、
0: うん、
2: 村長さんっていう感じしますね。
0: そうですね。確かに、
2: はい、
0: まあでも明日あったかいんやったらね、おすすめは

0: ちょっとあの保冷剤とか持ってくるのが結構おすすめかも。
1: ね、うん、まああんまりこうやったらあかんねんけど、会場の外のコンビニとかでこう買うてきてっていうことでしょ。
0: そうそうそうそう、うん、なんかその持ってるもんとかもなんか冷えキンキンの方が美味しかったりするから、
1: ああね、
0: まあ、ちょっと周りで氷買ったりとか。
1: でも美味しいもの屋台とか出ますからね。
0: そうですね、
1: キッチンカーも出ますんで、うん、ぜひ皆さん会場内でね美味しいもの召し上がってほしいですね。
0: 今年はケバブ食べようと思います。
1: あ、ケバブ美味しいよな。
0: うん、美味しい。
1: おお、いいですね。
0: ね、出るか分からんけど毎年出てるんで楽しみにしてます、
1: うん、はい、どんどん読んでいきましょう。
0: はい、キツネさんからいただいています。
1: はい、ありがとうね。
0: ターザンさん、おすすめいただいた板宿のカレーうどん、バチクソ美味しかったです。その後にホットケーキとプリンも食べました。板宿は宝の山、美味しいものがたくさんありそうですね、といただきました。美味しそうなプリンの写真も。
1: 板宿ね、はい、板宿は名店が多いですからね。
0: うん
1: うん、まあ言うたらさっきのあの山石マスターも、
0: はい、
1: 板宿界隈で、うん、まあ言うたら育ってるっていうか、
0: うん、
1: ね、ソウルタウンですから、
0: はい、
1: 美味しいとこ多いよな。
0: ね、うん、板宿もね、なんか探索したいんですよね。
1: 板宿ね、もう先のこと言いますけど、はい、板宿盆踊りも、
0: うん、
1: 今年も開催されますね。
0: おー、おめでとうございます。
1: はい、
0: ボンダンス。
1: ね、もう7月の最終ぐらいの土曜日かな、
0: うんうん、
1: もしよろしければね。
0: はい。
1: 板宿の盆踊りもね、リスナーさん来てくれるんやけども、みんなベロンベロになってます、はい、
0: ベロンベロンになってないイベントあります？
1: いや、僕はしっかりしてます。
0: あ、まあまあまあね、まあね、
1: 板宿盆踊りの時はもうブリングバンバンボーンってあるんですよ、あの季節。あ、
0: そっか、
1: ブリングバンバンボーンの季節ですから。
0: でもまあ明日暖かかったら今年初のブリンバンバンボーンが、
1: うん、もうそろそろね、板宿夏祭りも出てますから、7月の25日です、
0: はい、あ、すごい、もうそんなにはっきり。
1: 土曜日ですね、
0: はい、
1: はい、うん、もう機材も僕この板宿盆踊り用に買いましたもんね。
0: あ、あの DJ の、
1: そう、
0: うん、
1: 黒の機材は熱持って暴走するんですよ、
0: はい、なるほどな。
1: 僕の全部黒やったんですよ、
0: はい、
1: パイオニアのね、
0: うん、
1: シルバー買ったんですよ。
0: うーん、
1: そのためにわざわざ
0: ほな、ちょっと今練習というか腕鳴らしというか。
1: いやー、そこまで練習はせ
0: えなんていう、そのなんか慣れとかないんですか、ああいう機会って。
1: 全然ないですよ全く持ってないですよ。
0: あんな細かそうな動きしてるのに。
1: ああ、まあ体に染みついてやろうな。
0: あ、まあまあ、そっか、
1: 16歳か7歳からやってるもん。
0: ああ、
1: まあな、
0: あ、
1: もう今やから言うけど、
0: はい、
1: よう、あんな10代からやっとったと思いますもん、ね、何年間はターンテーブルとか触ってんねんで。
0: ああ、まあそっか、
1: お、慣れるよな、
0: うん、
1: もう、うん、あとね、夏予定してるのは、
0: はい、
1: 真夏の菊水山登山ですか。
0: あ、出た
1: それ今年もやるかなと思って
0: 去年もね、されてて、うん、あ、足立さんと登ったんでしたっけ
2: 去年は、
0: うん、
1: 今年も登る気ある？
2: やっぱ去年ね、まあ、全部ね、登り切ったは登り切ったですけど、後半バテてましたからね。
0: うん、
2: もう天国の階段が見えてましたからね、多分。
1: あれね、あれ生半が舐めていくと、
0: うん、
1: もうちょっとラジオで言うとあかん言葉やけど、
0: はい、
1: 死者出ますよ。
2: 間違いない、間違いない。
1: 間違いなく出ますよ。
0: 暑いもん、
2: 最近。
1: ほんま。
0: 暑い。よく登るなって思って。
1: もう天に召しますよ。
0: うん、
1: 日頃の行い人は、
0: はい、
1: 逆に日頃行い悪い人は地獄に落ちますよ
2: あのね、登山、あの菊水山に登ったんですよっていう話を、
0: うん、
2: とある方にお話ししたら、
0: はい、
2: アホちゃうかってほんまに言われましたねなんかでもその方はもう日頃からなんかランニングとかスポーツ
0: をちゃんと動かしてる方、体を、
2: そうそう、はい、トレイルランとかする人ね、うん、
0: はい、
2: 言ったんですよ。そしたらお前らアホやろって言って
1: あとね、山、まあ、でも菊水山が一番ね達成感あるわ。もうスズラン大駅、
0: はい、
1: 新鉄の、
0: はい、
1: 入ってクーラーの中入った時に、うん、もう嫌やもん、もう外出えへんぞもんね。
2: そうですね、あの駅のホームに向かうまで の, あのエスカレーター、
0: はい、ある、
2: ね、はい、ありますよね。あそこ入った瞬間もうすごい、もうこれ生まれてよかった
0: っ、文明の力みたいな。
2: そうそうそうそう、うん、
1: もう恐ろしいぐらい暑いで、
0: うん、
1: あれ、
0: いや、登った日
1: シャレなら
0: ん、何度とかでしょう、
1: もう炎天下で40度超えてるもん。
0: やば、
1: そこでもう水だけ、水と塩だけ。

0: 食べながら黙って上がっていくんですよ。
1: 本当に体中の水分という水分がなんか穴という穴から抜けていくような感じです。
0: そう、そう、これもう汗で塩分抜け切って、はい、スズランダイついた頃いたらもう足とか固まってるんですよ、筋肉が、まあ、ナトリウムがもう抜けてるから、
2: ちょっとつったりしそうになりますもんね、はい、
0: それで深海地まで降りてきて、うん、あの時に卵豆腐食うた卵豆腐が一生で一番美味しい卵豆腐やと。
2: あんな優しいのに塩分がしっかりと
0: くるでふわーっと思うだもんね。
2: なるほどな、
0: それからなんかね、やっぱ応援に来てくれた方と、
1: あ、そうですね、
0: それでお好み焼きとか行ったら、ね、まだ愛子潮さんに絡まれそうになってとかね、深海地は平和やないってお前らで山登ってこい
1: そうですね、やっぱり
2: 涼しい中で
1: 山登った後の生ビールが一番美味しいです ね,
0: 美味しいですね。
2: なるほどな、まあ、
0: ビールといえば大塚台のケーキ屋さんもね、はい、これなんかもう、これ何、卵春巻き揚げながら聞いています。
2: うわ、美味しそう。
0: 美味しそうやね、うん、ガラモン、ビグモン、メグモンさん、アイさん、はい、魚群と書いて激アツさん、相模の茂蔵さん、六軒の大ちゃん、
2: ありがとうございます。
0: サラの便所のスリッパさん、たくさんの赤い鳥が逃げたさん、昼からのメールさん、キノゲリーさん、フロンティア小林さん、松崎しげらないさん、おこつさん、他いらっしゃいますか名前。
2: こっちもね、亀頭すじ太郎さん、明日行きますって書いてくれてます。
0: 琴花のパパさん、
2: もうたまらんさん、電気屋さん、
0: はい、ありがとう。
2: ひろちゃんからもいただいてます。はい、エピンポンパン工場長もいただいてます。
0: パイナッポーさん、シャチホコイルカオルカさん、
2: ブルマンリーさん、ね、そんな奇跡ある、
1: ありがとうございます、
2: はい、I love アジサイエブリデイさん、はい、
0: でこれね、はい、あなたのこと大好きな方ですよ。
2: 今週は優しく言ってあげなきゃ、
0: うん、
2: 佐々木希さん、
0: はい、ありがとうございました。今週もバンバンラジオと FM 元気2曲ネットでお送りしたハリマビートクロッシング、まずは大鳥は誰だ、大鳥曲の発表と派手なおっさん缶バッジ当選者の発表です。まずは大鳥の曲はパフィー渚にまつわるエトセトラですね、
2: はい、
0: 当選したのはミヒョンさんです。おめでとうございます。
2: おめでとうございます、
1: はい、
0: ミヒョンさんのメッセージもお読みしてください。
2: はい、紹介します、うんうん、ゴールデンウィークはお疲れ様でした。
0: ありがとうございます。お疲れさんです。
2: 私もパンマルシェに行きました。遅かったんでほとんど売れ切れてましたけれども、うん、なんとかトムセンさんのだけ手に入りました、
0: はいはい、
2: ターザンさんのパン西川に買いに行きたいです、
0: うんうんうん、
2: そして先ほどのヨーコッチさんとカヨちゃんの女子トークが最高に楽しかったです。ちょいちょい女子トーク入れてほしいですといただきました。ありがとうございます。
0: いや、ありがとうございますね、
2: はい、
1: ます、
0: ん？
1: ん？ありがとうございますすいません、なんかちょっとふわふわしてました
0: なんかだと思ったよ、
2: はい、まあでもちょっとあの来週も女子トークできれば。
1: ああ、そうですね、
0: そうやね、あの来週僕いませんので。
2: はい、そうなんですよ
0: いませんので、
2: はい、
0: どこに行くんやという
2: 身入りのいいやつ
0: めっちゃええね。
1: え、
0: あ、いやいや、名
2: 前、私全力で頑張るんで、お疲れ様っていう会してもいいですよ。
0: お疲れ様の会
2: お疲れ様の会、
0: お疲れ様の会やるの。
2: お疲れ様の会、はい、
0: ね、どこのイベントっていうのはまあまあ石で、
2: はい、
0: まあ毎年恒例ですけどね、
2: うん、
0: うん、はい、ということで、
2: はい、
0: よろしくお願いしますね。
2: お任せくださいませ。
0: もう若い子に任せますんで
1: 頑張りましょうね
2: 頑張りましょう。
1: ターザンさん、ブスのね、あれをね、守らないといけませんから。
0: エンディングの原稿、
2: はい、はい、皆さんよろしくお願いします
0: ということで、これ原稿ちゃうお別れの時間です。ハリはビートクロッシング、 DJ お相手は僕ターザン山下と
2: バラシナカヨと、
0: そして
1: アダッチでした。
0: バイフォーナー。

この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂かまぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。

0: ば、なんで車のナンバーは姫路なん？
1: そやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
0: なんでバンバンテレビ映らんの？
1: そやな、加入してないからかな。
0: ネットはなんとか光なん？
1: そやな、お店で勧められてなんとなく。
0: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
1: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
0: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
1: え、マジ？
0: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

皆さんこんにちは、バーソナリティの谷山香里です。レディアもスタートしました。時刻は午後4時です。そして再放送をお聞きの皆様は9時ですという時間でね、はい、もうやっとこの日が、金曜日がやってきましたっていう方も多いんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、多くの方がゴールデンウィーク明け、昨日ぐらいからね社会復帰されて、でまあ2日目ぐらいでねまたお休みになる方が多いかなと思いますけれども、やっとねまた一息つけるかなっていうねところでありますよね。まあ、週末前のこの時間に心地よい音楽と私谷山が気になっている情報を織り交ぜてお届けする90分です。ぜひこの時間、週末へのエネルギーチャージしてください。17時25分までどうぞお付き合いくださいね。そうなんですよ、ゴールデンウィークが明けて、平日ちょっと挟んでみたいな感じになってますけれどもね、皆さんお元気ですか、どうでしょうか。今日もねいろんなメッセージお待ちしておりますが、すでにですね今日のメッセージテーマに反応して送ってくださっている方もいらっしゃいますけれども、ぜひ皆さんの聞きたいリクエストナンバーなんかにもねできる限りお答えしていきたいなと思っておりますので、もう全然あのメッセージテーマじゃないメッセージね、ゴールデンウィークこんなことしましたよとかね、いろんな今週末の予定でも OK ですし、皆さんからのメッセージそしてリクエストお待ちしています。メールファックスです。メールの方は 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスは

079-424-0869 番でお待ちしています。さあ、それでは今日のレディアーモー、このナンバーからスタートです。1993年にデビューアルバムリリースしましたシェリル・クロウでありますが、彼女はね、デビューまで小学校の音楽講師をやったり、でもその後夢を追いかけてね、カリフォルニアに移住したり、でその後マイケル・ジャクソンの世界ツアーのバックコーラス務めたりとね、していた。そんな彼女、96年大ヒットナンバーから始まっていきます。シェリル・クロウ、 Every day is a winding road。

今日のレディアームはシェリル・クロー Everyday is a Winding Road でオープンしました。そうなんですよね、シェリル・クローってバックコーラスとか結構こう下積みをしてデビューしましたんで、93年にリリースしたデビューアルバムは全米400万枚を超えるセールスを記録したってね、その後順調にヒット

飛ばしていたわけなんですが、今お送りしたのは1996年の一曲で聴いていただきました。さあではレディアも今日のお品書きインデックスです。この後はラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガです。16時20分頃からの前半はゲストコーナーになります。今日はテーブルゲームラミーキューブの2023年日本選手権チャンピオンの竹直さんをお迎えします。16時30分頃からはレディマガ後半になります。私谷山セレクトの音楽と母の日も間近ですので、贈り物のトレンドをテーマに気になる情報をお届けしていきます。さあそんな感じでお送りするレディアーモですが、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますし、ゴールデンウィークどんなだったもね、ぜひ教えてほしいなと思うんですが、そんなゴールデンウィークね、家族でご飯食べに行ったとかね、友達とご飯食べに行ったなんていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、そんな時に嬉しいのが食べ放題ですよね。なんとか放題っていうのはやっぱりワクワクする言葉でありますけども、先日ね、私谷山が燃えた丸々放題がありまして、それがですね、野菜詰め放題でございます。はい、私あの玉ねぎ一点集中で行ったんですけども、最近玉ねぎ高いでしょ。なんか一玉大きいやつで100円ぐらいねしたりして、ずっと玉ねぎ高いのが続いてるなと思ってね、これはチャンスと思って行ったんですけれども、あのビニール袋をあらかじめ伸ばして大量に詰めるという猛者がいるとね聞いておりましたんで、私あの野菜詰め放題初めてだったんで、もうやってやるぞと思って行ったんですけどもあの見事に全く伸びない袋でしてね、そこがそっか仕方ないかって、じゃあいかにスペースを使って埋めていくかっていうのをね頑張ったわけですけども、まあ、昔あのテトリス結構上手やったんで、あのええ感じで積み上がっていきましてでもね、あの袋をちょっとはみ出すほど入れるのはなと思ってね、ギリギリ袋のこの線の上のとこでね、あの綺麗に入るように頑張ってね、詰めて詰めて、伸びないけどなんか伸ばして伸ばしてねもうほんと楽しかったです。なんかね無心でねできました。もうただただね、その玉ねぎとの戦いっていうか、あの楽しいしかない時間でね、でお得ですし、やっぱりあの野菜詰め放題とかってやあの普通に売ってるねものと比べるとやっぱお得にねたくさんいただけるので、はい、なんかこう野菜詰め放題これからちょっとハマりそうだなって、物価高のね今ね大変助かりました。ってことで今日はねメッセージテーマ、大好き丸々放題でございます。まあ、あのいろんなね丸々放題があると思いますけれども、まああの飲み放題とかね、まあ、カニの食べ放題もあったり、あと明太子乗せ放題みたいなねものもねあったりするんじゃないかなと思いますが、今日のねあのディレクターエディターはヨーコッチさんなんですけども、ヨーコッチさんはね、あのケンタとかミストの食べ放題にちょっとチャレンジしてみたいというね思いがありまして、あのケンタッキーというとララポートエキスポシティ店にありましてね、この食べ放題が、あの定番のオリジナルチキンをはじめサラダ、スープ、デザートなどの他にもね、あのデザートなんかもあって、だからなんかこうチキンをベースにしたブッフェスタイルみたいな感じでね、ドリンクバーもついて、税込みで2980円、結構ねいいですよね。今なんか食べ放題ってもうちょっと行ったりするけど、これぐらいでねあの行けるみたいなのでね、ぜひあの横津さんはエキスポシティへ行ってでララポート行っていただきたいなと思いますけどね。さあそんなことで皆さんにですね、もうあらかじめ SNS でね、大好き丸々放題聞いておりましたら、バンネムナオビンさんいただきました、飲み放題に一票っていただきましたね。え、飲み放題はワクワクします。でもよくこう飲み放題できるラインナップってあるじゃないですかね、なんかそれによってワクワク度が変わってくるっていうかねあ、これ入ってるのか、生ビールは入ってないのみたいなねあったりするのが、またそれはそれで楽しかったりもするんですけどね。でナオビンさんは母の日、明日義理の母のところにお花とショートケーキ持って行って顔を見てきます、かおりさんはどんなことしますかといただきましたよね。私はね、あのなんかあのビーズクッション的な、ね、よくテレビ見る人なんでビーズクッション的なやつでね、こう見るのを楽にしてあげようかなーってね考えて、まだ買ってませんけどこれからね見に行こうかななんて思ってます。さあ今日の丸々放題
ね、大好き〇〇放題がテーマになっておりますので、メールファックスでお寄せください。メールの方は 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスは 079-424-0869 番です。さあ、では変わって、このナンバーをお届けしました。ハイローズ、胸がドキドキ。

0: ここからはラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガのコーナーです。レディマガ前半はゲストコーナーとなります。今日はテーブルゲームラミーキューブの大会不装宝飾プレゼンツ第2回ラミーキューブ竹直杯を主催されます竹直さんにお越しいただいています。竹直さんは加古川市在住です。2023年に行われたラミーキューブ日本選手権のチャンピオンです。ラミーキューブの普及活動にも取り組まれている竹直さんにラミーキューブの面白さや大会開催への思いを伺います。それではご紹介します。竹直さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。竹直です。
0: はい、ラミーキューブ、
1: はい
0: ボードゲームというところまでは知ってるんですけども、はい、詳しく知りませんで、
1: はい、
0: 今日はあれですね、普及活動もされてるっていうだけあってラミーキューブに囲まれて T シャツまで、
1: そうオリジナルです、
0: ね、Do you know ラミキューブって書かれてありますけど、す I don't know です。
1: あ本当ですか
0: Sorry I don't know です、
1: はい、オリジナルです。
0: オリジナルなんですね、
1: はい、
0: それはその大会で販売したりとかじゃなくて自分用ですか。
1: 去年のスタッフ T シャツなんですけど、
0: はい、あなるほど。
1: 一応今日ラミーキューブ協会と、はい、このラミーキューブ販売している松田さんに許可を得まして、で作ることになりました。
0: ああなるほど、はい、なんかトートバッグも買ってませんでした。あそうそう
1: これも、はい、同じなんですけど、
0: ね
1: はい、オリジナルで、
0: はい、
1: 大会の一応参加賞として、
0: はい、なるほどなるほど、
1: お渡しさせてもらいました。
0: はい、もう歩くラミーキューブでね。
1: そうです、はいはい、普段はだから自費で作ったキーホルダーを配り歩いてます、
0: はい、
1: 自腹です
0: すごいな、
1: はい
0: ね、っていうぐらいこれをね楽しいゲームだから広めたいとされてるわけなんですけども、はい、そのラミーキューブって初めて聞いたっていう方もねいらっしゃるかもしれませんので、
1: はい、
0: ぜひどういうゲームか簡単に教えていただけますか。
1: 1から13の数字のタイルを使うんですが、
0: はい、
1: タイルがまず自分のとこに配られるので、うん、あるルールをもとに、セットを作って皆さんが出す場にタイルを出すんですけど、
0: はい、
1: そのタイルを一番に全部出し切った人が勝ちっていうゲームになってます、
0: うん、
1: なかなかちょっと言葉では言いづらいんですけど、
0: はい、
1: まあ、トランプの七並べと麻雀あると思うんですけど、はい、まあ、麻雀ほどルールは難しくないんですけど、うん、七並べと麻雀が合体したみたいなゲームと思ってもらったらいいかと思います。
0: は
1: い、
0: 麻雀より難しくないんですか。
1: 麻雀って役がたくさんあって、はいはい、私もちょっと覚えれてないので、うんうん、役がちょっと苦手なんですけど、はい、このゲームは数字しか出てこないですし、トランプと一緒なので1から13しか出てこないです、
0: うん、
1: で役が2つしかないのでその2つを、作るだけのゲームなので、
0: うん、
1: ルールは簡単です。
0: うーん、今日もねそのボードゲームというかその実物持ってきていただいてるんですけども、はい、対象年齢7歳以上って
1: そうですね、
0: 書いてあるんですけど、
1: はい、ゲームのそうです、ね、最初に1回だけ足し算が必要なので、
0: はい、
1: どうしても7歳小学生1年生ぐらいの足し算ができないと、うん、ちょっとゲームのスタートができないんですけど、はい、基本的には7歳以上であれば、はい、どなたでもすることができます。
0: なんですね、はい、そんな今やもうねラミーキューブは聞いてくださいになってる竹直さんですが、
1: はい、
0: そんな竹直さんが初めてそのラミーキューブと出会ったっていうのはどういうところだったんですか。
1: 長女が小学1年生の時に、
0: はい、
1: 放課後の、児童クラブで覚えてきまして、
0: うん、はい、
1: 誕生日でラミーキューブが欲しいと言ってきたんです、
0: うん、はい、
1: で、まあ、某ね日系パクタウンの某ショップで
0: 某ショップねちょっとクローズしちゃいましたけど、ね、はい、
1: そうなんですよ。そこで、あるかなと思って行ったんですけど、はい、ないっていうことで、
0: はい、
1: いやいやここにないやったらないやろうと思ったんですけど加古川にコマの時さんっていうボードゲームショップがあるので、はい、そこに行けばあったんです、
0: は
1: い、
0: うん、
1: でボードゲームショップなんですけど、
0: はい、
1: 試遊ですね、体験してから購入することができるので、
0: うん、
1: 遊ばしてもらって、はい、で購入を決めようと思ったんですけど、うん、遊んだ時にまあ面白くて、
0: へー、はい、
1: そこで、長女にも教えてもらって、うん、ラミーキューブに出会いました
0: 長女がそれはそうですね、長女さんがさっき覚えてきて書いた言うたから、はい、じゃあお父さん教えてもらって、
1: そうです、はい、
0: じゃあもうその1回パッとプレイもういきなりできるものなんですか。
1: もう5分すればどなたでも基本的には遊べるゲームになってます、う
0: ん、私今回お越しいただくので、はい、ちょっとなんかこう某 YouTube とか、
1: はい、
0: ね、
1: は
0: い、なんかいろいろ超簡単っていうねみたいなやつをね、はい、見させてもらった時にやっぱその見てるだけだとちょっと分からなかったんですけど、やっぱり実際プレイしてみたらスッと入ってくる。
1: そうですね、ラミーキューブを少しして遊んだことがある人に教えていただいたら、うん、はい、すぐに理解できると思います。
0: なんですね。これってその何人からプレイできるんですか。
1: 2人から4人なんですけど、うん、 トランプと一緒で、はい、あのトランプも裏向きでもらって、はい、めくるっていう行動をすると、うん、やっぱり5が出たりとか、はい、8が出たりとか、うん、数字をめくるっていう運要素が入ってくるので、はい、このゲームもそうなんですけど、うん、タイルをめくるという要素があるのでどうしても運要素が絡んでくるんです、はい、なので人数が少なくなればなるほど、うん、まあ、ババ抜きを2人でしたら面白くないと思うんですけど、まあそれと一緒で、このゲームも一応2人でなると運要素が高くなるので、うん、できればまあ3人4人の方が楽しいゲームではあります、はい、
0: なるほどなるほど、はい、ね、そんなのラミキューブ今やすっかりね魅了されてると思うんですけども、はい、この武田さんの思う面白さってどういうとこですか。
1: まあ、先ほどもお伝えしたんですけど、うん、小学1年生でも遊べるぐらいルールが簡単っていうところもありますし、はい、あとあのパズル的要素があるので、うん、まあ、あのパズルのピースを最後にはめた時ってすごい気持ちいいと思うんですけど、はい、その感覚と似たようなものが味わえる、うん、まあ、勝った時なんですけど、うん、勝利した時はその感覚が味わえるっていう、まあ、ちょっとした中毒性があります、うん、まあ、何度でもしたいっていう中毒性があって、うん、まあ、負けても勝っても、まあ、もう一回やろうやっていう、うん、ことになりやすいので、はい、すごいそういった面でも楽しいかなっていうのと、あと私もそうなんですけど、はい、まあ、誰でも日本チャンピオン世界チャンピオンを目指せるっていうのがあの可能です、はい、年齢関係なく、まあ、子供でも大人でも今からチャンピオンを目指せるので、うん、はい、なかなかそういうのはあのいいところかなと思ってます。
0: へ、竹直さん2023年に日本選手権チャンピオンになられましたけど、
1: はい、
0: これ何年ぐらいプレイしての。
1: 2018年に始めたんですけど、はい、2018年にたまたま日本選手権に行かせていただいて、うん、日本7位という成績で、はい、あのそっからちょっと勘違いが始まったんですけどもしかしたら私向いてるのかなみたいな、
0: はい、
1: で2019年に日本選手権の出場枠っていうのを取ったんですけど、うん、2回ぐらい台風とかで中止になりまして、うん、はい、延期になった後にコロナが来たんです、うん、でそこから5年間大会がなくて、はい、2023年に5年ぶりの日本選手権があったので、うん、その間まあ5年ぐらいずっと練習してたんですけど、はい、それでチャンピオンになりました。
0: へー、じゃあ本当にその昔からやってなくてもそういうチャンスがみんなにあるというか。
1: そうですね、5年ぐらいで慣れたというか、ね、おかしいですけど、うん、なったので、
0: はい、
1: だいたい1年でなる人もいますし、はい、真剣にすればどなたでもチャンスはあるのかなと思います、
0: うん、なんですね、はい、はい、そのねプレイヤーとしてラミーキューブを楽しまれてもいますし、昨年からは竹直杯と題して大会も主催されておりますけども、はい、この大会を開催することになった経緯っていうのを教えていただけますか。
1: まず規模の大きな大会をしたいなと思ったのが一つなので、うん、まあ、20人じゃなくてもっと大きい規模の大会をしたいなと思ったのと、
0: はい、
1: あとボードゲーム業界、まあ、ラミーキューブに限らずなんですけど、うん、協賛をつけて大会をするっていうことが、はい、まあ、ほとんどないんです、
0: うん、
1: ラミーキューブに至ってもないので、はい、まあ、あの優勝しても、まあ、トロフィーとかいただけるんですけど、うん、まあ、それであの終わりっていうところなので、
0: はい、
1: まあ、もっと副賞とか、うん、トロフィーも豪華にしたりとかした方が大会が盛り上がるんじゃないかなというところで、まあ、ボードゲーム業界では珍しいんですけど、協賛者を募って大会をしようと思って、はい、スタートすることになりました。
0: なるほど、
1: はい、
0: ね、で昨年第1回があったわけなんですけども、はい、どれぐらい参加者。
1: 昨年は48名の方に参加して
0: もらい
1: ました。
0: でどうでした、大会についてこう反響っていうかどんな感じでしたか。
1: 世界チャンピオンの方が東京に3人いらっしゃるんですけど、うん、はい、私お声かけしたいと2人の方は来ていただけたので、やっぱり世界チャンピオンと遊べるっていうことはまずないですし、うん、日本チャンピオンの方もいたりとかしたので、はい、私もそうなんですけど、うん、一緒に遊べるっていうことがまずないので、
0: はい、
1: まあ、それはいい体験になったなっていうのもありますし、うん、まあ、様々な、飾り付けですね、会場の雰囲気であったりとか、はい、あと先ほどのトートバッグもそうなんですけど、うん、あの皆さんにも、負けても一応参加賞があるっていうところでもあのお土産があったので、うん、まあ、そういった面でも楽しかったっていうお声はいただきました。
0: ね、で第2回、
1: はい、
0: ね、今年の7月に、去年も7月に、
1: ね、そうですね、
0: 開催されて、1年ぶりの開催となるわけなんですけれども、はい、あの今参加者募集中、
1: 募集中です、ね、実は、
0: はい、
1: 応募を始めてから3週間で64人の枠埋まっちゃいまして、
0: うん、
1: で急遽ちょっと会場の下見に行って、はい、もう一部屋借りましたんで、
0: うん、
1: はい、一応90名ぐらいまでいけるんじゃないかなと。
0: すごい
1: 思っています。
0: そう、今ねチラシをいただいてて募集が64名先着順って書いてあるの、もうこれがすぐ埋まっちゃった。
1: すぐ埋まりました、うち11人は香港から来日されます、
0: うん、あ、そう、なんか世界チャンピオン

0: はい、聞いております、
1: ね、
0: で香港チャンピオンも聞いただけるということになってます、うん、
1: はい、で、あのその言葉って関係ないのかなって思って、
0: はい、
1: 先ほどね私ちょっとあの始まる前に聞かせてもらったんですけど、はい、あの細かなそのまあ国ごととかその何でしょう地域ごとのルールあるけど、はい、基本的なまあルールは変わらないから、
0: そうですね、はい、
1: その世界の方々とも一緒にプレイできる。
0: そうですね、去年も香港の方と一緒に家族と一緒に遊んだんですけど、はい、言葉はあまり通じないんですけど、うん、英語しかできない、共通英語じゃ英語だったので、
1: はい、
0: そこしかなかったんですけど、うん、ただまあラミーキューブに限らずどのボードゲームをしてもルールは一緒なので、
1: はい、
0: 基本的には皆さんにワイワイしながら、うん、キャッキャ言って楽しみました
1: 、はい、そうですね。でもその世界チャンピオンの方にもこの今回の竹直杯のそのここのルールっていうのはね、
0: そうですね、
1: 事前にお伝えして、
0: そうですね、
1: それでいくっていう、
0: そうですね、
1: 風にね、はい、はい、されるっていうことですけども、はい、新しくまあお部屋ができてね、あの申し込みができるってことなので、
0: はい、
1: 気になる方はいかがでしょうか。こちらは日時お伝えしますと7月19日日曜日になります、10時から17時の予定となっておりまして、サンライズビル加古川の5階で、加古川まちづくりセンターのホールで行われるっていうことで、
0: はい、
1: はい、なっておりまして、参加費が1000円、
0: はい、
1: トートバッグついてくる、
0: ついてきます、
1: は
0: い、
1: ね、
0: 1000円いただくんですけど1000円のものはお返ししますので、うん、はい、安心ください
1: ねえ、はい、っていう、はい、なのでこれあの見に行くことってできるんですか。
0: あ、全然大丈夫です、見学も自由ですし、
1: うんうん、
0: あのはい、見ていただいて結構です、はい、大丈夫です
1: ねえ、
0: は
1: い、そうそうそう、なんかいきなりね、あの全く初めてだったあれなので、ちょっと気になる方とかもね、
0: はい、
1: はい、見に行っていただけますし、もうラミキューブでちょっと参加したいなっていう方は、あ、お申し込み方法は、
0: そうですね、
1: はい、
0: インターネットで、ラミーキューブ竹直杯と検索していただいたら何かしらの記事が出てきますので、
1: はい、
0: そこで、おそらくその記事に Google フォームがついてると思いますので、うん、そこから申し込んでいただくか、
1: はい、
0: もしくはチラシの、インターネットで検索し、チラシが出てくると思うんですけど、そこにあのメールアドレスがついてますので、直接私の方に連絡いただければ、それで参加も受け付けさせていただきます。
1: はい、ね、こちらの新しい枠ももうあの埋まり次第、
0: そうですね、
1: っていう感じに、
0: はい、現在72、3名ぐらいの申し込みをいただいている状況です、
1: ね、そうだからラミキューブって結構この加古川ではというか東有馬では、ね、児童クラブでもあるように、
0: そうです ね、もう日本全国で言っても、もうあのボードゲームで日本全国持ちのしてる方いらっしゃるんですけど、はい、ラミーキューブって言えば、あ、加古川のって出るぐらい、今はもう結構あの認知度は加古川市上がってます
1: ねー、はい、なので本当加古川から世界へっていう感じでね、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、いつかは世界チャンピオンを出したいなと思ってます
1: 、うーん、ねー、はい、そのきっかけになるかという、第2回ラミーキューブ竹直杯、
0: はい、
1: 7月19日日曜日にありますんでね、ぜひ皆さんあの見に行くもよしって言っていただきましたので、いただければなと思います。では最後になりますけれども、今お聞きのリスナーさんにメッセージいただけますでしょうか。
0: ラミーキューブといえば、まあ、加古川って言われるぐらいに、普及したいなと思っています。ルールは簡単なので、ぜひどこかでインターネットで調べていただくなりしてもらって、一度どこかで遊んでもらえたらと思っています。はい、まだあと私 YouTube であの、ラミーキューブの攻略動画出してますので、あの趣味でダラダラと検索してもらったら出てきますんで、ぜひそちらもご覧になってください。
1: はいね、タイトルが面白いですね、趣味でダラダラ、
0: はい、趣味がめちゃくちゃ多いのでそれをダラダラと流します
1: 、はい、そちらもぜひチェックしてください。はい、はい、じゃあね、7月19日楽しみになってきますけれども、
0: はい、
1: はい、またいろいろ報告しにね、
0: はい、
1: 戻ってきていただきたいなと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、この時間はテーブルゲームラミーキューブの大会、不走宝飾プレゼンツ第2回ラミーキューブ竹直杯を主催されますラミーキューブ日本選手権2023年チャンピオンの竹直さん、お話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
1: 私のお気に入りバンバンテレビ。

0: Show is love! 仏壇仏群の極楽屋0120-415968 良い極楽屋まで。
1: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
2: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなどお買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。

パンネームダルヤンさんからいただきましたリクエスト、松田聖子夏の扉聞いていただきました。夏の扉が少しずつ開いてきているようなそんな感じがねしますね。今日はすごい湿度高くなかったですか？私自分の髪の毛で湿度がわかるんですけどなんかもうねあのボワーってなってくるっていう、もう湿度高いなーね、夏がやってくるなーなんて思いましたけどね。そのダリアンさんから今日のメッセージテーマ、大好き丸々放題にいただきまして、丸々放題ということですが、若い頃は食べ放題飲み放題乗り放題など遊びほうけてましたが、少量で美味しく食べて飲んで疲れない程度に動いてに変わってきましたね。今の私はのんびりし放題で過ごしていますよっていただきました。素晴らしいね、のんびりし放題最高じゃないですか。でもねそうなんですよ、昔ってね、あの私野菜詰め放題はもう必死に頑張りますけど、まだ食べ放題とか飲み放題とかってこう元を取らねばみたいなね、若い時ってなんかすごいもう苦しいぐらいに頑張ってましたけど、それをやめた時に、あ、私大人になったなって最近ね思ったりします。こう腹八分で抑えられる自分みたいなねのがいる時にね、成長したなって思ったりしますけどね。そう、今日はメッセージテーマ大好き丸々放題ですので、ぜひまだまだメッセージをお待ちしております。さあ、それではラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガ後半です。私谷もが編集長となりまして、今ラジオを聞きのあなたに届けたい音楽と気になる情報を発信していきます。さあ、今日の気になるテーマは最近の贈り物トレンドです。まあ、もうすぐ母の日ですね。今日も母の日プレゼントメッセージいただきましたけども、毎年5月の第2日曜日ですので、今年は5月10日です。あさってになります。今年は何を贈ろうかと毎年知恵を絞っている方も多いんじゃないでしょうか。そこで今日は母の日ギフトの傾向をご紹介します。傾向その1、フラワーギフトの定番が変化しているというお話です。母の日ギフトの定番商品といえばお花、中でも赤いカーネーションは長年の定番商品でした。そこに新たな定番として台頭してきているのがアジサイの鉢植えです。花の存在感に加えて長く楽しめることが選ばれている理由です。切り花は数日で枯れてしまいますが、鉢植えなら数週間楽しむことができて翌年以降も花を咲かせます。長く楽しむことができるコスパとタイパの良い贈り物なんですね。また贈る相手の好きな色を選べるカラーバリエーションの豊富さもアジサイの良さの一つです。でまたこのお花と実用的なグッズがセットになったギフトも人気で、美容液やリラックスグッズとのセットが増えています。そちょうど私昨日ホームセンターに行きまして、そこにあったのお花コーナー覗いたんですけども、やっぱりねカーネーションと同じぐらいの幅でアジサイが置かれててね、やっぱりね人気なんだなーなんてね思いましたね。まあアジサイだとこの先梅雨の時期にも目を楽しませてくれますしね、長く楽しめますんで、セレクトの一つにいいかもしれませんね。さあ続きまして傾向その2です。美容系ギフトが人気。節約志向が高まる今、買うのを控えがちなのが美容グッズです。ギフトでは自分では買わないちょっとした贅沢品への需要が高くて、美容液や実力派の美顔器などが人気です。これからの季節、美白美容液や美容成分が入った日焼け止めなどもいいかもしれませんね。やっぱりこの自分では買わないちょっとした贅沢品ね、あのいつもよりいつも使ってる美容液よりちょっと高いのとかもらうとね、すごく嬉しいですからね。こういう美容系ギフトも人気です。さあそして傾向3です。心と体を癒すリカバリーギフトです。お休みのない母業を癒してもらうためにリカバリーギフトも人気です。入浴剤やアロマなどリラックス効果の得られる精神的リカバリーギフト、家事の負担が減らせるパウチの野菜スープや時短で楽しめるグルメなどの時間的リカバリーギフト、

年から急速に人気を集めているのが、睡眠時に身につけることで疲労を軽減してくれるリカバリーウェアです。このリカバリーウェアという名前よく聞きますが、どんな仕組みになっているのかって気になりませんか？私もなんかね、着ればなんか体ええ感じになるんやなみたいな以上っていう感じで、全然ちゃんと理解しなかったんですけども、調べてみましたらこんな感じになっております。まあ、あの製品によって疲労回復をサポートする仕組みっていうのは異なってきますが、多くのウェアで採用されているのが遠赤外線効果を利用した仕組みです。ウェアの繊維に遠赤外線を放射する特殊な鉱物やセラミックが練り込まれていて、体から発せられる熱をこの繊維が吸収増幅して、遠赤外線として繊維から体に再び放射することで全身の血行を促すとされています。まあ、血行が良くなると筋肉に溜まった疲労物質の排出がスムーズになったり、体の隅々まで酸素や栄養素が行き渡りやすくなります。まあ、このために筋肉のコリの緩和や疲労回復が期待できるという仕組みなんですね。科学的根拠に基づいた効果が認められているウェアは、厚生労働省から一般医療機器や管理医療機器という承認を受けていますので、選ぶ時の参考にしてみてはいかがでしょうか。という今日はね、この母の日ギフトじゃないですけどもね、最近の贈り物トレンドをご紹介しましたが、ここでは私谷山の気になる一曲をお届けしたいなと思います。やっぱりあの母の日ということでね、近づいてるので、そこにちなみまして、かりゆし58のね、アンマーという曲をお送りしたいなと思ってます。このかりゆし58というと2005年に結成されていまして、メンバー全員が沖縄出身です。かりゆしというのは沖縄の方言で縁起がいいとかめでたいという意味で、58っていうのが沖縄を南北に縦断する国道58号線と組み合わせたもので、かりゆし58ですね。そんなかりゆしさんなんですけども、この4月にヒット曲このアンマーのミュージックビデオを撮影しました。糸満市場糸満るで、デビュー20周年を記念したシークレットライブを行っております。でこのボーカルの前川慎吾さんが母への感謝を込めたこの曲が、建て替え前の旧公設市場を舞台にミュージックビデオが撮影され大ヒットしたってことで、まあ、20年ぶりに戻ってきたっていうね、ことになりまして、シークレットライブを行いました。で、このミュージックビデオを見ると、本当にあの市場で働くね、あのおばあとかがいい顔してるんですけども、まあそういうあのお年寄りとか口コミで集まった人たち200人以上が詰めかけてね、このかりゆしの節目を祝ったそうです。さあそれでは、ね、この曲をお送りしたいなと思います。沖縄の方言でお母さんの意味になります。かりゆし58、アンマー。

ここからはバンバンネットワークスからのお知らせです。5月7日木曜日から5月10日日曜日までニッケパークタウンでバンバンネットワークスと au スタイルニッケパークタウンとの合同相談会を開催しています。相談会ではスマートフォンやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが皆さんの日頃の疑問や悩み事にお答えします。イベントではバンバンのご成約特典として5000円分の商品券のプレゼントもご用意しています。バンバンに加入されている方は au、UQ のスマートフォンにすればセットでお得に使えるプランがありますので、ぜひこの機会に会場へお越しください。合同相談会は5月7日木曜日から5月10日日曜日までの4日間、ニッケパークタウン1階センタープラザ横で開催しています。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをご覧ください。皆さんのご来場をお待ちしております。

あっという間に16時51分です。再放送をお聞きの皆様は21時51分となっております。バンバンラジオからお送りしていますレディーアーモーです。4月からスタートしておりますけれども、どうでしょう、金曜日の夕方、この声ちょっと慣れていただいたでしょうか、いかがでしょうか。今日もね、メッセージテーマとともにお送りしているんですが、今日

は皆さんに大好き丸々放題聞いております。ね、私谷山が野菜詰め放題に行ってね、大変燃えましたというお話からですね、大好き丸々放題ね、今日はエディター横地さんなんですけど、私谷山その元を取ろうと思って頑張るっていうのをね、ちょっと食べ放題とかねやめましたっていうお話したら、いや私はまだ元を取ろうと頑張ってしまいますという話をしてて、いやでも詰め放題とかやっぱりね、ビニール伸ばしてまで元取ろうって思いますけども、私もねパン食べ放題はリミッター未だに外れますね。やっぱバケットにね焼きたてを入れて、割とちっちゃめのこうパンで、今焼けましたけどどうですかって来られたら、もう無理と思ってても、あいただきますって言って焼きたてっていう言葉にね弱い、私でございますが、皆さんもね丸々放題いろいろ楽しんでますよ。ガツヤ神戸さん、大好き丸々放題ですが電車乗り放題ですかね。僕は神戸方面を出かけするときは電車やバスを利用することがありますが、山陽阪神ワンデーチケットよく利用します。チケット1枚でいろんな駅で自由に乗り放題できるので非常に便利で助かりますといただきました。そう、この阪神ワンデーチケットね、阪神難波線も使えたりするじゃないですか。なので天で乗り換えたら大阪の南ぐらいまでね、その1枚で行けるんで、私もね結構大阪南の方まで行くときはね、まあ、北の時はあれですけど、すごいお得だなと思ってね、この阪神マンデーね使ったりもしますけれどもね。そしてですね、こちらいただきました、スマのコニタンさんですが、スマのコニタンさんは、焼肉アルコール全種類飲み食べ放題です、食べ飲み放題です、カルビ、タン塩、ステーキ、ビール、カクテル、日本酒など、食べ飲み放題プランにして、近所の焼肉専門店に毎月2回僕と同じぐらい腹をすかした大男2人で通っていました。食事の合間にシーザーサラダなどを盛り込んで食欲が落ちないようにひたすら食べ続けましたでもフードファイターみたいな食べ方しますねでもなんかそこが閉店になりました。食べ放題飲み放題にも限界があることを知りましたといただきましたが、これ大男2人一旦あかんかったんちゃいます、なかなか食べるな飲むなみたいなねなったんかなとか、まあいろんな理由でねクローズされたと思いますけども、さあ今日は大好き丸々放題です。メッセージテーマお待ちしております。メールの方は869@banban.jp 869@banban.jp、ファックスは 079-424-0869 番でお待ちしています。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老少です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老少生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。トヨタ自動車が発表した今年3月期の連結決算は、売上高が50兆6849億円で、日本企業で初めて大台の50兆円を超えました。ハイブリッド車の販売が好調で、去年の3月期と比べると 5.5% のプラスでした。一方、純利益はアメリカの関税政策が響き 19.2% マイナスの3兆8480億円でした。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化に向けた国家情報会議の創設法案は今日、参議院本会議で審議入りしました。高市総理大臣は、外国勢力による選挙での偽情報拡散などの影響工作について、国益を害する重大な挑戦だと指摘し、国家情報会議の調査事項として対処する考えを示しました。政府が今月下旬にロシアに経済訪問団を派遣する方針を固めたことが分かりました。日本は今月上旬にはエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖されてから初めてロシア産原油を輸入するなど接触を続けていて、ロシアによるウクライナ侵攻の収束を見据え、

0: 経済課題を協議する方針です。国立健康危機管理研究機構は先月20日から26日までに全国の医療機関から報告されたはしかの患者の数は68人で、今年1月からの累計が436人になったと明らかにしました。今年の患者数は去年の累計をすでに大幅に上回っていて、累計744人と過去10年で突出して多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増えています。車いすテニス男子シングルスのパリパラリンピック金メダリスト小田凱人選手がギネス世界記録を新たに4つ認定され、合わせて8個の最年少記録保持者となりました。20歳の誕生日を迎えた今日発表され、小田選手は最年少にこだわってやってきたことが形として残り、受け取れることは感慨深いと共同通信の取材に喜びを語りました。この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
0: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
5: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
6: バンダンラディオ 86.9FM。
7: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか。宿題やったか。歯磨いたか。遊びに行く準備はできたか。あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、おいしい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、おいしいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
3: バンバンラディオ 86.9FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
4: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響で曇っています。8日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に昼過ぎには雨が降るでしょう。9日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れる見込みです。次に東有馬の天気情報です。東有馬の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから午後6時までは 30%、 午後6時から深夜0時までは 10% です。明日は晴れ、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は22度、最低気温は14度。

4度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風波浪注意報が出ています。稲美町に強風注意報が出ています。ご注意ください。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: やるさい、はいはい。
1: さあ今日は焼肉食べ放題、みんなどんどん食べようぜ。
2: いただきます。
1: さあお母さん、どんどん食べよう。どんどん。
2: おおきに久しぶりのお肉やからな、嬉しいでたまらんわ、もう。

リクエストをお答えしました。バンネームユージさんからありがとうございます。カツラジャックサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題いただきまして、今日のメッセージテーマが

大好き丸々放題でね、皆さんから丸々放題大好きなものをお聞きしていたので、この曲ねいただいたと思いますけれども、ありがとうございます。と言ってる間に時刻は17時12分、再放送お聞きの皆様は22時12分ね、待ってるかと思いますが、お別れの時間、エンディングゾーンとなりました。で、ゆうじさんからはね、丸々放題、焼肉食べ放題、年齢的にきついけど行きたいですといただきました。もうこの加古川には美味しい焼肉屋さんいっぱいありますから、ぜひねこっち食べに来ていただきたいなと思いますけどもね。さ あゴールデンウィーク終わってしまいましたねというメッセージ。僕は6日に神戸の海江で開催されていたパンマルシェに行ってきました。県内のパンの名店が大集合、そして神戸の FM ラジオの公開イベントや各番組のパーソナリティさんとお店のコラボパンの販売もあって盛りだくさんでしたってね、いただきました。そうなんですね。なんかそのパンマルシェ自体もね、あっていろいろ FM とのコラボもあったというねメッセージいただきましたけどもね。もう本当パンのね、なんかイベントとかってこうお財布と相談しながらですけど、なんか思わずいっぱいね、ここでしかなかなか出会えない、買いに行くには遠いしみたいなお店がね来てくれたりしたらね買っちゃいますけども、たくさんどうでしょうか、ゆうさんも買われたんでしょうかね。さあこちらがたくさんの赤い鳥が逃げたさんですが、再放送を聞いてからのメッセージありがとうございます。先週のね夜に再放送を聞いて、テーマに送ってくださいました。先週はね、今日は丸々放題ですけどラーメンのお話をしておりまして、ラーメンこれが一番っていうね感じのテーマでありましたが、高校の時バイク仲間の連れが連れて行ってくれた白浜のある中華飯店のちゃんぽん麺がすごく美味しいですと。ボリュームがあり、前でおじさんが作ってくれるのを見るだけでもお腹いっぱいになりますが、ちゃんぽん麺ってラーメンの種類ですかねっていただきました。種類ですよね。塩ラーメン、味噌ラーメン、醤油ラーメン、ちゃんぽん麺ってなると思いますけどね違うのかな、どうなんでしょう。そこはね餃子も美味しかったといただきましたが、結構ね餃子もなんだろうな、ラーメン屋さんのチャーハンがそこのなんか味を決めるじゃないですけど、そんなこと言ったりしますけど、餃子もなんかそのね中華飯店飯店なりのなんかそれぞれの味があってね、その餃子をね頼むのも私も大好きでございます。で谷山さんがお話しされていた姫路の新政権のラーメン、自分も大好きです。そう姫路のね、駅から本当に近くて三洋百貨店の北側ぐらいにある商店街の中にあるんです新しく生まれるのね、一軒二軒の県で新政権午後塩ラーメンがね私は好きなんですけど、そう書いてくださってます。塩ラーメンなのに出汁が何とも言えないまろやかで透明感があり、スープだけでも十分なくらいです。自分はいつもワンタン麺を食べますっていただきました。私ワンタン麺まだ食べたことないですね。ここ持ち帰りもできるんでね、結構我が家はね持ち帰りして家でもねいただいたりするんですけれどもね、すごい食レポ上手、出汁が何とも言えないまろやかで透明感があり、でも本当そうなんですよ。だから塩ラーメンすごいね透き通ってるんですけど、味がしっかりねしてて大変美味しゅうございますので、皆さんもぜひ姫路へ行かれた際にはいかがでしょうか。でね、なんか私立大学が数が減らされるみたいななんか話、ニュースを聞きましたってねいうメッセージもねいただきましたけれども、はい、私ちょうど昨日子供の高校の進路講演会っていうの行きまして、でそれが人気なんか進路大学進路系 YouTuber っていう人が講演してたんですけど、その人すごいんですよ。なんかね山内なんとかさん、下の名前忘れましたけど山内さんね山内さんすごいんですよ。なんか日本全部大学回ったって言って、なんか情報をほんまにしっかり集めてらしてね、今の大学事情っていうか、だからねもう昔とはちゃいますわ、昭和平成とは違います。なんかね勉強ができるに越したことないんですけど、できるだけだとあかんと、だから自分のそのなんていうの、私はこれができますとか、ここの大学に生きてすごいこうちゃんとした意思を持ってないとダメだみたいなね、まあ、ザクッと言えばそんなことをおっしゃってて、そうなんですよね。だから情報戦みたいなね、なんかしっかりこの事前に情報を集めてね、いろんなコースがあるから
ね、学があるから調べていきましょうねみたいなね。

まあ、そのなんか子供ちゃんが減っていくんでね、私立大学がどんどんなんかね縮小されていくみたいなことは聞きますけど、本当それにこれからバーッとスタートしていくんじゃないかななんて思いますけどね。まあでもどうあれ子供たちにしっかりとしたね、実りあるね教えが行き届くような、仕組みになってほしいなと思いますね。そしてこちら東雲のホトトギスさんです。谷山編集長横っちエディクエスチョンマークといただいてます。エディターでございます。私編集長でレディマガのね編集長で、ディレクター陣は編集者という体でやっておりますのでよろしくお願いします。この年になると職は元が取れないのでテーマパークとか有料施設利用し放題ですね。今私は各臨時入り放題です。いただきましょう。なんかそんなあるんですか、なんかパスみたいな、どうなんでしょうか、あるのかな。そして丹波の石戸さんいただきました。丸々放題、マイカーでお出かけするのに高速道路の一定区間内が ETC 乗り放題を時々利用しています。ネクスコ西日本のドライブパスを利用すると2日間京都府と兵庫県の高速道路が軽自動車なら2日間で5000円です。岡山県の備前インターと福井県の小浜かなインターまで含まれます。同様の別地域の乗り放題もあるのでサイトで見てください。知らなかった、 ETC 乗り放題あるんですね。なんかその一般で払うよりも ETC が得ぐらいにしか思ってなかったですよ。こういうのはちゃんと調べてね、今またまだガソリン高いですから、はい、ちょっと落ちたとはいえね、うん、こういうのしっかり調べてお出かけしたいですね。でそしてこちら由美子さんいただきました。私は年に1回お正月にイオンでタオル詰め放題をやりに行きます。そんなあるんですね。結構小さいビニール袋にくるくる巻いて小さくして24枚ぐらい入るかなって。結構小さいビニールで24枚、すごくないですか。これは結構ビニール伸ばし系で頑張ってるんですかね。初めにね伸ばせるやつだったらいかに伸ばすかが勝負みたいなねところもあったりもしますけれどもね。という皆さんの大好き丸々放題、たくさんメッセージありがとうございました、いただきましたけれども、まあ週末やってきますんでね、ぜひ何々放題あれば楽しんでいただきたいなと思います。で、なんか加古川今日は結構一日曇りがちなねお天気でしたけども、さっきちょっと太陽が覗いたりしまして、そして明日は先ほどのね天気予報だといいお天気になりそうで、週末はね晴れの予報となっておりますので、まさにねお車でお出かけも気持ちのいいんじゃないでしょうか。そして今入ってきました、ネコリンさんありがとうございます。90年頃朝日放送であったオールナイト四尺でイベント行きましたよ。夜中ずっと落語を、ABC ホールで過ごしました。懐かしいなって、すごい夜夜通しオールナイト落語なんですね。すごい落語をちょっと BGM にうとうとしそうな。ね、私昔ね24時間っていうか、まあ、朝までのオールナイト CM フェスティバルっていうの行ったことありまして、世界の CM をそのスクリーンで延々流すんですっていうね。あれはでも面白いですよ、世界の CM なんてなかなか見れませんからね。はい、なんかそんなねオールナイトイベント今行けるかな、寝てまう気がするけど。ね、でもそういうの、何々放題ね、野菜詰め放題とか何々放題もそうだけど、いろんなものがね、なんか工場直売のところでね、詰め放題とかあったりしますので、はい、今できることを楽しんでいきたいなと思う、ゴールデンク終わりでございます。さあ、この番組21時から再放送もありますので、初めの方聞き逃したという方は、ぜひそちらもチェックしてください。では今日は嵐の青空ペダル聞きつつお別れとなります。この後、17時30分からは、金曜パンチライン脇隆さん登場です。レディアモ、バンソナリティは谷山香里でした。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。See you next Friday! バイバイ!

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
1: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
1: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
1: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
1: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続け

0: 音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
1: はい、
0: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
1: あ、ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。はい、そうです。なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
0: はい、そういうことです。
1: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
1: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。

0: この番組は心豊かな未来を創造、清掃のネクサスの提供でお送りいたします。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: 金曜パンチラバイヤー、脇高志です。もう今ねスタッフがですね、声のトーンを微調整しましたね、そちらで。もうなあ、どないすんな、割れてもてるやないかみたいな、それが金八でございますんで、コンプラギリギリこれが合言葉でございますね。放送にもギリギリっていう、耐えうるか耐えうらないかギリギリ、そうそうそうそう、機材に優しくない金曜パンチラインでございます。はい、あれ先々週、もうちょっと前か、いただきましてですね、藤林檎さんから、加古川の駅前、駅の前、改札出たら、バス停みたいなのあるんですけど、っていう、構内にね、何ですかみたいな、メッセージいただいて、調べてきましたよ、これ。まあ、調べてきたって僕が調べたんちゃうねんけど、パンチライン特派員が、帰り際に調べたっていうだけなんですけど、まさにバス停の形してるんですよ。バス停の形してて、でそのため池ミュージアムって書いてあって、で QR コードがついたんでね、そこ QR コードをこうかざし、スマホとかかざしたら、そのため池ミュージアムのサイドの方に飛んでいくんですよね。でつまりまあこの地域ではため池多いじゃないですか。ため池のいろいろをまあ、みんな知ってもらおう、理解してもらおうっていう意味合いで、バス停みたいな感じで目立った感じで置いてると。でもね、これね、これは僕自分の足で調べたんですけど、加古川の駅前だけちゃうんですよ。ほんまのため池あるでしょ、いっぱいあるよ。ため池の横にもあったわ、とあるとこの、まあ、この東有馬のいっぱいのため池のところにポンと、バス停みたいな黄色いバス停の看板みたいなのがポン立ってたわ。そうだから

にあんのは確かなね。でこの何あのため池ミュージアムのサイトの方に行ったら、ため池 GO いうのがやってるの今。そのいろんなため池行って、でそれでアクセスしたらあのポイントが溜まっていくみたいな。だからつまりいろんなため池を巡ってもらおうみたいな、そんなイベントをやってるっていうことなんです。何くれるんか知らんけどねいやなんかくれんやろ、そもいやそのザリガニ2匹とかそんなんちゃうやろな、浮かした緑ガメ3匹とか、いや欲しいじゃねえ、あれ今あんまこうたあかんねえで。そうそう、あの特定外来種はそうそう増やしたらあかん、だからもう買ってもええけど離したらあかんねん、またため息にゴーしちゃったらダメっていうことですからね皆さん。あのそんなプレゼントはないって、うん、僕も実はため息大好きなんですよ。まああのごめんなさい、あの放送局全然違うんですけど、もうねため池マンっていう番組あって、うん、あのうんテレビで、やってるんです朝に早起き、うんテレビで、うん、でため池マンやって、ため池を守るためのヒーローみたいなの出てくるんですよ。あため池マンハハハハ言うて出てくるんですよ。でアメリカザリガニのねガニオンっていうやつが出てきて、そう戦うんですよ。うんでクイズとかいろいろ出したりなんかして非常に盛り上がるんですけどね。まあ話がそれましたね話がそれました。なぜあのバス停はため池ミュージアムを紹介したい、そのためにあるということなんで、一件落着でございます。はい、そんな感じで今日も金曜パンチライン始めていきたいと思います。はい、ため池ゴーゴーゴーゴーゴーヒロミでゴールドフィンガー99。

今週のパンチライントーク、メッセージ番ネーム、無茶ぶり係長さんよりいただきました、将棋の町加古川ということですね。将棋の町加古川はなんでプロ棋士が多いんですかという、まあこれはもう本当に単純にちょっと皆さんもそう思ってる方多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ元々の出身者もいるんですが、そう、あの現役プロ棋士が結構な数加古川に住んでるという、これなんでやというところなんですよね。うん、でちょっとそれね、あのたまたまなんですけど、まあ住んであるからたまたまなんですけど、井上

啓太九段にたまたま会いまして、お井上さんやいうことで、それちょっと聞いてみたんですよ。いやもちろんその元々のね、あの出身の久保さんとか、あもういるんやけども、でじゃあ井上さんはっていう話聞いたら、井上、九段は、いや僕香川出身ちゃうねん言うて、香川に今おるけど香川出身ちゃうねん言うて、あそうなんですかと。でまあ井上さんにもね、あのそういった話聞いたんですけど、まあ、周りからはその加古川が騎士の町って呼ばれて騎士が多くなってきたのは井上九段のおかげやっていう話を聞いたんですよ。えでもまあ出身ちゃうし、で今加古川に住んであるから、えちょっと待って、じゃあ井上さんなんで加古川に来たんですか言って話聞いたんですよ。すると元々そう芦屋出身なんですよ。はい、芦屋出身で、でまあ結婚は気にやったと思うんだけど、あのマンション買いたかったと、で神戸あたりのマンションに応募したんやと、外れてもうたんや言うて、で須磨のマンションこれや言うて応募したんや、外れてもたんや、明石外れてもたんや、で加古川当たったんよ、加古川でやっと当たって加古川に住むことになってて、偶然そうで、そこで住み出して、もちろん、まあ、この加古川で将棋教室とか、始められてですね、そこに通ってくる人たちがむちゃくちゃ力つけて、でそのままプロ棋士になった人が、まあ、あのもちろん一門も含めてなんですけど、ね、船江さんとかはそういう形で棋士になって、まあ、おのずと加古川におるっていうので、そういう感じで増えていってるんやと。そうだからね、あの確かにそういう意味では、まあ、井上さんを慕ってというか、井上さんに勉強したくてという人が加古川に集まってきて、そこから実力を上げてプロになってる人が多いので、プロ棋士が増えてるというか、そうそうそう、だからもしかしたら俺なんか風土的にあのプロ棋士を育てるのがあるんちゃいますか言うて、暑くもなし寒くもない、そんなんあるんちゃいますかみたいな、ことで、あるいは勝つ飯食べとったら頭良くなるんちゃうかとか、将棋の脳みそになるんちゃうかと思って、聞いたんですが、井上啓太九段はないない、なことないない、関係ない言うてました。だからまあ井上さんはね、自分のやっぱおかげやなんて、それは自分の口からは言いませんよ。でも本当にその話を聞いて、井上さんがもうたまたまあのマンション当たって加古川に来たっていう功績は、これむちゃくちゃでかいなと思いました。うん、もしね、そう明石で当たっててみな、明石で、明石が騎士の町になってんの、うん、そうやで、もうそんなもう垂水あたりで当たってみな、もう垂水や、もう騎士の町が、そうで、はたまた加古川で外れてみな、これね、うんうん、大使騎士の町みたいななるかもしれん、これどこまで西に行くんか分からへんけど、ね、うん、そのおかげでなったというね。まあだから僕もその騎士の町ということで、それで井上さんもそうなんですけど、よく会うんですよ、いろんな方。ああもう船江さんなんか、僕がなんか歌歌いに行くイベントで、パッて目の前見たら座ってたんですよ、船江さんが。で僕ひねポンポンの歌あって、ひねポンポンの歌って何か言うたら、口に指突っ込んであのって鳴らすっていう、歌なんですけど、まあ言うたら口に指、突っ込んでるじゃないですか。で突っ込みながら客席回って握手を求めるっていうのやったんですけど、あの船江さんは普通に握手してくれます。僕の DNA がついてその手で将棋指すんかと思います。だから若干興奮しました僕。僕の DNA を持ってって将棋指すんやと思う。いや実は僕も将棋大好きなんですよ。というかね、僕将棋でね、あの初段 のアマチュアですけど、あの免除持ってるんです。そうでしょ、そうなんですよ。でそれが将棋好きでということなんですけど、将棋をどういうふうに習ったのかという

ですね、あの通信教育通信教育があったんです。そうなんです、あったんです。通信教育っていうか、まあそういう、まあその本を見ながら、こういろいろ書いて送って添削してもらって、っていうのがありまして、それで実は初段を取ってるんです。はいね、実はね、井上啓太九段の師匠、若松師匠っていうんですけど、若松師匠、実はね、私が通信教育で習ってた先生は若松師匠なんです。そう、すごないこれ。うん、だある意味井上さんと一門っていうことです。同門なんですよ、僕同門ですよ、僕。でもね、その同門が なんか知らんけど、この加古川でこうやって会うことになったっていうのも、なんか岸の町が引っ張ってる何かかなとか思いながらもね、面白いもんですね。まあだから本日の結果としては、加古川が岸の町になったのは、井上啓太九段、マンションに外れたから、そして加古川で当たったからという結果でございました。今週のパンチライントークは以上でございます。さあ、パンチラインソング2曲目いこうか。岸岸岸の町岸岸岸岸団喧嘩上等。

ネクサスお掃除パンチラインの時間でございます。汚れを落とす、つまり汚れをパンチラインいたします。さあ今週の

0: パンチラインは、新聞紙で窓ガラスをきれいにする方法って。これね、さっきパンチラインスタッフと喋っとったんですけど、僕これ初めて聞いたんですけど、そのスタッフは、いやこれ昔の話ですよ、聞いた言うんですよ。新聞紙で窓ガラスのきれいになるんかいなみたいな話なんですけど、でこれにも書かれてるんですよ。よく聞いたことあるお掃除方法かもしれませんがとか書いてある。僕一回も聞いたこともないし、一回もやったことないので非常に楽しみですこれ。はい、準備するものは古新聞とぬるま湯のみという。あ、いつもの重曹使わないんですか。いつものレギュラー出演重曹今回出ないということで、古新聞とぬるま湯、まず新聞紙を丸めてぬるま湯に浸して、軽く絞ってください。その後それで窓ガラスを拭いてください。で続いてポイントは、濡れた新聞紙で拭いた後すぐに、乾いた新聞紙で空拭きする。また新聞紙で拭くのこれ。新聞に対して新聞で拭く。そうすることで水分が蒸発した後に、拭き跡が残りにくいそうだ。これはしちゃうけど、僕はもう初めて知りました。なんかごめんなさい、なんか余計汚れそうな気がするんですよ。なんかインクがなんかつきそうな気がするんですけど、だからやっぱりそういうこともあるから、あれなんですかね、すぐに濡れてない新聞紙で拭いた方がいいっていうことでしょこれ。新聞紙は紙の中でも繊維が荒くて汚れを取りやすくなるという。文字に使われているインクに艶出し効果もあるって、ほんまかいのこれ。艶出し効果あるんやれに。マジか、初めて知った俺。これは誰でもどこでもできるお試しですよね。ぬるま湯の代わりに糖分の入ってない炭酸水ですると汚れを浮かしてくれて、さらに効果が期待できますと。あ、そう、炭酸水。あ、じゃあ例えばなんかバケツに炭酸水ビーッ入れて、ほんで新聞紙わーっと丸めて入れて、でガシャガシャと浮いたら、効果が期待できる。マジかこれ。別に何新聞でもいいんですよね。どこそこ新聞は落ちにくいとか、逆に汚れがつくみたいな、あんまり言わんとこ、ギリギリです。これがギリギリです。これ以上ね、名前を出しちゃうとですね、ブラックユーモアにもならないという、ことになりますので、ぜひ新聞紙で、窓ガラスをきれいにしてみてください。お掃除パンチラインでした。
1: 街の気になる情報を取り上げてほしい話題を募集しています。宛先は869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。脇高氏がパンチラインいたします。

お便りパンチライン、東雲のホトドギスさんよりいただきました。金曜5時半、孫悟飯、娘の名前はパンちゃん、過去パンチラインというか、ジモラジがなくなりボケ街道がなくなってちょっとストレス溜まってますというメッセージいただきました。あ、いいですね。金曜パンチラインの金曜5時半で、孫悟飯、娘の名前はパンちゃん、まあまあまあ、チンギスハーン言って僕も言いましたよね。これあの、金、ファイブの、じゃあ、金5つの5、金5でハンで、チンギスハーンみたいみたいなこと言いました。だからなんやねん、だからなんやねんっていう、それがボケ回答やから、どんどんこれからもうねえ、東雲のホトドギスさん、もうどんどんボケちゃって、もうボケた回答一泊って、なんだそれみたいな、あるいはなんかこんな、なんかあの話切ってもらいたいみたいな、全然言ってもらっていいので、

0: もう気軽にメッセージください。はい、何でもいいっすって、パンチラインスタッフが言うとおります。はい、続きまして、こちらは晩年ビールのアワー、ワクさんこんにちはという、バンバンテレビで新番組バンジョの張り切ってチューン始まりましたね。これからどんな番組なのか楽しみにしていますと、さてその中で、大志子神社の石の宝殿が出てきました。石の宝殿で、宝殿って日本三奇と呼ばれ日本の奇跡の一つとして挙げられていますよね。これで思うんですが、なぜそういう取り上げ方をするときに三大丸々三つなんでしょうか。五つでも縁起の八でもいいんちゃうかなと思うんですけど、調べてくださいという。あ、これちょっと調べましょうか、これ。うん。三ね。まあ五つも八つもいらんやろって話になるんですけど、結果としてはね。うん。で五つも八つもないっていうもんもあると思うんですよね、これ。お、3つぐらいがちょうどええんちゃうっていう答えやったら嫌でしょこれ。まあなんかちょっとこれ調べてまた絡めてトークしましょうかこれね。いや、石の方ではね、何気によく言ってるんですよね僕、うん、何気に、あ、浮いてるのかとか思いながら見てるんですけど、うん、見ちゃいけないものを何回か見てますからね僕浮いてるのかのところで見ちゃいけないものを何回か見てるんですよこれ。うん、いや見えるんですよね。うん、まあまあまあ、そんなもまたトークしてみたいなと思っておりますんで、よろしくお願いしたいと思います。ビールのアワさん、またね、いろいろメッセージもください、よろしくお願いしますてな感じで、そろそろ時間でございます。金曜パンチラインご案内は私脇隆でした。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
0: この番組は心豊かな未来を創造、清掃のネクサスの提供でお送りしました。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
4: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕、はい、月1で新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うんうん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、こう夢のある、
0: ちょっとコーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、
1: うん、
0: コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとあの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて。
1: そうなの？初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんかほんと知らない人が話してたくらい。
1: 本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって。
1: へえ、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、
1: うんうん、
0: 説明書もあって、それで通りに作るみたいなのがあるんで、
1: うんうん、
0: 今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね。
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当に何て言うんだろう、今までの傾向でいくと、
1: うん、
0: 本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだんですけど、
1: 頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、
1: あ、
0: ボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中で

0: メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイ君が選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
1: ちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、うんうん、春曲を選びました。
0: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
1: はい、スピッツで春の歌。

0: お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: グリコの江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後、都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける、業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事全てを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか。その、まあ、サロン業みたいな、
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、うんうん、大学生とか、
1: はいはい、
2: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事全てを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うん、まあ

0: 本当に髪を切るだけじゃなくていろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、ピクチャートップというのはそういうことをやってる感じですね。
1: なんか幅広くこう発信していける感じの。
0: そうですね、はい、すごい。
2: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか？
0: これ結構ふざけてるんですけど、そうす、あの江崎だからまあグリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、なんですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って。
1: あ、そうですね、
0: はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、うん、まあもうグリコでいいやって
1: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
0: いや、そうなんですよ、だからだいぶふざけてですけど、はい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、でもいいっす、
1: 聞かれたんですね、はい、
0: 面白い、流行っちゃいましたね、
1: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました。
0: まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
1: あ、よかった。
0: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか、
1: すごい、
0: はい、
1: でも一緒にお仕事もできちゃった。
0: そうですね、はい、
1: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか一緒に？
0: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあ、そういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですね。
1: 楽しそう
2: ちょっと気になったのが、この約1年半でスタイリストデビューのところ、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎて、はい、デビューする前に辞めちゃう人が多いみたいなってなった時に、まあ、江崎さんのそのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか？
0: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国で、セミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直してなんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
1: それにしても約1年半は早い気がします。
0: まあちょっと天才でしたね。
1: 天才だった
2: 天才ならではの、はい、
1: 素晴らしい
0: 生意気でしたけど、はい、
2: でもいろんなメディアに引っ張りだこだと思うんで、また僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか、
0: はい、ありがとうございます。
2: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、はい、要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
0: ただやっただけですねやっぱりなんだろう、働き方改革とかこういろいろ昨今言われてますけど、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、はいはい、だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、なんかある程度、まあ、例えば21万5000円もらえば、まあ推し活もできて、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、はいはい、やっぱり昔ってそういうところが何ですかね、美容業界も整ってなかったので、とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところはそういった面でもすごい良かったんですけど、けど大抵のサロンがもう月12万とか、そう、なんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
1: 暮らしていけないです、
0: はい、けど逆

0: になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、うん、なんかもっともっとやんないとダメだとか、うん、そういった感覚があったので、うん、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、うん、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、うん、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね、
1: うん、身を結んでるってことですね。頑張
0: る、まあ、ただ逆にありがたかったかなっていう、うん、やっぱり二十何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: だからなんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、
1: うんうんうん、
0: それは逆に良かったなっていうのは思いますね。
1: その時だからできたことって感じします。今ではなくて、
0: ただ今やってない子たちが多い中で、うんうん、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、うん、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからなんか結局今こう翔さんに言っていただいたみたいに結局時間やってたんですよねって言われた時に、いや本当その通りで、うんうん、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、
2: うん、
0: はい、
1: うん、
0: 精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
2: いはい、はい、
0: やっぱそれが結局実を結んでたから、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ実を結ぶっていうのは、まあ、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね、うん、見ててやってない人たちが多いから、うん、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、うん、はい、
1: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いましたすごい。
0: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、
2: はい、
0: まあ、大谷翔平選手とか、うん、まあ、いろいろこう将棋の方とかやっぱ天才って結局才能が100だったとして、
1: うんうん、
0: であと努力が100で1万になるみたいな。
1: おーおー、
0: けど結局人は自分の才能9かもしれないし、うんうんうん、5かもしれないし10かもしれないけど、うんうん、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか。努力はみんな100できるから、はいはい、だからこの最低努力の100だけはやんないと、
2: う
0: ん、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、うんうん、勝っちゃうんで。
1: 勝てますね。
0: ただその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその身を結ぶっていうところが、
1: うんうんうん、
0: なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
1: そういうもんなんですか。
0: する子はすると思いますけど、やっぱちょっとなんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。あ、はいはい、僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、うん、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
2: ありがとうございます。ちょっとあの質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして一旦ですね、あの天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいお経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
0: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃうことか、うん、
2: はいはい、
0: いろんなこうことが結構あって、うん、まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、うん、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、あのやっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、
1: うん、
0: まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね、うん、
1: じゃあなんか乗り越えるっていうより、こうお客様が戻してくれるみたいな感じなんです
0: ね。まあ、あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いやもう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか
1: 確かに
0: 休めねえじゃねえか
1: そう
0: そう、でも強制的吸引力があるんです
1: なるほど、
0: はい、
1: 予約が入るってい う, 、
0: はい、そう
2: そういう吸引力があるんですね。
0: そうですそうですそうです、
2: なるほど、は
1: い、なるほど、いろんな吸引力そっか、大変
0: だ、はい、
1: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに、自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、ミスターチルドレンの蘇生という楽曲をお選びいただきました、うん、
2: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか？
0: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、うん、もう撮影とか、もういろんなイベントにこうずっと月火行って髪の毛切ってみたいにやってた時に、うんうん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか、何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんで、その足

0: スタントのことをこう聞いてて、なんかそれ聞いた時に、あ、まだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、で、あの、ベーシストの中川さんも、あの、髪の切りに来てくださって、はい、そういう、まあ、なんですか、つながりもあるので、うんうんうん、はい、ちょっと選ばせていただきました。
1: 生き返ったというか、もうちょっといけるみたいな気持ち。
0: そう、あとちょっとだけいけるみたいな。
1: もうちょっといける。もう一踏ん張りいけるみたいな、はい。はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん、曲振りの方お願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで蘇生。

0: ロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聴くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていうめちゃくちゃ浅い感想なんですけど
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよ、さっきのお聞きした背景と、ね、なんでとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おーいいっすね、
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容サロン業界の経営の話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って一の流れがある人っていうか、
1: はいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、例えば、ゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人とできない人、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選び続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、結局売上も上がるし、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので、忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかなって思う。
1: なるほど、
0: かっこいい。
1: あくまで売上とか、例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
2: はい、
1: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか。
2: そうですね、あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数って、あれフォロワー買ってる人多いから、結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、広告代理店は見たら分かるんですよ、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとか、はいはい、の割にいいねついてねえなとか、見られてる数少ないなとか、なんか大きな会社と仕事できてないなとか、
1: はいはいはい、
2: でも僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですか結構究極がしまうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、
1: はいはいはい、
2: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、リアルじゃないですか、美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
1: はいはいはい、
2: でもそれこそもうなんか分かりやすく、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますね。
1: なるほど、
0: すごいバレちゃう、数字だけだと。
2: だからなんかちょっと経営で大事にされてることって、ちょっと聞かれた時とかに、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、やっぱり世の中にある常識っていうのも、今数字とかその SNS の環境になってるから、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、
0: 確かに、
2: 隣の芝生青く見える製造機みたいな
0: 製造機、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
2: いや、やばいっすよ、だって僕とか永遠に増えないです別に。
0: いやいやいや、いや、
2: なんかマークとかもそうですよね。
1: あ、ありますね。
2: あれとかも昔は多分勝手につい ったんですけど、うんうんうん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
0: うんうん、確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
2: よね。いやそうですね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時は、そうなんです
0: ね、外されたことあるんですね、
2: はいはいはい、外されました。
0: 見てるんですねちゃんと
2: 多分。
0: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです。
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
2: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、はいはいはい、なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はいはい、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで、
0: やべえやつが
2: 来ちゃう、やべえやつが、そうそうそう、だけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
2: はい、
0: 丸くなった感じですか、このシーン
2: なって。やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね、かなり丸くなった気はします、うん、ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うんうん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うんうん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、うん、多分うちのスタッフには手なずけれないと思います。絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね、2000万ぐらい売られるんじゃないですか、本当に、うん、化け物だと思います。
0: 化け物が来てしまったって、はい、なっちゃいます、ね、はい、
1: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があったと思うんですよ、はい、その変わった部分って何なんですか、
2: うん、いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、はいはいはい、うん、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、はい、でなんかたまに一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたねみたいな、
0: 江崎チルドレン、
2: はいはい、見てて恥ずかしいですよ言う言葉がなんかもう流星君っていう子がいるんですけど、はいはいはい、その子はなんか一回結構前に対談した時、今すごいもうむちゃくちゃ体で頑張ってる子で素晴らしいですけど、喋ってて恥ずかしかったですもんね。けどなんかめっちゃ僕見てるみたいな感じで、そこら

0: しれないですね、
1: うん、まあ、視野が広がったというか、まあ、ざっくりとそんな感じなんですかね。
0: まあ、あとは全員人の子だなっていうところで考えた時に、なんか親とかになったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか。女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたら、よく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか、
1: 確かに
0: そういう感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、めっちゃおっさんなんですよ。50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40何かなと思って、43しと思ってたら33って聞いて、
2: おやおや、
0: いや結構やっぱ大人になったなって思いますね、
1: 大人になった、はい、まあ、そういうところでも感じられるんですね、はい、さっきの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのが、あの細木和子いるじゃないですか、はい、あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、うん、で、うん、これまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、うんうん、結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、うん、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、うん、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。でその子たちが悪いわけじゃなくて、グリコだと伸びづらいなとか、うん、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら、大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、うん、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、う
1: ん、はい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか、御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、うん、そういったところにちゃんと軸を置いて、そこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるっていうことがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、うん、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、うん、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、うんうん、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、うんうんうん、もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、はいはいはい、そう、 うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにっていうのがブレない分、うんうん、やっぱりその行動指針があるので、みんな何ですかちゃんと伸びれるっていう。けどやっぱりその中には自分が一番、うん、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきて、やっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、うん、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、うん、そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、はいはいはいはい、結局江崎さんみたいになりたいって、僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、うん、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと、学校とかいろんなところに行った際もグリコの大事にしてることとか、そういうなんか美容師としてやるべきこと、まあさっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わせれるとか、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、そこの枠は縮めてるんですけど、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、
1: はい、面白い。
2: なんか工夫してるん感じなんですね、本当に。あ、まあ、グリコに会う人が
0: そうですね。なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、うんうん、だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、うんうん、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
1: なるほど、はい、ありがとうございました。気になる方はグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。
3: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えまして、べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね、直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思っ

0: た瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソード、で最後に自分のここがすごい、
1: まあ、聞きたいな
0: という5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
1: スタートお願いします。
2: はい、スタート。
0: はーい、何が出ますかね。お、何が、
1: お、来ました。
0: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
2: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カットからパーマトリートメントストレートで終わってること自体に疑問があるから、はいはい、うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ、多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、 こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くっていうか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
0: 行動力が変態、
2: あとアイディアがむっちゃ湧きます。なんか無限に
0: インスピレーションが変わってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
2: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に結局こうアイディアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、ただもうたくさんの、まあ、要は上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに「おいいね」で仕事になったりとか、そういうのが結構多いです
0: 。なるほど、ありがとうございます。ということで本日のゲスト、江崎義隆さんの「自分のここがすごい」は「行動力がすごい」ということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組ソロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに卸したりとか、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、なんかそういった部分、なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思いますね。
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか？
2: はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わす、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、まあ1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
0: すごい囚われてました
2: 。そうだからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに

0: 出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか、はいはいはい、そこ普通お金をいただいてもいいと思う、ま
1: あ、確かに、
0: うんうん、けど気づかないですよね。
1: あ、
0: だってあの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれむちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどはい、はい、ただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、 でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね、うん、美容師さんは本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、うん、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、うん、なんかここのスペシャリストとまあ農業でもいいし、うん、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、うん、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、うん、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな、
1: なるほど、
0: そうじゃなくて世の中の人から、まあ、この人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと稚拙というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったらじゃなくて、まあ、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、うんうん、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、うんうん、まあ、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか、うんうんうん、その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、うんうん、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ、
2: はいはいはい、
0: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、うんうん、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、うんうん、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、うん、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
1: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、
0: ね、いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやるのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、うんうん、
1: あ、確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
1: すごいです、本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
1: あ、そうなんですか、
0: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: あ、そっか、
2: なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、う
1: ん、関わってはいますもんね。
0: そうです、そうで結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、うん、文化とかカルチャーがあるわけだし、うん、いろんなことはファッションなんで、
1: うんうんうん、
0: けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど、
0: はい、
1: 繋がってるのに。なんか
0: いや、そう
1: なん
0: ですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、
1: うん、
0: ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、うんうん、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思いますね、うんうん、
2: なるほど。
1: なんかそのいろんな、 なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか。
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、
1: うんうん、
0: なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、うん、まあ、自分がお父さんとか、はい、自分が何とかっていう立場になった時になんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、うんうん、ちゃんと未来が見えますかとか、
1: うんうん、
0: なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってあサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま資格化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときにそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか、で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか。なんか当たり前にできることをリーラさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、 それをスレッ

0: でよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちに何かこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあちょっと業界外れとサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: あります。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師は作れたら、まあ、最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: そうそう、美容師さん同士でこう称え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか、
1: 出てきた出てきた、
0: そうだから、そういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから、今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけで、で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度、
1: すごい角度でした。ものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、あの7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボでオーイーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
1: ね、はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。はい、
1: はい、ありがとうございます。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義隆さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあとりあえず最後笑えときゃいいかなっていう。
1: 笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
0: はい、ウルフルズで笑えれば。
1: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので。
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 足りなかったっすね。
2: 本当本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。
3: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだか

0: すごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
0: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役

0: い、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津真里奈です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日
1: 久しぶりにアウターなしでもいいのかなって思うような、
0: それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年。
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃないですか。
2: そうなんだ。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもね、あの気をつけながら、あ、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ね、あの気をつけながら運転してください、ということなんですけれども、
1: はいはい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ取っといてくれたのね、
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、うん、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか、
1: なんていうんですか、かっこよく言うとね、
2: 潜在と言いますか、
0: 潜在写真っていうんですか、はい、わかんないですけれどもね、まあ、SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく、はい、撮ってきました。
1: ね、楽しかったね。
2: 久しぶり。
1: 4年ぐらい空いたってこと？
2: そうです。うん、
1: そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に、ね、実年齢ですとか今の年齢ですとか言ってないけどね。
0: いやまあなんか別にちょっとさ、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: ね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの写真提出してくれってなった時に。おいおいおいおいって俺何年前だっけみたいなね、こともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってるな。
2: アーティスト写真とか潜在写真っていうには、
1: う
2: ん、だって証明写真とかって1年ですもんね、
1: 有効を。
0: まあね、
1: う
0: ん、だからちょっとね新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のねちょっと大好きなカメラマンで、
2: はい、
0: 釧路のねあのポム君っていう、
1: うん、

0: カメラマンがいまして、はい、その方がね、花尾さん、うん、シンガーソングライターの花尾さんとよくね、ライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、ずっとツアーについて行ったりとか、はいはい、専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
1: ね、いい写真多いんですよ、
0: ライブとか、うん、ライブ中の写真、あとライブ後の、打ち上げの時の写真とか、うん、めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、ね、うん、ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に、ね、来てもらって、釧路からね、奥さんと一緒に
2: そう、
0: 来てもらっちゃって、
2: プロだった、
1: いやすごかったね、
2: すごかった、
0: びっくりしたよね、うん、あそこで撮ってもらったの、場所言っていいもんね、あれ、うん、最初のエコーセンターの、いい、うん、展望室、
2: はい、
0: って一番上4階にあるんですよ、
1: 皆さん行ったことあります、
0: う
1: ん、
0: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、そこでね撮ってもらった写真とかね、
1: スタジオみたいだったね、
0: スタジオみたい
1: な、空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
0: うん、そうそうそう、そして、まあ、写真を撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポム君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね、
2: いやそう、
1: びっくりしたね、
2: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうんね、なんか私たちアーティストみたいな
1: で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
2: そうそうそう、撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、うん、
1: もう本ちゃんでしたみたいなね
2: すごい
1: よかった
0: でね、ポム君もまあそのままラジオしてる感じでね、ラジオしてくださいって言って
1: 言ってくれてね、
0: 恥ずかしいね、
2: 恥ずかしいところ
0: だとか、あとはそうね、帽子岩の近くとかね、
1: うん、
0: で撮ってもらったり、あと、そうですね、商店街、ね、
2: はい、
1: そう、余剰商店街行きましたね、う
0: ん、ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃない
1: です
2: か。いやね、なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
1: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな。
0: そう、そしてまた網走市民以外だから気づく、
2: うん、
0: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
2: ね、ここなんだって思ったね、
1: ちょっと意外な場所だったりね、
0: ゲームセンターって今はなき、パチンコ屋さんが、ね、飲み屋街のね、はい、一角にあるんですけどね、そうそう、それは結構意外と網走以外の人が、うん、あれなんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
1: そうそう、あれってことでしょうね、
0: そこだからそれバックみたいなとか、うん、撮ってもらったりとかね、そういう気づきもありつつね、
1: そうだね、
0: 面白かったっすね、
1: レンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
0: そうだね、
2: いやあれお気に入り、
1: うん、いい写真が、
0: 魚眼レンズみたいな
2: ね、
0: あれはポム君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんです
2: よ、ね、早く見てほしい、
1: ねね、
0: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: 家族写真、そして俺のアーシャ、
1: うん、
0: アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、はい、写真も撮ってもらったんです
2: けど、ね、すごい一日モデルだったんです
1: ね。そうそうそうそう、
0: いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
2: そうですね、
0: この際
1: せっかくだもん ね、 ね
0: 全部撮ってもらおうと思って、
2: そうだわ、
0: そうだ、俺のアーシャ、
2: はい、
0: もうさ29ぐらいのやつを俺39になるんですけど今年
1: 使い続けましたね。
2: 4年どころじゃなかった
0: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれた写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうね、もあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、今ポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、
1: うん、
0: 皆さんにも、
1: はい、
0: 見ていただけたらと思います、うん、それじゃあやっていきましょうか、
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
3: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の塔さん、白作さん、823、マサはじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。 リハラジは FM 網走

0: を拠点に道東から音楽を、三原寺から全国へ合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。三原寺で検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライターと、内閣地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸南主催のヤンクロック選手権優勝者網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の滞在っていうね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です。
1: 見ただけでなれるんだっけ。
0: 何にでもなれるな私たち。
2: ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、タクミさん、武蔵さん、ドンさん、大空と大地の中でさん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バサジ
0: ュ
1: 増えましたね。
2: 増えてます、うん、非常に増えてます。
0: ありがとうございます。
2: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったっ
1: てい
2: う、結果はいかにという、
0: ね、あら、今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
2: 同じだろ同じ場所にいた人たち、
0: 同じ場所ですからね。
1: あらしたら断食中とかね。
0: あそうそう、そう、ね、バリウム飲むからってね、うん、ね、いやお疲れ様です。
2: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
1: ね。ジアスサテライト、
2: うん、で、あのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
0: そうですね、
1: いいとこだよね。
0: あの新千歳空港店もそうだし、網走店もね、うん、最高な空間ですよ、
1: ね。
2: 網走からだよね。
0: はい、網走
2: から
0: だよ
2: ね。新千歳空港に、はい、あのね、お店を持ってるという
0: ね、
2: バーがありまして、ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、はい、ぜひぜひ行ってみてください、ね、おしゃれですよ。そして、まあ、今日現在4月20日現在、その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ド S な俺さんとかからも、あの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅、リハラジですということで、
1: あら、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。いやー、本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そしてたくみくん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴る。なんでだよ。
1: いいじゃない。
0: 中国大きいが。
2: いや、もう可愛らしい奥さんで、
0: あっちゃん
2: ってい
0: うね、
2: 奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、
0: はい、
2: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね。
0: でもなんか佇まいが凛としてましたよね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうだよね、
0: そう、うん、美しかった。
2: でめっちゃ酒飲むらしいね。
1: 意外な一面も。
2: めちゃめちゃ飲むらしい。
0: 飲みたい。
2: いや、そうなんだよ、ね、だから今度飲みましょうって言った
0: の。いいの、いいの、
2: うん。そして元しのみの主任さんは週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸熱なことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
1: あれどうしたの。
2: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元しのみの主任さんのバンドメンバーが、
1: はいはい、
2: あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった。
0: そう、あ、そうか、羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ。
2: 寂しいということですね。
0: いや、
2: 俺も見たいな、それは。あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど。
0: そうなんだ。
2: 見てみたいけどね。こっちはそんな感じ。
0: はい、
1: はい、はい。
0: ラジオネーム823、
2: はい、
0: 異端者審問官の皆さん、スタジオ単語のセック仕様にしようとしているかもしれない局長の港さん、晩餐中。
1: あ、いいですね、晩餐中。
0: 異端地です、うん、ある曲で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました。アニメですね。まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、
2: うん、
0: そして先週のギター談義楽しかったです、うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなと思っていました、うん、赤
1: いタンバリン、ね、どっちもいい曲だよね。
2: 名曲です。
0: ガソリンって車、
1: そう、
0: あ、はい、え、
1: まあ、あの火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね。
0: そういうことか、まあ、
2: バイクの方だと思いますけ
0: どね。あ、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました、割と遅めの時間に予定されていたんですが、なかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを後ろにあるショッピング

0: から出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎてゆく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました、うんうん、どのカップルも男性がいかつく女性が可愛いんです後で調べたところ近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよねなるほどと思った次第です
1: なんかわかる気がするな。なんか女子は結構いろんな人が聞いててケツメイシって、うん、
0: はい、
1: なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある。
0: 確かに なアロハシャツとかガラシャツとか
2: 似合いそうなね、
0: 着てそう。
1: めっちゃね、はいはいはい、我々世代でもあるから、はいはい、うん、聞いてたんだけどもね、うん、そんなイメージあるな、ファンの人ね。
0: 確かにね、
2: ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
1: ありますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、あとはポンコツ大好きさ、うん、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんです。文化放送ネタで恐縮です、うん、29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送、前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり漢字が読めなかったりかと思ったら、ネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいか、めちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか、本当に不思議ですということで、今日も聞けたら聞きますねと。
1: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな。
0: 面白いですね
1: 番組とかもねそんな感じするわ、うん、でまた面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、
2: うん、
1: 楽しみです ね、
0: ね、
1: 坂口亜美ちゃんとかも、
0: ね、そうですね、
1: フリーになっちゃったからさ、
0: ね、うん、あ、そっかそっか、あとマダオさんが、うん、こんばんは、
2: うん、
0: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですか、気になるということで、うん、
1: まあね、写真を、潜在写真を撮ったということでね、はい、楽しみにしていただけると思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
2: はい、
1: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
2: はいはい、
1: 島根に帰るんだけれども、甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買っていったらいいんだろうっていうことを話してましたお菓子がいいのかなっていう話をしてました、
2: ね、普通のおじさんです
0: よ、ね、かわいい
1: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
2: ね、うん、こう自分たちが子供の頃、親戚のおじさんが来た時、うん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
0: そうですね、
2: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
1: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話を
2: だけに、
1: うん、他の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもういいから、
2: いいから
1: 子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけどね、まあこのコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております、それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、今日はね、手紙の曲対決ということで、
0: はい、
1: やっていきましょうか、まずはマリリンから。
0: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
1: なるほど、
0: もう情報量が多すぎて
2: 私も何を言ってるかわからないです。
0: あのメモを見ないと、うん、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんですで、びっくりした、2010年リリースで、
2: おー、もう結構経ってるね、
1: 16年、
0: びっくり、まあ、うん、そっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああのそう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている、物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、うん、面白おかしいようなあの P 名もね、ちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
1: これで、
0: そうなんです

0: これでか
1: い。そうなんですよ、うん、っていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです。
2: はい、続きまして湊さん。
3: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、うん、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、うん、この楽曲だけはね、ものすごいその当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、うん、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですね、ヒップホップでいうこうディスを仕掛けるような、それぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、うん、本当に手紙を時代に対して読んでいるような、そんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
2: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン、何を言おうとしたっけ。
3: どうしたんですか。
2: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
3: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
2: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていう、そんなエピソードもあるらしいです、それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
1: はい、
2: で湊さんがザ・ブームの手紙、
3: はい、
2: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM 網走の公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目いこうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ライブとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけども、もう全部いい、全部いいんすよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聴いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ

0: 送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: うん、いやめっちゃいい、好きです、うん、もう今もうストイックにやってんのかな、あのよく、ね、めちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するって言ってそれぐらいストイックなバンドらしくて、あの今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったな、ノーボアダムズライブ見てっていうことなんですけれども、あもう来ちゃったんだ、この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: あ、161倉庫ですか。
0: やったみたい
1: ですね。じゃあもう間近で見られたからね。
0: いやーこれはねライブ見てみたいですね。という、バンドぜひノーボアダムズチェックしてみてください。DM 来てます。はい、まずはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
2: 言えないな、
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけども、はい、それの相方の貞くんは俺が高見を見るくらいの感覚で自分のことを見てるのかと思うとああそうなんだ、
1: 一回り違うんだ。
0: 一回り違う。

変な納得感を覚えました。まだ高見よりは年下ですが、65歳、後期高齢者の仲間入りになったザ・コレクターズの加藤久志さん。8月30日はバンド結成40周年公演の開催が決定。場所はラインキューブ渋谷。いよいよ40周年を迎えます。GRG は結成52周年。

0: すごいですね、うん、というメッセージと、あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、うん、東京のベイちゃんが、
1: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
2: ありがとうございます。
0: いや、このね、この時間ね、本当、うん、仕事してたりとか、仕事を終わらして聞いてくれたりとか ね
3: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、ね、結構、うん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、じゃあまず私からご紹介させてください、ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日、札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私湊出演させていただきます、その近辺は SFC4 周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私湊は5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日5月31日日曜日は北見に戻ります。戻り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、バチンコフェスというイベントに出演させていただきます、うんうん、北海道内各地から15組以上、旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて
0: 何言ってんの、
1: 足を運んでくださいね
0: 今日みんな調子悪いです
3: なんか眠たいかな、季節の変わり目だから
0: 春だからね、
3: そうちょっとうとうとしてきちゃった
1: じゃあ次、はい、か予定がある方お願いします、
3: はい
0: 続いて俺でいいのかな、
3: はい、
0: はい私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100プラス1ビヨンドということですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました、こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です、ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします、うん、マリーはあるんだっけ。
3: あ、私はないです。
0: はい、
3: はい、
0: それでは
3: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ涼宮ハルヒの憂鬱20周年記念テレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画「涼宮ハルヒの憂鬱」テレビアニメ20周年記念参加型企画「ハッシュタグハルヒ歌ってみた」が4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょハレハレ愉快、うん、ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました、うん、こちらは涼宮ハルヒシリーズのアニメ化20周年を記念して実施される涼宮ハルヒの御礼のプロジェクトの一環として行われるものです、うん、この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作してハッシュタグハルヒ歌ってみたをつけて YouTube ニコニコ動画 TikTok に投稿することで参加完了になります、うん、リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグハルヒ弾いてみたハルヒ踊ってみたも展開予定だそうです、で投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
1: うん、あでもいいんじゃない、
0: 参加した方がいいんじゃない、
3: 歌いたいし、うん、歌いもう歌いたいけど、うん、ハレハレ愉快踊りたいな、
0: まあ、確かにわかるそれは
3: そう、うん、踊りたい、うん、まだ

0: 私学生だった時は、うん、え何あの踊りみたいな風潮だったので、周りはそう。でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして、うん、踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
1: そうか
0: 今
1: 何年越しでしょうみたいなね、
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
2: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、
2: 俺は長門の役で踊ったよ。
1: 経験者がいた、
0: 青春、そういうのやりたい。
2: いやけど、あね、あの鈴宮春樹の憂鬱のエンディングでね、はい、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう、う
2: ん、曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
2: ね、
0: 過言ではないかなっていうふうに思います、うん、
2: あのね、サキュレさん、
0: はい、
2: 鈴宮春樹の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、うん、もうそんな時間が経ちました、
0: ね
2: かっこ白目たくみくん20年そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、あいや俺もちょっと白目になってます、
0: びっくりした。しかもこれアニメからですからね原作はもっと
1: 経
0: って
1: る
0: んですよね。いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です。
1: あームーブメントまた来そうです ね、
0: うん、
1: 続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、まあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤眼鏡がついてくるよって、それどうすればいいのって話なんだけど、実はですねその前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、うん、そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回メジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ。活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます。
2: 熱いな。
1: 感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、うん、アーティストって本当大変なんですよ、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います。もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聴いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうか。
2: 赤メガネ、赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか奥花子さん、
0: そうですね、
1: でもねいいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました。
2: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動を終了することになりましたという、発表がありましたと、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
1: オリジナルメンバーですからね、
2: で髪型が結構特徴的で、
1: そうだね、うん、ロングドレッドでね、
2: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思いつくみたいなメンバーの
1: 谷中さんかみたいなね、
2: そうそうそうそうそう、そういう方なんで、ああびっくりしたのと、
1: ね、
2: あまあ個人の音楽活動、あまあここまで、ずっとねもう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、もうこっからはもう自分 の、 あの音楽をやっていこうってなったのかもしれない
1: し、ね、それもあるよね。あとは偉い人なんだよね、うん、ソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
2: うん、あそうなんだ、
1: 偉い人なんだよね、
2: あ偉い人なんだすげえな、それであの世界各国を渡り歩いて、
1: ね、うん、
2: もうガンガン人沸かして、
1: ね、
2: いやすごいですね。いやまあ俺も去年ライジングで、
1: ああ見ましたか、
2: スカパラ見れてよかったですけどね。

0: これからの活躍も思いますというニュースでございました。
1: ラジオネームドンさんが、うん、今からトロンボーン練習しよっかな後玉狙ってる
0: 今からが
1: 入ろうとしてる
2: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じだよ、ドラえもんの真似してる
0: って。いや
2: 本当
0: だよ
1: そんな、
2: ね、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかね、その後はね。
0: ねえ、どんな方か、いや、トロンボーンは必要でしょ
2: う。ねえ、
0: 誰か入る、
2: どういう風になるんでしょうね。うん、そこら辺も注目ですね。
1: うん、
2: ですね。
1: あ、ライジングどうなるんだろうです、ね、想定とか、
0: うんうん。そうだよ ね。絶対出るもんな。
2: そこもちょっと注目していきたいと思いますね。
0: うんうん、チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね。
1: あ、しかもチャイナさんドロンボーンって書いてある。
2: ドロンボーン引っ張られてるじゃん、もう言いたくてしょうがなかったんじゃん
1: 聞いたことない楽
0: 器
1: 出てきた
0: 焦ったもん
2: もう言いたくてしょうがない。
1: では続いて湊さんの曲かな、
2: ね、はい、2曲目なんですが、はい、私ね、この週末、うん、あの札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ。いい、札幌市内で同時多発的に、うん、イベントライブが行われるっていうですね。
1: 面白そう。
2: いや、すごかった。もうあの若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うん、はい、まあ、あのネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、うん、すごかった。だからすすきの周辺、あの、うん、ゼップ札幌中心に、うん、エイトワンオーだったりとか、うん、とはですね、ベッシーホールだったりとか、スピディアチアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて、私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元声優機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサゴさんもね、
0: あ、はい、
2: 見てきたんですよ、うん、でやっぱりこうクマなイメージがあるじゃないですか、
1: う
2: ん、でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができるんです。
1: そ
2: う
1: か。
2: ただあのみんなクマが出てくるだろうって思ってるから、誰もがね、あのクマが出てくる、リハ あのインパクトって交互に行われたり、はい、結構タイトな時間なんで、
0: うん、
2: あのリハ見ることできるんですよ。
0: で、はいはい、
2: これ沢さん音お願いしますみたいな感じで、姿は見えないけど声が聞こえるのよ、うん、あ、多分みんな思ってたのは、うん、クマの中で歌ってるよねみたいな感じで、
0: はいはいはい、
2: でステンターにマイクがドンって置かれて、うん、スタートするわけですよね、うん、来るぞ来るぞって思ったら、あの意外に綺麗なお姉さんが出てきて
0: 綺麗なお姉さんだったんだ、
2: クマじゃないのねみたいな、
1: 綺麗系なんだ、
0: 綺麗なんだね、
2: 声可愛いけど、うん、あのちょっと綺麗ながら瞳のね、綺麗系の方が、
0: 綺麗系、
2: でもねライブすごかった、本当にプロ中のプロだなって思いました。もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあって、で、うん、振り付けがあってって全部その楽曲ごとにこう意味があって、うん、完璧なプロフェッショナルなステージで、
0: へー、いやー、もうこれさは先生ですもんね。
1: そうですね、
0: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
2: そうだね、
0: すごい、もうこれさは先生だよね。
2: でも曲いいもんね、
0: 曲がいいのよ、
1: 全部好きだもんな、
2: ヒット曲持ってるって強いなって、
0: いいな、ライブ見れたもん、
2: いや、すごかった、なんかもう一番なんかね、うん、あの夢中になって見てたから、
0: なんか
2: すごいわ、
0: 意外だね、
2: うんうん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
0: そう、言ってっていうコーナー、
2: そうそうそう、
1: そんなに夢中にさせるんだ、
2: いや、すごいなって思って、多分ね、見たらみんな好きになると思う、
1: うん、いや、うん、
2: そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、
1: メルさん
2: ただね、ちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいい、うまくライブが回らなかったんですよ、悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもね、それは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってった方がいいのになって思いながら、こういろいろ見てたんだけど、次多分見るときにはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういうこう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるようなプレイが見られたりとか、ステージが見られたりとか、だからね、インパクト面白かったです。それ23回もやってんだなっていうのが、
0: 23回も
1: やってるんだ、
0: そんなやってんだ、
2: そう、ね、ウエスと、FM ノースウェーブ、北海道の FM 局のノースウェーブと、歩北さんがタッグを組んでやっているイベントなんです。これね、あの面白かったんで、また来年もきっとあると思います、うん、来年も日付決まってるんで、あの気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、
0: うん、
2: ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですね、メルさんの曲聴いていただこうかなと思います、うん、メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、
0: うんうん、ねいいっすね。いやすごくね、うん、よかったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうです
1: ね、曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております、うん。まずはツイキャスから来ているのが、チャイナさん、手紙ソングド定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねっていうことで、安藤さんに投票します。デビル84さん、港さん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、たくみさんは安藤さん、そしてドン、さんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに、
2: ありがとうございます。
1: それで武蔵さんが港さんに一票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、みなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれます。まさはじめさんはケイスケ君に1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元シオムの住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票急行大戦さんは、今日はミナツさんお願いします、
0: ありがとうございます。
1: というこちらを以上ですね、
2: はい。では続いて、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 波平です。今日の局対決は局長に1票、
0: ありがとうございます。
2: 続いてラジオネーム、急行大雪さんからは、港さん札幌お疲れ様でした、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: メッセージいただきました、うん。ラジオネーム広

0: みかんさん、はい、広島みかんす。広島は薄暗くなってきた。月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします。ほいじゃあまたの。
1: 今日はいけるんです ねセクシーヨガ
2: ワクワクですね。
1: ワクワクですね。行きたいな。セクシーヨガ。
0: ラジオネーム大空と大地の中でさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに一票します、うん、ラジオネームマダオさん、港局長に一票、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。
0: とのことです。
1: おお、一票差で港さんじゃないですか。
2: おお、ありがとうございます、うん、じゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲です。ちょっと聞いてみてください。ザ・ブーム手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて写るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。たまに人の顔が動物に見える時はないかい。先日飲み屋の客すべてがいろんな動物に見えてきたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が満

君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるシンガーが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってるかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけなんだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかあ、ブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: ね、正はじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります、そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね、ミュージックステーション当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、全国へ向けてやったっていう、攻めてますよね。攻め
3: てる。
2: 難しそう、音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだね。
1: そうね、
2: 難しいですよね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、これ、
2: ちょっと見てみたい、
3: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聴いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ハラアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: ね、本当1週間前ぐらいに見たって。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気見。一気見。あの最初の1話がちょっと、まあよくあるやつかなと思ったら、はいはい、もういい、すっごいあの、まあ。学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、もう愛くるしすぎて、
2: ね、
3: いやもう、ま、ずっと見てたかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、
3: そう、あのめっちゃあの 陽キャの女の子と、はい、あと結構内気な結構真面目系男子のその2人がお付き合いするんだけれども、はい、いやあれいいな、ね、本当にあの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、それも応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なおリハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港芳幸と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
3: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが

0: です。
1: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの赤根ザイメルです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい。ゴールデンウィーク、まあ、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
0: あれ休みボケ中ですか？
1: 明け、ゴールデンウィーク明けっていう方、
0: 仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと。
1: まあ来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、はい、今日は5月8日だったんですけれども、明けて9日ということで、あのアイスクリームの日ですね。
0: アイスクリームの日
1: という日があるんです。
0: いいですね。
1: はい、アイスクリームの日なんですけれども、まあアイスクリームって言ったら、まあ有名なのがサーティワンですね。いろんな種類があってというね。
0: ですね。ベリーボーゲンとかもありますけどね。
1: いろいろありますけれども、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
0: ちょっと高いな。
1: アイスクリーム屋さんといえばサーティワンが有名で、あの実は私あの地元の香川県にいる頃にですね、あのサーティワンでバイトしてたことがあるんですけど、
0: あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
1: もう腕がすごい。
0: あれね、丸にするのすごいっすよね。
1: はい。しかも田舎の
0: 丸くしてくれないとね。
1: はい。田舎の国道沿いにあったんですけれども。オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、あの、開店の時からバイトに入ったら、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの、鍵を開けて、当時、あの、10代、ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で、硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
0: すごいですね。
1: 大変だった。なんかね、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど。
0: じゃあ来年。
1: 来年
0: 狙っていきますよ。覚えとこう。
1: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送りしていきますけれども、今夜はですね、この後すぐご来店のお客様は、
2: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
1: ぜひお楽しみにしてください。
0: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: はい、
0: う
1: ん、そして後半は、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
0: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
1: アイスクリームの日の
0: ネタか
1: どうか分かんないですけれども、はい、ですね。じゃあそしてですね、
2: NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
1: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
0: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聞いてください。作詞アカネザイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないから、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、そうですね、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の
1: 家に、面白いですよね。でもなんだろうな、まあ、あのホロスコープ、
2: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードって、なんか、これ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: 歴史を感じる、ね。
1: で、絵で買っちゃったりするよね。好き好き。あの、最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方は、ホロスコープだから、もうちょっと、理数系の、なんか、ね。
2: 計算、統計。
1: そうそうそう。あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: 気にします、相性とかで、
1: そう、
2: あの伊手座なんで私もちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座という燃える、
1: そうだね、
2: 燃える女みたいな。
1: はいはい。私ね、火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、おそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃう。

0: いいですね、う
1: ん、でも火星の人はだからね、あ、火星のごめんなさい、乙女座の人は、はい、あのいい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから。
0: 良、かったです。すごいもう、ね、数年間すれ違ってたけど
1: ね、本当です ね、
0: こんなにな
1: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、はい、あのうまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね
0: その時期に当てはまったという、
1: はいはい、
0: う
1: ん、
0: はい
1: はい、光栄です。
0: いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、はい、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
1: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
0: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
1: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、あのずっとやってきちゃうと、
0: はい、
1: 結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
0: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、
1: う
0: ん、
1: そうどう対処するか、
0: どう対応するかを想定しつつ、うん、はい、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという、
1: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんかあの体験しないと、
0: うんうんうん、
1: あのそうね、対応できるようにならないから、
0: ね、やっぱ爆発
1: なんだよね、うん、生放送は、うん、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう将棋の、はい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、あの日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、あのどうみたいな話をされて、いや私あのやってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、いやあの観る将っていう言葉が今流行っている一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、あじゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にもわかんないわけです、将棋会のことが。
0: ねえ、難しいですもんね。
1: そう、難しいんですよ。日本のやっぱり伝統文化って、ちょっとね、複雑な部分も、仕組みも複雑だったりとか、はい、で、2年前は私はどうすれば、2年半前は、どうすれば棋士になれるかも知らなかったし、だから奨励会とか三段リーグとかって言われても、何のことですかって、はいはい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、これって何なのみたいなところから始まり、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
0: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
1: そう、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で、うん、勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、うん、まああのなんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱりあの負けましたって投了する、
0: うん、
1: あの瞬間のなんか美学って言ったあれなんだけど、あれがね本当に、あやっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
0: うん、
1: あのまあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思いますね。
0: ねえ、うん、本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないっていうのはすごいやっぱ苦労がありますね。でももうあのすごくやりきられたということで
1: 本当に、ねね、まあやりきれたのかどうかわかんないけど、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした
0: ね、
1: はい、
0: あのすごくもう貴重な番組だったと思います、うん、
1: はい、
0: はい、そんないろいろと、まあ、苦労も乗り越えて、うん、
1: はい、
0: ね、本当にあの、はい、長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
1: はい、
0: 実ね、あの明かされてますけれども
1: そうなんです、あのラジオはバレるので嘘をつくと、
0: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず自分のこう、はいはい、 本当に年齢も言って自分のこう実態あの経験もお話しされててっていう。
1: そうですね、なんか子供出産して子育て大変なんですって何喋ったらいいのこの子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいし他の仕事あんまりしてない中で、ね、あのこうネタの仕込みもあんまりできなくて何喋ったらいいのと思ってる時にだんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、うん、だからあちゃんと本音をお話ししてなんか、うん、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
0: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、全く、ええ、もうその年齢にはもう見えないと言いますか。いや
1: 自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう、ね、
0: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うんはいね、
1: 60歳ぐらいもう一回59歳ぐらい
0: いやパッと見別に、はい、あのそんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけど、うんうん、そうですよね、
1: そうですよね、
0: まあ、40代の5から、
1: うん、あ後半って感じ
0: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
1: あ、ありがとうございます。ありがとう。今日何も持ってきてないんだけど。
0: ね、だからその美の秘訣、教えてもらえませんか？
1: 美の秘訣はないな。美の秘訣。娘が今ね、この4月から3月からか、韓国に、留学に行きまして、はいはい、韓国美容大国じゃない？
0: はい。
1: だからね、いろいろなんかこう、化粧品とか、いいのあったら教えてって言って、うん皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
0: 全然悩んでるんですけど。全然行く必要がないですよね。
1: いやいや、そんなことはないけど。でも、まあ、美かどうかわかんないけど、運動はなるべくしようとは、心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて、代謝がなくなるのね。
0: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから。
1: もう本当、水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね。
0: 本当に全然落ちないみたいな。
1: 本当に落ちないよね。だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで。できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして、
0: あジムに通われてる、
1: はい泳いで、うん、まあゴルフとかもね全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、あまあ老後ね、老後元気で人に迷惑をかけないで
0: 健康
1: で、うんそうだねっていうふうに思うから、
0: もうなかなかそういうこう、うんラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、はいまあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
1: あいいかも。
0: をやってるんで、はい、それでこう激しかったりする、まあ、荻野目洋子さんのダンシングヒーローとか、いろいろあるんですけど、最近パフィーに、いいなと思って、可愛い踊りなんですけど、はい、ちょっとドリフも入ってるんですけど、まあ、それをこうちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
1: ラジオ体操がいいみたいですよね。
0: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね。
1: でも6時半には起きられないからなっていうねそこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ
0: そうですね、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
1: そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、
0: ですね、
1: はい、
0: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
1: ありがとうございます頑張ります
0: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか？はいはい、
1: そうですね、私ちょっと咳喘息とかアレルギー性の喘息があったりとかするので、あ、はい、まあ最近はコロナ以降はねマスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて使ったりとかはしてますね、
0: やっぱそうですよね、夏になるとエアコンね効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
1: は、エアコン結構強烈ですよね、はい、影響がね。
0: 私も FM 世田谷の方で、番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという、
1: はいはい、インフィックスの、はい、
0: で、インフィックス長友情勢ユメルの、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
1: クルメ
0: 久留米のめくるめく久留米の方のやつなんですけど、私の方の事務所が FM セタラムネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
1: はいはい、プロデューサーがね、
0: 部長さんで、
1: はい、
0: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、うん、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが赤井夢さんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
1: はいはい、
0: でその FM 世田谷にで、あの番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということで、

0: 朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、うん、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど、はい、待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって
1: 冷房で
0: それでもう全然最後も歌えないみたいな、
1: 大変だったね。
0: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。治ったんで大丈夫だった。
1: よかったですね。あの私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると声枯れの人と、うん、咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとねいろいろ症状も、はい、私はね、はい、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
0: ね、
1: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
0: うん、それすごいちょっと大変な、
1: そうですね、まあ職業病というかね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると本当申し訳ないごめんなさいって思いながらやっぱり咳変わっちゃったりとか、
0: それすごい気になっちゃうんです。あのなんかこう飛沫が、ね、コロナ以降飛沫が飛んでくるとかもあるし、
1: ね、
0: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
1: 渡す渡すのその人に
0: 渡すぐらいやったこともあります。
1: へ
0: よかったらこれとか、あとちょっと、
1: ね、
0: あんまり人を見て、はい、言ってことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいませんって。
1: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
0: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
1: まあそうですね、そうですね、ありますね、
0: うんうん、じゃあちょっとね、
1: はい、
0: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
1: そうですね、
0: いただいて、
1: そう冷房も意外に乾燥するし、はい、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください。
0: はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間に、
1: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
0: あっという間に、
1: うん、
0: 今夜はもう岡野美和子さん、はい、スペシャル、
1: ええ、
0: 美和子って感じなんですけど
1: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
0: そういう T シャツあるんですか。
1: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、
0: はい、
1: あの深井プロデューサーが、いや、ある時ね、ちょっとまあこれだけを、新潟だったかな、あの、公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って、T シャツ、売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
0: はい、
1: あの多分農作業の途中にね来てくださった、はい、なんかお札をね、
0: はい、
1: 5000冊だったの、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
0: はい、
1: 北の国からを彷彿させるような感じのお札を持って、
0: はい、
1: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われて、
0: なんで
1: どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
0: はい、
1: なんかそんなねT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
0: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
1: い、
0: その方、ね、
1: いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
0: うん、
1: もしかしたらたまたま、
0: たまたま、
1: まあ、あそこにある5000円っつってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、めず見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです、はい、
0: え、ないんですか。
1: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、はい、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
0: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
1: ちょっと考えてみたいと思います。
0: ミーはこうって書いた、
1: はい、
0: うちわを作ってこようと思ったんですけど、
1: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
0: ね、
1: うん、
0: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
1: はい、大変ですもんね、はい、
0: じゃあ何かのイベントがありましたら、
1: はい、
0: ミーはこうって書いた、
1: そうですね、
0: あの手作りのうちわ持参します、
1: はい、あ、ぜひよろしくお願いしますお待ちしております
0: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、
1: 本当ですね、
0: 嬉しいです。
1: ぜひぜひまたご一緒させてください
0: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。はい、ちょっとあの聞き忘れたんですけども、うん、これからの展望とかありますか。はい、
1: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
0: はい、
1: あの大好きで、うん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
0: うん、
1: で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
0: はい、
1: ヒップホップグループ、
0: はい、
1: この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあ、まあメンバー全員じゃなくてもいいんですけど、番組に

0: 読んでインタビューをする、それをちょっとね人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました。はい、自分の
1: あの方たちですね。
0: あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はあの BTS です
1: BTS さん、は
0: い、BTS。 もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていう風に決めました。私の人生のゴールは彼らになると思いますいや本当に、でもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね。
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょうやっぱり目標ね、はい、あのやっぱそう夢は大きく
1: ですよね、
0: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ本当にあの名残惜しいんですが、うん、また、はい、またの機会に、もういつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は？
1: まあ、空いてたら
0: ね。あのそうかそうか、はい、分かりました。
1: あとはですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、
0: うんうん、
1: 音楽っていうか知ってると思いますけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、
0: はい、
1: 何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当にいや、いや、ゆめるちゃんとコラボいや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、
1: ね、
0: うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです
0: ね。なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの ね、なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ねやれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いやぜひぜひ、
1: はい、
0: なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんのでぜひあの
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください
1: じゃあよろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あのグラのテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白いサンゴ礁をお聴きください。

0: エイジのコネタケナイト。さあ始まりました、エイジのコネタケナイト。先月からお世話になっておりますエイジと言います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、ゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: というまあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、まあね、アップの。
0: いやいやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます。
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたいといういろいろな情報をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速行きたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方もいらっしゃると思いますけれども、
0: は
1: い、
0: ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが五月病という、まあ病気とは言いませんが五月病って
1: ちょっとね、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はい、
0: いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね。
0: いう方増えるじゃないですか。で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こり得る話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 走ってて水飲むなみたいな。
0: そう、ひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、うん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: は
1: いはい、
0: うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね。
1: はい、世界で見てもそうなんだ。世界で見てもそうな
0: んです。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あ、それああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、うん、あ、ご主人様笑ってるから、
1: うん、もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、ね、
0: そうです、そうです、
1: いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: うん、元気
0: つけてくれるし、また頑張ろう、
1: うん、
0: そんな時になんと私とゆめるさんの好きな歌が共通であった、
1: はい、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん。
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうあのすごく時代を超えて、
0: はいはい、
1: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するゆめるさんの解説がこの歌は絶対に似合う、
1: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい、はい。

0: さだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
1: そうですそうです、
0: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
1: はいはい、
0: 中1の頃なんですけど、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
1: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
0: 中2病か中2病ですね、あの多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
1: あらあら、
0: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです、女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
1: はいはい、
0: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいって、こんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴きなさいみたいな、
1: う
0: ん、でその中で聴いてみたんですよ、そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
1: まあ、中学ではなかなかね、うん、
0: でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のために、この歌詞が本当にこう分かりやすいですし、
1: はいはい、
0: すごいスッと入ってきたんです、心に。
1: なるほどな。
0: 中1の私にも、
1: うんうん、
0: でそこからこの曲に励まされて、うん、さだまさしさん聴くようになったという
1: 思い出の曲じゃないですか。
0: 思い出の曲はい、
1: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
0: はい、
1: 気持ちよく寝ていただくために ぜひこの歌をお送りしましょうね、
0: はい、
1: ではさだまさしで道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな1111111
0: が、あーっと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナーの皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いやー
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人はそうするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
0: うん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自慢にしてきましたことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に

0: 向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
1: はいはい、
0: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと筋が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほど、ね、
0: いい人でいないこと、
1: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋っててゆめるさんの喋ったらもっといい情報いただけた、
0: いや、よかったです、
1: いいコーナーになりそうです、
0: はい、はい、なってます。
1: ということでエイジのこれだれナイト、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、
0: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、うん、場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
0: ホッピーを珍しい
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
0: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、
0: あ
2: でそれを、まあ、ホッピーの白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割るで、黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
0: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。で今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく、はい、いきたいと思うんですけど、東京のね町の話一つ、
0: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
0: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、
2: 十二支江戸の、
0: はい、
2: ね、牛とらう辰巳の辰巳なんですよ、
0: はい、
2: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
0: はい、
2: で方角を表して「ね、牛とらう辰巳」の「ね」が、まあ、まあ北なんですよね。
0: うーん、
2: でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く「はい、ね、牛とらう辰巳」っていうと東南の方向っていう意味なんですよ。東南の方向で、まあ当時だから江戸からね、
0: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
0: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
0: 江戸から東京から、
2: そうそうそうそうそう、まあだから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、
0: はい、
2: 辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ言えばすぐ分かりますよ。深川、
0: あ、深川、
2: 深川ってまあ今門前仲町とかね、
0: はい、
2: まあ木場とか、まあ駅でいうとそんなようなとこですけど、
0: うんうん、
2: そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
0: はい、
2: 江戸城の東南方向でそこを辰巳の、
0: うん、
2: まあ場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。
0: ああ、
2: でそこにね まあ、例えば

0: 日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ、
1: うんうん、
0: だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれももともとは人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、ほんと田舎ですよ、うんうん、そこに作ったと。
1: あ、
0: そこはだ火事になんなかったっていうか、うん、まあきっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: だからね江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は、徳川、ちょっと家綱、
1: 家綱、
0: 徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がってそこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、大体それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらってます写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感も。
0: いや、レトロ感満載ですよ。
1: これもう映画に出てきそうなシーンです。
0: いや、まさにまさに。だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、あのもたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: このあの門中にある辰巳新道のこの町をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。
1: うーん、
0: ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけどまあ料金はね高くない。
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: で、カラオケもあるんだよね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ。
1: うーん、
0: で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね。
0: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんで、ね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: 行くのもいいかな。泉っていう、
1: あ、
0: まあ
1: いい、
0: ね、居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね。
1: あ、まあ、泉とか写ってます。
0: 写ってるよね。
1: 手前の方に。
0: はい、そうそうそう、泉。ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ。もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね。はい、そんなところ。
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのね、お店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には。はい、
1: あ、出てます。
0: 出てる。はい、マルニー。
1: はい。
0: ここもね、80代です。で、多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね。そういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう感じですけどね。あと、まあそういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけどでも古いいい感じのお店ですよ、うんうん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります。もう行きたくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、うん、
1: ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: この門中の、まあ、深川エリア、門前仲町駅の、辰巳新道の、
1: はい、
0: このスナック街、はい、まあそこはね、ぜひお勧めしたい東京の街ですよ。
1: はい、
0: まあもう一つね、 地方の話

0: をねちょっとしますけど、美保村っていうところ、村です、村、
1: 村、
0: 茨城県に村が2つあります、はい、うんうん、美保村と、もう一個わかる、わかんないよね、
1: わからない、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、うんうん、村が残ってるんですよ。で美保村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいな、そこでとんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に突然と飲み屋街が現れた、はいはい、これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、はい、今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね、
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美保トレーニングセンター、競馬好きな方はもうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたの。でそうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったの。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とかそういう女子のお店もいっぱいできたそうです。美保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね日本に2つあるんですよ。この茨城県の美保村と、あとは滋賀県のね立東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個美保のトレーニングセンター、西日本に1個立東のトレーニングセンター、これがね競馬界で有名な2つのトレーニングセンターで、ここでトレーニングされた馬があの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるねレースとかに出るわけですよ。であの普段はここの、厩舎馬、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: はい、そういう
0: 食べるものが違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれでこの美保村っていうのは、はいはい、多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから美保村
1: いいですね、穴場ですね、
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう多分ね、いろんな、税収豊かだから、うん、子育てとかいいかもしれない。
1: あ美保村穴場です、美保
0: 村。そうそれでね、この美保村の、まあ、20軒以上あるところもいい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ。マイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんって言うんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代でこの美保のトレセンができた時にスナック第1号のママだったらしいですよ、
1: はい、
0: で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて食べ物美味しくてよかったですよ。だまずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ。韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケを歌いましたけどね、よかったですよね。そこにねコサっていうねお店がありまして、ね、ここもいいですね。まあママも素敵ですよ。まああとは他にもいろいろありますけど、おそらく関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うんね、そっちも今度行ってみます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いやまあそんなことでね。
1: 知らない世界を。
0: いやいや、これはね、競馬大好きな人は知ってる街かもしれないけどね。
1: うん、
0: そうじゃない となかなか行かないですよ。
1: ですよね。
0: うん。
1: はい。

0: まあ、そんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします。、
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記、今回はこれまでということでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます、
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンか、また違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさん、こんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど、仕事が忙しく、なかなか長期休みが取れませんので、番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに、風になって花と踊ろうは、鑑賞と聞いてるのと、2枚。CD 持ってますということで、ありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね、 YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか、見ていただいてて、で風になって花とドローに関しては CD 2枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね沢ゆめるの情報は X、Facebook、アメブロなど、あの、いろいろありますので、あかね沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ、岡野美和子さんにお越しいただきました。そして、後半は、英治さんのコーナー、そして、NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOLK の杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみにということで、エンディングは私あかね沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね沢ゆめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね沢ゆめるでした。それではまた来週。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

はい、改めまして iPad キザです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人 iPad キザが、君も僕も周波数合わせない一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルデイ、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いや、どうだいみんな、ゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人いるもいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。あ、どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で、建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね。あ、まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、はい、で、まあ、あと配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあいいんじゃないでしょうかね。うん、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあまた植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ねに来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてくださいね。いい、嵐呼んでよとかさ、なんかまあ何でも言ってみて。うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね。うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ、総理言ったんだよ。言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組

ための報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッズエブドットコム、mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイパさん一人だけの声が聞いていたいから、アイパさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしておりますというわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとねだいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなことない、6年ぐらい前の曲かな。まあ行きましょう、あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

ね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。あれでした。はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー

コーナー続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。はうというわけでね、まあちょっとねアイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん。マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあマリとハナ元気なうちに、まあ元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、じゃこれはあれだ、な、こういう風にしてきたとかじゃないよ。3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん。スタジオ行って。ああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな？動物と一緒？別にいいのか？動物として、動物を連れて行けばいい。でも、連れて行くの無理だな。なんかさ、そういう、誰か、動物、あれって動物カメラマンっていうのかな？関係ない。なんか、そういう人いねえかなと思ってるよ。今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあ、うちの猫たちも、初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか、写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだから。何回か来て、足を運んできて、中、猫と顔なじみ？ああ、こいつね、こいつまた来たんだ、みたいなぐらい仲良くなったら、写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか、家族写真撮りたいじゃん。あれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか？ AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう。誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたら、なんか教えてくんない？こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから、頼んでみようかみたいなとか。あ、なんかそういう、まあネットで調べればまあすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とか、いたらそういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというか。ね、なんかそういう写真欲しいんだよね。三人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナと三人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれはあからさまに無理やりなわけよ、これは。だから、もっと自然なね、僕そらそうだよね、知らないさ、人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、で、マリとハナ、無理やり、怖がってるとこ引っ張り出して、抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だから、やっぱり、顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんか、そういうやり方あんのかな？なんかね、ちょっと今、アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあ、コツというか、何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういう、なかなかでもあんまり俺の周りには今のところ、撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構、犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでも、もちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを、今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報ください。コツとかでもいいし。もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるから、みたいな。初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていうね。なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、でそういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個あって、これも悩みなんだよね。聞いてくれる？みんな。

まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺、京都行ったじゃん。で、その時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時の俺、ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う、ホテル取って、予約したんだけど、それが日付間違えちゃって。ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してる、その前もって予約するんだけど、もう日付をね、変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で、後から気づいて、ああ、やばい、今日じゃない、今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから。すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って。で、また改めて、キャンセルじゃなくて、申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました。あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、ありました。じゃあ、うちの方で、キャンセルしておきます、って言って、わかりました、って切ったのね。で、もうキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺、その4月、そのホテルの分の、お金を払ってくださいってずっと言われてんの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするの、してないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうの。で、しかもこれがね、まだ1件だったらまだしも、ね。これが2件、今月北海道行くじゃん。北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方は、ちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません。こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって。なんか知んねえけど。なんか俺、出禁になってんのかと思って。俺、マークされてんのかなと思って。まあ、とにかくキャンセルしよう。あ、わかりましたって感じで。そしたら、それも、請求が来てんのよ。わかる？それも同じ。アゴダとかなんかその、他のとこかましてるから、一回。もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ。手出してないよ。手出してない。その、手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとか、で電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう、ほんとにやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今。一番の悩みどころ、みんな、実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ4月、ま、とはい、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も3月、3月じゃない、4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあだからこれもさ、あれなんだよ。だから結局安いところを取ろうとするから、こういう、さ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう、分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあ、しょうがないですね。そんな感じでございますね。いや、本当にめんどくさい。こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのにな。って思っちゃう今日この頃です。
生。

ちょっとここで1曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。あ、今となったら珍しいというか、もう懐かしいってなっちゃうけども、行きましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌、どうぞ。

いい曲だよねこれね。全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ。あ、待って、ほら、はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だこう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いやみんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです、いきましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ。15日、こっちか、こっちか。待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分22、10時50分なので、こっちか、15日、こっちか。これが最初なのか。いきましょう。引っ越しという名の普通オタ。うー、ありがとうよ。ラジオネーム、これ、イトゥーだね。イトゥー。いいね、いっぱい送ってくれてるね。いきましょう。イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してから、アイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ。アイパーさんが少し嬉しそうなんですよ。という話が全く聞こえてこないイトゥーです。

そうかよ、聞こえてるだろおい、ありがたく思ってんぞ。あ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です、近所の住民庁舎に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先記し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるん、今まであったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも二人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。であれから15年、あーいいね、今日昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の先の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ、15年前の記録紙の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へー、そうなんだ。では気が早いですが、アイパスは新居で新しい生活をお楽しみください、他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えくださいと。確かにそれは怪しいね、警察手帳とか見せられなかったのかね、あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん、あ警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね、わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう、待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ、続いていきましょう、まあこれもまた普通だね、いというね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと、最近枕話に精を出すいというですと、夜の枕営業じゃないですからね、念のため、分かってるよ、つかみってことね、メールのね、いいんだよそんなのいらねえんだから、別に普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと。アイパーさん今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ、映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違うよ、半年もねえよこれで、学割も何もなかったよ、学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ、そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個いつ、引っ越しの時の話と、東京の大学に合格しいざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よく話だと、でボツにしました、一通です。ああそういうこと、ボツネタ、ああそういうこと、こうつかみってことね。あさて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ苦手なことだ、ああそういうことね、ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて、さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい、では失礼しますいや別にアイパーさんに何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと、なんだよこれ、いつやりたい放題だな、やりたい放題だな、ああ全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて、ああね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね、ねいいと思うよ。

行きましょう。まず、アイブさん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おー、フテオ、フテオ久しぶりだな、おい。元気でやってんのか、おい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂

それよりも編み物で苦手なことがあります。お鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事の終わりましたかと。新しい場所で再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ここガールが作り目自体数を数えるのがもう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが作り目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これまあ苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物わからない人からしたら何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこ大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それをでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ、ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になってその家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてでも弱音吐いてるのよくねえぞ不定よ。うん、わかるよ、みんな俺もなんかあるよそういうの嫌なことだけど、弱音吐いててもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけなんかやればいいんだよってことね。 OK、はい、ちょっとここで一曲いかせてください続いての曲は、いい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、行きましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞ。

どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきまーす。お送りした曲はハイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おー、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん。いいじゃない、いいじゃない。ああ、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じして。ねえ。もうダメ、絶対ダメ、もう難しいから苦手なのって言って何もしないじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ。編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、バクラメ編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ねえ。違うのは違うからね。だからまあ、しょうがないか。しょうがないっていうか、一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだよ。紐はさ、結べなかったら、近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらって、でいいんだから。へえ。そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。

じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから、じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね、ありがとうよ。でもあ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。あやぱさん、こんにちはと。私の苦手なことは、個人で運営されている趣味の教室です。おう。個人で経営されて趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに、完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていて、やりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もつか、まあ、個人で、だからこの人は、その気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパーさんもう行かないよ。絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習っちゃえば、習ったことがあるって言ったら、人生に、ね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺、それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う、俺も。だから匿名希望、やめとけよ。匿名希望もよ。無理して、そんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、あ、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃん、そんなの。ねえ。そんな遊びの時、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ。決めた。決めたじゃねえ。やめちまえ。そうだろ？それは良くないですね。その先生自体も良くない。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる。それがいいっていう人もいるのかな？いねえか、そんな人は。やめちゃいな。アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか？うん。アイパーさんが全部教えてやるからよ。任しとけよ。うん。大丈夫だ。アイパーさんはご機嫌。アイパーさんはご機嫌悪い時あるか？でもそんな露骨なことするか？いや、しないよ。しないはずだから。うん。来てくれよ、アイパーさんとかよ。うん。最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ。大恥かいちゃってから頼むぞ。うん。その分こっち来てくれよ。うん、続いていきましょう。続いては、これは、アイパーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。耳サコです。おー、耳サコ！なんか久しぶりだよ、耳サコ。メールしてくれんの嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくて、いつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。あ、そうなのね。あ、いや、俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌。みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん、大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあね、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間麻婆茄子食べたんだけど、むちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか、
ナスの

0: 中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態のやつ、あんがだから中までなかなか冷えないよあれ。
1: ああ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳そこ。
0: 続いていきましょう。ラジオネームソフィー。
1: おお、ソフィーありがとう。
0: アイパーさんへと。苦手なことですが、いろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。
1: おお、テレビ。
0: 例えば、最低限の知りたいニュースとか、アイパーさんが出るから見るとか、目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか、興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。
1: へえ。
0: ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音、なので、結構無音か、ちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる思でくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ。つけとくと、これ、集中できないのが嫌なの。気が散漫するのが嫌なのかな。俺は、もう最近は、前は、もう YouTube とか、このテレビで、今はさ、テレビで YouTube 見るんだけど、それまでは、絶対、見てないけど、つけとく。なんか、つけとかないと落ち着かなかった。内容は、もちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん。で、見てくれるし、コメントしてくれる。それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つの、だから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかな。ねえ。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。
1: うん、ええじゃん。うん、じゃあいいよ、アイパーさんの YouTube だけ見とけばよ。うん、
0: 最後いきましょう。最後、またイトゥーがもう一枚あったわ。苦手なことであった。ちょっと時間ないんでこうスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手。苦手っていうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや、食えよ、お前自分の、なんだからって。でもあんまりそういう風に言うと、ケチだねって言われるんだよね。なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまう苦手ですね、と。ああ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでした、と。ああ、でもわかる。イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとか。シェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに、料理が来て、自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってなったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え？もっと細かな部分まで。え？人には、ちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよ、こういうのみんな。いいのよ、苦手なことがあって。それ人間だもの。アイパー。ねえ。ほんとそう思うよ。だから、気にせ、それはそれとして、薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあ、それはそれで考えて。 角度を変えてみたら。

あれのこのこいいじゃんって思ったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございますね。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。あのもうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、あの有給とかいろいろ使って、あ、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますのでぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル、前、だから3月にやった場所と同じところなんでぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればあのチケット発売されると思うんでよろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出てちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、あの冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけでいい、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。本当さ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 兵庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言われてるね4月に収録してるから、5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送がね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつです ね、
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでと収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのね、コミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、
1: はい、
0: 載せております、
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティスト の情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: デディモというコミュニティフィルムを聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね、放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: またします
0: 最近分かったんだけど、はい、そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそうなんです。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこうね、レディモ通しって来る時があるんですよ、こう転送メールはね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げています X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状の、
1: はい、
0: その機能としてはね、うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、うん、引っかかってくるのは変わっちゃったんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれ間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、
1: うん、はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろゆきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: 4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: のピュアリーモンスターの二人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、大体、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、はい、今日はその続きになるんですよ、
1: はい、
0: ややこしてすいません、うん、4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いてポストしていただいた方もね、
1: はい、
0: お名前を読ませさせていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、
1: うん、
0: 青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: もうすぐ始まる。
0: そう。なのでまだね、放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいたお名前はまた次回。
1: また次回。
0: はい。お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね。では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤデさん、あとハーティーさんですね。
1: はい。
0: あと、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん。
1: はい。

0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモダンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、ご礼申し上げます。そしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が X にポストしてくださってて、はい、うん、これは新興王朝さんって読むのかな、 SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、週刊メディア通信ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったので、ハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、いや、たまたま見つけてですね、うん、いや、ありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に届き今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はね、ゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
1: はい、
0: いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけていきます、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、
1: うん、
0: いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、
1: はい、
0: ちょっと飛ばしちゃってましたね、いや、いきます。改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島が X でくどくど出してます、
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど、
0: リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います。金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘブン FM7613、 水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、
1: はい、
0: ない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時でじゃあこのバイトした期間の裏話をいろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うん、ね、なのでちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね大学2年生の時にから3年生になる直前まで、うん、はい、約1年近く約も近くも同じかファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の今や伝説の、
1: うん、
0: レコード会社レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ、別に名前出しても全然いい人なんでいらっしゃいますけど、まあ、広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ、引田さんの手下もやってたわけですよ、
1: はい、
0: 助手というか補助もねやってたのね。でクリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ、事務所行く本人と、はい、あとディレクター担当ディレクターと、
1: はい、ま
0: あ、あるいは担当プロデューサーと、うん、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うんうん、
0: 宣伝用の広告とか、
1: うん、
0: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、うん、そういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそこのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげー細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただいた、
1: はい、
0: 鈴木ひろゆきさんが取材してくれた、
1: はい、
0: 昭和40年男が 5月の11日に発売になるので、
1: 6ページにわたり
0: 8ページ

0: 8ページ。
1: そうそう、それを読んでいただくとして、その次の、まあそこに、ソニア、その学生の時と、バップに入ってからのことと、その、がメインなんだけど、そう、中間にあっての時代ですよ、僕の。そこが、まあ、ファンハウスの約1年間だったんですけれども、はい。そこの話をしたいと思います。で、まずそのファンハウスとは何ぞやということなんですけれども、あの、東芝 EMI、ありましたね、そういうレコード会社が、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ。で、レコードを昔買ってた人は、まあ今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面にね、ついてそういうマークがある、レコード結構あるんですよ。だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあアリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、あと、カイバンドとかさ、長渕剛さん、そういう人とかさ、まあ、そういういろんなね、その、いたさ、そういうセクションだったんですけど、そこの部門の、新田さんという部長が、以下その部下が辞表を出して、メーカーを作ると。で、自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、フロムエイってアルバイト雑誌で、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの。で、一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、雑誌持ってるわけですよ。売店で。で、雑誌だったら見てたら、フロムウェイとか見てたら、カウンターで、おっと思って、ファンハウス、おっと思って、これは応募するしかないと思って。だ今まで、その、日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、ポリドールでこんなレコード企画出しました、で、商品化されましたとか、そういうのを履歴書に書いて応募したのね。で、2、300人応募があったらしいんですよ。後で聞いたんだけど。で、受かったの自分一人で。で、じゃ多分ね、5月ぐらいにバイト募集見て、6月ぐらいに面接行って、7月ぐらいから行ったんですけど、受かって。で、そう。で、そのアルバイトの面接の時に、言われた会社の説明があって、君はファンハウスという会社は知ってましたかって。その年末に、前年の年末に、スポーツ紙にドカンって載せたんですよ。東芝 EMI から独立とか。オフコースなどなど、吹いちゃった。移籍するとかね、大物アーティストがズクズク移籍とか、そういうんで話題になってたから、俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね。で、まあ、バイト雑誌を見ておっと思ったんだけども。いや、もう当然こういうことで知ってましたって話をして、で、我々はそうですか。じゃあ申し上げますが、我々は、東芝 MI に対して、謀反を起こしましたって言ったんだよ。学生のアルバイト面接にそういうこと言われて、すごいこと言うなと思ってね。会社に対して我々は、謀反を起こして全員辞表提出してこの会社を作りましたと。我々みんな命かけでやってます。で、あなたは、この、ね、アルバイトで来て、命かけられますかって言われたんだよ。かけますって言っちゃったんだ。それはもう言う、全部イエスで言うしかないよね。受かりたいと思ったから。まあ将来的な、そういうね、音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、なんか藁をつかむ思いで、何でもイエスですよ。面接では。絶対に、もう、幼い頃から思ってたのは、間を置かない。即答する。そう。工程を即答するっていう。いや、って言わない。
0: 意気込み十分ですっていうのを伝える。
1: そうそうそう。それをね、でやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス。で、このファンハウスがですね、というレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、オフコースの大ヒット曲です。君が嘘をついたという曲なんだけれども、オフコースってそれまで休業してたんですよ。5人で活動してたんですが、鈴木康弘さんが脱退して、4人のメンバーが残りまして、小田和正さん以下、松岡和彦さんとかね、大間二郎さんとか、清水仁さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で、同じ、6月か、6月にはファーストアルバム、The Best Year of My Life というのがね、発売になるんですが、君が嘘をついたも含む、オリジナルアルバム、4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、結構こんなアルバムがね、社内でね、流れてたんですよ。そんな記憶もありますね。じゃあ、曲行きましょうかね。では、そのファンハウスの第1弾シングル、第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で、今日は、これ後々話なんですが、シングルとアルバムとでミックスが違うんです。ミックスエンジニアが違うんです。で、なんですけれども、後々 CD になってるのはもうほとんどがね、アルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても。で、俺いくつか比べてみたんだけど、そういう話を聞いて。で、シングルミックスのバージョンは、

0: 多分 CD にね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で、今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary という、ファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ。はい、All the Fun Years っていう2枚組の。うん、それも聞いてみた。それに入ってる君が嘘をついたも、シングルのマスター多分これ使ってないと思う。うん、フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、はい、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバム1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、
1: はい、
0: 悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけれどもね、でファンハースというレコード会社は今はもうないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、
1: はい、
0: その後ね、
1: うん、
0: まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、
1: うん、
0: で、なんだっけ、あの夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、
1: うん、
0: でそれと前後して、まあ、86年かな、あの小林明子さんの、
1: うん、
0: 恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、
1: うん、
0: でその後に、小田和正さんの、
1: はい、
0: ラブストーリー突然に、
1: うん、
0: はね、ミリオンセラーになるわけですよ、
1: うん、
0: まあ、そういう人を放ちながら、うん、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、
1: うん、
0: まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、
1: うん、
0: RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あー、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。
0: あの渋谷にあったんだけど、
1: うん、オフィスが、うんうん、
0: で、その BMG ファンハウスはその後ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、
1: はい、
0: そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、
1: うんうんうん、
0: いろんなベストが出たりとかさ、するしてるわけですよ、
1: うんうん、
0: だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、
1: うんうん、
0: まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間に、あのそのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、
1: はいはい、
0: あのマスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、
1: うんうん、
0: それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、
1: うんうん、
0: 試写する時間があったのよ、
1: うん、
0: で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、
1: はい、
0: それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になって、シングルが発売したんですが、
1: はい、
0: 夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。
1: うん、
0: で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。
1: うん、
0: まあ、まだまだこう、バブルの時代に入る前ね、
1: うん、
0: 入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1984年の夏なんですけれどもね。うん、じゃあ、でそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聞いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、
1: はい、
0: カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、
1: はい、
0: とてもなんかねドラマサスペンスタッチな歌詞で、
1: うんうんうん、
0: 作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はあのトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーもアレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: お送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノカヨっぽいでしょ、これ、
1: うん、
0: ね。なんか当時本当コアなカイバンドのファンの友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました。そんなこと思い出しましたけどね。なんかでファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、
1: う
0: ん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それで「あれ何もう帰んの？もう帰んの？」とか言われて「いやでも6時半までですよね」って言って帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、
1: うんうんうん、
0: でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: はい、うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってんだけどあのアーティスト、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とかで切って、うんうんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとかあとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人にはその出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこどこ手が、うん、の局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うんまあ、いろいろ使いっぱい走り君とかね、うん、やったりしたんですけれども、まあそんなことやりながら、まあなんで逆になんで皆さん僕はその6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある方針出たのが6時半ってなったんでって言ったら、いやそんなあるわけないじゃんって言われて。それからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、うん終電まで、うん、学校始まってからはだいたいまあ夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、
1: うん、
0: 夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時赤坂見附の駅のそばにあってねその会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとつながってるビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送所とかにも、うんレコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやってます。秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社行ったらさ、うん、金曜日の、
1: はい、
0: か土曜の晩かな、うん、土曜かな今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどって言ったら、うん、いや、まあ、この後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、
1: はい、
0: 84年の8月11日に、
1: うん、
0: 今やチューリップの伝説のライブなんですが芦ノ湖畔でやった芦ノ湖でやった、うん、8.11 パゴダっていうね、
1: うん、
0: 野外ライブがあったの、ライブイベントが、
1: はい、
0: それで物販をしに行くとみんなで、
1: うんうんうん、
0: まあアーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあライブレコーディングもあるんで、
1: うん、
0: 制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、でそこにアルバイトも何も全部含めて、うん、全員、うん、会社の車持ってる人の車に分乗して、うんいろんなセッティングするものを車に積んで出かけたの、
1: うん、
0: だから急にお泊りになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、
1: うん、
0: 実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うんうん、そのまま芦ノ湖ですよ、うん、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、
1: うん、
0: 当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD
0: ジャケ写セット CD 撮ってないのレコードだからまた自体がジャケ写セットをグッズとして販売するジャケット写真、
1: うん、
0: 普通にプロモーション使っている物

0: それをやったんですよ会場で。もう本当にもう上昇のようにで完売したんだよね。
1: ねえ、でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで帰りなんか食べていけ
1: と。おー、ストッパラ、
0: うん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うんうん、まあそういうチューリップ発展1パゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね。
0: 一応録画しといたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブより
1: も売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファーストはね、うんうん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: あの、うん、クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
1: はい、
0: で
1: エントランスみたいなところ
0: エントランスになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はい、もうまだ壁がむき出し で、
1: うんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺の当時はまた神田正輝さんっていうが、うん、太陽に吠えるのドック刑事役ですって、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたから、うん、その頃さ
1: あの神田さんに
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、うん、ポリドールの、うん、そういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、うん、で隣に座ってたね、うん、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、って行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういうチョコ、教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、サインは求めない、うん、あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが。うん。まあ、いいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。
1: うん。まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、
1: うん、
0: レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。うんうん、で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい、泣かないでを発売していた舘ひろしさんも、神田正輝さんも、石原プロのね、
1: うん、
0: 所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て、1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん。
0: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くという、
1: はい、
0: ことだったんですね、
1: うん。
0: で、その楽曲が、黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、
1: うん、
0: なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、うん84年の9月に発売になりました、作詞が荒木豊久さん作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、うん、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、
1: はい
0: じゃあ聞いてもらいましょうか神田正輝さんで黄昏のプレリュード

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、イン・ザ・ムードが発売になってます。イン・ザ・ムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻るとこの後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。 If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、はい、友ちゃん知ってるか知らないか知らないけども、うん、まあ、さっきも言った太陽にほえろとかね、
1: はい、
0: レギュラー出演していて、うん、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、うん、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。はい、まあ、ほらテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、うん、ドラマとかさ、うん、歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、はい、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だから30代だったんだけど、なんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、まず神田さんだった当時ね。
1: はい、
0: で、そのザ・ベストワンとタイアップをした、確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ。このアルバムの出た頃には。だから、まあそれを、多分ファンハウスは、なんかのノベルティなのか、うん、プレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに、抽選でプレゼントしますっていうのは、ノベルティ用として、買ったのかわかんないんですけど、大量の写真集を、学研からこう、運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、段、ボールで何箱あったかな、もうほんとワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ。会社まで、そんなこともやりましたしね。で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、
1: はい、
0: 雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんか
1: ホース、
0: あるじゃん、ホース、はい、ホースにつながる、あるじゃないですか、はい、外の、
1: うんうん。
0: あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回、神田さん待機して、はい、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね50年近く前の話ですが、でさらにこの当時はね、はい、カリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ。
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、で神田正輝さんはこの当時ラジオのレギュラー番組かなんかもやってだったのか、はい、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、うん、ラジオ局の前に、はい、要するに芸能レポーターが張ってるわけ、
1: うんうんうん、
0: コメント取ろうと思って神田さんの、うんうん、でそこを脱出して、
1: はい、
0: ファンハウスに逃げてくるという、うん、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられてこうファンハウスまで、ね、ちょっと来るというのがあったんですけど、でその報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、はい、まあ、僕ら社内に残ってたものに、うん、物たちにですね、
1: うん、
0: おい、これから神田君がこっちへ逃げてくるから優しくするようにみんな優しくするようにとか言って、いや、優しくせんって言われてもね、僕らが学生バイトはさ、うん、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、うん、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった、うん、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それもすごいね、そ
1: う、みんなにって言われましたけど、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど、
0: 本当、俺だってなくなった会社の話
1: そっかそっかなんかね、はい、バイト トっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってたわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
0: はい、うん、ああなるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあ、ね、
1: 週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本当、
1: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
0: うん、
1: ね、学校側に制服で行ってたんで、
0: はいはい、
1: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
0: あ、そうなんだ、
1: そう、
0: へえ、って
1: デビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
0: はい、
1: 私がかつて社員だったレコード会社、
0: はい、
1: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。で今回の初回放送が5月8日ということで、
0: はい、
1: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
0: はい、
1: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思って、すごくよく聴いてます。
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うん、
0: うん、
1: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギア。

0: ムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかなって
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひね、メールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーをね、はい、後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど、あれ話しますよそう、ちょうどだから

0: この頃そのさっき言った、まあ、今曲は書けないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、だから俺舘さんの武道館コンサートがあって、あのそのツアーのラストに、
1: はい、
0: でそれがまた大好評で、あの追加公演もあって、あったんですよ年末に、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするというアンコールでそういうのがあったんだよ。でまあ自分はその日はどうしたかというと、武道館の関係者入り口があるんですが、そこの受付にいたのね、で、ほらお花とか届くわけ、あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、それを受け取ってあの
1: また楽屋に運んで
0: 部下借りの人に渡して持ってってもらうとか、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、招待で来た人の受付で、その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、ブルース・ケイジっていう役をやってた、又野誠二さんも来たんですよ。俺も案内しましたけどね、こちらどうぞって。招待者の控え室もあったんだよ、楽屋の方にまた別にあったのよ。五感談ルームが。すごい時代でしょ、それ。
1: すごい。
0: そういうのもやってましたね。まあ、舘さん結局その年はね、NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、結果的にはね、泣かないでも大ヒットでね、ありましたけれども。そしてね、同じ頃に年末になってくると、これ発売11月か。この頃、女優の沢口靖子さんもね、このファンハウスになる部署からレコード出したんですよ。刑事物語3のね、挿入歌のイメージソングだったのかな、詳細の歌でデビューをして、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、これが今ではね、特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、挿入歌をね、歌ったのね。で、さよならの恋人っていう曲だったんだけど、これの挿入歌に決定ってでかかったから、それのスピードチラシを作れって言われて、これは手書きでね、あの当時だから、マジック使ってちょっとレタリング考えて、沢口靖子新曲さよならの恋人、12月公開ゴジラ挿入歌に決定びっくりマークみたいなの書いて、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるんですけど、置いてくるわけで、そうすると曲をかけてくるんですよね、雑誌の取材が決まったりとかさ、それ用の業界内容の手書きチラシを作った、速報チラシを作ったんですよ。それね、会社の中でコピー使わないで臨転機で印刷するの。
1: そうなんですね。
0: そういう係もやってたの、だからもうさ、インクで汚れちゃうから、白衣持ってってたよ。
1: すごい。
0: 汚れ用の。そんなこともありましたね。で、沢口靖子さんね、この頃、同じ12月に、その舘さんの武道館コンサート、まあ、舞踏会員武道館っていうタイトルでさ、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うちには、同じ時期に、稲垣潤一さんも武道館公演やってるんですよ。どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの。スタッフルームに現れたの。
1: お一人で。
0: 一人で。来ちゃいましたとか言って現れてさ、
1: ラフ。
0: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、ラスコーとか言って、お前一人で来たのとか言ってびっくりしちゃって、声出して。ああ、もう来たかったんで来ちゃいました。誰々さんに頼んでね、見に来ましたとか言って、ね、現れたりとかね。そんなこともあります。そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよ。まあそんな話もありましたけどね。まあそういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか、挿入歌に決定っていうチラシを作ってって言われて作って、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、映画を、試写を見てきたファンハウスのスタッフは、がっかりして帰ってきたんだよ。これ挿入歌なんてもんじゃないよ、って。何どうしたんすかつって、見ればわかるとか言われて。俺、映画館見に行ったのね。そのゴジラ。普通にお客さんで。そしたらさ、田中健さんも出演してるんですが、田中健乗るその、漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽。別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ。
1: そうなんですね。
0: そう。だから、こう、ラジオのことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、さっきかけた、神田正輝さんの黄昏のプレデュードも、太陽にほえろの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ。決定とか言って、いついつ放送分とか言って、で、まあ、それをまた、ね、宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけですよ。で、放送日、みんなね、夜8時から、

0: 会社の中にいる人は、全員テレビの前に集まって見てたんだよ。俺もその場いたんだけど、
1: いつ流れるか。
0: いつ流れるかって。したら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、聞き込みに行く、レコード屋さんの中でかかってる曲。これ挿入歌とは言わないだろうみたいな。
1: 店内ソングだった
0: んですね。そうそうそう。がみんながっかり、はい、はい、撤収、撤収ではなかったけど、はい、解散みたいな。そのシーンが終わった後に。いや、それも思い出しましたね。そんなこともありましたよ。いやだから挿入歌という言い方も ね。
1: 挿入歌とは。
0: なんぞやという。ただの小道具音楽になっちゃったからね。言ってみればね。まあ、まだまだちょっといろんなね、そう、加山雄三さんの話とかね。まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、今日はここまでということでですね。
1: またね、次回、はい、パート2を。
0: パート2やりましょう、続きを。はい。そして次回はね、ともちゃんもお休みで、はい、で、高島一人でやりますが、5月11日に発売の松陰寺の男、はい、まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、高島が取材させていただいた、志保美悦子さんね、はい、もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、インタビュー取材をした、その話もしつつ、はい、特集したいと思います、はい、で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになった、もう20年以上経ってしまうんですが、早くもね、はい、うん、お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、はい、メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん、岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ今はメグロックで活動してますが、はい、この二人のユニット、メロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと、うんうんうん、で、まあレギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、はい、岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、まあ、癌だったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います。はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりました、メロディックハードキュアというね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー。はい、そして、アガペという楽曲もあります。はい、この2曲をね、今日はかけながらお別れしたいと思います。はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役

ございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: い。さあ皆さんから、
1: うん、たくさん待ってますからね、はい、ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでね、お届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ、謎かけもぜひぜひ送ってください。お送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね。
1: はい、はいうんはい、ありがとうございます、
0: 肩こりケイさん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当、うん、やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな、
1: 好きみたいな、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ、うん、アルコちゃんの謎々の答えがわかりました。1年、
1: 1年、
0: うん、これね、問題よく見ると春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだっていう、
1: なるほどね、
0: 問題だったんですよ。
1: まあ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかって話じゃないのは分かってたけど、うん、そういうことね。
0: なんだって、
1: なるほどね。あと、そういうやつ多いよね、うん、なんていうか、あ、
0: そうね、
1: あの、
0: う
1: ん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、うん、
1: なるほどなるほど、1年 ね、そりゃそうだ、うん、そりゃそうですね。
0: さあ皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、はい、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく可愛いよと言った方が最も嬉しそう、うん、もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今もって謎です。
1: さあでも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか、
0: うん、私思うんですけど、うん、可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。
1: ね、なるほどね。うんうん、うん、まあ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね。
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、うん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: なるほどね。その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
0: そうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: うん。
1: そうかも
0: ね、なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
1: そうですよ、別にね、これから先

0: ずっと言い続けてあげたらいいと思う、う
1: ん、あとすごいね謎なんですけど、はいはい、茶太くんのお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たらカバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
0: 小人ですねなんかね、
1: そうね、
0: 現れるやつ、小さいおじさんかもしれないですね。
1: そうね、
0: 現れる系のやつですよねきっとね。
1: うん、
0: 何それ、
1: 入れ替えてるんでしょう
0: ねなんでカバンの中変わってんの普通に不思議なんですけど、
1: すごいわかんない、え、なんで、
0: うん、あるあるとかじゃないよねないと思う
1: あれじゃない、中にあるものを出して猫が入ってるとか。
0: それはねまあわかりますけど、
1: うん、
0: え、ま、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
1: なのかな。ねえ、何なんだろう、
0: 中が変わってる
1: すごい謎
0: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど、
1: 旦那さんが入れ替えてるかいたずらで、
0: ね、旦那さんちょっとやりそうな気もするけど ね
1: お茶目な方だからね、
0: そう、驚かしたろうみたいなね、
1: うん、かもしれない、
0: それしかない気がするななるほど ね
1: 、
0: うん、不思議ですね、
1: 怖いね。それからね、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうもの、うん、最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
0: これねよく考えますよ ねエビとかカニとか食べる時も考えるよね。
1: そうね、美味しいけどね、あれはね、
0: すごく美味しいんだけど、その固い甲羅に守られてるから、なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、ちょっとこう食べる系の見た目してないから、
1: 虫っぽいもんね。
0: そう、
1: エビ大好きだけどね、
0: そう、もう食べるものと思って認識してるから、なんとも思わないですけど、よくよく考えると ね、
1: うん、
0: 気軽に食べる形はしてないっていう、それは思いますよ ね
1: でも本当草とかでも、ただの草とかでも、ダメなの結構あるじゃない。
0: そうですね、
1: うん、
0: ねえ、なぜ、ね、っていう、どうしてこれがいけると思ったのか。
1: しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
0: ああ、そうですね。
1: ほんと不思議。
0: あとはその作物として取れた段階だと、食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、
1: 試行錯誤があったんでしょうね。
0: ねえ、結構ありますよね。お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思うよね。
1: 普通にね、そうね。
0: そもそもこの ああやって食べようっていうのは
1: ねえ、
0: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
1: あるでしょうね。
0: うん、そういうのはすごい思うね。
1: ねえ、
0: 偉人たちがいたんですよ過去に ね、
1: うん、ねえ、
0: その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう、
1: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎、真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、
0: うん、
1: この連休鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、
0: うん、
1: みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎
0: なんかあるって、ね、多分
1: 砂丘だけに来てお帰りになられてるのかしら
0: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって多分
1: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこかめぼしいところないのに何されてるんでしょう、
0: あるねんって
1: シンプルな
0: そないなんか自分の県をね
1: そう、
0: うん、
1: 鳥取のね、
0: そう、鳥取もいっぱいあんねんって感じ
1: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです、温泉も多いしでも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まああんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどねって、
0: あるねんって大丈夫やって、
1: うん、面白い、
0: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、うん、楽しんだはるから、
1: 美味しいものもねたくさんありますからね、
0: 大丈夫大丈夫、若者ドリマさんね、コナン見ながら毎回なんかツッコミ入れてるらしいですよ、
1: あ、そうなの、
0: いやコナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる、そんな自分が大人げないなって思いながら、
1: ね、も私もなんか高速道路バーンなったらもう、あ、もう何人もなくなってるって思う
0: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね基本的にコナンはなってるけど、
1: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね、
0: そう、うん、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、うん、起こって
1: る、かなり起こってます、
0: うんうん、もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね結構あるけどね
1: 結構ありますけどね、
0: 大丈夫です、我々もそういうツッコミながら見てますからね、うん、気持ちめちゃくちゃよくわかります、
1: はい、
0: 七尾パープルおばちゃんメッセージいただいてます。

0: あ、リクエスト。
1: うんうん。
0: ちょ、ごめんなさい、間違えました。ちょっと待ってや。待ってや。
1: はい、
0: 待ってや。
1: 待ちますよ。
0: 待ってや。
1: はい。
0: どこかに今、消えてしまいましたよ。
1: あ、消えてしまった。
0: 消えてしまいましたよ。私の元にあったものが消えてしまいましたよ。
1: そういうことあるんですよね。
0: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね。完全に謎になってしまいますよ。ちょっと他のメッセージ読んでもらってもいいですかね。
1: はい、わかりました、こちらね、光龍さんなんですけども、
0: はいはい、
1: なぜヒゲが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを悲しいメッセージをいただきました。
0: 元気出してください。
1: もう本当ね、あの生えてほしいところには生えなくて、ね、いらないところに生える謎ですよね。
0: 謎です。七番プロバちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、リクエストもいただいてましたのでね、こちらのリクエストナンバー、今日のラストナンバーをお送りいたしましょう。竹内まりや、カムフラージュ。

0: ます。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグシビトンでもねつぶやいてくれてるんですが、高崎ドキドキ貴龍神さんが、謎とかけまして落語家と解きます。その心は。
0: 謎と落語家、
1: その心は解明する時があります。
0: なるほど。
1: だってうまい。
0: なるほどうまいですね。
1: ねえ、
0: はは
1: やるな。
0: そうね、
1: ね
0: え、うまいですね悔しいですね
1: すごい。
0: それうまいな。謎とね、
1: いいですね。
0: 謎とかけてっていうところがいいね。
1: ねえ、
2: なるほどね。
0: 素晴らしいですね。
1: ハッシュタグシビトン、ヘバナさんがシビトンあっという間に終わるから毎回謎だって。
0: いやそうね、
1: うん、
0: 時間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
1: もうちょっと長かったらねいいんですけどね。
0: それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージ厚木のスーヤンさんからいただいてますね。
1: はいはい。
0: ヤスさん、小田さん、おはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました。で、帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
1: すごい。
0: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
1: 逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
0: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいですけど、ね、ついやっちゃうよね。
1: うん、そうね。
0: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね、うん、自分の何というかこう知識的なものでね、
1: はいはい、
0: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかしてね、
1: ね、
0: うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
1: はい、
0: うん、いい感じもしましたね。
1: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい。この間軽い地震を体験したんですが、うんうんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目々で私の目を見て何かを訴えていました。何が伝えたいのって思ってたら、数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ワンちゃんってすごいって思いましたって。
0: でもあのそうですよね、実際そうですよね、うんうん、あのちょっと地震来る時みたいなのってね、うんうん、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたどうしたみたいな時ありますよね。
1: ね、はってね、
0: うんうんうん、
1: 動物ってなりますよね。
0: うん、まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
1: ね、
0: すごいよね、
1: うんうん、
0: 全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
1: あとですね、トムトムファントムさんは、
0: はいはい、
1: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです僕はいると信じているミーハハですと。
0: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、
1: うんうん、
0: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
1: ね。え、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
0: なんかそのいろんな説があって ね、まあその人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、いろんな説があるから、うん、それで考えていくと、まああってもおかしくないかなとかね。
1: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、
0: そうね、
1: 世界がひっくり返っちゃうよね。
0: ロマンはある、
1: うんうん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって。
0: そうね、
1: 考え出すと怖いよね。
0: 宇宙そうだね、面白いけど怖いよね。
1: ね、
0: 謎、大いなる謎でございます。
1: 謎。あとリュウタンさんはね、
0: うん、
1: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、うん、お二人は一体何者って
0: 僕トランスフォーマーです
1: あとシビルトーンの意味は何ですかって。
0: あー、なんかかっこよさそうな言葉です
1: 市民の音
0: みたいなとこなんだよね。
1: 皆さんの音、声を、みたいな紹介するみたいなことですね。
0: そうそうそう、ところですね。うん、まあ我々はもう何でしょうね。こういう

0: 仕事してる人たちです。
1: そういうことです。
0: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
1: あ、そうなのよ。
0: ちょっとね、なんだろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
1: ぜひ番組聞いて、はい、
0: このままね
1: 知ってください、
0: はい、さあじゃあ来週のテーマ、
1: 来週のテーマはね、いつか制覇したいもの、
0: いつか制覇したいもの、
1: この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: うん、そういうのを聞きたい。
0: まあ、我々は動物園制覇したいねとかってね、
1: あ、そうね、
0: ありますけれども、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトン素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
2: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
4: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
5: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
6: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
7: 伊藤と
8: 須藤の物申したい。
7: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
8: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
7: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
8: 須藤です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
8: 旅行好きですね。
7: 旅行行った時のね、食事、
8: はい、
7: その土地のものって食べたりします？
8: 食べます。
7: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
8: 例えば
7: ありますよ。
8: あるかも。
7: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、はい、
8: うんうん、
7: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
8: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかっていろんな成分入れまくった、サプリとか。
7: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
8: あ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
7: あ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
8: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの、聞いたことありますよ。
7: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
8: あの、はいはい、よくある。
7: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
8: 食い気味。
7: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
8: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だななんて。
7: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
8: はい、
7: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
8: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
7: はいはいはい。
8: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
7: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
8: はい。
7: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。
8: ええー？
7: 令和の膝悩みにはね、須藤さん、 プロテオグリカンですよ。
8: プロテオグリカン、
7: うん、聞き慣れない人もねいるかもしれないんですが、これが今ね大注目の成分なんです。
8: へえ、これはどういうものなんですか？

0: このプロテオグリカンというのは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね、
0: うん、
1: でも私そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもその、プロテオグリカン、
0: うん、
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ、うん、
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか、
0: うんうん、
1: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや膝の曲げ伸ばしなんてね膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ、
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: 大道さんってあの大道さんですか、飲料メーカーの。
0: そうですそうです、缶コーヒーなのって、ね、おなじみじゃないですか、うんうんうん、
1: 自販機でよく買います
0: か。買いますか。
1: はい、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へ
0: え。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位ね着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んで

0: すごい、もう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎません
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきました、という声ですね。
1: おーすごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円、本当ですか？
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を。メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特報と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやもう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキッてちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、このプロ、
0: だって、ね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる、プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。

0: 播磨Community FM バンバンラディオ、
1: 備えるラジオ。この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
1: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
2: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
1: はい、
2: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
1: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、あの肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
2: そうですね、
1: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
2: はい、あのホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
1: はい、
2: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
1: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
2: そうですね、
1: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
2: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
1: はい、
2: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので、引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
1: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。
2: は
1: い、
2: そうです。
1: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
2: はい、そういうことです。
1: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
2: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
1: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
2: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやお家のインターネットに詳しい

0: 専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

しい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ荒井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。